0: Įvyko simpatiška panelė Paulina ir įsimylėjo ir tada kortą suplėšė ir išmetė į jūrą ir viskas ir neišplaukė. Ir jie, reiškia, apsiženijo ir taip gimė trys dukros ir sūnus ir viena iš tų dukrų mano mama. Tai jeigu jis būtų išplaukęs, tai reiškia manęs nebūtų. Mhm. Iš visis tada dar nebuvo senelių mano. Nu, ta prasme, kad kaip galėjo pasisukti, taip pagalvoju, kad jeigu būtų išplaukęs viskas, mes čia nesėdėtume, nes tokios kaip manęs nebūtų.
1: O jis tai kada nors gyvenime paskui nuplaukė arba nuskrido, arba kažkaip kitaip nukeliavo į Niujorką?
0: Ne. Jis taip ir gyveno Liepojoj ir mano mamytė irgi gimė Liepojoj. Ir bet vėliau su vyresnė seserim jos abidvi išvažiavo į Kauną. Nes Liepojoj buvo sunku gauti darbo, jau jos buvo tokios jau panelės ir norėjo dirbti. Ir niekaip nesisekė, tai jos tiesiog išvažiavo į Kauną. Taip mama atsidūrė Lietuvoj. Bet kadangi tėvai, mano seneliai, liko Liepojoj ir dėdė ir teta, jos, reiškia, brolis ir sesuo, mamos. Tai mane veždavo kas vasarą tenai, dar nuo pat kūdikystės, nuo vaikystės ir palikdavo ne tik vasarai, kartais palikdavo ir ilgesniam laikui. Žodžiu, tai antri mano namai buvo Liepoja, kaip sakyt. Nu, ir aš daugiau, kažkaip tai mylėjau daugiau senelį, latviškai opapa.
1: O geras.
0: Taip, nu ir Žemaitijoje žinau, kad opapa. Žilvinas Žvagulis, jisai senelis, tai opapa, o senelė o mama. Uh-huh. Taip, čia taip jau yra. Nu tai aš jau su lietuvinus sakau senelis, nors visą gyvenimą buvo opapa. Uh-huh. Tai aš daugiau su juo turėjau kontaktą, negu kad su o mama. Todėl, kad, nu, nežinau, gal jis mane labiau mylėjo, ar kaip ten buvo, žodžiu, jis mane išmokė, aš sėdėdavau pas jį ant kelių, jis mane išmokė skaityti latviškai, ten paraidžiui kokio laikraščio pavadinimą. C, ne, C, I, ilgoji, N, A. Ir taip aš cynė kova, vadinasi, išvertus. Nu ir aš taip išmokau, senelis buvo pirmas, kuris mane išmokė ir dar buvau visai mažytė ir atsimenu, nu jau, čia ne aš atsimenu, man pasakojo, kad eidavom gatvę ir jeigu aš pamatydavau, kur užrašą kažkokį, tai aš atsistodavau ir paraidžiu įskaitydavau ir visi stebėdavosi, kad tokia mažytė jau skaito, reiškia.
1: O kaip atrodė tos vietos? Kas tai per rajonas? Ar tai buvo privatus namas, ar daugia būtus ten, kur jūsų seneliai gyveno?
0: Ne, ten buvo tiesiog name, jie turėjo būtą ir laiptinė, reiškia, antram aukšte ir vieną pusę tėtos, reiškia, ir senelių būtas, o į kitoj pusėj buvo dėdės būtas. Bet dėdė ten mažai gyveno, jisai vėliau pradėjo statyti savo namą, taip kad, o tas namas dabar jau vėliau išsikėlė seneliai, ir ne, jau seneliai mirė, kai jau nebuvo, tai teta įsikėlė į kitą būtą. Netoli nuo tos vietos, tai aš dabar ten kažkokia, ten, tam, kur mes gyvenam, ten kažkas ten, kažkokia įmonė, ten langų statymo ar kažko tokio.
1: Nieko romantiško.
0: Ne. Bet kiemas likęs ir tvora yra ir aš dažnai ten praeinu pro šalį, tai būtinai visą laiką pasižiūriu. Reiškia, per tvorą kas tenai ir man patys tokie šilčiausi prisiminimai, tai iš tenai ir vėliau ir dukras aš ten veždavau, ir dukros lygiai taip pat, nu, ir šuniuką savo, ir dukras, ir mes ten, nu, daug laiko esam praleidę, ir teta turėjo dar ir sodybą, tai ne tik pačioj toj Liepojoj, bet dar ir važiuodavom į sodybą pas ją, paskui kitą nusipirko. Nu, žodžiu, tas kraštas...

0: Liepoja. Netgi buvo taip, kad mane palikdavo ten ilgesniam laikui kartais mama. Tai aš, kai atvažiuodavo, aš su ja kalbėdavau latviškai. Aš buvau primiršus, nu vaikai jie greit išmoksta kalbas, jie greit gali išmokti. Ir man taip natūraliai gaudavosi, kad su mama latviškai išnekam. Dabar aš su giminėm, nu, kaip, mano... Pusbrolis, reiškia, teta, mamos sesuo, jinai ištekėjo už Latvijų. Tai pusbrolis jau pusiau lietuvis, pusiau latvis. Tai vat aš aiškinu, kodėl čia, nu taip. Ir dėdės dukros. Dėdė apsivedė su Latvijų tautybės moterim. Tai jau mano pusėserės irgi pusiau lietuvės, pusiau latvės. Tik tie, kad aš su pusbroliu daugiau laiko praleisdavau, reiškia, augau kartu su pusbroliu ir mamos, reiškia, seserim teta. Tai vat, o tai jisai ir moka lietuviškai, bet nu, man lengviau su juo kalbėti latviškai, greičiau gaunasi, negu kad laukt, ką jisai tenai, nu, jam trūksta žodžio ir man trūksta žodžio, bet nu, aš geriau kalbu latviškai, tiesą sakant, negu kad jisai lietuviškai. O pusėserės jos absoliučiai nemoko lietuviškai. Tai vat tokia yra, nu, kaip sakyt, nu, su Latvėje mano giminaičiai ten jau. Bet, nu, va taip, taip.
1: Gražina, aš ką pastebėjau jūsų klausydama tiek dabar, tiek kitose laidose, kitose interviu, kad jūs neturit to tipiško vilnietiško akcentą. Jūs nešnekat, kaip tipiškai šneka vilniečiai. Ir aš pagalvau, ar tai nėra būtent latvių kalbos įtaka, kad jūsų tas, nu, gal iš vis negalima sakyti akcentas, nu, jūs be akcentą šnekat, bet tos spalvos kalbos, jos tik gal iš latvių kalbos atėjo.
0: Nu, aš nežinau.
1: Nes jūs juk turit dvi gimtąsias kalbas iš esmės.
0: Nu, taip. Nors, nu, latviškai aš nekalbu taip tobulai, tik tai tie, kad aš tą šnekamąją kalbą esu įvaldžius labai gerai. Ir jeigu aš Latvijoje kalbu latviškai, tai jeigu kas nežino, tai nieks net nepagalvotų, akcentų nėra jokio. Bet mano draugai aktoriai, vėliau, nu, aš kai jie su gastrolėm atvažiuodavo, ten kartais iš Rygos į Liepoją ir aš būdavau, tai pasikviesdavo į svečius ir bendraudavom, tai jie sakydavo, kad pas mane yra būtent liepojietiškas akcentas, o jie iš Rygos. Nu, tai irgi yra skirtumas, bet aš tai to skirtumo nejaučiu. Ta prasme, aš kalbu, nu, tai aš visą gyvenimą Liepoju, tai kalbu ir to liepojietiško akcentu, reiškia, pas mane irgi tas yra. O taip, tai aš ką, aš nuo 3 metų taip atsitiko mūsų šeimoje, kad su mama išvažiavom gyventi iš Vilniaus į Kauną ir aš iki mokyklos baigimo aš Kaune, bet tai kaunietiško akcento aš nejaučiu savyje, kad būtų. Nu ne, ne, nu ten irgi turbūt yra specifika.
1: Aš manau, kad yra specifika, bet yra gal labai smulkus dalykai. Vis dėlto, nu, ir net ir pati Lietuva ginai labai labai maža, tai nėra tokių didžiulių skirtumų kaip didžiuliuose šalyse. Nu, aišku, ten yra žemaičių kalba ir taip toliau, bet Vilnius nuo Kauno, tai smulkmenas tikriausiai tik skiriasi. Bet aš girdėjau, kaip jūs pasėdite Mildažytę laidoje kalbat latviškai ir mane labai pradžiugino, kaip kitaip jūs skambat, bet žmonės juk iš principo kalbėdami skirtingom kalbom labai skirtingą savo balso intonacijų spalvas atveria.
0: Tikrai?
1: Aha, jūs nepastebėjot?
0: Ne.
1: Man jūs latviškai skambat linksmiau.
0: Linksmiau?
1: Aha, lietuviškai skambat rezervuočiau, taip truputį rimčiau, o latviškai kažkaip man asmeniškai, aš nežinau, aha, skambat linksmiau.
0: Nu, tai gal dėl to, kad aš visgi... Nu, turiu prisipažinti, kad nešnekamąją kalbą, bet jeigu man reiktų latviškai kalbėti kažkokį tenai ar interviu, ar kad ir radijoje tenai, jau man pritrūktų žodžių. Man kartais ir gyvenime latviškai kalbant pritrūksta, bet pakeiti kitų kokių žodžių. Taip kad, nu, vis tiek mano ta gimtoji kalba yra lietuvių, ne latvių. Tik aš pati stebiuos, kad, nu, vat kaip vaikystė, reiškia, aš išmokau. Tai dabar ašgi latviškai jau tiek metų aš kalbu, tik nuvažiavus ten su giminėm vieną kartą metus. Nu, du kartą metus, šiemet buvo du kartą. Arba telefonų kalbomis. Nu, tai irgi ne tiek daug to latviško bendravimo, bet vat, nu, nepasimiršta ta kalba. Ir man jinai yra irgi, nu, kaip man viskas, kas sulėpoja, surišta su ir latvių kalba, ir Latvija man yra labai artima.
1: Aš tiems, kas dabar įsijungia į pokalbį, priminsiu, kad kalbame su Gražina Baikštyte. Gražina, ar yra daugiau latvių kalboj tokių žodžių, kurie jums yra asmeniškai labai mieli arba labai gražūs, arba tokie, kurių trūksta lietuvių kalboj? Jūs paminėjot tuos opapa ir omama.
0: Taip.
1: Ar yra dar kažkokių tokių?
0: Tai yra, nu, man dabar taip sunku, nu, kažkokiu pavyzdžiu duoti. Nu, pavyzdžiui, kas man dabar šauna į galvą, tai vėlgi prieš istoriją truputėlį papasakosiu. Mano dukra, vyresnioji, jinai kiek būdavo, kiek aš dukras veždavau į Liepoją, jau vėliau, jau jinai jau kaip buvo vyresnė, jin tiesiog įsimylėjo Liepoją ir jai patikdavo vaikščiot po Liepojos miestą ir fotografuoti senus namus. Ten daug yra labai senų namų, kurie labai gražūs yra, nu, na, tikrai ir kaip kultūrinis paveldas, ir šiaip tos pilaitės, vilos labai gražios. Ir jinai nusifotografavo ant vienos vilos laiptų. Ir praėjo 20 metų ir jinai nusipirko butą tam name, toj pajūrio viloj. Jinai tada dar nesuprato, kad jinai perka būtą tam name, būtent vėliau draugiai parodė nuotrauką, sako, pažiūrėk, čia iš kitos pusės ant tų laiptų. Nu, reiškia, va, likimas toks. Ir dabar jinai, dėl ko aš jį pasakoju, jinai dabar pradėjo labai gilintis į istoriją to namo. Tas namas, pavyzdžiui, netgi, kai aš vat, taip tiesiog, nu, galvoju, paguglinsiu, google apie Liepoją. Ir ten, kur architektūra, reiškia, tam blokė, užeini ant architektūros ir išmeta šitą namą. Jis yra, nu, vis tiek kažkom tai ypatingas, ir dukra pradėjo gilintis į to namo istoriją, kas buvo savininkai, kaip ten, kas tenai, ir kad atrado faktą, kad apačioj Rusijai buvo spaustuvė netgi, nu, tai toks, ir ką aš noriu pasakyti, taip ilgai kalbu, kad buvo parašyta, kad tas namas yra svetingas. Tai vat aš čia taip išverčiau į lietuvių kalbą, svetingas, bet latviškai skamba viesmylyga maja. Tai čia yra viesi yra svečiai, viesmylyga, svečius mylintis namas, pažodžiu išvertus. Tai, nu, o lietuviškai išverti ir gaunasi, nu, toks biški paprastesnis, nu, svetingas, nu, ir tiek.
1: Latviškai kažkaip
0: latviškai viesmylyga, dušingiau,
1: taip. Aha, labai gražu.
0: Nu, tai va, tai yra turbūt daugiau tokių žodžių, dabar man, nu, va, tas šovė į galvą, tai tą ir papasakoju. Mm-hmm.
1: O jums svarbu, kad jūs perdavėt tą meilę Liepojai savo vaikams? Ar yra jums tame romantikos, kad jūsų seneliai tam buvo, dalį laiko jūsų mama buvo, jūs, ir kažkaip ir jūsų vaikai vaikšto tom gatvėm?
0: Nieko aš tam specialiai nedariau. Nieko nereikėjo specialiai daryti. Liepoja mūsų gyvenime atsirado natūraliai, jinai buvo visą laiką, ir nereikėjo ten kažkokio tai, nu, vežti per jėgą ten dukro ar ką. Tik tai tiek, kad dabar jaunesnioji dukra Viktorija, jinai jau turi kitą sukūrus šeimą ir anūkės, tai jie irgi buvo atvažiavę šiais metais anūkės ir su vyru ir svečiausi pas Mariją. Žodžiu, tai jos puikiausiai žino Liepoją ir kaip sakyti, ir tas pažįstamas vietas ir o dukra dabar gyvena prie pat, nu, prie parko, reiškia, prie pajūrio parko ir iki jūros. Nu, jeigu tingiu žingsniu eiti 5 minutės. Tai labai gražioje vietoje, ta prasme, kad arti pajūrys, pajūrio parkas ir jūra. O reiškia, tas pajūrio parkas, tai 3 kilometrų. Aš užsirašiau, kad nepamirštų, net man su skaičiais blogai. Pajūrio parkas 3 kilometrų ir 50 hektarų. Ir, o paplūdimys 8 kilometrų ir 50-80 metrų pločio. Jis labai platus. O pajūrio parkas, ten prisodinta medžio įvairiausių, 170 rūšių, ten ir krūmų. Ir sodintinis parkas tam, kad dar ir turi kitą funkciją, ne tik dėl grožio, ten, nu, pasakiškai gražu, ten, nu, pavėsis, lapuočiai, nieks ten nekerta, ten nėra mūsų Vilniaus savivaldybės tenai personų, žodžiu, nieks ten nekerta.
1: Reikia jos nuvežt parodyt, kaip reikia su medžiais elgtis.
0: Ne, mes nenorim. Mes nenorim. Tai vat prisodinta ten tie medžiai, reiškia, lapuočiai ir nelapuočiai visokiausia, ir jie saugo, kad kad smėlis iš pajūrio neįtų į miestą. Dar ir tokia funkcija jie atlieka. Žodžiu, o pajūris, tai, nu, tai ten niekas niekam nelipa ant galvos, nes ten plotas koksai 8 kilometrai ir labai platus. Kopos, tiesa, jos yra žemesnės negu Palangoj, bet tai nuo to tikrai neblogiau, kai būna vėjuota, o Liepoja tai yra, nu, netgi yra daina, himnas Liepojos, Pilseta, kurią piedzimstvėjš. Miestas, kuriame užgimsta, kuriame gimė vėjas, užgimė vėjas, teisingiau turbūt. Tai va tokia yra himnas Liepojos, nes ten būna dažnai vėjuota. Tai, bet jeigu atėniai paplūdimi ir vėjuota, tai tose, kad ir nedidelėse kopose, puikiausiai galima ten rasti užuovėje ir ramiai pabūt. Žodžiu, ką aš čia norėjau pasakyti. A, ir dar Liepojos paplūdimys turi mėlyną vėliavą. Tai reiškia, kad jis yra be galo švarus, saugus. Ir iš tikrųjų, ten smėliukas, tai, nu, tokio smulkumo ir baltumo, kad, nu, jeigu ten tas vėjelis pučia ir tu guli, tai vėliau apneša tave visą su tuo smėliuku, žodžiu, nu, maudytis čia, nu, man per šalta būna visada Baltijos jūroje, tai aš, ne, bet ten yra dušai pležė.
1: Va, Statkevičių galim pakviesti, tai, dušai yra, tualetai yra.
0: Jis jau ten pabuvojęs ne kartą ir pafotografavęs ir pafilmavęs, tai Statkevičiaus džiaugsmui galiu dar kartą paminėti, kad ten visi šitie dalykai.
1: Ir soliukų irgi yra?
0: Į pilną tų soliukų.
1: Prašom važiuoti.
0: Ir kavinių yra, paplūdimio kavinės, jaukios, kur gali tenai ir užkasti, ką tu nori. Nu, ten nėra kažkokių ypatingų patiekalų, bet kažkokių tai tenai, nu, vištienos čipsų tenai ir ar atsigerti, atsigevinti ten ar alučio, ar dar kokių lengvų gėrimų. Nu, visko ten yra ir vakarais ten susirenka žmonės į tas kavines paplūdimio stebėti saulėlydžius ir groja gyva muzika. Aš nežinau, kaip Palangoj, bet mano Marijos draugė, Amerikos lietuvė Lidija Rasutis, buvo atvažiavusi ir pasakė, aš manau, kad jinai Lidutė neužpiks, kad aš ją pacituosiu, kad, reiškia, nu, Marija, tu man sugadinai Palangą visiems laikams. Reiškia, jau jinai nebenori į Palangą, ant tiek, kiek jai patiko Liepoja. Ir tikrai šiemet pas man dukra labai daug buvo atvažiavę. Ne tik tai mes su vyru, bet ir sesuo ten jos, bet mano anukės, bet ir daug draugių atvažiuoja, draugų, jo, ir visi atranda Liepoją. Aš pati kiekvieną kartą atrandu kitaip tą Liepoją, kažką tai naujo sužinau, Nu, pavyzdžiui, šiemet mano draugė iš Rygos atvažiavusi, mane nuvedė į viešbučius. Aš nežinojau, kad galima lysti į viešbutį. Nu, kaip ten lysti į viešbutį, nu, jeigu nenori jame gyventi. Tai į Promenadą hotel užėjom, tai čia yra 5 žvaigždučių viešbutis, kuriame yra paveikslų, reiškia, ir jos gali nusipirkti, jeigu nori. Ten kainos parašytos, nu, gal ne kiekvieną, ne visus, bet ten tiesiog yra galerija. Lygiai taip pat Art Hotel Roma, tai ten yra jau kitas toks, nu, šiuolaikiškas dizainas irgi. Pakėli laiptais ir ten koridoriai nukabinėti paveikslais ir nu, jau ten kitos stiliaus, daugiau šiuolaikiško arba tokio socrealizmo gal netgi kai kur. Bet, nu, labai, labai mane taip sužavėjo, galvoju, Jėzus, aš 100 kartų praeidavau pro šalį, niekad netrįsdavau užeiti ir nu, labai man patiko. Va, tai dukra nuvedžiau, jin irgi buvo nebuvus. Nu,
1: Gražina, apie tai, kodėl verta atvykti į Liepoją, mes dar pasikalbėsim, dabar padarykim trumpą pauzę. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia žinių radio eterį. Čia Fausta Marija Leščiauskaitė, laida Lekiam į ir šalia mane sėdi Gražina Baikštytė. Mes keliaujam po Liepoją. Gražina, ką valgo Latvijai kitaip, negu valgo mes?
3: Nu, ką jie valgo kitaip? Nu, yra kažkokių tai latviškų patiekalų.
1: Aš žinau, kad iš šaltibarščius deda šlapdešrę. Tai jau labai man baisiska.
3: Ne, ten jau nebe šaltibarščiai, ten kitaip vadinasi šaltoji sriuba, bet aš niekad nevalgau. Aš jeigu ten būnu, tai šaltibarščių pasidarau. Nu, yra ypač iš saldumynų gal yra patiekalų. Vat mano dukra labai mėgsta kartais pagamina čia iš uogų putiesiai tokie debesmana, tai debesų manos, tai reiškia, nu, ten toks plakinys. Nu, kažko ypatingo gal, nu, vis tiek artimos virtuvės, nu, negali pasakyti, kad kažką, nu, ten, aišku, galima šviežią žuvį valgyti. Tai va tas yra pliusas didelis, kad ir nuėjęs kažkur taip pavalgyti menkė. Ten yra Liepojos menkė. Nu, at, ir tai.
1: O jūsų vaikystė, močiutė, senelis, nežinau, gamindavo kažką tokio, kas jums yra įsiminę, nebūtinai latviška, bet kad tai būtų jūsų vaikystės skonis?
3: Na, negaliu prisiminti labai jau kažko tai ypatingo. Nu, visada teta, nu, mano krikšto mama, teta, mamos esu, vat kaip būdavom pas ją sodyboj, tai vat tada taip gamindavo daug ko visokių. Dėdė eidavo žvejot, atnešdavo lyną ir valgydavom žodžiu žuvį. Ir, nu, bet kad negaliu paminėti, kad kažkas tai tokio ypatingo su maistu, nes nu, vis tiek artimos virtuvės, aš taip manyčiau.
1: Aš labai žaviuosi, kad jūs atėjot su savo visais užrašais ir pagalvojau, iš tikrųjų, kad apie Liepoją ir apie Latviją apskritai yra labai daug ką pamatyti, daug ką sužinoti, bet ar nėra taip, kad mes lietuviai labai dažnai renkamės tolimesnes šalis, kažkokias tai kultūras, todėl, kad mums kažkaip jaučiasi tiesiog per arti. Nežinau, gal mes nesijaučiam išvykę arba per panašu į mus.
3: Nu, gali būt, nu vis tiek mes esam baltai ir Latvija ir Lietuvė yra baltai, o estai jau grafinai, tai jau čia jau toliau biškelį ir nu, daug kas yra, daug panašumų, bet aš žinau, kad daug lietuvių, jie nustemba atvažiavę į Liepoją ir vat kaip aš atradinėjau kiekvieną kartą kažką tai naujo. Tai ir lietuvaičiai, nu, oi, Liepoja, nu ką, pležas, nu, ten, nu, platus ir smėlis baltas. Bet tie, kas atvažiuoja ir ilgiau pabūna, arba, nu, susipažįsta daugiau su Liepoja, ir tai jie, nu, būna, jie nustemba. Aš mėgstu grįžus, nu, aš fotografuoju visada ir grįžus įdedu blokais pagal temas, Facebook'e ten ir aprašau ten, ką tuo metu, kas man atrodo įdomu, tai daug ką ir nustebinu, nu, pagal komentarus, tai net žmonės nežinojo, kad pavyzdžiui, šiemet buvo Liepojai labai svarbus toks įvykis, sienų tapybos, reiškia, darbus, reiškia, kūrė trys tarptautiniai, reiškia, dailininkai, prancūzas Airo Urban Painter, Čia jos slapyvardis. Matijų Kruel, iš tikrųjų. Ir meksikietis, ir ispanė. Tai jie vienu metu kūrė ir pristatė visuomenį, reiškia, tuos darbus skirtingose vietose, skirtingose gatvėse. Kodėl aš tą kalbu? Aš be galo sužavėta, ypač prancūzo, nes jisai, Airo, jau jisai ne pirmi metai, pernai aš pataikiau su vyru ir su dukra nuėjom, kai jisai baiginėjo savo darbą Senis ir jūra ant namo. Reiškia, tai yra gyvenamas namas, paprastas rajonas. Ir ant viso namo, reiškia, jo labai realistiniai šitie darbai. Ir dar mergaitės veidas yra netoli mano Marijos namų ten irgi. Žodžiu, aš jau jo kūrybą gerai žinau ir seku. Tai man buvo, nu, o šiemet tai buvo water mystery, vandens, reiškia, ta, nu, ten moters portretas, bet jisai, reiškia, nu, kaip vanduo, reiškia, simbolizuoja kaip vandenį, reiškia, nu, labai gražu, labai gražus ir aš, nu, fotografavau, kai buvo pirmą kartą Liepojoje šiame, tai tada jis buvo tik pradėjęs tapyti. Ar zoliniais purškiamais dažais ten technika tokia speciali. O vėliau jau nuvažiavau, kai jau buvo baigęs tą darbą. Tai va, tai irgi yra tokių vietų, kur, nu, ne kiekvienas tenai žino, gal nelandžioje po tos gatvelės tenai ir kur ką galima dar pamatyti, bet, nu, tie, kas domisi, tai taip, nu, ne vien tos, nu, kaip sakyt, turistinės vietos, ten karuosta, ten ar... Bet yra ir pačioj Liepojoj, yra tikrai ką pamatyti ir muziejus. Ir...
1: Kaip atrodytų jūsų ta tokia, nu, negaliu sakyti tobula diena, bet graži diena Liepojoj atsikėlusi, kurius nueitumėt, gal yra kažkokių jums pačių mieliausių vietų, nebūtinai jos turi būti pačios gražiausias, bet jums kažkodėl mielos. Gal nueisit paskui kažkur kavos į kažkokią specialią vietą išgerti. Gal turit kažkokį ritualą prie jūros. Nežinau, improvizuoju, bet kaip ta diena atrodys?
3: Nu, tai be abejo, bet čia esant saulėje ir geram orui, tai taip pirmu, aš visada tik žiūriu į dangų ir meldžios, kad būtų geras oras, kai aš būnu, tai žinoma, aš bėgu prie jūros, tai čia pirmiausiai.
1: O prie jūros labiau nusiraminti, pamedituoti ar pasikepinti, pasideginti?
3: Pasikepinti, normaliai pasikepinti, pagulėti. O ką ten medituoti? Nu, jau vien tas buvimas prie jūros man yra meditacija. Aš galiu žiūrėti į jūrą, nu, begaliniai. Ir kai būna gal ir ne toks geras oras ar ką, tai mes su dukra išeinam ar aš viena, galiu vaikščioti tenai tuo parku prie jūrio ir prie jūros ir aišku, smagiau, kad su kažkuo tai, ar su draugė, ar su dukra, bet, nu, ta jūra tikrai, jinai, nu, labai mane taip tikrai nuramina ir dar Liepojos pajūry yra toksai, reiškia, vaizdingas pakrypęs namukas pastatytas, nu, be langų, be nieko, ne tai, kad namukas, tiesiog, nu, kaip, nežinau, blokas toksai. Ir jis pakrypęs atseit nuo vėjo. Nu ir jisai stovėjo kitoj vietoj, dabar jau pernešė į kitą, bet jisai matosi ir aš negaliu susilaikyti, aš visą laiką jį fotografuoju, kai būnu tenai, tai mano mylimas namukas, sakau. Nu, tai yra tokių širdžiai mielų vietelių, kur patinka nueit, patinka pabūt, tai vat iš ryto pajūrys, jeigu tik oras leidžia, po to, reiškia, dar yra viena tokia vieta labai, nu, reikšminga Liepojai, tai yra turgus. Tai yra Peters Tirgus, tai yra irgi centre, miesto centre, tas turgus prie Šventos Onos bažnyčios. Ir tas turgus yra komis ypatingas, kad ten, nu, visko ten yra, miesto centre, gėlių neišpasakytas grožis ir pasirinkimas, ir kaip sako lietuviai, ten viskas pigiau, ne, ir tos pačios gėlės, ir ten yra paviljonas, kur mėsos ten gali nusipirkti, ne tik tai daržovių. tai kad viskas daug pigiau. Dabar atostogauja kaip tik mūsų vienas draugas, reiškia ten Marijos tam name, tai ir nori daryti, reiškia, tokį pikniką kieme, tai vakar dar rašė, kad nuėjo į turgų ir prisipirko mėsos ir visko tenai, ir kad tai pigu, nu tai vat, ir kad pigu, ir tas paviljono pastatas yra ypatingas, jisai ten, kas ten anksčiau buvo, negaliu pasakyti, bet jisai yra, nu, tiesiog kaip meno kūrinys, nu, labai gražus pats pastatas, tai vat irgi, nu, turgus yra, aš mėgstu, būdama bet kokiam mieste, užeiti turgu. Tai labai, nu, nežinau, tai yra miesto veidas iš dalies, nežinau, ten Barselonos turgus, ten ar Malagos, nu, nu, jie kitokie, bet čia irgi jisai turi savo. Ir būtinai aš turgui sutinku ką nors iš Lietuvos, kokių draugų. Tai Orijų Gasanovą sutikau, nu, kuris darė laidą apie Liepoją. Tai dar ten Gintarą Mikalauską esu sutikus, savo draugą, kolegą. Nu, jis Palangoj gyvena, tai jam ten, nu, atvažiavo su žmona į Liepoją. Tai bet sakau, kad nestebuklas sutikti lietuvius turguje, būtent ne tik pležė. Ir prekeiviai, dauguma prekeivių moka lietuviškai. Taip, tu gali paprašyti ten bulvių ar ten agurkų ar pomidorų ir jie pradeda šnekėti gal daugiau žemaitiškai.
1: Taip, bet pas mus tikriausiai nėra taip, kad kažkur po jūriai, sakykime, latviškai prabiltų turgaus prekeiviai.
3: Nu, vat prašau, o ten yra. Ten taip, yra. Nu, ne visi, bet yra ir lietuvių prekeivių. Yra vienas kitas, mes jau žinom, voveruškais pirkom. bet jie ir, nežinau, gal dar ir dėl to, kad, nu, latvių kalba... Nu, pavyzdžiui, artima žemaičių kalbai, dialektui. Aš, pavyzdžiui, žemaitiškai tai suprantu. O kodėl suprantu to, kad aš latviškai moku? Tai vienintelis paaiškinimas.
1: O jūs tą turgų paminėjote, tai aš darau prielaidą, kad jeigu jūs apsipirkinėjat turgui, tai jūs ir gaminat?
3: Taip, gaminu, bet ne tiek daug. Nu, kaip, nu, kartais tenka, bet aš labai nemėgstu gamint. Nuvažiavus kitur, aš namie pakankamai tą darau, tai atvažiavus kitur, bet kadangi tenai kaip namai, su dukra ten ir jeigu vyras dar būna, tai kartais kažką pagaminu, bet stengiuos kuo mažiau.
1: Man jis patinka. Aš vėlgi pasėdita išklausiau jūsų pasakojimą, kaip jūs taip ir nepamilot daržininkystės. Žinai, kad beje mane įtikinėjo žmonės, kad tu pamatysi, tu subręsi, pasensi, galų galę tu sukiši tas rankas į žemę. Ir aš sakiau, nu nieko gyvo, man labai nepatinka. Ir aš tada pamačiau tą jūsų interviu, aš pagalvojau, va, aš irgi būsiu kaip baikštytė, aš nepamėgsiu sukišti rankų į žemę.
3: Ne, man kažkaip tai ne. Nu, mano dukra tą daro. Aš, ir jai patinka, o man, nu, netraukia. Man, nu, ne, nu.
1: Aš apie tą gaminimą paklausiau, nes yra pakankamai daug žmonių, kurie sako, kad jeigu reikia gaminti, tada vadinasi netostogos. Tai jūs iš tų?
3: Jo, aš iš tų. Aš stengiuosi vengti, bet, nu, aš suprantu, kad, nu, kartais pasinori ten kažko tai naminio ar voveruškų ten kokių ar ko tai nusiperki ir kažką pagamini. Bet aš tikrai ne iš tų, kad ten per atostogas. Nes man užtenka to, nu, dieve, aš tą namie turiu čia Vilniuje kiekvieną dieną.
1: Jūs neseniai atšventėt savo gimtadienį ir išvykot, nežinau, ar tinka sakyt, pabėgot, bet bent jau išvykot į Liepoją. Ir aš, kaip suprantu, tikrai ne pirmą kartą gyvenime per gimtadienį tai padarėt. Aš galvoju, ar tai yra toks intraverto būdas atšvest gimtadienį, nes aš, jeigu neišvykstu per gimtadienį, man yra labai sunku. Ar jums yra panašiai?
3: Aš mėgstu per gimtadienius pabėgti, tikrai. Gal nėra taip, kad aš ten labai planuočiau iš anksto, bet kadangi mano gimtadienis yra vasara, Liepos 20, tai Vieną kartą gal esu šventus gimtadienį savo namuose. Draugės atėjo tada, atsimenu. Bet tai tokia, čia jau išimtis buvo. Anksčiau važiuodavau kur nors ten į kokią Ispaniją ar Italiją, su daug kartų gimtadieniai tenai kažkur tai tose kraštuose sutikti. O dabar jau taip, pernai ir šiemet Liepojoje, nu, ir 75-metis tokia data, tokia baisi, tai kad nebūtų taip baisu, tai labai gerai buvo tarp giminių Liepojoje pabūti, atšvesti ir nu, nebuvo ten kažkokia ypatinga šventimas, tiesiog nuėjom į žuvies restoraną, kuris priklauso mano pusbroliui. Ir ten labai skanu.
1: Ir kaip vadinasi? Gal ir mes nuvažiuosim?
3: Spikeris. Spikeris prie molo.
1: Rašykitės visi, prašau.
3: Prie molo. Ir ten būtent žuvies patiekalai. Ir jie patys gamina alų. Taip pat turi ten tokį bravurėlį. Ir jisai yra už stiklinės sienos. Galima matyti, kaip tas alus gaminamas. Ir, nu, vat, jis tikrai toks išskirtinis, ten ir vieta graži, ir yra laukė staliukai ir viduj, ir laukė, jeigu ten pučia vėjas, tai jie yra padarę tokius kaip šiltnamėlius, tokius, reiškia. Tai vat, kai aš švenčiau, tai tada buvo vėjuota, nors gal be reikalo mes įlindom į tą vieną iš tų šiltnamių, tai nesušalom.
1: Jūs paminėjot pasislėpti nuo baisaus skaičiaus pas giminę su giminėm. Ar tie žmonės jums yra tam tikras saugumo jausmas?
3: Ne, nu čia nėra kažkokio tokio, nu kažkokia tai sąmoningas tenai mano pabėgimas ar kaip. Nu ne, nu tiesiog sutampa, kad vasara, tai aš ir žiūriu, tiesiog žinojau, kad šiemet aš daugiau laiko praleisiu Liepojai, bet neišimtis, kad aš galiu ir tą savo gimtadienį kur nors ten kokioje Ispanijoje. Ten.
1: Gražina, man atrodo, jeigu mes dabar nesustosim, mes turėsim antrą laidą įrašinėti. Tai aš jūs tikrai pakviesiu antrą kartą, bet aš matau, kad kolega tiesiog mojuoja man iš už langą. Aš labai jums noriu padėkoti, kad jūs atėjot. Negaliu pakęsti savo svečių išleisti tuščiomis, tai tam mes turim savo draugą žaliasžingsnis.lt, sako, čia grožio ir sveikatai, tai linkiu, kad antrosios bent jau tai tikrai nepritrūktų. Ačiū, kad atėjot. Klausytojams ačiū, kad klausėt. Pasikalbėsim, pasiklausysim kitą savaitę. Iki. Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Radijo ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas, tiesiogiai iš Žinių radijo. Aš Tomas Loibas, su manimi Alanas Chošnau.
2: Labas, Tomai.
1: Labas, Alanai.
2: Labas, Žinių radijo klausytojai.
1: Mes atsigersim vandens.
2: Vandens. Čia nieko nesupraskit blogo, čia yra vanduo, žinokit, tikrai.
1: Tikrai vanduo.
2: Jisai permatomas, bet jis yra vanduo.
1: Taip. Alanas atskubėjo, atlėkė čia į Žinių radiją, dėl to, kai jisai turi truputėlį.
2: Centras. Neišduosiu, kur Žinių radijas yra, jo, kokioje vietoje, kokioje gatvėje, bet čia
1: bet
2: centre.
1: Parkavimas yra
2: tiesiog... Žinot, jo, mašina ant mašinos.
1: Jo.
2: Tikrai taip.
1: Šiaip centre dažnas svečias esi, ta prasme, ar vengi miestų tokių? Vat.
2: Nu, aš nesakysiu, kur aš gyvenu, bet aš esu dažnas svečias centre.
1: Tai labai gerai.
2: Tikrai, labai bet... mėgstu centrą. Aš esu Brodo vaikas šiaip.
1: Brodo?
2: Jo, jeigu žinot, kas yra.
1: Aš nežinau, kas yra Brodo.
2: Nu, Kernagis kalbėjo apie Brodą ir taip toliau, ne? Negirdėjot, Gedimino prospektas, visas centras yra.
1: A, okay, čia
2: iš tų laikų, jo.
1: Aš
2: čia yra senų labai, dar po sovietinių laikų, tai aš užaugo po sovietiniais laikais, tai,
1: okay.
2: Tai mes Brodu vadinavom. Vilniaus centrą.
1: Taip.
2: Jo. Ir čia vykdo labai daug aiškinimusi ir taip toliau, tai yra buvo Montanos, ne? Tai yra rusakalbė dažniausiai, ne? Visai kitai būdavo apsirengę, kablukai, kliošai ir taip toliau. Mhm. O mes tokie daugiau buvome prie pankų tokių.
1: Okay.
2: Jo, tokie pospankai mes tokie buvom. Tai tikrai labai daug čia vyko veiksmo.
1: Ir dabar
2: tais laikais
1: po sovietiniais.
2: Nežinau, dabar visai kita situacija.
1: Dabar kosmopolitinis veiksmas vyksta.
2: Dabar labai keista kai situacija. Hipsterių kažkokių, tai neaišku, ką jie veikia ir ką jie daro ir su kuo jie tai daro. Aš nežinau. Vienu žodžiu.
1: Taip, modas kalbėjo?
2: Nu, šiaip aplamai, aš nežinau, dabar kita situacija yra. Tada daugiau buvo tokios kovos. Kraujo įtampos ir taip toliau. Mes gyvenom labai tokiam konfliktiškam laikotarpyje.
1: Pats esi daug kartų mūšęsis?
2: Kur buvo, nu, negali laisvai kalbėti, reikšti savo nuomonės, pozicijos ir taip toliau, ne? O gatvė buvo pakankamai, nu, toksai, kaip pasakyti, turėjo adaptuotis ir kažkaip tai suktis. Ta,

0: Bet tai baseinė, bet baseinė ten, ta prasme, yra, nu, toks, kas yra sunkiausia šiaip vandensvidį žaidžiant, tarkim, tokio...
1: Ar... Žaisti vandensvidį.
0: Ne, bet, ta prasme, tas pats šuoliai, ar ten kažkokie tai...
1: Kas... Laikytis vandenį, nepaskesti.
0: Nepaskesti.
1: Be kamulio. Laikytis vandenį be kamulio. Jo, tikrai taip. Na, šiaip, ir dar sugebėti įmušti įvartį.
0: Kaip iš jūsų atradai tą sportą vandensvidį, dėl to, kad čia toksai nėra labai populiarus, sakykim, Lietuvoje?
1: Tada labai buvo populiarus. Ne tai, kad pakilimas, bet tais laikais sporto šakos buvo tokios kaip vandensvidis ir kitų labai daug sporto šakų buvo labai aukštumoje. Ir jos buvo labai nuprižiūrimos ir kaip pasakyti, remiamos ir panašiai, valdžios ir taip toliau.
0: Čia, tada kai statėsi nauji baseinai, galbūt su tuo reikia susijęti kažkaip?
1: Ne, čia yra sovietiniai laikai dar. Mes kalbam,
0: nu, tai taip, 80-tųjų pabaiga.
1: Jo. Dar buvo baltas baseinas, jis vadindavom prie tilto, prie Gedimino prospekto, dabar ten yra jau stovi gyvenamasis namas, butai ir taip toliau. Tai paprastai, tiesiog mes su draugeliais, man vienas draugelis sako, klausyk, dvainam kokį ten sportą, va čia man sako, vat vandensvidį šiam vakare, žinai, ieško žmonių, žinai. Nu va, ir nuėjau. Ir va, kai baigėsi. Jo, bet tai man buvo 12 metų gal.
0: Tai anksti ir tos muštynės tada baigėsi.
1: Ne, tai tada prasidėjo. Aš tada dar sportavau 13-14 ir taip toliau, ir tai iki 18 metų. Jo, po to jau nepriklausomybė atėjo. Jo, baigiau mokyklą 93 metais. 89-ais nepriklausomybė.
0: Nu, 90-ais ten techniškai pasirašė.
1: Nu, techniškai, bet šiaip 89-ais jau mes jau nebėjome į mokyklą, mūsų mokykla gamino valgyt žmonėms ir taip toliau, kurie šitą stipriai mes stovėjome prie parlamento visas tas dienas savo kūnų širdimi ir sielą už Lietuvą ir taip toliau. Ir nesvarbu, kas bus, kas abe atvažiuos, mes buvom visi tokie pasiruošę, bet kokiai kovai.
0: Tai, vis dar esi išlaikęs tą patį patriotizmo lygį?
1: Turiu tą savyje, žinok, niekaip, sako, baigtų, Alanai, nu kiek čia baigtų raminkis, čia kam įdomu.
0: Bet kas tu čia tik sako ir kuria prasme?
1: Nu, dabar taigi, nu, visi individualistai, nu. Aha.
0: Nu. Nu, tas patriotizmas, manai, patiria krizę. Ta turi, galvoj, kažkaip.
1: Matai, patriotizmas... yra reikalinga atsakomybė. Supranti?
0: Nu ir veiksmas, ne tik ir atsakomybė veiksmas, teorinė kažkokia, žinai. Ten, tarkim, tu turi patriotizmą, kaip pavyzdžiui, kai kurie žmonės išreiškia į ten dalyvaudami šaulių veiklo ir šiaip bendruomeniškai kažkokie.
1: Taip. Yra dalyvi, žmonės, žinai, yra.
0: Nu, kurie, tarkim, arba dalyvauja šventėse.
1: Mes nekalbam apie visus, tai mes negenerinkim visko.
0: Taip.
1: Iš esmės. Yra niuansai.
0: Taip, aišku, yra niuansai. Bet patriotizmą tau lengva tiesiog savį išlaikyti kažkaip, ar ne?
1: Aš gyvenau tuo, supranti, Gedimino stulpai. Žinai, pankavimas, grupuotės, žinai, viskas ten, žinai, būdavo...
0: Bet kokie jūs pankai buvo, jūs pavyzdžiui, su Pečiūra, esate prasilenkę?
1: Ne, Pečiūra yra dar... Jis radikalas. Jisai mūsų požiūrį buvo radikalas.
0: Pečiūra?
1: Jo, Nerijus Pečiūra. Mhm. O, mes su juo labai daug tūsinomės ir taip toliau, ir pasibūtę ir taip toliau, tai daug.
0: Čia vis labai kūrybingas žmogus yra.
1: Jisai kūryb, bet jisai po to perėjo į tokį labiau...
0: Šaumenams bandėjo.
1: Jo, sušvelnėjo po to, pakankamai stipriai.
0: Jo. Nu jo, nu, bet pasirbuo ten skiauteris, pasirbuo rokas, pasirbuo tas grandžas.
1: Ten aš net nepasakosiu, kas pasirbuo.
0: Nu papasakok, tai, ką nors.
1: Ne, nepasakosiu.
0: Iš pankų laikų, pankai?
1: Knygoje parašysiu. Aha. Dabar rašau knygą kaip tik tai.
0: Rimtai?
1: Taip.
0: Kaip čia taip nusprendėjai?
1: Nėra ką čia spręsti. Labai daug prikaupta viskas.
0: Memuaras?
1: Istorijos. Ne? Nebus memuarai, nebus biografinė tokia klasikinė knyga. Ne, bus kaip tik bus mano istorija ir tai bus papasakota tokio romano pobūdžio. Tai yra, bus pasakomo istorija. Tai iš tikrųjų bus daug labai įdomių niuansų, nes labai daug netekčių momentų, akimirkų, kada tarp, rinktis reikėjo tarp gyvybės ir mirties ir taip toliau, nuo vienu žodžiu, skausmo, daug praeita, istorijos labai daug įdomios, kultūrų sąsajai, Irakas, Lietuva, ne, kaip viskas susipinė, kaip atsirado mano tėvas čia Lietuvoje ir taip toliau, kiek jam reikėjo išgyventi, kad ateiti iki Lietuvos, ne, ką patirti reikia ir panašiai. Istorija po to mano iš mano mamos pusės, mano šeimos istorija iš mamos pusės, kurie

0: yra iš tikrųjų iš matelių, ane, ir taip toliau, po to tapo stiprais vilniečiais labai jau N kartų. Mhm. Mano prosenelis pirmasis, kuris įkūrė taksi Vilniuje, tai yra su žirgais.
1: Dar žirgų taksi, taip, jis taip, įkūrė Vilnių, taip, geras.
0: Taip.
1: Kokia čia istorija daugiau apie tai, žinai?
0: Ką?
1: Tu prasme, čia...
0: Jo, nu, aš daugiau nuansų nepasakosiu. Okay. Plap, tai štai čia išpasakosiu.
1: Aš dar čia, tiek, tu čia tiek dabar užvertė informacijos gyvybė, mirtis, tėvas, irakas, smateliai, pirmas Vilnių taksi.
0: Taip.
1: Kaip tu, pavyzdžiui, pats tada atsirinkinėjai ar savo, į savo knygą, ką rašyt, nuo ko pradėt, ką...
0: O čia labai sudinga, man padeda žmonės, tikrai redaktoriai ir... Ir žmona taip pat labai padeda, nes jinai puikiai išmano literatūrą. Mhm. Tai vienu žodžiu, daug niuansų. Tai mes dirbam visi kartu, dalinamės tekstų, ją skaitom, perdarom, vėl dėliojamės ir taip. Laukiu to momento, kada galėsiu pasakyti, vat knyga išėjus už pusės metų. Arba laukiu šito momento.
1: Dar laukia, ne? Tai dabar, tai bet dabar tas irgi sėdėjimas, rašymas, irgi tas stadija, ar dabar taip labiau...
0: Nu, nereikia įsivaizduoti, kad aš atsikeliu 6:30 ir iš karto... Rašau, ir taip,
1: tai
0: ir pusė dešimt jau vakaro, ir aš einu mėgoti.
1: Ne, tai taip nevyksta turbūt, jeigu rašymas iš viso.
0: Taip, vyksta, aišku. Aišku, nereikia galvoti, kad aš išvažiavau kažkur į sodybą ir ten užsidariau.
1: Bet žinai, jeigu, pavyzdžiui, bandysi parašyti tiek daug visos informacijos, tai tavo enciklopediją reikės realiai surašyti. Nu, ta prasme, nes 3-4 kartas apimti ir dar savo istoriją papasakot, gali būti labai stora knyga.
0: Taip, nu, ne, jinai nebus stora apie 260-280. Puslapių, ne daugiau.
1: Šiaip pats esi skaitytojas, mėgsti skaityti knygas.
0: Aš labai mėgau skaityti.
1: Mėgai?
0: Mėgau. Ir dabar noriu paskaityti, bet neturiu, nespėjau.
1: Nespėjau. Daug visko vyksta, ne?
0: Renkuosi vietoj knygos, pavyzdžiui, muziką, ane?
1: Kurią prasme?
0: Nusprendžiu, gal sukursiu kažką.
1: Okay.
0: Gal padirbėsiu su savo draftais, idėjomis ir taip toliau. Po to yra daug visokių dar niuansų. Yra pasinėriau nekilnojamo turto, atvariau su partneriu įmonę, ane? Investuoju pinigus į nekilnojamo turtą, va pasileidom pirmą projektą Avižinių rajone, pavyzdžio, šitą plente, Vilniaus rajone, ane? Bendorių kaime, pavyzdžiui, jau pastatėm dvibutį namą, ane? Jau pastatėm dvibutį namą ir pirma dalis jau namo yra, vienas būtas jau yra parduotas, pasirašyta sutartis, vienu žodžiu, ir čia labai daug irgi veiksmų.
1: Tai tu nekilnojamo turto dabar irgi esi įsivėlęs į tokius reikalus, tai fain, įdomu.
0: Taip.
1: Čia šiaip nauja yra tavo gyvenime nekilnojamas turtas, ar esi prieš tai kažką užsienį?
0: Visiškai nauja, jo.
1: Nes tai šiaip nėra tavo pirmas kažkoks, nėra pirma verslo ambicija, kaip supratau, bet tai nekilnojamas turtas tai naujas.
0: Taip, visiškai naujas. Jo. Anksčiau ten žaidžiau, ten flipinau butus ten, bet ten vienas kitas, bet čia nerimta tok buvo, čia tiesiog pasižaidimas. Aha. Bet čia jau taip įnikau labai rimtai.
1: O kodėl investavimas,
0: investicijos, pritraukimas investicijų, projektų, plėtra ir taip toliau.
1: O kas ten tave traukia?
0: Man patinka nauji iššūkiai, įdomus dalykai, save išbandyti ir taip toliau. Man tai nėra svetima, nes mano tėvas inžinierius, architektas labai daug pats vystė ir taip toliau. Bet aišku, aš neužaugau su juo taip, bet kaip vėliau aš pamačiau, kaip mes sugrįžom į kontaktą, kiek jis yra darbų padaręs. Mm-hmm. Nu, yra visokių čia sąsųjų ir taip toliau. Vienu žodžiu, auginu brain cells.
1: Supratau.
0: Nu,
1: verslas yra vis tiek toksai kitoks negu muzika. Kitokia veikla.
0: Verslas, muzika irgi yra verslas.
1: Gali būti.
0: Taip. Muzika šiais laikais yra muzika, verslas, nes patikėkit, mes iš to gyvenam. Nežinau kaip kiti, bet aš gyvenu iš muzikos. Nereikia pagalvoti, kad muzika yra tiesiog mano hobis. Nes šia būtų absurdas, jeigu aš tai pasakyčiau. Tai nėra mano hobis. Tai yra mano pajamos pagrindinės šiuo metu po kol kas ir taip toliau. Tai tikrai.
1: Ilgametė karjerą tu turi jau.
0: Taip, ilgametė karjerą, tikrai nuo 91 metų gal.
1: Ir visą tą laiką iš muzikos ir pragyvenai iki dabar?
0: Visą tą laiką, kas man pasakytų tada? 17-16 metų bernui, klausyk, kad tu varysi 30, 2026 sėdėsi žinių radijos. Ir
1: kalbėsi
0: dar vis kalbėsi
1: muziką.
0: Taip,
1: geras.
0: Nu. Tai ką aš galėjau žinot?
1: Ne, bet vis tiek tas pragyvenimas turbūt nuo 91-ųjų net ir muzikos verslas labai pasikeitė. Tau reikėjo adaptuotis,
0: pasikeitė labai daug
1: kad išgyventum
0: kartų.
1: Toliau iš daug, muzikos turėjo adaptuotis.
0: Jo, daug kartų pasikeitė. Klausyk, čia ne vieną kartą pasikeitė. Ten, nežinau, ir kiek atėjo, ir kiek išėjo, ir kiek keitėsi ir žmonės, ir struktūros, ir visa kita, ir požiūris pačių žmonių fanų, ir kiek fanų pasikeitė, kiek fanų užaugo, ir kiti naujų atėjo. Nu čia, žinai, nerašysiu apie tai knygą, tikrai.
1: Ne, bet iš verslo pusės labai įdomu.
0: Taip, taip,
1: ta prasme, įdomu. Kad pradžiai tikrai turbūt daugiausia pinigų
0: koncertai. Labai sunkus.
1: Dar tais laikais, kai įrašai buvo, nešdavo pinigų daug daugiau negu dabar neša.
0: Taip, taip.
1: Irgi.
0: Nu, jo, bent pasižiūrėkite apie tai, aš kalbu apie 2000-usius, pavyzdžiui, 2003 metus, kada aš išleidau pagaliau savo pirmą solinį albumą, pusiau atmerktos akis. Tai kas dabar gali pasigirti? Aš pardaviau virš 25 tūkstančių kopijų kompaktų.
1: Mm-hmm.
0: Mano albumas tapo platininis. Tai kas dabar parduoda?
1: 25 tūkstančius fizinio formato?
0: Fizinio formato.
1: Turbūt nedaugas, nes nedaugas leidžia dabar CD arba ten.
0: Tai nėra iš viso kalbos. Jeigu kalbėsiu su leidėjais,
1: ne,
0: iš viso už galvos susijėmė, bet tai yra...
1: Iš vinilų daugas labai pasirašė.
0: Jo, bet ten yra jokingi tiražai, ten 200, 300.
1: Jo, nu,
0: tu, o kompaktų iš viso nežinau, kas perka. Kiek kalbėjau, tai nėra, kas perka iš viso.
1: Koncertuose kažkas nusiperka.
0: Jo, bet kompaktus. Apie tokius kiekius iš viso negali kalbėti. Tada išleidė albumą ir startuoja reklama, viskas pozicionavimas taip toliau, aišku, hitai tampa staiga, dainos tampa hitais ir tu nežinai kaip ir kodėl, bet supranti, kad tavo darbas kaip buvo išgirstas. Ir...
1: Ką tu turi meni, nežinai kaip ir kodėl, ta prasme, čia tave nustebino kažkokia daina, kuri tapo hitu tavo?
0: Nu, visą laiką, kada tu įrašinėjai, tu dabar nespėjai išleisti dainą, jau rašo spaudos pranešimį, kad hitas.
1: O tada
0: tu įrašai ir tu paleidi vieną singlą, kitą ir tu iš tikrųjų jauti gal kažką viduje, ane? Bet tu nežinai, ar tas jausmas atspindės kitose, nes kada tu darai, tu įdedi visą save įrašus. Tu dirbi studijoje valandų valandas, ane, darai pertraukas, vėl grįžti, perklausai tos kūrinius arba tą kūrinį, vėl kažką išgirsti, vėl perdarai. Dirba ne vienas žmogus su taim kartu ir taip toliau. Ir tu ieškai to kažkas, kas tave, žinai, tokį panšą tau duotų, kas, žinai, šiurpulius pakeltų tavo, žinai, plaukai atsistotų piestam, žinai, ir taip toliau. Supranti, ir tu dirbi toj studijoje, ieškai to. Supranti?
1: Kūryba.
0: Ir kada tu randi, užbaigi, bet tu juk nežinai, kaip kitas reaguos. Tu nežinai, ar pasiplaukai atsistos, ar pasižinai pyktis atsistos. Tu nežinai, žinai, ar jis įgini. Žinai, nesupras.
1: Bet ir dabar
0: jo,
1: tai sunku pasakyti. Dabar
0: sunku pasakyti. Atrodo, kad žinai, jau liktai tu žinai formulę, ne? Dabar algoritmų pilna, ne? Visko, kaip kas padaryti ir taip toliau. Bet ta formulė išsiugdai savaime. Dirbdamas tiek metų, ne, tu pajauti, pradedi jausti ir sakyti, va čia šitas visai gali būti skaniai. Šitas, nu ne, šitas ne. Supranti? Nu jo, bet kita vertus, tu negali išleisti albumo, kuriuome 12 hitų. Žinai, 12 dainų. Nors, pavyzdžiui, su naktinėm personom mums tai pavyko padaryti, patekti į albumo pardavimus. Ir mūsų 3 ar 4 albumai buvo pirmose pozicijose. Ta prasme.
1: Daug
0: tais laikais. Jo. O vat su dainom pirmose vietose, vat irgi buvo vieną kartą, vienu metu net buvo ne viena daina. Ta prasme, 20-ukė Lietuvos dainų. Tai, nu, vienas žodžiu.
1: Ne, tai pasiekimai, tai aišku, kalbu už save, ta prasme. Bet mes grįžtam prie dabartinės gal tokios kūrybos irgi įdomu. Nes, nu, tais laikais gali parduot, ta prasme...
0: Retai grįžtų į praeitį, labai retai.
1: Aš suprantu, jo, bet aš turiu omeny, kad, nu, dabar, pavyzdžiui, įrašai albumą, įdedi jį į Spotify'ų ir tada tas vis tiek grįžtamasis ryšys jisai egzistuoja toks lyg ir tampresnis su publika, dėl to, kad jie tau gali iškart parašyti, ten reaguoti, matyti perklausas, bet finansinis viso to aspektas, jisai pasikeitęs radikaliai, ta prasme, tu už to pinigų daug negali uždirbti šį įrašų šiais laikais.
0: Vienareikšmiškai, kad tu turi artimą ryšį labai su gerbėjai niekada dar neturėjo tokio artimo ryšio su savo herojais.
1: Su atlikėjais.
0: Su atlikėjais. Tai tas, aišku, labai smagu, betarpiškas ryšys praktiškai, ne? Ir jie mato kasdienybę savo mylimų atlikėjų, žvaigždžių. Ir, ir tas, tas kažkurio prasme irgi faina, ne? Ir tas labai, nu, pakeitė visą, nu, kaip pasakyti, šou biznį, iš tikrųjų, visos tos technologijos, kurios atėjo ir galimybės, ta prasme, tai būti arti savo mėgstamo atlikėjo arba žvaigždės, ane, ir, ir net rasti kažkokį kontaktą ir bendrauti, ane, kas liečia kitą pusę, be abejo, finansinė pusė, materialių, kuri yra be jos nu neįmanoma, nes atlikėjas žvaigždė turi reinvestuoti tos pinigus atgal. Nes studijo žmonės labai viskas kainuoja. Ta prasme, dabar kiek produkšino reikia daryti, tai produkšino labai daug. Nes labai daug socialinių tinklų ir taip toliau. Ir labai daug, kaip pasakyti, tų vadinamų kanalų, ane? Kur tu turi transliuoti ir, ir būti juose, ne? Tai produkšinas yra žvėriškas ir tu, tu turi visur susimokėti pinigus.
1: Tai pagrindinis uždarbis dabar iš ko dabar daugiai
0: pagrindinis, nepabaigiau. Taip. Pagrindinis uždarbis yra iš tikrųjų iš, iš koncertų. Vienas iš pagrindinių uždarbių yra koncertai. Tas taip, kad prašom jau. Visi žmonės, fanai, gerbėjai, klausytojai, eikite į lietuviškus, lietuviškų grupių atlikėjų koncertus. Tikrai. Eikite ir, ir nes aukšto lygio koncertai tikrai. Viskas tikrai ne ką prašiau. Kaip mes nenusileidžiam užsienio žvaigždėm.
1: Ir netrukus apie Alano koncertus pašnekėsim. Trumpą pertrauką.
2: Radio ritmas.

0: klausotės žinių radio.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Alanas Chošnau svečiuojasi ir kadangi esi žinių radijui, tai ar žiūri stebi žinias, kas vyksta pasaulyje ir Lietuvoje?
3: Stebėjau, žiūrėjau, esu nebeingas, neignoruoju, aišku, bet šiuo metu truputį atsijungiau nuo tų žinių srauto. Nes supratau kažkaip, skaičiau ir apie tai ir daug apie tai rašo šiaip, kad vis tiek negatyvi informacija, o didžioji dalis srauto yra negatyvus, jis labai iš tikrųjų veikia tave. Ypač ir ryte, kada tu atsikeli toks dar vis turi to pakilėjimo, ne? Jeigu tai yra vasara, saulė šviečia už lango, ar tai lietus, nesvarbu lyja, bet tu turi tokio optimizmo kažkokio, bet tu įsijungi žinias ir, žinai, tave ten srautų tokių truputį primuša, nuleidžia ant žemės. Jo, ir tas, tu pradės suprasti, kad tai iš tikrųjų veikia, ne? Jo, ir koks tu bebūtum stiprus, ne? Vis tiek tai tave veikia. Tai aš truputį nusprendžiau paeksperimentuoti ir atsitraukti nuo to. Bet tai nereiškia, kad aš dabar viskas, žinai, viską uždariau, viską, žinai, išvažiavau į negyvenamą salą ten, žinai, ir pradėjau auginti ten bananus. Ir taip toliau.
2: Nu, tai va. Bet, ta prasme, čia sąmoningas sprendimas jau kurį laiką?
3: Jo, čia gal kokia, kadangi vasara buvo ir mes išvažiavom su šeima į sodybą.
2: Na, nu, tai išvažiavai bananą auginti.
3: Taip, bet žodžiu. Nu, ir labai gerai.
2: Ramu.
3: Yra priežastis tiesiog atsijungti nuo gadžetų informacijos, kurie jie transliuoja. Jo.
2: O grįžtant prie muzikos, dar irgi, šiaip sunku Lietuvoje muzikantui turėti tik muzikanto karjerą, pavyzdžiui?
3: Aš gal pasakysiu, muzikantas yra profesionalus pianistas, gitaristas, nu, ir instrumentalistas.
2: Jo.
3: Bet aš daugiau save skaitau kompozitorium, dainų autorium ir atlikėjų. Aš gal taip sakyčiau. Aš neskaitau savęs muzikantų. Nes čia yra visiškai kitas profilis. Ir taip toliau. Čia yra niuansai, bet gal jie svarbus žmonėms.
2: Čia lingvistiniai tokie.
3: Jo, bet jie gal svarbus, nes mes vis turim stereotipus ir plakam viską į vieną.
2: Nu, tai dar dainininkų galima vadinti,
3: žinai. Nu, dainininkų jo galima, tai taip sovietiniais laikais sakydavo dainininkų.
2: Estrados
3: dainininkas.
2: Artistas.
3: Nu, estrados artistas, jo, nes tada tokie buvo požiūrėjai. Ta prasme, ta susiformavusi stiliai tada muzikos tokie buvo.
2: Bet taip jau žiūrint, artistas vis tiek turbūt kitka irgi yra. Truputėlė.
3: Man arčiau yra atlikėjas.
2: Atlikėjas.
3: Jo. Man arčiau šitas prieširdies.
2: Taip. Tai tu dabar pagrindinis tavo turbūt darbas kasdieninis kaip atlikėjo ruoštis koncertams ir ruoštis tam grandioziniam šou, kurį dabar nori padaryti, ar ne?
3: Taip, tai be abejo, aš turiu tikrai nemažai su to susijusių veiklų, tai yra muzikantai, su kuriais aš dirbu pastovėje, ne? Laikau ryšį ir mes vis keičiamės informaciją, medžiagą, po to susitinkame repeticijose ir nagrinėjame, grojame ir žiūrime, ką kaip geriau padaryti ir kaip nustebinti žmonės.
2: Darysite vis koncertus, kaip suprantu, tos didžiosios, ne? Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Taip, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Apie šitus miestus pašnekam.
3: Taip.
2: Turi kažkokį atsiminimą, pavyzdžiui, Šiaulių?
3: Wow, Šiauliai, tai ir iš tikrųjų man artimas labai miestas.
2: Kodėl?
3: Nes tais laikais, nuo ten 93, ten iki 80, 89,
2: iki 90.
3: Tai yra 99, ten 2000, ir po to dar iki 2008, tikrai buvau, dažnai tekdavo apsilankyti ir daug faino dalykų tekdavo patirti, ir ten daug žmonių susitikau, ir žinot, po koncerto, ypač tais ten 95 iki 2000 ir taip toliau, tai iš viso labai susiformavo aplinkui daug įdomių žmonių pas mus, kada nuvažiuoju koncertuoti, po koncerto daug, po koncerto važiuoju ten į įvairias vietas įdomias, ane, ten naktinius klubus ir taip toliau, ir labai daug iš tikrųjų.
2: Šiauliuose būtent?
3: Taip, iš tikrųjų, arba ten apsilankai svečiuose ir panašiai, nu, tikrai daug. Ir ten pas mus vienas iš bazių buvo fanų. Viena iš didžiausių gal bazių. Aišku, Vilnius buvo stipri labai bazė, Kaunas.
2: O kas yra bazė, fanų bazė, ką tai reiškia?
3: Labai
2: fan klubas.
3: Jo,
2: fan klubas. Dabar jau tokių dalykų neegzistuoja, man
3: atrodo. Ir jie tai keliaudavo su mumis.
2: Ai, grupys buvo, ar ne?
3: Jo, keliaudavo su mumis. Grupys yra atėjęs iš užsienio.
2: Iš Amerikos.
3: Iš vakarų.
2: Jo,
3: bet čia taip nebuvo. Čia ne, nes kadangi nu, niekas to nežinojo tais laikais. Bet tiesiog natūraliai susiformavo. Fenomenas, bet jis tiek natūraliai susiformavo, tiek turi tą paterną, kad nu, susiformavo klubai.
2: Mhm.
3: Jo.
2: Bet nes šiais laikais, aš įsivaizduoju ten kokios grupės socialiniai medijoje ten ir panašiai, kad pamatytum, išgirstum. Bet tokie fanų klubai, kuo jie užsiimdavo? Jie turėdavo kažkas dar veiklas, ar tik keliaudavo su jumis į koncertus?
3: Jie keliaudavo su mumis, jie leisdavo savo laikraštį.
2: Laikraštį?
3: Jo, laikraštį.
2: Tai panašiai kaip ir Facebook'e būtų kažkas.
3: Taip, kažkas panašaus, tikrai. Tekdavo kas kartą susitikti, būdavo daromi mytai, ane, kur visi suvažiuodavo, ane, ir tu atvažiuodavai su jais pabūti tam tikrą laiką. Jo, jie labai aktyviai reiškiasi, ta prasme, palaikė grupę tiek renginiuose visose, tiek radio statyse, tiek televizijoje ir taip toliau. Ta prasme, labai aktyviai, tada socialinių tinklų nebuvo, tai aktyviai labai rašė ir skambindavo ir taip toliau.
2: Mm-hmm.
3: Ir palaikydavo grupę kažkokį... visokariopai. Labai stipru, iš tikrųjų. Labai stipru.
2: Na, tai bet aš įsivaizduoju, kad jie į tave žiūrėdavo tais laikais kaip į kokį tikrai herojų.
3: Aš nežinau, kaip jie žiūrėdavo, bet aš matydavau jų akise,
2: tai va, tai.
3: Kada mes atsistojame ant scenos, pradedam dainuoti, arba kada aš ateinu su jais susitikti. Mm-hmm. Tai tikrai matėsi.
2: O kaip dabar?
3: Dabar irgi tas pats.
2: Irgi matosi nuo...
3: Jo, matosi žmonės, gerbėjai, kurie tikrai ateina ir laukia tavęs, tikrai matosi.
2: Mhm.
3: Matosi ir matosi tas nuoširdumas, dovanos.
2: Kokiu dovanu esi gavęs gerbėjai?
3: Nu, turiu tokių gerbėjų, kad, wow, pavyzdžiui, esu gavęs išsiuvinėtą rėmą paveikslą, išsiuvinėtą rankomis. Nežinau, kiek reikėjo padaryti, tai fortepionas ir aš sėdintis prie fortepiono.
2: Ir matosi, kad ten tu?
3: Nu, ne tai, kad
2: ar
3: matosi, bet žmogus, bet ten kiek ir su, su QR kodu. Kur tu, jeigu nustatai telefoną, tas QR kodas tave nuveda į dainą tavo.
2: Wow. Stipru.
3: Taip.
2: Ir QR kodas išsivinėtas.
3: Taip, ir QR kodas išsivinėtas. Tomai įsivaizduojčiu, kokio reikia turėti, kokį, nu, sugebėjimus kokius.
2: Geras.
3: Jo, ir atsidavimą.
2: Daug jis išlaikęs tokių dovanų iš fanų.
3: Jo, yra namuose nemažai tikrai.
2: Mhm.
3: Nemažai. Čia viena iš jų.
2: Tampi su jais draugais, pavyzdžiui?
3: Ne tai, kad draugais. Ne tai, kad draugais, bet tampi artimas.
2: Mhm. Ką, pavyzdžiui, žinomų žmonių gali laikyti savo draugais?
3: O, geras klausimas. Geras klausimas dėl to, kad man reikia pagalvoti.
2: Ką žinomų žmonių gali laikyti savo draugai? Mes tu labai su daugo turbūt esi ir susitikęs
3: labai
2: pamatęs.
3: Mes su daugo be abejo nuo tų laikų iki dabartinių laikų ir taip toliau. Tai be abejo, daug. Kalbos nėra.
2: Bet vis dėlto
3: jeigu aš kažko nepažįstu, tai mane tikrai pažįsta.
2: Bet tai tu draugų, pavyzdžiui, šiaip daug turi?
3: Draugų, čia, nu, toks klausimas, žinai, draugų neturėsi daug, bet aišku, bičiulių pažįstamo tikrai daug, o draugų, tai, žinai, nu, čia meluosiu, jeigu aš turiu daug draugų, ne.
2: Mhm. Tai. Nu, matai, kas tai yra draugas, kažkaip turbūt brestant keičiasi tas suvokimas draugo.
3: Šių laikų savoką, aš manau, draugas jau nebetitinka realybės.
2: Nu, pagal Facebook'ą, tai aš turiu virš tūkstančių. Turbūt nesiskaitė.
3: Ne, turbūt nesiskaitė.
2: Tos, kas palaikina, irgi turbūt nebūtinai yra draugai, žinai, tavo.
3: Ne, nu, matai, kad palaikinti nereikia jokių pastangų.
2: Ne, nieko nereikia.
3: Ne.
2: O įrašyti albumą reikia.
3: Taip, įrašyti albumą.
2: Tu dabar įrašinėjai, kaip suprantu, ar ne?
3: Taip, beje, įrašinėjai albumą, iš tikrųjų.
2: O kokia prasmė įrašyti albumą yra? Skaičiu apie tave.
3: Okay.
2: Ne, bet rimtai, ta prasmė, kokia prasmė yra dabar įrašinėti albumą?
3: Didelė prasmė, tai tas pas, kas palausiu, kokia prasmė muzikos.
2: Ne, bet, nu, ta prasmė, aš kalbu apie...
3: Tai mano ryšys su gerbėjais, mano ryšys su mano, siela, mano ryšys su... Su tuo, ką aš labai myliu gyvenime, tuo, kam aš pašauktas esu, su mano talentu, tai, nu, Dievas man jį davė ir aš respektinu tai, ką jis man davė.
2: Mhm.
3: Ir aš gaunu tą informaciją iš jo ir aš turiu ją pasidalinti. Aš negaliu jos laikyti, aš turiu pasidalinti.
2: Būtent per įrašus?
3: Jo, taip, žinoma. Žinoma, per dainas.
2: Tas įrašai atrodo kaip infliavėsi truputėlį. Nu, turiu omeny, kad jau dabar...
3: Aš nežinau, kas skleidžia šitą visą bazą. Aš labai suprantu, kad jų labai daug per savaitę įkrenta, ne? Apie, jeigu kalbam apie tarptautinį, apie visą pasaulį, jeigu kalbam jo. Bet mes kalbam apie Lietuvą. Tai kas tas yra visiškai sumažėję viskas, tai iš tikrųjų. Tai nėra
2: bet ir lietuviai dažnai labai rašinėjo tos albumus. Ir ta prasme, man kartais sunku suvokti, kiek žmonių realiai atsisėda ir viską perklauso. Taip nuo pirmo iki paskutinės dainos.
3: Geras klausimas, šie fanai turbūt tą daro. Ačiū, kad Dievui, kad yra fanai, kurie tą daro, iš tikrųjų, ir dėl ko mes tą darom irgi. Mhm. Tai fanai turi būti vis tiek fanas, arba tu vedamas turi būti kažkokio tai vat, įdomumo, ne? Kažkokio tai sukurto aplink tai įdomumo, ne? Arba pati muzika tave traukia, tiesiog tau įdomu, ne? Arba tave asmenybė traukia, ne? Kuri sukūrė visą tai, ne? Nu, daug čia momentų yra, iš tikrųjų. Labai daug momentų ir labai daug sudedumųjų dalių ir aš suprantu, apie ką tu šneki, tas laikotarpis, kada tu turi meni, kad vat, atsisės perklausyti albumą,
2: jo.
3: Kaip anksčiau tą darydavo žmonės.
2: Dabar tikiu, kad daro.
3: Dabar daro žmonės, bet dabar žmonėms viskas dar paprasčiau yra, nes jiems yra viskas telefonuose, tai jie gali klausytis bet kur, bet kada, bet kaip, aš turiu meni.
2: Nu, bet nes taugi, nes nori, kad tavo albumo kas nors klausytų per telefono kolonėlę, tarkim.
3: Nu, yra žmonės, visai, jeigu tai žmogus klausosi ir jisai, nu, jį tai, jam tai patinka, koks skirtumas, telefonai dabar turi pakankamai gerą transliaciją.
2: Žemų žiauriai trūksta.
3: Nu, jo, nu, ten yra situacijų, bet iš esmės, jeigu įrašas labai geras, ane, jisai skambės visur gerai.
2: Na, jeigu melodija gera, graži, traukinti.
3: Ne tik melodija, čia yra labai, labai daug techninių parametrų, apie kuriuos aš nekalbėsiu, čia yra nuobodus. Manėm, kurie klausa. Tai iš tikrųjų, kad tas įrašas skambėtų gerai. Tai, tai ne tik, kad melodija, tu gali sugadinti įrašą, padarydamas jam prastus parametrus.
2: O apie ką nauja kūryba tavo?
3: Čia geras klausimas, iš tikrųjų, apie ką nauja kūryba.
2: Paskutinis gabalas, kaip supratau, apie meilę tokia prarasta buvo, kuris bent jau buvo Spotify įkėlęs.
3: Meilė dar taip yra...
2: Apie išsiskyrimą ir...
3: Apie išsiskyrimą, apie tai, kad tas momentas, kada žmonės įsiskiria ir vienas iš jų vis dar, visi, man atrodo, perėjant per tai, vis dar jaučia meilę viduje, savyje ir jam sunku tą paleisti.
2: Mhm.
3: Tai va čia paskutinės dainos meilė dar gyva, dėl to jinai ir vadinasi meilė dar gyva. Ir, nu, man buvo ta tema aktualinės, nu, aš pats suprantu, kas tai yra. Ir buvo gyvenime situacijų ir visiems buvo, kada tu jauti, kad tau sunku paleisti.
2: Parašęs dainą apie tai geriau pasidaro kažkaip?
3: Ne tai, kad geriau, bet esmė ta, kad tu nori apie tai pasidalinti tuo. Ir tu žinai, kad daug žmonių jaučia tą patį.
2: Hmm.
3: Jo. Tai kalbam apie tai. Mes diskutuojam, kalbam apie tai. Jo. Hmm. Kažką, kad tai sugražins į prisiminimus, kažką tai, kažkam tai, tai nu, kaip pasakyti, kažkur tai kažką duos tokio, kas jį pakels jo sielą.
2: Bet čia tokia ir lyriška daina, ir lyriškai temai. Aišku, jinai ten turi per pačią dainą klausantis tą kompoziciją, jinai netokia, nu, jinai tokia gali būti ir galinga ten, ir turtesnių bytų tokių yra.
3: Taip.
2: Bet vis tiek, ta prasme, čia yra tokia lyrika tavo. Šokių muzika irgi skiriasi dėmesio per koncus ir taip toliau.
3: Ta prasme, be abejo, toks taip, atrodo... bet dėl to, tai yra naujas pulsas, iš tikrųjų. Tai yra visiškai nauja programa, tai yra hitai kitaip, ane? Kur vat, mes dabar dirbam, dalis yra produkcijos daroma studijoje, po to bus persikeliama ir į repeticijų salę, ane? Ir mes visą tai derinam su muzikantais ir iš tikrųjų labai bus nemažai elektronikos ir tie hitai skambės visiškai naujai. Ir žmonės per koncertus galės ne tik išgirsti hitus skambančius naujai, kitaip, ane? Bet kartu ir išgirsti naujas dainas, nes jos niekur kitur dar nebus parodomos ir išleistos.
2: Ir tos naujas dainos labiau, kaip suprantu, irgi elektronika.
3: Taip, yra nemažai to, tikrai taip, bet aš labai mėgstu miksuoti. Tai yra gyvas soundas su elektronika. Tai mano toks labai mėgstamas tema labai mėgstama.
2: Šis sunku gerą balansą labai pasiekti.
3: Labai sunku, tikrai.
2: Labai geras
3: sunku.
2: Rezultatas tada gaunas, kaip padarai.
3: Taip, tikrai, tikrai, taip. Tikrai,
2: čia tokie atlikėjai, pavyzdžiui, kaip Daft Punk, pavyzdžiui, arba ten Bonobo, arba taip, panašiai. Taip. Tikrai elektronika su gyvu garsu, su orkestru derina, ta prasme, taip.
3: Taip, taip, tikrai, taip.
2: Yra, yra, pas mus yra, Lietuvoje yra tokie.
3: Yra niuansų. Ja. Nes, nu, aš mėgstu elektroniką, aš negaliu jos paleisti. Tai vis kažkur tai infiltruoja truputį ir taip toliau. Mhm. Jo, tai čia gal duoklė, šitas albumas duoklė daugiau bus ir gyvų instrumentų bus, nes labai daug ir gitaro akustinių, ir pianino, fortepiono, ir daug gyvų instrumentų, ir violončelės, smuikų bus, ir taip toliau. Nu, yra bus akustikos irgi. Tai iš tikrųjų, tai toks labai elektronika truputį su bitais, su tam tikrais elementais.
2: Su sintezatoriais ir panašiai.
3: Jo, kažkokiais detalėmis. Mhm. Jo, pagražinto.
2: Labai smagu, labai gerai. Labai, dabar, kad kūryba ir neleidi savo užsistovėti prie senų hitų, o bandai iš naujo.
3: Jokių būdų. Ir mūsų kiekvienas turas, kuris yra naujas visiškai, ir kada mes pradedam važiuoti vėl, tai visą laiką viskas yra atnaujinama, viskas iš naujo pateikiama ir tikrai dirbama su programa labai stipriai. Nes norisi jausti tą ryšį su žmonėmis ir norisi jos pakilėti, norisi jos uždegti, ne? Kada įeini į salę, tu nori duoti tą visą atmosferą, ne? Ir kartu, kad ir žmonės, nu, ir kartu ir ne taip toli nueiti nuo to, nes žmonės tik nori girdėti tos hitus, ne taip, iš, nu, kaip pasakyti, perdarytus, ne? Bet tu turi ieškoti labai balansų yra, tu klausimas, iš tikrųjų, labai daug niuansų yra čia tame, iš tikrųjų, tai.
2: Ir reikalų tikrai yra padaryti gražiai ir gerai.
3: Tikrai taip.
2: Šiaip, tai ką, sėkmės tau, ruošiantis, kuriant, rašinėjant, rašant knygą, kas irgi šiaip, iš tikrųjų, yra, bent jau pavadinimą turi, skyriaus pavadinimą ar kažką.
3: Yra jau viršelis padarytas.
2: Viršelis padarytas?
3: Jo, viršelis jau yra padarytas.
2: Su tavo veidu?
3: Nesakysiu.
2: Atsakymas B, nesakysiu.
3: Nesakysiu, jo.
2: Okay.
3: Truputį.
2: Gerai, tvarkoju, tai sėkmės, bet kuriuo atveju.
3: Kantrybės,
2: jo. Renkant viršelį,
3: jo, visi kitą. Tikrai, taip.
2: Alnus Košnau šiandien buvo Radio Ritme. Ate.
3: Tomas, ate.
1: Radio Ritmas.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Mažinti administracinį reguliavimo naštą verslui Lietuvoje žadama ne pirmus metus, veikia perteklinių reikalavimų verslui šalinimo komisija. Vyriausybė ir ministerijos vis kelia tikslą trumpinti procedūras, atsisakyti nereikalingų reikalavimų ir paprastinti verslo priežiūrą. Kiek šių norų jau virto realiais pokyčiais, ką šiandien rodo administracinės naštos skaičiai, kur jos mažėjo, o kur vis dar yra nemažai ir nuo ko tai labiausiai priklauso. Ir šiam pasikviečiu apie tai pasikalbėti, Justė Bulytė, ir jinai yra Ekonomikos ir inovacijų ministerijos geresnio reglamentavimo ir verslo priežiūros politikos grupės vadovės. Sveiki, Justė.
3: Labai diena.
2: Tai ką reiškia čia tie burtažodžiai geresnis reglamentavimas ir verslo priežiūra? Ką jūs veikiat?
3: O tie burtažodžiai iš tikrųjų reiškia labai daug ir labai plati yra tiek Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, tiek ir grupės veiklos rytis. Geresnis reglamentavimas iš esmės reiškia teisės aktų supaprastinimą, naštos mažinimą, administracinės naštos ir bendros reguliavimo naštos mažinimą, licenzijavimo bendrąją politiką, na ir žinoma, horizontalų koordinavimą priežiūros institucijų veiklos, su kuria tikriausiai labai dažnai verslas ir susiduria.
2: Tai jūsų tikslas yra kažkaip apvaldyti visus teisės aktus ir nuostatas, reguliavimus ir dėti pastangas, kad jų mažėtų.
3: Taip, iš tikrųjų tikslas yra pagrindinis ir dabar tikrai labai daug dėmesio ministerija skiria naštos mažinimui ir bendram koordinavimui, kad verslui būtų lengviau gyventi su Lietuvos reguliavimu.
2: Supratau. Tai pradėjom nuo to, kad šios kadencijos politikai nekartą kėlė tikslą tą perteklinį reguliavimą sumažinti ir įmonėms, ir gyventojams. Kaip šiandien atrodo situacija? Jūs kiekvienais metais leidžiat tokį didelį leidinį, ar ne, kur pristatot administracinės naštos ir perteklinės naštos mažėjimą ar daugėjimą. Tai ką rodo jūsų duomenys?
3: Mūsų duomenys rodo iš tikrųjų labai įvairiai. Iš esmės, jeigu mes kalbėsim apie administracinę naštą, apie popierizmą, tai jinai nuosekliai mažėja nuo pat mūsų stebėsenos pradžios. 14 metais mes pradėjom stebėseną ir to popierizmo Lietuvoje vis mažiau. Ar bendrai mažiau reguliavimo, čia yra jau daug platesnis klausimas, nes reguliavimas yra ne tik nacionalinis, jis ateina ir iš Europos Sąjungos teisės aktų. Taigi, kad bendrai reguliavimo mažiau galbūt negalėtumėm pasakyti, bet kad jis po trupučiuką darosi efektyvesnis, taip.
2: Tai jeigu viena sritis arba viena dalis yra tas popierizmas, ar ne, kaip sakėt, klausimas, kiek dabar yra skaitmeninio popierizmo.

0: daugybę kitų reikalavimų, prie kurių verslas turi ir privalo prisitaikyti. Tai yra ir įvairios investicijos, reikalavimai medžiagoms, reikalavimai darbuotojų apmokymams. Tai iki 23 metų visą tai buvo nevertinama ir todėl mes su ta administracinė našta matydavom tokią ledkalnio viršūnę, o dabar jau tikrai matom pilnesnį vaizdą naštos didėjime arba mažėjime.
1: Ar galite šiek tiek praplėsti su pavyzdžiu, kas būna tos pristaikymo išlaidos?
0: Tiesą pasakius, viename reikalavime gali būti ir administracinė našta, ar ne, ir prisitaikymo išlaidos. Netgi gali viena mažėti, kita didėti ir vienas iš chrestomatinių tokių pavyzdžių tikriausiai yra reikalavimas naudoti skaitmeninį kasos aparatą. Kai iš tikrųjų administracinė našta ženkliai sumažėja, nes nebereikia popierinių kasos knygų, tačiau visam verslui reikia prisitaikyti ir įsigyti tuos skaitmeninius kasos aparatus, kas sukelia tikrai ženklės išlaidas. Tai jeigu mes vertintumėm tik administracinę naštą, mes matytumėm tikrai labai ženklų kritimą, bet jeigu kompleksinį požiūrį turim ir vertinam kompleksiškai, tai tada tie skaičiai jau nebeatrodo tokie geri.
1: Dar vienas dalykas įdomus ir pati šiek tiek minėjot apie laiką, ar ne? Tai viena vertus galima suskaičiuoti turbūt kažkokią dalim, kiek kainuoja ar įranga, arba galbūt tas popierius siuntinėjimas pirmin atgal, ar dokumentų parengimas, bet kainuoja ir laukimas. Mes Laisvosios rinkos institute irgi esam šiek tiek analizavę, kad jeigu vieną leidimą tu turi išduoti, tarkim, per 20 darbo dienų ar per kažkiek, gali būti, kad būna 5, 3, 4 iteracijos per kiek vis pailgėja tas leidimo išdavimas. Ar šitą sritį galima kažkiek išmatuoti ir ar jūs ją matuojat?
0: Šitos srities matavimas yra pakankamai sudėtingas. Paprastai administraciniai naštai ir prisitaikymo išlaidoms yra naudojamas standartinis kaštų modelis, o standartinis kaštų modelis šito laukimo laiko jisai nematuoja. Kodėl nematuoja? Todėl, kad tai labai tada priklauso nuo srities, kiek tas laukimas kainuoja. Ar tai reikia pradėti matuoti? Tikrai taip, tik tai greičiausiai tai reikėtų ne pinigais ir ne piniginė išraiška, o tikrai tuo laukimo laiku ir trukme. Ir iš tikrųjų mes turim tikrai aibę tų terminų, jie yra labai skirtingi, kaip išduodamas ar atliekama tam tikra administracinė procedūra arba išduodamas kažkoks leidimas. Mes čia pernai metai žiūrėjom ir iš tikrųjų turim tų terminų nuo iš karto iki 5 metų. Išdavimas, aišku, 5 metai čia tikrai yra ne taisyklė, o išimtis ir labai sudėtingose procesuose tai yra. Bet tų terminų yra daug. Ką jūs ir minėjote, kartais tie terminai dar būna pratesiami, ar ne? Neužtenka institucijai kažkokių duomenų. Reikia kažko papildomai pasiklausti, pasižiūrėti. Paprastai jie būna pratesiami ne todėl, kad institucija nespėjo, o todėl, kad pritrūksta informacijos. Ne? Ir tada jisai dar prailgėja nuo to standartinio nustatyto. Tai problema tikriausiai yra tame, kad mes šiuo metu nematuojam faktinio išdavimo greičio ir faktinio išdavimo termino. Ta iš tikrųjų reikia pradėti daryti ir po trupučiuką einama link to. Mūsų ir ministerijoje yra 3i planas, apie kurį jau galbūt ir esate girdėję, kur yra institucijos, inovacijos ir investicijos. Ir vienas iš 3i plano rodiklių yra 2 kartus greitesnės paslaugos. Tai matuoti mes tai pradėsime per elektroninės valdžios vartus, per vieną langelį, per kuriuos iš tikrųjų tikimės pasiekti, kad ir būtų išduodama dauguma licenzijų, leidimų ir kad tikrai ten galima būtų rasti vienoje vietoje viską.
1: Čia tikriausiai reikės ir nemenko institucijų bendradarbiavimo, ar ne, tarpusavyje. Ir jau minėto išvieslentį jūs išskiriat institucijas, kurios geriau tvarkosi su šitais dalykais, ar net turi ir tą geresnę verslo priežiūrą, ir institucijos, kurioms vis dėlto reikia pasitempti. Tai keli galbūt sėkmės, ar ne, pavyzdžiai, kurios būtų galima minėti ir įtraukti. Kas sekasi ir kas nesiseka institucijoms?
0: Tai gal iš tikrųjų taip, aš bendrai tiesą pasakius, nėra viskas taip blogai. Mūsų duomenys rodo, kad nėra viskas taip blogai, kaip gali pasirodyti iš pradžių. Mes tiesą pasakius, per pastarąjį dešimtmetį padarėm milžinišką pažangą ir tą milžinišką pažangą padarėm ne vienoje kategorijoje. Institucijos iš tikrųjų planuoja savo

0: veiklą, jau planuoja patikrinimus, komunikuoja su savo prižiūrimais verslais, renka atgalinį ryšį, naudoja rizikos vertinimą, tai šitose vietose tikrai Lietuva yra pasitvarkiusi ir tikrai vadovaujasi pažangios ūkio subjektų veiklos priežiūros principais.
1: Mhm. Tai jeigu taip viskas gerai, tai ką reikia tada tobulinti?
0: Tobulinti dalykų taip pat yra. Tikrai reikėtų padirbėti su pačiais tikslais ir rodikliais, su viešinimu savo rodiklių. Reikėtų pradėti pagaliau planuoti savo darbą ne patikrinimų skaičiais, ne nustatytų pažeidimų skaičiais, o tam tikros saugomos vertybės apsauga, kad mes iš tikrųjų žinotumėm, kad institucija veikia efektyviai, tai tikriausiai ir reikėtų žiūrėti ne ar pažeidimų mažėja, nes pažeidimų mažėjimas yra toks pakankamai dviprasmiškas rodiklis. Pažeidimų mažėti gali todėl, kad institucija netaikliai atlieka rizikos vertinimą ir neranda, kur yra pažeidimai, gali ir dėl to, kad ūkio subjektai elgiasi geriau. Pažeidimų gali daugėti todėl, kad patikrinimų daugėja, ar ne, ir kad irgi vėlgi rizikos vertinimas netaip atliktas. Gali daugėti ir dėl to, kad institucija per mažai konsultuoja, per mažai skiria dėmesio prevencijai, per mažai skiria dėmesio savo prižiūrimiams ūkio subjektams. Tai šitie rodikliai nėra tinkami ir mes stengiamės pasiekti, kad rodikliai būtų orientuoti į saugomas vertybės, apsaugą ir saugomas vertybės pokytį, ar ne? Koks realus pokytis vartotojams? Na, pavyzdžiui, gal nereiktų matuoti, kiek nustatyta netikslių matavimo priemonių, o reikėtų matuoti, kokį poveikį tos netikslių matavimo priemonės padarė vartotojų ir kiek iš tikrųjų buvo patirta žalos dėl to.
1: Mhm. Kalbam apie subjektus, tai gyventojus, įmonės dažniausiai, kiek jūs juos pačius įtraukėte į rodiklius, į vertinimą, kiek apskritai gali būti svarbus jų atsiliepimas?
0: Iš tikrųjų, jeigu mes kalbėsim apie mūsų atliekamą švieslentės tyrimą, tai švieslentės tyrime nėra integruota ūkio subjektų nuomonė, nes mes dažniausiai kalbam apie verslą, apie ūkio subjektus, apie verslą vykdantis, nes jau tokia ministerija esam atsakingi už verslo sąlygas. Mes matuojam ir žiūrim, ar yra susireguliavusi pakankamai gerai savo veiklą institucija, ar ne, ar jinai turi tinkamus rodiklius, ar jinai planuoja patikrinimus. Verslo nuomonę mes renkam per metinės apklausas, kur išreiškia verslas pasitenkinimą arba nepasitenkinimą priežiūros institucijom, bet tiesą pasakius, čia aspektas yra geras ir ateityje tikrai planuojam ir švieslentės tyrimai traukti verslo nuomonę, kad turėtumėm dar objektyvesnį vaizdą. Kitaip tariant, ne tik tai ar yra sureguliuota viskas teisingai, bet ir ar veikia praktikoje viskas teisingai, nes turime tokį vidinį juoką, kad popierius iškenčia viską ir mes parašyti iš tikrųjų galime bet ką, bet svarbiausia yra užtikrinti, kad tai veiktų praktikoje.
1: Mhm. Grįžkime dar šiek tiek prie tos skirties tarp prisitaikymo naštos ir administracinės naštos. Tai jūs skaičiavot, kad 2025 metais vadinamasis popierizmas, ar ne, jeigu galiu taip sakyti, sumažėjo 21 milijonų eurų, tačiau prisitaikymas prie reguliavimo naštos išaugo 26 milijonais eurų. Tai gerai čia ar blogai?
0: Taip, jūsų paminėti skaičiai yra teisybė ir jeigu žiūrim bendrai, tai tikrai nėra gerai, nes vienaip ar kitaip tą naštą jaučia verslas. Tai labai yra smagu, kad tam skiriama vis daugiau dėmesio yra ir kad tikrai tai yra pirmas prioritetas, nes pagaliau pradedam suprasti, kad vat ta našta tiek administracinė, tiek prisitaikymo, jinai kainuoja visiems. Jinai kainuoja verslui, jinai kainuoja institucijom, nes reikia patikrinti tam tikrus reikalavimus, ar ne, tiek laiko, tiek resursų. Galų gale visi pajaučia gyventojai, vartotojai, nes viskas paprastai nugula į galutinę kainą. Dar kartą grįžtant prie skaičių, gerai nėra, bet svarbu matyti ne tik tą bendrą naštos pokytį, bet ir iš kur jinai kyla. Tai tiesą pasakius, didžioji dalis to skaičiaus, o tie dar didesnė dalis skaičiaus, tikrai yra dar didesnis skaičius, yra kyla iš Europos Sąjungos reguliavimo. Ir jeigu pažiūrėsim kažkiek kitų pjūvių, tai nacionalinė našta, tiek administracinė, tiek prisitaikymo išlaidos, jos mažėjo. Bet iš Europos reguliavimo kylanti našta, jinai po trupučiuką auga.
1: Mhm, tai turbūt ne veltui, ir ne šitos vyriausybės plane yra numatyta iki kitų metų sukurti mechanizmą, kuris leistų Europos Sąjungos reikalavimų be reikalo negriežtinti ir, taip sakant, nepersistengti. Ir mums Lietuvoje, tai čia vadinamas tas procesas yra Europos Sąjungos teisės aktų auksavimas, kai europinius reikalavimus Lietuva perkeldama dar papildomai įdeda arba sąlygų kažkokių, tais arba šiek tiek persistengia, ar ne? Tai mūsų vertinimu tai trukdo Europos Sąjungos bendrosios rinkos veikimui, nes reikalavimai gali tiesiog imti skirtis. Tai kaip dabar užčiuopti tą auksavimą ir kaip jūs manytumėt, galvotumėt kurti tą mechanizmą?
0: Taip, tai iš tikrųjų problema tikriausiai ne tiek yra šita problema, ne tiek pats Europos Sąjungos reguliavimas, nors tai irgi yra pakankamai didelė problema ir Europos Sąjunga jau tos kritikos sulaukia, kad trupučiukai yra pereguliuota visa sistema ir paskutinėse ataskaitose ir taip pat Europos komisijos prioritetuose yra supaprastinimas, konkurencingumo Europos skatinimas ir bendros rinkos veikimas, bet taip pat labai nemaža problema būna tada, kai mes dar papildomai nusistatom reikalavimą, ar ne, nacionalinėje teisėje, galbūt net ir neblogų norų. Kartais, kad tai paprasčiau būtų užtikrinti tam tikrą vertybių apsaugą, kartais toks mechanizmas paprastesnis yra, bet tada, kaip ir minėjot, tie reikalavimai skiriasi tarp valstybių narių, labai iškreipiama bendra rinka ir mūsų verslui pasidaro daug sunkiau konkuruoti bendroje Europos Sąjungos rinkoje ir daug sunkiau atitikti tuos reikalavimus. Tai teisingai paminėjot, mūsų vyriausybės programoje tiek programos nuostatų įgyvendinimo plane atsiras punktas, kuris sieks sukurti prevencinį mechanizmą. Ir iš tikrųjų, čia mes turim ir kitų šalių pavyzdžių tikrai labai nemažai. Tai yra, gali būti tiek pažymėjimas tam tikras, tiek labai rimtas pagrindimas su alternatyvų analizėmis, tiek jeigu jau vis dėlto nustatome ir pasigrindžiame, kad tikrai reikalingi aukštesni reikalavimai, privalomas ekspost vertinimas po kažkiek laiko, tiek, kas man atrodo irgi yra pakankamai svarbu, komunikacija ir viešinimas, kad mes tuos dalykus turime, kad tai yra ir kad visi galėtų, pavyzdžiui, labai lengvai rasti, kurie teisės aktai pas mus į nacionalinę teisę yra perkelti griežčiau, negu reikalavo pati Europos Sąjunga.
1: Tai čia matyti ir pačių ūkių subjektų, ar ne, reikia įsitraukimo, kad padėtų užčiuopti tos dalykus. Ar jūs galėsit irgi tai daryti, kaip manot?
0: Tiesą pasakius, mums visą laiką su verslu bendradarbiavimas yra labai svarbus ir visada mes prašome padėti mums identifikuoti tiek iš Europos Sąjungos kylančius, bet tiek ir nacionalinius reikalavimus, kurie ūkio subjektui yra sunkiausiai įgyvendinami, kurie yra pertekliniai, kuriuose jie nemato prasmės, nes administracinės naštos ir reguliavimo naštos dar tokia savybė yra, kad jinai labai erzina tada, kai prasmės jie nematai reikalavimą prasmės. Kai aiškus tikslas reikalavimo ir aiški komunikacija institucijos, tai tada ir to pasipiktinimo yra daug mažiau. O kai prasmės nesimato tame reikalavime, tai yra ir verslui sudėtingiau prisitaikyti ir tas pasipiktinimas tada kyla labai.
1: Tai jeigu matom kažkokį atvejį, galim kreiptis tiesiog į ministeriją, ar nesu pavyzdžiui?
0: Taip, tikrai galit kreiptis tiek dėl perteklinio kažkokio reikalavimo, nebūtinai kylančio iš Europos Sąjungos teisės akto. Ir mes, tiesą pasakius, ne kartą ir tą pratimą esam darę, kai susirenkam iš verslo tam tikrus pavyzdžius ir tada per labai konkrečius pavyzdžius stengiamės spręsti su atsakingom ministerijom, atsakingom institucijom ir tikrai tų pokyčių yra buvę nemažai.
1: Mhm, tai dar truputėlį apie praeitais metais pradėjom nuo to pokalbį, įsteigtą perteklinių reikalavimų verslų išalinimo komisiją, tai Buvo pavesta ministerijoms išsirinkti didžiausius reguliavimo naštos šaltinius ir siekti tą naštą sumažinti. Iš jūsų ministerijos pusės, ar ne, kaip manot, ar tą tikslą pavyko pasiekti, galbūt ką identifikavot?
0: Tai tiesą pasakius, ar taip ir ne. Jeigu mes žiūrėsim taip visai pagal raidę, kad kiekviena ministerija turėjo 3 šaltinius ir juose sumažino 30%, tai tokių duomenų mes neturim. Bet pati prasmė pratimo buvo pasižiūrėti trupučiuką ne tik tai į tą einantį reguliavimą, ar ne į teisės aktų projektus, bet jau ir į esantį reguliavimą, kur galima būtų kažką pakeisti. Ir iš tikrųjų turim tikrai labai gerų pavyzdžių, ką padarė šitas pratimas, tai ministerijos be to, kad pačios bandė identifikuoti savo perteklinį reguliavimą ir perteklinius teisės aktus arba reikalavimus nustatytus teisės aktuose, jos labai aktyviai bendradarbiavo su savo socialiniais partneriais. Ir tikrai kiekvienoje ministerijoje buvo įkurtos darbo grupės, kur visi kartu stengėsi, žiūrėjo, ieškojo tų perteklinių reikalavimų ir ieškojo sprendimo, kaip galima būtų išspręsti, panaikinant, pakeičiant reikalavimą, bet užtikrinant lygiai tą pačią apsaugą, kokią ir turime.
1: Dar vienas paskutinis klausimas, ar ne, tai jeigu reikėtų vat, nusimatyti tikslą dabar kažkokį tais toje verslo priežiūroje ir geresnėme reglamentavime, kaip jūs keliate savo grupėje, ar ne, tikslą kažkokį tais, arba matot, ką norėtumėt pasiekti?
0: Jeigu mes kalbam apie tokį jau visai tolimą tikslą, tai aš manau, kad valstybė turėtų vadovautis tuo pačiu, ką apskritai sakom, pažangos verslo priežiūros tikslas, tai ar ne, rizika grįsta priežiūra, rizika grįstis reguliavimas. Tai lygiai taip pat, man atrodo, ir valstybės mastu reikėtų pereiti prie rizika grįsto reguliavimo, kur tikrai valstybės įsikišimas būtų tik tose sritise, kurios yra rizikingiausios, ir tuomet ir ta našta tikrai mažės, ir verslas bus laimingas, patenkintas ir prasme tame matys, ir nenukentės žmonės ir vartotojai.
1: Tai tikimės, kad taip ir bus. Ačiū labai, Juste. Kalbėjomės šiandien apie verslo priežiūrą, reguliavimą, riziką grįstą priežiūrą ir reguliavimą su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, geresnio reglamentavimo ir verslo priežiūros politikos grupės vadove Juste Bulytė. Tai ačiū dar kartą, o klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
4: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
5: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių, bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
6: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
5: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
2: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
3: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Politikai labai gerai supranta, kaip kamščiai nervina žmonės.
5: Bet
4: dar geriau supranta jie, kaip gatvių taisimas nervina žmonės. Todėl nei vienas, žinai, nesikabins, ypač artėjant rinkimams už pusės metų, savo kilpos ant kaklo specialiai dar nervinti žmonės, didinant kamščius ir dar kažką sukuriant.
5: Pilnai sutinku, kad švietimo sistemos netolygumai yra viena iš tokių rimtų priežasčių ir čia miestas tikrai ne kažką gali pasiūlyti. Miestas gali pasiūlyti darbų planavimą.
4: Aš nežinau, ką sako lietuvių kalbos specialistai, kiek tai kenkia kalbai ar nekenkia. Vienintelis kampus, kuris man jisai nežinomas labai ir aš neskaičiau traktatų iš samių mokslinio apie tai, ar čia, supranti, kalbos tvarumui, tai kaip nors ar grožį ten kaip nors kenkia. Gal tai, žinai, tas įtė, jėnė, tai yra unikali lietuvių kalbos tradicija, kaip cepelinai kokie, šaltibaršiai. Ir tai reikėtų palikti vien dėl to, kad išlaikytume šitą elementą kalbos grinumo.
5: Pavardės keitimas, kaip kad, vyro arba gerbimo ženklas. Kas, logikos arba pagrindimo, aš pilnai pritariu, nelabai turi.
4: Tai reikia nuspręsti, ar tu tikrai bandai mokytis gyvenimo ir istorijos iš filmų, iš meno kūrinių. Ar tu nebandai tą daryti? Tai jeigu tu žiūri meno kūrinį atsisijęs, tu nekeli klausimą, kodėl, reiškia, asteroide būtinai turi raketą būti aptaki, tarsi jinai ten būtų pasipriešinimas kažkoks, tai žinai, atmosfera.
5: Kur dingo lietuviški meno kritikai ir jų darbai? Kritika. Nes, žinai, vat kaip ir aš čia, pasidžiaugti ir paploti katučių, iš esmės lengva ir gražu. Ne? Oi, koks buvo fainas renginys, oi, kaip gražiai praleidau laiką, oi, kokie gražus įspūdžiai, taip toliau, ne? Bet, aš jau tam amžiui, kai žinau, kad nebūna idealių dalykų.
4: Variantų ten dar galima prigalvoti vairiausiai, yra, kur iš vis nedėjuoja niekaip. Tai nieko nereiškia, kad ten kažkaip visai nieko nevyksta.
5: Priešingai gali labai gerai vykti.
4: Jo, tai todėl, čia temperamentas yra iš esmės žmogaus. Aš nežinau, kas čia mokslininkai tyrinė šitą?
5: Mokslininkai tyrinė.
4: Tos mokslininkus pažiūrėt norėčiau tyrinėtų.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.
7: Smaližiams radio razina.
8: ...2013 metais Rygoje įvyko viena skaudžiausių nelaimių Baltijos šalių istorijoje. Ta kartą Zolitudės mikrorajone įgriuvo prekybos tinklo stogas. Nelaimingo įvykio metu žuvo 54 žmonės, tarp jų 3 gelbėtojai, dar 10 žmonių buvo sužeisti. Statybų ekspertai tuomet padarė išvadą, kad griūtis įvyko dėl neteisingai apskaičiuotų statinio stogo apkrovos limitų. Po tragedijos iškeltoje byloje nukentėjusiais pripažinti daugiau nei pustrečio šimto asmenų, o reikalaujama kompensacijų suma siekė per 155 milijonus eurų. Epicentro griūtį pranešė didžiausi pasaulio žiniasklaidos kanalai, o minint antrasias tragedijos metinės, Rygoje prie Maximos prekybos tinklo atidengtas laikinasis paminklas aukoms atminti.

0: reklama.
1: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
2: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
1: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
2: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
1: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
2: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
1: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
3: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
4: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
4: Žinių radijo.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos. Čia laida Pergudrauti sukčių ir šiandien kalbėsim apie, kaip tradiciškai ketvirtadieniais tą darom, apie internetinį, telefoninį, visokį kitokį sukčiavimą, investicinį sukčiavimą ir iš labiau tos ryšių reguliavimo tarnybos pozicijų. Jūratė Šovienė su mumis, šios tarnybos vadovė. Ačiū, kad atėjote. Sveiki, Jūratė.
3: Sveiki, laba diena.
2: Tai, žinot, aišku, čia daug dabar visko vyksta ir ne tik šitoj srity, kurią ką tik anonsavau, bet ir bendrai tokio atsparumo didinimo Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos. Bendrai buvogi situacija, kai vėjas išjungia tas mobilių ryšių stoteles. Suprantu, kad mes kažkaip susitvarkysim jas, kad jau neišjungtų. Trumpai gal apie tai dar porą žodžių, Jūratė.
3: Tai stengsimės. Stengsimės tvarkytis.
2: Nes ten buvo problema, kad tik keletui valandų jos turėdavo tą energijos tiekimą, taip?
3: Tai čia turbūt turėtumėm žiūrėti vienas dalykas, kokie valstybės yra lūkesčiai keliami operatoriams dėl ryšio užtikrinimo. Kita vertus, turim suprasti, kad ryšio palaikymas, ryšys priklauso ir nuo elektros tiekimo. Kažkaip tai mes taip atsiejam tuos du dalykus. Tai šiuo metu yra nustatytas reikalavimas operatoriams palaikyti porą valandų ryšio užtikrinimą, užtikrinti ryšį net ir nesant elektros, tačiau tas reikalavimas yra, jis įsigalioja 28 metais o esami reikalavimai yra keliami tokie, kad esant ekstremaliai situacijai, įmonės privalo išlaikyti testinumą, veiklos testinumą, bet ne prievolę užtikrinti ryšį gyventojams. Ryšio užtikrinimas turi būti tarnyboms, yra įmonių sąrašas, kuriom privalo būti užtikrintas, tai vėlgi čia priklauso nuo to, kokius reikalavimus kelia valstybė. Ir tai tie reikalavimai, kurie valstybės yra keliami, jų buvo laikytasi, bet ar mums reikia tokiose situacijose aukštesnės kokybės ir tokių griežtesnių reikalavimų, tai apie tai turėtumėm diskutuoti.
2: Tai reikia jūsų nuomonė vis dėlto ir koks tas turėtų būti reikalavimas, kad, va, žinot, elektra dingo, kiek laiko tas ryšys turėtų
3: būti? Aš manau, kad mes turėtumėm susitarti, ar pavyzdžiui, dingus elektrai, mes turime lūkestį tik tai išsiųsti SMS skambutį, jeigu kažkokia nelaimė ar ekstra situacija, ar padaryti skambutį, ar mes norime dingus elektrai, kadangi nėra kas veikti, norime Netflixą žiūrėti ir tiesiog naudotis duomenimis ir tokiu pačiu tempu, kaip ir nesant. Tai priklausomai nuo keliamo lūkesčio, nuo visuomenės lūkesčio. Tai čia turbūt ne tiek yra svarbi mano nuomonė, kiek mes turim apskritai susitarti, susėsti prie stalo kartu su elektros tiekėjais, su politikos formuotojais ir sutarti, tai kokios kokybės mes norime, jeigu įvyksta tokios situacijos, jeigu nėra užtikrintas elektros tiekimas. Nes kuo aukštesnius reikalavimus mes keliame

0: pasiruošę, kad jeigu dings elektra, mes vis tiek tą pačią ryšio kokybę turėsime, tai mes tada turime ir prisijimti tam tikrą atsakomybę ir tą finansinę naštą.
1: Bet čia, viskas turi savo
0: sakyčiau,
1: kainą.
0: Taip, reikalingas susitarimas tarp su politikos formuotojų, su rinkos dalyviai, su elektros energijos tiekėjais ir bendri tie susitarimai ir tų susitarimų norėtųsi, kad mes pasiektume visi bendrai, o ne bandytumėm ieškoti kaltų, kas čia ko nepadarė. Aš manau, kad visi stengiasi daryti ir daro, vykdo savo pareigas, deda kiek įmanomas pastangas, bet jeigu mes neturime susitarimo ir mūsų skirtingi yra lūkesčiai, tai tuo met įvyksta ne tik audra, bet ir tenais pasisvaidimas įvairiais epitetais, žodžiais ir taip toliau.
1: Pakalbėkime
0: tai to, apie
1: sukčiavimą, dėl ko ir susirinkom, vis dėlto tai yra, kiek matau, statistikos svarbi visuomeniai problema. Kiekvieną dieną policija praneša, jūs gaunat gal dar daugiau tos statistikos apie tai, kiek šiemet vis ten rekordiniai metai, rekordiniai mėnesiai ir atrodo, kiek bekalbėtum apie tai, problema neišnyksta. Nors jinai keičiasi, pavyzdžiui, policijos atstovą kalbinau vieną savaitę, sakė, jau tų telefoninių rusų kalba jau beveik nelieka, jau atsiranda SMS žinutės, atsiranda investicinis sukčiavimas, kur sumos jau daug didesnės. Ką jūs matot, kokia šitos problemos dinamika, kur jinai aštrėja, o kur galbūt slopsta?
0: Matot, jeigu labai taip iš toli, kad apskritai nusikaltimai turbūt tiek gyvi, kiek žmogus. Išnaikinti turbūt bet kokią nusikaltimų rūšį yra 100% kažin ar įmanoma. Ir turint omeny tai, kad mūsų tas fizinis gyvenimas persikėlė į skaitmeninę erdvę ir mes ten daugiau ir laiko leidžiame ir mokomės ir dirbame ir tvarkome įvairiausius asmeninius reikalus ir verslą kūrėme ir darome, tai lygiai taip pačiai ir sukčiai irgi persikėlė į skaitmeninę erdvę.
1: Ir išnaikinti galima vienu atveju, aš jums paprieštarausiu atsisakyti ryšio, telefonu, išvažiuoti gyventi negyvenamą salą, tikrai tada apsisaugosi.
0: Tai, žinot, variantas toks kraštutinis, bet sukčius tada, jeigu jūs čia paliksite kažkokį turtą, žiūrėk, jums ir pasibelsi jūsų tenais būtą ar namus ar dar kažką, tai ir ne skaitmeniniu būdu jūsų ieškos, bet fiziniu būdu. Tai jo, juokas juokais, bet iš tiesų į skaitmeninę erdvę, kaip minėjau, persikėlė ir nusikaltimai, ir nusikalteliai iš esmės naudojasi tomis pačiomis mūsų silpnybėmis. Kad mes skubame, mes kažko bijome, mes daugiau norime, negu galime, gopšumu ar nebaime ir vairiomis kitomis mūsų silpnybėmis. Ir kalbant apie technologijas, tai taip, yra įmanoma ir technologijos tam tikrą prasme padeda kovoti su sukčiais, bet kita vertus technologijos ir padeda sukčiams atrasti naujus sukčiavimo būdus. Ir jeigu, kaip paminėjo Taurimai, kad su tais tradiciniais sukčiavimo būdais, tam tikrą prasme telefonu ar žinutėmis, mes visai pakankamai Lietuvoje gerai tvarkomės, nes iš tiesų esame išdirbę tokį gerą algoritmą kartu ir su policija, ir su kibernetinio saugumo centru ir operacijos. Ir yra labai aiškus algoritmai, kurie esant, aiškus požymiai, sukčiavimo žinučių ar skambučių aiškus požymiai, kuriems esant, operatoriai užblokuoja, yra, jeigu žinutė turi žalingą nuorodą, ta nuoroda įtraukiama į žalingų nuorodų sąrašą ir irgi turi pareigą užblokuoti. Ir čia tikrai matome mes ir statistiškai, kad sukčiams nebeapsimoka naudoti tuos būdus. Ir pavyzdžiui, Lietuvoje mes turėjome tokių ir spaudoj gana plačiai nuskambėjo tie vadinami botų atvejai, simboksų atvejais, kuomet ten prie vienos stoties prisijungia daug sim kortelių ir tokiu būdu sukčiauja tas masinės sukčiavimo žinutės. Tai vėlgi yra tie aptikimo būdai, jie yra žinomi. aptinkami ir čia mes užkardome. Bet kur yra problema, tada sukčiai daro tos pačius veiksmus iš kitų valstybių. Tai čia vėlgi mes irgi dedame pastangas, kad panašų reguliavimą ar panašias taisyklės turėtų ir kitos šalys narės ir kad mes nu tokiu platesniu mastu žodžiu

0: su jais kovotume.
1: Tai reiškia, kad mes su tais lietuviškais telefonu, na, dabar kodėl klausiu, nesgi žinutės ateina tai iš latviško kodo, tai iš estiško, tai iš britiško kažkokio, tai čia, sakote, jau truputį sudėtingesnė problema.
0: Taip, sudėtingesnė.
1: Žinot, daliai mūsų klausytojų tas klausimas tikrai kyla, aš jį jaučiu ir per komentarus matau, kad žmonės sako, nu gerai, nu apgauna, dalis sako, nu pats kaltas, nesužiūrėjai, kažką paspaudėjai, bet dalis žmonių pasakys tiesiai, institucijos nesusitvarko. Vat institucijos, kurios taip atsakingos valdžia, kodėl neužblokuoja tų telefonų, kodėl leidžia kažką man čia skambinėti, iš kur jie gauna duomenis, vadinasi, jie kažkaip nuteka. Ką jūs atsakytumėte tiem žmonėm, kurie va taip vat mato problemą? Kodėl vat mes neužblokuojam tokių telefonų momentaliai, pavyzdžiui, arba paštų kažkokiu?
0: Tarp kitko, vienu momentu irgi buvo tokios sukčiavimo sukčiavimo rūšis, kuomet naudojamas vadinamas lietuviškas numeris, taip užkeičiamas lietuviškų numerių, bet skambinama užsienio, tai iš užsienio, bet dabar jau irgi nu, tokių turbūt labai labai reti atvejai.
1: Užkardyti.
0: Nes jie yra užkardyti. Yra dalykų, kur nacionaliniam lygmeny nelabai išspręsi, nes vis tiek eina, jeigu iš užsienio, yra gerokai sudėtingiau, jie yra individualizuoti, nes jeigu, pavyzdžiui, masiniais ten srautais, tai vėlgi galima pastebėti. Ir tuos individualizuotus atvejus gerokai sunkiau ir 100% turbūt nu, neįmanoma vis tiek ta sistema, žodžiu, kažkokie sukčiai, kaip bebūtų reguliavimas ar taisyklės, mes tai viešai aptarinėjam būdus, kaip taikyti sukčiavimo užkardimą, ar ne, arba kokie požymiai yra sukčiavimo žinučių. Mes juos turime į teisės aktus įdėti, tai sukčiai to nedaro. Tai vien dėl to, kad nu, valdžiai taikomi tam tikri viešumo principai. Bet kita vertus, sakyčiau, kad bet kuriuo atveju va, turime irgi tokį labai pavyzdį, kuomet, tarkim, žalinga nuoroda yra įtraukta į žalingų nuorodų sąrašų. Ta žinutė arba nuoroda yra užblokuojama. Ten realiu laiku viskas vyksta. Ir gyventojai, nors ir turi žinutę sukčiavimo požymį, žalingo žinutės požymį, vis tiek bando atidaryti tą nuorodą. Ir taip jie negali. Ir tai yra tūkstančiai atvejų, kuomet žmonės per dieną bando atidaryti
1: taip nuorodą.
0: To žalingos nuorodas atidaryti negali, nes jau jinai yra.
1: Bet jie vis tiek spando.
0: Bet jie vis tiek, žmonės vis tiek bando spausti ir atidaryti. Nes tuos bandymus atidaryti mes irgi matome.
1: Tos nuorodos.
0: Tai tarkim, jau į ten kažkokius, pavyzdžiui, ateina, tarkim, žinutė iš tariamos mokesčių inspekcijos, taip, ar policijos, ar tenais, pavyzdžiui, pranešimas, kad gauta siunta, kad ta prasme, kad iš banko kažkokia žinutė. Ir per programėlės, nei mano minėtos institucijos, jos nesiunčia informacijos.
1: Tai.
0: Ir tarkim, vienas iš pilietiškų gyventojų praneša ten NKS ar praneša policijai, nuoroda yra užblokuojama, bet vis tiek, kadangi masiškai išsiunčia, daug gyventojų gauna, kiti bando atidaryti. Tai ką aš to noriu pasakyti, kad tas žmogaus budrumas, nes kalbant apie apskritai kibernetinį saugumą, skaitmeninį saugumą, mes puikiai suprantame, kad technologijos, taip yra technologijos, bet žmogus irgi yra tos grandinės dalis ir žmogus yra ir stiprioji skaitmeninio saugumo ar kibernetinio saugumo grandinės dalis ir silpnoji. Ir mes čia turime, norime, nenorime, mes irgi turime domėtis. Tai yra skaitmeninio raštingumo dalis, nes šiuolaikiniam visuomenės narių gyventojų neužtenka vien tik tai mokėti, rašyti, skaityti, reikia ir išmanyti, būti skaitmeniškai raštingu. Ir tas skaitmeninis saugumas, gebėjimas atpažinti tai, kas yra žalinga, gebėjimas neskubėti, kritiškai vertinti, lavinti savo kritinį mąstymą, irgi yra labai, labai svarbus dalykas ir kaip ir prie kiekvienų durų mes nepastatysime turbūt policininko, taip ir prie kiekvieno telefono, prie kiekvieno gyventojo, irgi ne kibernetinio saugumo eksperto ar skaitmeninio saugumo eksperto mes nepastatysime ir čia nori, nenori, teks pasirūpinti ir savimi.
1: Bet ponia Jūrate, kalbant konkrečiai, žmogus, kuris mūsų klauso ir na, gavo žinutę tokią, kuri tikrai nieko bendro su mokesčių inspekcija ar policija neturi ir įtarės, kaip elgtis jam reikėtų, ar pranešus, pavyzdžiui, jums, jis gali tikėtis, kad tai bus momentaliai užblokuota. Kokios yra procedūros? Ar, na, tos, ar tie patys telefonai ten su latviškais kodais, ar žmonės praneša ir jeigu praneša, kas tada?
0: Taip, žmogus gali pats blokuoti ir platformą, jeigu tai yra susirašinėjimo platforma, skaitmeninė platforma, toje pačioje tiesiog prie žinutės jisai gali ją blokuoti ir tenais yra tokia funkcija pranešti. Tai blokuoti ir pranešti ir iš to numerio jau nebesiūs. Kita vertus, jisai gali...
1: Bet ne visi telefonai, visi turi šitą funkciją blokuoti. Visi turi.
0: Jisai gali tiesiog yra NKS puslapyje, nacionalinio kibernetinio saugumo, galite ir ryšių reguliavimo tarnybos puslapį ateiti ir tenais yra tokia nuoroda pranešk ir ten tiesiog jūs nuves į atitinkamas skiltį, surašysite telefoną, įdėsite tą žalingą nuorodą ar tiesiog iškarpą, kaip jau jūs pranešite taip, ten reikalavimų kažkokių ypatingų nėra ir ta nuoroda bus įtraukta į žalingų nuorodų sąrašą. Tai yra galimybė ir pranešti, ir pačiam kartu apsisaugoti. Ir lygiai taip pačiai, jeigu skambutis, jeigu matote iš nepažįstamo numerio, tiesiog nekelkite ragelio. Nes jeigu pakelsite ragelį, vesite ten pokalbį, ar tik pakelsite ragelį ir padėsite, jau sukčiai netgi matys, kad tai yra aktyvus numeris ir jum toliau bandys skambinti. Tai nekelti ragelio, neatsakyti, neiti kontaktą.
1: Aš, žinot, mano darbe skambučių iš nežinomų numerių pasitaiko kiekvieną dieną. Ir, pavyzdžiui, dalis klausytojų, kurie dirba įvairiuose srityse ir nesakyti taip, kad nekelkit ragelio nepažįstamam numeriui, aš nežinau, ar kiekvienam darbė įmanoma, ar kiekvienam žmogui.
0: Tai jūs tada prisimkite ir tą atsakomybę, kad pakeldamas numerį ir pradėdamas pokalbį, jūs turite būt budrus ir turėti omeny, kad jums gali paskambinti ir sukčius. Panaudoti, pavyzdžiui, dirbtinio intelektų sukurtą mano balsą, apsimesti, kad tai yra Jūratė Šovienė.
1: Gali tai būti šiais laikais, jau gali
0: taip,
1: tai būti.
0: Taip, gali. Ir atskirti praktiškai neįmanoma, sakyčiau taip.
1: Na, vat, žinot, taip pasakėt, nekelt ragelio. Aš prisipažinsiu, iš Latvijos jau nekeliu ragelio, kai skambučių gaunu, bet lietuviškų tikrai negaliu savo darbę leisti nekelt ragelio, nes tikrai daug visokių organizacinių, logistinių klausimų žmonės derina laidos ateimai, visokį kiti momentai, tai čia jau turbūt man luštų tas darbas, kurį dirbu, bet jeigu jau pakėliau ragelį, jūs sakot, ir pajaučiau, kad čia kažkas mane iš karto traukti į kažkokią romantinius santykius, investicinius ar dar kažkuo iš karto padėti ragelį.
0: Padėkite ir informuokite mano minėtų arba RRT puslapį, RNKS, policijai, ta prasme, yra tų kanalų, praneškite apie tai, kad jums skambino toks numeris, toks laikas ir ko iš jūsų norėjo.
1: Ir jūs blokuojate?
0: Ir jau, taip. Ir...
1: Bet vėlgi, tas blokavimas, jūs kažkaip tyrėt atvejį ir iš karto automatiškai pamatėt, kad žmogus pranešė ir stabdot to numerio kažkaip galiojimą ar kaip čia?
0: Yra įvairių situacijų, priklausomai vėlgi turbūt nuo situacijos yra patikrinama atitinkamai, nes tai gali būti ir tiesiog...
1: Melagingas pranešimas.
0: Tai žinoma, kažkas susigalvos, vat jūsų numerį pranešti,
1: kad
0: taip, tai viskas tvarkoji. Atliekami tie patikrinimo veiksmai, įsitikinama, bet vis tiek tai daroma pakankamai, tikrai pakankamai operatyviai, realių laikų, o ne...
1: Tai aišku, viena dalis tie skambučiai, kurie kiek jau yra pamažė, kita dalis yra siuntos, parkingo nesumokėjimai, SMS, žinutės, kur turbūt galioja tie patys... Dabar interneto laiškai tie, kur kviečia tave tapt per naktį turtingų, reiškia, kaip su jais elgtis?
0: Lygiai tas pats, blokuoti, neatsakyti, informuoti. Ir nepradėti pokalbio, nes jeigu stengtis atpažinti, neskubėti, čia turbūt yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad neskubėti. Nes visai vat, prieš laidą pasižiūrėjau statistinius duomenis, kad iš tiesų mes kažkaip tai stereotipiškai galvojam, kad ant sukčių kabliuko dažniausiai pasimauna vyresnio amžiaus žmonės, bet statistika rodo, kad Europoje tai daugiau yra jaunimas, turbūt ir dėl tos priežasties, kad jie yra, nors atrodo, jie išmanesni yra, bet kita vertus, jie daugiau naudojasi skaitmeninėmis paslaugomis ir tikrai jau ten savo beveik visą gyvenimą praleidžia. Kita vertus, jie labai skuba. Vyresnio amžiaus žmonės tai taip neskuba, gal daugiau galvoja, tik tai vyresnio amžiaus žmonėm paprastai tai yra skaudžiau. Ir dar vienas dalykas, kad jie linkia pranešti apie tai, kad
1: vyresni.
0: Taip, vyresni. Jaunesni, turbūt gal tos ir sumos tikėtina yra mažesnės, ten kažką perka iš internetinės parduotuvės, kuri pasirodo, kad yra apsimestinė parduotuvė, netikra parduotuvė, ar ten, nes net ir per tuos, kur padėvėtų ten kažkokių prekių portalus, tenais irgi pasitaiko įvairiausių sukčiavimo dalykų, bet tai ir dėl ko taip vyksta, iš esmės dėl skubėjimo, dėl to, kad greitai skubam, spaudžiam, tai darom eidami, nežinau, vairuodami, darydami kitus dalykus, ir čia yra tik tarp kitko, ir nepagalvojam apie tai. Tai čia yra svarbu, nu vienas iš tų, kad neskubėti, nes paprastai sukčiai ragina skubėti, ragina greičiau daryti. Tai, nu čia reikia neskubėti, pagalvoti, pasitarti, ypač jeigu kalba eina apie romantinius santykius ir investicinį sukčiavimą, ar tai tiesiog pasitarti, arba pasiskambinti institucijai, nes nei mokesčių inspekcija, nei ten kitos institucijos nerašo, pavyzdžiui, per programėlės, arba ten policija nesikreipia dėl baudos. Baudas administruoja mokesčių inspekcija, tai tiesiog gavus tokį pranešimą prisijungti prie savo paskyros toje institucijoje. Jeigu neturite paskyros, galima pasiskambinti bendruoju ten telefonu ir pasitikslinti, ar iš tikrųjų man atėjo ta bauda, nes arba pašto siunta, jeigu mes vėlgi informaciją apie pašto siuntą mes negauname per susirašinėjimo programėlės, tai o būna net atveju, kuomet net neužsisakėme, nieko nepirkome ir žmonės užkimba. Tai tuos dalykus reikia vertinti, sargiai kalbėti.
1: Tą momentą jūs truputį palėtėt, bet matyt irgi tokios augančios rizikos vieta yra tos netikros parduotuvės internetinės,
0: taip,
1: kur
0: taip.
1: Aš asmeniškai paklausiu ChatGPT labai dažnai, koks kreditingumas tos parduotuvės, jeigu nežinau kažką pirkdamas, bet čia irgi yra pavojus. Ir ką sakot, jaunimas kartais ir nusipirkęs už nedidelę sumą, mes čia kalbam turbūt apie tuos oficialius jūratės skaičius, tai tokia kaip Ledkalnio viršūnė, visas tas aisbergas po vandeniu, kur ten mažo sumo žmonės, nu ten, žinot, ilgiau policijai pildyt kažką, negu ten tą sumą vis tiek jau galvoja, jeigu jau kažkur tai padariau klaidą, atsisukti atgal, tą situaciją gana sudėtinga, tai čia turbūt va tokios ateinančios tendencijos, į ką žmonėm atkreip labiausiai dėmesį jūs siūlytumėt.
0: Tai be abejo, nu yra toksai irgi posakis, turbūt atrodo per gerai, kad būtų tikra. Tai tiesiog nesusigundyti, nes nesitikėti, kad nusipirksi gerą daiktą tenais už labai labai labai pigiai arba labai labai greitai kažką gausi, nu tiesiog kritiškai mąstyti, ar tikrai taip gali būti ir pabandyti pasitikrinti, vat, kaip ir jūs darote, arba tiesiog išeiti iš tos parduotuvės puslapio ir bandyti kažkur paieškoti apie tai, ar iš tikrųjų tai yra, jeigu pirmą kartą ir girdite vieną ar kitą, nes būna ir suklastotų, ir suklastotų puslapių, tai irgi
1: ir labai
0: reikia...
1: beje kokybiškai padaro tas
0: taip,
1: klastotės,
0: taip, ir,
1: tai čia ne juokas.
0: Nes, nu ką, ir minėjau, kad naujos technologijos, jos dirba kartu ir sukčių naudai. Ir čia yra visai neseniai prieš keletą metų yra įsigaliojęs europinis reguliavimas skaitmeninių paslaugų aktas, kur yra didžiulė pareiga, ypač tom didelėm platformom, valdyti sisteminės rizikas, numatyti apsaugas nuo sukčiavimo, nuo įvairiaus žalingo turinio vaikų atžvilgių ir ta priežiūra yra daroma, mes irgi esame viena iš tų koordinatorių ir atsakingi Lietuvoje už skaitmeninių platformų priežiūrą, ta centrinį turbūt ta, kaip čia Europoje atsakomybė už tai už priežiūrą priklauso Europos komisijai, tai bendradarbiaudami kartu tarp šalių narių, nes platformos veikia apskritai pasauliniu mastu. Tai tikrai yra daromi žingsniai ir čia buvo labai toksai didelis žingsnis į priekį, kuris nustatė pareigas skaitmeniniam platformom tiek parduotuvėm, tiek ten apgyvendinimo paslaugas teikiančiam ir yra tikrai griežti reikalavimai skirti vartotojų apsaugai, bet vėlgi aš grįžtu prie to, kad ir mes kaip vartotojai, kaip naudotojai turime būti budrus, informuoti, apie tai pasikalbėti savo bent aplinkoj, informuoti institucijas, neskubėti.
1: Na, aišku, ir aš labai labai tikiuosi, kad tos brandos ir sąmoningumo ir atsargumo tam tikros sveikos paranojos ir po šios laidos kiek daugiau rasis mūsų klausytojų galvose. Jūratė Šovienė, ryšių reguliavimo tarnybos vadovė Žinių radijo studijoje. Ačiū, kad užsukot,
0: ačiū
1: kad klausėt. Iki kitų pasimatymų.
2: Pergudrauti sukčių.
3: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų remimo fondas.
2: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko. Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai Vironox. Smegenų rūkas. Vironox, neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
5: Žinių radijas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmųjų kosmoso turistų laikomas milijonierius Denisas Titas. Būtent jis 2001 metais sumokėjo 20 milijonų dolerių už 8 dienų kelionę į tarptautinę kosminę stotį. Sklando gandai, kad turtuolis ryžosi dalyvauti ir kelionėje aplink Marsą. Šiam istoriniam įvykiui Titas ruošėsi itin atsakingai. Net 8 mėnesius praleido intensyviose fizinėse bei techninėse treniruotėse. Nepaisant pirminių NASA prieštaravimų dėl civilio saugumo orbitoje, verslininkas kosmose išbuvo beveik 8 dienas, vykdė mokslinius eksperimentus, fotografavo Žemę ir įrodė, kad kelionės į kosmosą gali tapti prieinamos ne tik profesionaliems astronautams.
2: Yes.

0: Reklama.
1: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
2: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
3: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laidą Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
3: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien laidoje kalbėsime apie gebėjimus suderinti keletą veiklos sričių ir daryti nematomą, bet labai reikalingą administracinį darbą. Kas tai yra ir apie ką mes konkrečiai kalbėsime, sužinosite visai netrukus. Ir dabar aš pristatau mūsų studijos viešnę, kuri turi labai daug regalijų, bet pirmiausia, aš leidžiu sau iškelti pirmą vietą, tai yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto geriatrijos klinikos vadovė, profesorė, gydytoja geriatrija, bei to paties universiteto slaugos fakulteto dekanė, senato pirmininkė, bei Europos medicinos specialistų sąjungos geriatrinės medicinos sekcijos prezidentė. Beje, paklausus dirbtinio intelektui, man atsakė, kad profesorė, daktarė Jūratė Macijauskienė viena žinomiausių Lietuvos geriatrų ir gerontologijos srities mokslininkių, ilgametė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė. Ar teisingai dirbtinis intelektas atsakė?
4: Labą dieną, Rima, labą dieną, mėly klausytojai. Ir turbūt būtų viską galima ir sutrumpinti tą ir pasakyti tiesiog, kad studijos tuo mečiame Kauno medicinos institute, pasibaigusios medicinos gydytojo diplomų, vėliau tuo met geriatrijos nebuvo, tai buvo vidaus ligų terapeuto licenzija, sukūrė tokias sąlygas, kad galėčiau dirbti tą darbą, kurį dirbu dabar.
3: Tai grįžtant prie visų pareigų ir na, nežinau, kaip čia vadinti, regalijos pareigos, pareigybės, ar visos išvardintos, galbūt mes kažką dar praleidome?
4: Nu,
3: aš taip dėliojau ir galvojau, ar čia viskas.
4: Turbūt taip.
3: Turbūt tiek užtenka, bet įsivaizduoju, kad dar čia turbūt ne viskas.
4: Na, tai turbūt yra pareigos tos formaliosios, kurios yra įforminamos, ar tai darbo sutartim, tai yra viena, bet dirbant mylimą darbą atsiranda dar visokių tokių širdžiai malonių veiklų, kurios turbūt nėra pareigos, bet yra papildomos veiklos, kurios kartais būna trumpalaikės, net ir labai trumpai, tai va toj tokioj profesiniai kelioniai įvairiausių buvę tarpsnių, kur su tokiom įdomiom veiklom.
3: Pavyzdžiui, kas čia dar galėjo būti?
4: Tai būna tokios ir darbo grupės, kurios, na, tai tiek Lietuvoj, tai yra turbūt, vat, kalbant apie geriatrinę mediciną ir kaip jinai buvo sukurta, tai buvo darbo grupės, kur kūrėme teisės aktus, kurie leido va, dabar vykdyti paslaugas tokios, kokios yra, ir rezidentūros studijų programas. Tai tokia labai, na, veikla tuo metu jinai būna labai įdomi, bet klojanti pamatus ir ateities veiklom, na, tų tokių tarptautinių irgi malonių būna įsipareigojimų. Tai vienas, kuo mes labai didžiuojamės kaip slaugos fakultetas, kad mes esam pasaulio sveikatos organizacijos bendradarbiaujantis centras slaugos, edukacijos ir praktikos srity.
3: Tai reiškia,
4: va, tai kad mes talkinam pasaulio sveikatos organizacijai klausimai susijusiai su slaugos studijomis. Tai įsitraukimas irgi įvairias darbo grupės, įvairias misijas, yra šalių, kur dar tik kuriami yra pamatai. Tai mes vykstame ten kartu su kitais kolegomis ir mokslininkais ir kas ketverius metus mes esame, na, peržiūrimi savo veiklomis, nominuojami iš naujo, tai praėjusiais metais vėl buvome nominuoti ketveriems metams.

0: Jiem pirmakursiai slaugytojais. Tai labai toks malonus skaičius. Ir
1: paprastai kiek būna?
0: Tai auginom po truputėlį ir jau vakelinti metai būdavo apie 100, pernai irgi turėjome virš 100. Yra tai mums labai smagu, kad jauni žmonės renkasi šią specialybę ir įsilieja į sveikatos priežiūros specialistų gretas. Tai...
1: Kaip tu manai, kodėl renkasi būtent universitete studijas? Nes galima ir kolegijose rinktis, yra keletas giruošinčių būtent slaugytoje šią specialybę. Tai kodėl renkasi universitetą?
0: Tai renkasi ir kolegijas, ir kolegijos džiaugiasi ir šių metų, ir praeis. Manau, kad taip yra tas skirtas dėmesys slaugai ir na, tas visų mūsų dėmesys ir parodymas, kad tai yra be galo svarbi yra profesija ir kad, na, mum trūksta ir ateikite, tai davė rezultatus, nes šį pavasarį buvo daug tokių viešų ir akcijų, ir kampanijų įsijungė ir dirbantis slaugytojai ir mūsų studentai, kurie mes esam labai dėkingi, kad jie šalia savo studijų mato prasme kalbėti apie savo profesijos reikalingumą. Tai manau, kad ir ateity norėtumėm, ne tai, kad turėtų, bet turėtų ir aišku, mes labai labai norėtumėm, kad būtų dar didesni skaičiai, mes esam pasirengę juos priimti, nes ir prognozuojama, kad Lietuvoje slaugytojų truks, na ir globalios tokios tendencijos yra ir visi jauni žmonės yra labai laukiami ir šitoj specialybėje ir aišku, mūsų slaugos fakultetas turi ir kitas studijų programas, tai va, ir ten laukiam.
1: Labai dar įdomu grįžti prie būtent pasaulinės sveikatos organizacijos, taip, kur mes kaip Lietuva, kaip universitetas, taip turime tokią, kaip supratau, garbingą vietą ir sakyk, prašau, gal vis dėlto, na, mūsų slaugytojai, slaugos būtent specialistai arba galbūt studijos kažko tai išsiskiria iš kitų šalių ir ką mes galim kitus pamokyti?
0: Tai mūsų studijų programos yra, na, akredituotos tarptautinių ekspertų, tai čia turbūt įprastinė praktika visoje Lietuvoje, bet vykstant akreditacijai, na, tas atitikimas visiems tarptautiniam reikalavimam yra turbūt būtinoji ta sąlyga, kad būtumėm kviečiami dalintis patirtimi su kitais. Ir tapimas pasaulio sveikatos organizacijos bendradarbiaujančių centrų buvo procesas, kur mes taip pat stengiamės atitikti tuos keliamus reikalavimus. Tai mes universitete esam ne vieninteliai, taip pat turime lėtinių neinfekcinių ligų bendradarbiaujantį centrą, tai jau jie turi ilgametės tradicijas, patirtis yra, o slaugos srityje Europoje nėra tiek daug tų bendradarbiaujančių centrų, tai mes vieni kitus labai pažįstam, jungiamės taip pat į bendrus projektus ir kaip tik dabar derinam jau naują sutartį tarp bendradarbiaujančių centrų, kad galėtumėm slaugos tą gerąją praktiką perkelti į kitas šalis.
1: Na, sakykime, klausytojai klausosi ir džiaugiasi, kad tikrai jis bus, na, slaugytojos, kurios ateis dirbti ligoninės, į poliklinikas, įvairias gydymo įstaigas. Na, bet galbūt atsiras ir dalis skeptikų, sakys, nu tai va, matai, kaip mes čia gerai paruošėme ir jie, specialistai, paruošti išvažiuos į užsienį. Kokios tendencijos? Ar daug išvyksta jūsų paruoštų slaugytojų?
0: Na, skaičius turbūt galėtų atsakyti institucijos, kurios, tarkim, pažymas išduoda. Taip yra vykstančių, bet taip pat matome ir grįžtančius ir tas specialistų judėjimas turbūt visoje Europoje privalo būti užtikrintas. Tai vat, kas mum priverčia atitikti aukštus labai reikalavimus, tai yra europinė direktyva, kur kartu su medicinos gydytojais, odontologais, teisininkais, architektais, veterinarijos gydytojais, slauga ir akušerija taip pat yra reglamentuojama Europos direktyvos. Vadinasi, mūsų studijų programos, bet čia ir kolegijų, ir universitetų turi atitikti tuos bendrus reikalavimus, po to leidžiančius laisvai judėti po Europą. Tai vat mes atitinkam, sukuriam sąlygas judėti, bet labai smagu matyti tos grįžtančius žmonės, kurie įgyja patirties svetur, jie po to perkelia čia ir Lietuvoj. Bet mūsų

0: absolventai yra labai paklausus ir...
1: Nebejoju tikrai.
0: Ir laukiami visur.
1: Į Angliją, nes visur trūksta ir labai norėtųsi, kad jie daugiau Lietuvoje paliktų, taip. Nes tikrai paruošimas yra labai geros. Gerai, grįžkime dar dabar prie kitų sričių ir prie pareigų, kurias išvardijau ir klausytojai galbūt atsimena pradžioje laidos. Ir sakyk, prašau, kurios pareigos tau vis dėlto yra pačios svarbiausios? Kokios mylimiausios dar paklausiu, bet svarbiausios. Nes kaip ten būna širdžiai mėla ir būna, ką reikia padaryti, taip?
0: Na, jeigu taip pasakyt, būt žmogum.
1: Tai čia vienareikšmiškai.
0: Tai va, tai turbūt visos pareigos ir jų imtasi buvo dėl to, kad yra įdomu, širdžiai mėla ir viena kita be galo papildo. Tai išskirt negalėčiau, nes turbūt, nu, viskas labai yra artima ir...
1: Pritarčiau, nes tikrai dirbti ir turėti tikrai didelės atsakomybės galima tik tai su meilė ir su atsidavimu, kas tikrai pas Jūratė yra labai labai stipriai. Gerai, tai dabar paklausiu kitaip, o kurios daugiausia laiko užima? Kuriam tam vaikui daugiausia laiko yra skiriama?
0: Tai čia galima taip žiūrėti formaliai pagal tą darbo krūvį, kuris yra. Tai mano pagrindinės pareigos yra slaugos fakultete kaip dekanės. Tai turbūt žiūrint į tą darbo laiko paskirstimą jos yra.
1: Bet aš nebejoju, kad tavo darbas nesibaigė ties ten 17 ar 18 valanda ir namuose tenka daug dirbti. Tai kam dar tas laikas yra skiriamas?
0: Na, tai turbūt yra tos, vat, pradžioj, kaip ir kalbėjom, tos, na, ne tai, kad pareigos, bet atsiranda veiklos, kur, na, jos yra labai prasmingos. Na, tarkim, ta Europinė geriatrinės medicinos draugija, kur esu be galo dėkinga, kad galiu dalyvauti ten akademinės tarybos veikloj, kai ta pačią specialybę pamatai visai kitaip tarptautiniu mastu ir atsiranda galimybė įsijungti ir įvairiausius tarptautinius projektus. Tai dažnai būna, kad tai yra vakarinis laikas, kai visi baigia klinikinius akademinius darbus. Taip pat tenka atsižvelgti dar ir į laiko zonas, yra tokių pas mus projektų, kur tenka suderinti Naujosios Zelandijos ir Amerikos. Tai tiesiog aplink pasaulį ir tada jau tas laikas yra toks, koks visiems tinkamas yra. Bet turbūt čia tas laikas, na, nėra pats esminis dalykas. Svarbiausia, kad tas rezultatas, kur yra, tarkim, yra tos globalios, mes dabar yra tokia pradėta, kur Europos geriatrai įsijungia yra į tokią, tai ger vadinasi, tai yra mokykla, kuri skirta kitose šalyse dirbantiem ne Europos kolegom, nebūtinai geriatram, bet kurie dirba su vyresnio amžiaus žmonėm ir nori mokytis. Tai be galo smagu irgi būti dalimi tos tarptautinės mokyklos. Tai ten laikas būna... šeštadienį, 9 valandą ryte, prancūzam 8 valandą ryte.
1: Tai tu visiškai esi ne tas, sakykime, šiuolaikiškas žmogus, kuris labai skaičiuoja savo darbo laiką, nenori persidirbti, nenori perdėkti, nori labai daug laiko skirti savo asmeniniams reikalams ir na, tu kažkaip tai, ta prasme, kaip čia dabar?
0: Na, tas laikas turbūt praleistas su kolegomis, kalbantis, diskutuojant, po to gyvai susitikus, reflektuojant, jis yra be galo prasmingas ir turbūt tas toksai atlygis, na, ne tokia ne fizinė prasme, bet nu, jis ir yra iš tos bendrystės, bendramintystės, kur kyla ir atsiranda be galo daug minčių, naujų idėjų, įkvėpimų ir Ir tada kaip tik norisi daugiau to laiko, o ne tai, kad skaičiuoti.
1: Tai tu esi vienas iš tų turbūt žmonių, kuriems darbas yra hobi, o hobis yra darbas, taip? Nes visi darbai susiję su medicina, o ir medicina jau yra, kaip ten, persigerusi per visas lasteles turbūt, taip?
0: Taip.
1: Ir tai tikrai suteikia daug, daug, daug malonumą. Aš tai visiškai suprantu. Dabar pakalbėkime apie dar vieną pareigybę. Ir ką jinai veikia? Universiteto senato pirmininkas, pirmininkė, taip? Ką jinai veikia? Ką, vat, ką, ką, ką čia reikia veikti? Nes senatas, suprantu, labai rimta institucija universitete, taip?
0: Taip. Tai senatas yra toksai akademinis, na, na, kaip organas turbūt reikėtų pasakyti, sprendžiantis įvairius su studijom mokslu susijusius klausimus. Mūsų Lietuvos sveikatos mokslo universiteto senatą sudaro 49 nariai, 10 yra studentų, kiti yra rinkti, kadencija yra 5 metai ir yra svarstomi be galo svarbus universiteto veiklai ir struktūrai klausimai.
1: Nes čia pats yra aukščiausias organas, taip?
0: Tai yra dar universiteto taryba, tai senatas glaudžiai bendradarbiauja ir darys klausimų, kurie yra svarstomi senate, tai mes juos pritarėme, o toliau jau tvirtina taryba, tai yra toks glaudus rektoriaus senato ir universiteto tarybos bendradarbiavimas. Tai senato pirmininko turbūt darbas yra užtikrinti, kad senato darbas būtų sklandus. Tai, na, posėdžiai tai galbūt yra ta matoma dalis yra, bet yra na, senato kolegijos taip pat posėdžiai, tai yra tie paruošiamieji darbai. Tai kartu su visais kitais kolegomis, nes įsitraukimas yra lygiavertis, kiekvienas senato narys taip pat priklauso tam tikrai komisijai, kur yra svarstomi klausimai, diskutuojama yra, tai vat visiems kartu užtikrinti, kad universitetą laiku pasiektų reikalingi dokumentai, be kurių na, tas funkcionavimas būtų apsunkintas, nes na, galbūt čia yra ta tokia, nu, ir nematoma pusė, bet žinom, kad na, dokumentai yra reikalingi.
1: Taip, taip. Dar nebūna gyvenime kartais va taip sunku, kad at, norėtųsi viską mesti, atsisakyti visų pareigų ir nu, paprasčiausiai būti gydytoja. Nes tavo esminis turbūt dalykas, ką tu baigiai, ką tu mokėsi, tai gydytojai, gyta geriatrijos specialybė, dar apie ją kalbėsime, apie geriatriją, bet va taip, kad jau viskas, jau nieko nebenoriu. Negi taip nebūna, turbūt čia dažnas paklaustų, kad Jūratė, nu negali būti, visiems būna taip.
0: Bet gydytojų būti irgi yra labai atsakinga ir manau, kad na, kai žmonės patikė savo sveikatą, gyvybės ir tai tai be galo na, atsakinga yra ir na, būtų turbūt be galo didžiulis atsidavimas dirbti tą klinikinį darbą ir yra. Tai jis mielas yra labai bendravimas su žmonėm ir vyresnio amžiaus žmonėm, tai yra, tai, o ta darbų gausa, tai yra pomėgiai, kurie padeda susibalansuoti, yra atostogų laikas, yra savaitgaliai, yra ir turbūt, vat kaip ir kalbėjom, kad jeigu tas darbas turi tą įkvėpimo kibirkštį ir paskatina kūrybiškumą ir kažką vėl naujo daryti, tai nu, tas tiesiog vienas kitą užmaitina, jeigu taip galima įvardinti ir to taip fizinio nuovargio būna, tai aš čia turbūt netiesa būtų sakyti, kad yra amžinas variantas reiklis yra taip, bet manau, kad
1: tai nebūna tų tokių juodų visiškai minčių, kad čia jau viskas, reikia kažko atsisakyti, kad man per daug, kaip dažnai žmonės sakė, man visko per daug, ne? Šitą nebūna. Gerai. Dabar mes trumpam staptelkime, pokalbį pratęsime po trumpos pertraukos, likite su Žinių radiju, sugrįšime į studiją visą netrukus.
2: Sveiki. Sveikatos laikas.
3: Laidą Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
4: Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Politikai labai gerai supranta, kaip kamščiai nervina žmonės.
6: Bet paskui,
5: dar geriau supranta
6: padėtės,
5: jie, kaip gatvių taisimas nervina žmonės. Todėl ne vienas, žinai, nesikabins, ypač artėjant rinkimams už pusės metų, savo kilpos ant kaklo specialiai dar nervinti žmonės, didinant kamščius ir dar kažką sukuriant.
6: Pilnai sutinku, kad švietimo sistemos netolygumai yra viena iš tokių rimtų priežasčių ir čia miestas tikrai ne kažką gali pasiūlyti. Miestas gali pasiūlyti darbų planavimą.
5: Aš nežinau, ką sako lietuvių kalbos specialistai, kiek tai kenkia kalbai ar nekenkia. Vienintelis kampas, kuris man jisai nežinomas labai ir aš neskaičiau traktatų iš samių mokslinio apie tai, ar čia, supranti, kalbos tvarumui, tai kaip nors ar grožiui ten kaip nors kenkia. Gal tai, žinai, tas įtė, jienė, tai yra unikali lietuvių kalbos tradicija, kaip cepelinai kokie, ar šaltibaršiai. Ir tai reikėtų palikti vien dėl to, kad išlaikytume šitą elementą kalbos grinumo.
6: Pavardės keitimas, kaip kad nuo vyro arba gerbimo ženklas. Kas nuo logikos arba pagrindimo, aš pilnai pritariu, nelabai turi.
5: Tai reikia nuspręsti, ar tu tikrai bandai mokytis gyvenimo ir istorijos iš filmų, iš meno kūrinių. Ar tu nebandai tą daryti? Tai jeigu tu žiūri meno kūrinį atsisijęs, tu nekeli klausimą, kodėl, reiškia, asteroide būtinai turi raketą būti aptaki, tarsi jinai ten būtų pasipriešinimas kažkoks, tai žinai, atmosfera.
6: Kur dingo lietuviški meno kritikai ir jų darbai? Kritika. Nes, nu, žinai, vat kaip ir aš čia pasidžiaugti ir paploti katučių, nu, iš esmės lengva ir gražu, ne? Oi, koks buvo fainas renginys, oi, kaip gražiai praleidau laiką, oi, kokie gražus įspūdžiai, taip toliau, ne? Bet, na, aš jau tam amžiui, kai žinau, kad nebūna idealių dalykų.
5: Variantų ten dar galima prigalvoti įvairiausiai, yra, kur iš vis nedėjuoja niekaip. Tai nieko nereiškia, kad ten kažkaip visai nieko nevyksta.
6: Priešingai gali labai gerai vykti.
5: Jo, tai todėl, nu, čia temperamentas yra iš esmės žmogaus. Aš nežinau, kas čia mokslininkai tyrinėjo?
6: Mokslininkai tyrinėjo.
5: Tos mokslininkus pažiūrėt norėčiau tyrinėtų.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Žinių radijas.

0: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
1: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
1: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
4: Jūs klausotės žinių radio.
5: Sveikatos laikas.
6: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox. Smegenų rūkas. Vironox, neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
7: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir kalbame su mūsų studijos viešne, profesorė gydytoja geriatrė Jūratė Macijauskinė, apie mediciną, studijas, universitetą ir savęs padalinimą įvairiems darbams. Jūratė, mes pirmą laidos dalį baigėme tikrai tokią pozityvią gaidelę. Bandžiau kažkaip tave išprovokuoti, kad vis dėlto, nu, gal pavargsti, gal kažko norėtum atsisakyti. Bet tikrai visada matant tavo šypseną, matant tą pozityvumą, kuris va ir nuskambėjo pokalbėje, tave matau daugelyje renginių ir niekad nesu mačiusi tavęs, na, pikto susierinusios, tikrai va kaip pavargusios. Tai kur ta paslaptis yra? Na, tu pasakėjai šiek tiek. Savaitgaliai, atostogos, tai gal yra kažkokie tai vis dėlto tie hobiai, kažkokie ypatingi užsiemimai, kurie tave padeda tikrai labai relaksuoti.
8: Nu, tai pomėgių yra. Gal
7: tai viškerioji dar čia.
8: Tai turbūt, na, žinom, ką reikia daryti savo sveikatos labui, tai tas, na, labai mėgstu vaikščioti. Tai yra.
7: Tai nuovargį išvaikščioji, tai tokį protinį nuovargį.
8: Išvaikščioti yra ir buvimas gamtoje, ir tie tokie ilgi vaikščiojimai su bičiulėmis yra, tai jeigu tik yra galimybė, tai ir užsienyje susiplanavus tokias jau daugiau pažintinės kelionės, nu, bet čia jau yra tokios atostogos. Tai manau, kad visiems mum yra be galo svarbus tas fizinis aktyvumas, jau įrodyta naudos.
7: Protingas, ne sporto salėje, nepersitempiant, taip aš suprantu.
8: Na, tai turbūt ir sporto salėje, jeigu krūvis yra individualizuotas, teisingas irgi yra gerai. Turbūt mes irgi visi esam be galo skirtingi ir pasirenkam sportinės veiklas pagal tai, kas patinka. Kas yra be galo svarbu, tai kad su amžiumi tenka prisiminti mažėjančią raumenų jėgą ir kad reikalingi bent du kart savaitį, kaip rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija, pratimai su pasipriešinimu arba su svoriais, tai tas buvimas sveikas, saugus ir kontroliuojamas buvimas sporto salėje turbūt irgi yra gerai. Ir, o vaikščiojimas, kaip visi pripažįsta, kai yra tokia pati saugiausia ir prieinamiausia priemonė, tai na, net ir ką galim daryti, lipti laiptais, mašiną pasistatyti kaip įmanoma toliau nuo...
7: Stengiasi gerčiau privažiuoti, tai va, kad prie Kauno klinikų negalima privažiuoti ir taip.
8: Jo, nu tai čia, jeigu yra judėjimo problemų ligoniams, pacientams,
7: tai pacientams tai leidžiama. Taip,
8: o mes, kurie galim, tai lipkim laiptais ir atsisakykim lifto. Tai va, tai aišku, visada mėgau knygas labai skaityti, tai manau, kad čia yra toks irgi didelis įkvėpimo šaltinis ir rast laiko jom. Na, gamta džiugina, sodininkavimas, gėlės, augalai ir labai mėgstu megsti.
7: Mhm. Tai
8: virbalais.
7: Tai reiškia kažkoks paslaptingas.
8: Tai manau, kad aš tą vadinu terapiniu lytėjimu. Ir tai vis tik tas monotoniškas turbūt judesys, tas siūlos lydimas tarp pirštų minkšto yra, jis irgi veikia taip atpalaiduojančiai.
7: Su vašeliu ir su virbalais?
8: Virbalais. Neriu ir vašeliu, bet mielesnis yra... mezgimas.
7: Bet tai kažkai virsta į realų kažkokį paskui daiktą, objektą, ar taip mezgimas dėl mezgimo?
8: Ne, dabar yra etapas, kai yra daug žalių mėgstinių.
7: Žalių. Tai irgi ir ta spalva netgi pasirenkama. Taip. Nes aš tiesiog vieną turiu kolegę, kuri tiesiog mezga šaliką. Ilga, be prasmės, bet tas pats procesas mezgimo yra reikalingas, kaip tu sakai, labai geras, va tas matyt čia lėtėjimo. Tai, sakyk, prašau, kas vis dėlto yra svarbiau, jeigu ryštant vėl prie darbų, kolegų, studentų, pacientų, pripažinimas, pagarba, va tas, kas iš tų mano minėtų, sakykime, dalykų labiau teikia tą tokį va, pasitenkinimo vidinį ir tą mums taip reikalingą dopaminą, kuris vaduotų tą teigiamą tokį pozityvizmą?
8: Na, aš manau, kad kiekvienas sutiktas žmogus ir kas tai bebūtų, ar studentas, ar kolega, ar pacientas, ar bičiulis savaitgalio metu, ta buvimas kartu su kitais žmonėmis. Ir aišku, kad na, veiklos galbūt yra skirtingos, bet manau, kad na, tas tarpusavio ryšys, jis yra na, be galo svarbus ir
7: bet vis tiek yra dalykai, kurie turbūt sunervina.
8: Nu, be abejo.
7: Neįmanoma visą gyvenimą.
8: Tai be abejo.
7: Kas labiausiai nepatinka ir kas labiausiai na, tikrai papiktina tave?
8: Na, turbūt na, vėl stengiasi pasižiūrėti tą situaciją na, kažkaip kitaip, nes labai dažnai būna, kad na, mes kažko nematom ir nežinom. Ir tas nu, žmogus, jeigu elgiasi, net tarkim, jeigu jis ir vėluoja, tai galbūt jam kažkas nutiko tokio labai labai sudėtingo ir nu, yra.
7: Čia tu kalbi iš pozityvios pusės, bet taip, bet tave reiškia erzina, jeigu vėluoja, taip?
8: Na, aš pati stengiuos labai nevėluoti ir na, visko nutinka, tai yra, tai tokia aš vis prisimenu iš Steven Covey, kur yra, ten lietuvių kalba yra verčiamas 7 sėkmingų žmonių įpročiai, angliškai 7 Habits of Highly Effective People, kur yra ten aprašyta tokia istorija, kai važiuoja, aš gal taip labai tiksliai net pasakosiu, bet metro vyras su dviem vaikais, o tie vaikai siautėje, bendra keleiviams labai ten trukdo, visi pradeda erzintis, kaip čia tas tėtis tų vaikų neprižiūri, jau jam sako pastabas, jis taip pakelia galvą, sako, taip sako, mes važiuojam iš ligonės, kur ką tik mirė mano žmona ir sako, ir aš nežinau, kaip tiem vaikam dabar pasakyti, kaip, ką daryti. Ir tada visi šalia esantis pradeda su tais vaikais bendrauti, užsiimti. Tai aš visą laiką vat, prisimenu, kad kartais būna tų situacijų, kur mes nu, net nežinom, kas už to slepiasi ir galbūt ta žmogus atėjęs su kažkokia irgi tokia nuneigiama emocija arba kažkas vyksta, bet galbūt už to kažkas yra, žodžiu, žvelg giliau.
7: Tikrai. Tikrai taip. Kągi, Dabar pakalbėkime jau apie vieną ir, manyčiau, mylimiausių sričių. Taip, nu, turbūt vieną, nes visos sritys, supratau, tikrai yra mylimos ir mėgstamos, kitaip neįmanoma būtų tiek daug dirbti. Tai yra geriatrija. Sakyk, prašau, kodėl kažkada jinai buvo pasirinkta būtent šitas sritis, nes tai visi suprantam darbą su senai žmonėmis ir iš karto, kai seną žmogų pasakai, ypač jaunam studentui, tai senukas, kažkokių malonių asociacijų nėra. Mes, kai turbūt vyresnį jau tampam, tai ta prasme jau tas geriatrija artimesnė darosi, taip? Bet tada, kai tu rinkaisi, kodėl tai buvo geriatrija?
8: Na, tai turbūt geriatrija mane pasirinko. Yra buvo tuo metu situacija, tai tuo metis rektorius, profesorius Vilius Grabauskas išvalgiai numatė geriatrinės medicinos poreikį, tada jau buvo įkurta geriatrijos klinika, va, ilgametė vadovė profesorė Vita Lesauskaitė, kuriai vadovaujant buvo kuriama ir rezidentūros programos, ir mūsų kursai kitose studijų programose, taip pat ateisinė bazė, aišku, visa komanda dirbo, yra, bet taip susiklostė, tai buvo jau tuo metu buvo žvelgta į tas tarptautinės patirtis, kad tai bus be galo reikalinga ir paklausi specialybė. Ir per tuos 30 metų, nes praėjusiais metais mūsų geriatrijos klinika minėjo 30-metį, nuveikta iš tikrųjų labai daug. Gal mūsų tas pradinis atspirties taškas, jisai buvo toks, kad dabar save lygindami su kitom šalim, gal mes norėtumėm turėti daugiau specialistų, daugiau lovų, daugiau paslaugų, bet mes matom, kad yra šalių, kur pas mus galėtų važiuoti, pasimokyti ir pasižiūrėti. Tai mes vat kaip tik dabar vykdom tokį tarptautinį projektą COST veiklos, kur beveik visos Europos šalys, kaip pasakyti, vertina, kas yra sukurta geriatrijoje ir ką reikėtų dar padaryti. Tai ir pavadinimas yra, kad geriatrinė medicina tose šalyse, kurioje ji dar tik tai besivysto. Tai tarkim, Graikija, Portugalija, Turkija, Vengrija, tai nu, mes labai heterogeniški ir jeigu turim tokį lik ir vienodą geriatrinės medicinos pavadinimą, bet va, tas mūsų turinys teikiamos paslaugos labai labai skiriasi. Mat ir yra šalių, kur yra dar tik tai užuomozgos, tai aišku, su šiuo projektu jis tikrai labai yra sėkmingas, labai daug publikacijų, leido mum pažvelgti ir į save, ir pasilyginti su kitais, ir padiskutuoti, o ką reikėtų padaryti. Tai mes matom, kad per tuos 30 metų tikrai visų geriatrų Lietuvos yra labai daug kas nuveikta.
7: O kiek šiuose geriatrų mes turim Lietuvoje?
8: Tai dabar būtų apie gal 50, pagal skaičiavimus mums reikėtų daugiau yra ir labai kviečiam jaunus žmonės, jeigu mus girdi tie, kurie rinksis dar greitų laikų specialybę, tai prašom stoti į geriatrinės medicinos rezidentūrą.
7: Čia atskira rezidentūra yra?
8: Taip, tai yra geriatrinė medicina, tai yra medicinos specialybė. Atskira, tai yra 4 metų studijų programa ir džiaugiamės, kad vat, paskutiniais metais sulaukiam gausaus būrio besidominčių ir didesnio vietų skaičių, nes manau, kad tai tikrai yra ateities specialybė ir šitų specialistų reikės. Matom Lietuvoje vat, besiplečiančius ir dienos stacionarus ir kitas teikiamas paslaugas, tai senstančiose visuomenėse visi specialistai, kurie rūpinasi vyresnio amžiaus žmonėms, bus labai reikalingi.
7: Tai, vat, tai šitoje vietoje iš tikrųjų klausytojams reiktų paaiškinti ir manau, žmonėms, kurie nėra susiję su būtent su sveikatos sistema, bet visi mes turime senesnius tėčius, mamas, senelius. Tai kas yra geriatrijos skyrius, taip, kas yra, nes tai nėra tokie labai populiarūs skyriai, sakėm, kardiologijos visi žinom, kas yra geriatrijos skyrius ligoninėje, kas yra, sakėm, slaugos ligoninė, kas yra dar kaip palaikomojo gydymo, taip, kaip viskas tas yra išdiferencijuota ir kur tie senesni žmonės, vyresni, gali patekti ir kokia jiems ten turi būti pagalba teikiama, taip grubiai.
8: Taip, tai vyresnio amžiaus žmonės patekti visur gali, tai priklauso nuo to, na, kokios lygos, kokie sutrikimai yra. Ir mūsų tas apibrėžimas, kas yra tas geriatrinis pacientas arba kam yra teikiamos geriatrinės medicinos paslaugos, tai yra sulaukęs 60, bet metai nėra pats svarbiausias. Yra, tai yra, kokie sutrikimai vyrauja. Tai yra būtent turintis tų kompleksinių arba specifinių geriatrinių sindromų. Na, pavyzdžiui, tas demencijos sindromas arba Alzheimerio liga, ji nėra išimtinai vyresnėme amžiuje, serga ir jaunesni žmonės, bet priskiriama geriatriniams sindromams todėl, kad jie yra labai dažni ir, tarkim, griuvimai arba, na, šlapimo nelaikymai. Ir turim čia visą sąrašą ilgą tam tikrų būklių, kurios yra dažnesnės vyresnėme amžiuje. Ir jeigu yra keli sindromai, tokia jau kompleksinė pagalba reikalinga dėl šių specifinių sindromų, tada šeimos gydytos, dažniausias kelias toks yra šeimos gydytos, nukreipia geriatro konsultacijai arba, na, tam galima ir planiniai konsultacijai, planiniam guldymui į geriatrijos skyrių.
7: O kuriuo atveju, sakym, žmogų guldytų į kardiologinį skyrių, sakym, nefrologinį, pulmonologinį, tokį specializuotą, o kada į geriatrinį skyrių?
8: Tai jeigu yra ta tokia išreikšta lydinti tos ryties nuo patologiją, turbūt tai ir patektų į specializuotą skyrių.
7: Na, mes... demencija visi įsivaizduotų, kad neurologinį skyrių, būt nereikia gultis į neurologinį skyrių.
8: Na, dėl demencijų, tai mes sakytumėm, kad jeigu tik galima, tai nestacionarizuoti ir stengtis atlikti ištyrimą poliklinikoje ambulatoriškai, nes pasikeitus aplinkai gali tos pažintinės funkcijos labai pablogėti. O demencijos tai yra tokia labai įdomi ir labai dėkinga sritis, kur mes bendradarbiaujam neurologai, geriatrai, psichiatrai, tai čia pagrindiniai gydytojai specialistai, bet aišku yra ir kiti specialistai. Tai ir va dabar irgi vykdomas europinis didelis projektas, kur visi kartu mes esame įsijungę ir šeimos gydytojai, nes vis tik grįžta pas šeimos gydytojų šitie specialistai. Tai toks yra. Tai pas neurologus gal dažniau yra nukreipiama tada, kai yra tokia anksti prasidėjusi demencija, retesnės formos, o tie tipiniai atvejai dažniausiai yra geriatrų diagnozuojami ir toliau prižiūrimi.
7: Tai čia, principė, ligoniai nuo 60 ir plus iki...
8: Ir vyresnė.
7: Iki jau begalybės,
8: taip,
7: iki tarusmė.
8: Šalyse skiriasi, kai kur yra 65, Skandinavijos šalyse, atsižvelgiant į tas funkcijos blogėjimą, tai yra 75 metai. Lietuvoje, kai buvo svarstoma, tas amžiaus limitas buvo įvertinta trumpesnė vidutinė būsimo gyvenimo trukmė ir tas ligotumas. Yra tai, bet net ir sulaukęs 80 metų nebūtinai pateks į geriatrijos skyrių, o kad
7: amžius nėra tas.
8: Taip, ir mes tą labai, labai stengiamės pabrėžti, kad labai svarbu yra žmogaus funkcinė būklė. Ir mes ją vertinam ir pagal tai yra sprendžiama ta toks, na, galimybė ir reabilitacijai ir kokios toliau yra prognozės. Ir taikomi yra įvairūs testai, kad įvertintumėm žmogaus funkcinę būklę. Tai va, diagnozė pati savaime jinai neatspindi žmogaus savarankiškumo, sunkumo. Aišku, yra tie sunkumo laipsniai, bet mums be galo svarbus yra funkciniai rodikliai. Vertinam kasdienę veiklą, kiek jis savarankiškas.
7: Tai čia yra geriatrijos skyrius, ne? Mes truputėlį taip bandom suprasti, slaugos yra dar, ta prasme, taip. Slaugos ligoninės, kada ten jau patenka vyresni žmonės?
8: Tai į slaugos ligoninės nukreipiame tada, kai nereikalingas yra aktyvus gydymas ir nebetaikomos tos reabilitacinės procedūros. O geriatrinė medicina tai visada yra aktyvus gydymas.
7: Gydymas
8: yra. Taip, yra ir diagnozės nustatymas, ištyrimas, gydymas.
7: Ir... Slaugos tai yra daugiau kaip slauga, taip, jeigu nėra kam prižiūrėti žmonių, taip reikia suprasti.
8: Na, tada, kai jau yra reikalinga tokia intensyvi priežiūra ir ilgesnį laiką to, ko negalime užtikrinti namuose, nes, tarkim, idealiu atveju turbūt stengtumėmės organizuoti visas paslaugas namuose ir džiaugiamės irgi, kad dabar labai yra išsiplėtusi ta ambulatorinė priežiūra, priežiūra namuose, yra komandos, ne tik slaugytojai ir slaugytojų padėjėjai, bet ir kineziterapeutai, ergoterapeutai rūpinasi yra. Tai turbūt, jeigu tik yra įmanoma, tai pasiūlyti paslaugas namuose, o jeigu jau, tarkim, reikalingos 24 valandas arba intensyviau, tarkim, tai tada jau be abejo namuose bus sunku tą užtikrinti.
7: Ne, dar yra palaikomojo gydymo, taip?
8: Tai tas slaugos ir palaikomojo
7: gydymo. Tai čia tas pats,
8: gydymo,
7: ta prasme, yra slaugos ir palaikomojo. Na ką, iš tikrųjų, šitos dalykus pasiaiškinom, klausytojams irgi turbūt aiškiau, nes dažnai būna, kada žmonės atsiduria tokioje situacijoje, kada jie nežino, kur savo artimą žmogų paguldyti, patalpinti. Gerai, dabar grįžkime prie tos temos ilgamžiškumo. Tu šiek tiek užsiminėjai ilgamžiškumas, longevity, amžėjimas, įvairiai jis yra vadinamas ir, kaip tik sakai, gairės ruošiamos ir, reiškia, visuomenė greičiau yra sureagavusi, jinai jau šiandien ruošiasi būti ilgamžė, taip, sakykime, įstatymai, aktai tam tikrai eina iš paskos, taip, gairės eina iš paskos. Sakyk, prašau, koks tavo požiūris yra būtent į tą ilgamžiškumą, remiantis mokslu, va, tai, ką jūs ruošiate, darbo grupės ir taip toliau?
8: Tai mūsų matymas būtų, kad tas ilgamžis gyvenimas turi būti kiek įmanoma sveikesnis. Ir ilgamžystė turbūt ne pati savaime, bet yra labai svarbu net į to šiam 5 metus ateiti kiek įmanoma sveikesniam.
7: Iki pensijos, kaip sakai.
8: Tai, nes, na, tas toksai lyg dažniausiai, kai kalbam, kas yra vyresnis žmogus, tai irgi skiriasi, bet dažniausiai tai yra 65 metai, bet be galo svarbu rūpinti savo sveikatą jau nuo mažų dienų netgi. Ir jeigu peržiūrėti rizikos veiksnius kai kuriom būklėm, tai kalbam apie viso tą viso gyvenimo perspektyvą ir kad tam tikrais amžiaus tarpsniais, aišku, rizikos veiksniai galbūt turi skirtingą reikšmę. Na, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie demencijos sindromą, kur yra ta mano tokia mylima sritis labai, yra, tai yra išskirta, yra, kad jaunystėje, vaikystėje be galo svarbu kurti, kiek yra įmanoma maksimaliai didesnį kognityvinį rezervą. Vadinasi, išsimokslimas jis yra labai svarbus. Visi moksliniai duomenys rodo, kad ir vidutiniam amžiui, ir vyresniam amžiui taip pat tą kognityvinį rezervą reikia stiprinti, didinti, bet jis be galo svarbus yra jauniem žmonėm. Vidutiniam amžiui atsiranda kiti rizikos veiksniai ir tada, jeigu susergama pakankamai anksti, vadina žmogus su talietinė liga, jisai keliauja ilgai ir tada tas pasireiškia, na, kumuliacinis kaupiamasis poveikis ir jis yra stipresnis, negu kad atsirastų, tarkim, vyresniame amžiuje. Na, tai todėl čia, kai kalbam apie visos visuomenės ar paėmus atskiro žmogaus sveikatą, be galo svarbu, kad mes visi ir visuomenės sveikatos specialistai, ir šeimos gydytojai, kardiologai, neurologai, visi viską darytumėm, kad žmonės norėtų būti sveiki ir jie laikytųsi tų rekomendacijų ir gairių ir būtų sveiki.
7: Šiandienai mūsų laikas baigėsi ir noriu padėkoti mūsų studijos viešniai, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto geriatrijos klinikos vadovei, profesoriai, to paties universiteto slaugos fakulteto dekanei, senato pirmininkiai, gydytojai, geriatrijai, Jūratė Macijauskinė už pokalbį, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti žinių radio interneto svetainėje. Atsisveikinu iki kitos savaitės. Būkite sveiki. Ir rūpinkite savo sveikatą. Ačiū labai.
8: Ačiū.
5: Sveikatos laikas.
6: Laida Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
9: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
10: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
4: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
2: Sveiki Žinių radijo klausytojai, čia laida Pasiaiškinam, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. 250 000 be elektros, daugiau nei 60 000 be ryšio, paveikti 400 km geležinkelio ruožų. Lietuvą nusiaubusi audra verčia kelti klausimus, o kas jei tai būtų buvusi ne audra, o diena X. Ką audra atskleidė apie mūsų pasiruošimą išorės grėsmėms, laidoje ir aiškinsime su nacionalinio saugumo ir verslo atsparumo ekspertu Edvinu Kerza. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai gal aš pradėčiau nuo to, ar apskritai jūs sakytumėte, kad tai yra sulygintina audra ir kažkokia na diena X, karas ir to pasekmės, ar ne?
3: Vienareikšmiškai. Tikrai ne tik sulygintina, bet ir panašumų daug galima rasti, nes visų pirma yra netikėtumo faktorius ir sulaukėme savotiškų surprizų tose vietose, kur galbūt net nesitikime. Ir iš kitos pusės išlenda arba paaiškėja tos mūsų silpnosios vietos, kur labiausiai skauda, kur kažkas neveikia, kur galbūt kažką pražiopsojame ar nepakankamai skiriam laiko. Tai tiek kare, tiek kritiniai situacijai, tiek provokacijai, tiek stichinėje nelaimėje ar kitoje kataklizmoje visada yra dalykų, kurie mus sugeba nustebinti ir dėja padaryti neigiamą poveikį ir įtaką mūsų ne tik kasdieniam gyvenimui, bet kaip jau šį kartą matome ir valstybės veiklai.
2: Pradžiai vardinau tos 3 skaičius, kur na, tie didžiausi skaičiai ir yra kažkokios įtakos, tai yra kiek žmonių liko be elektros, kiek be ryšių ir kiek kilometrų geležinkelių buvo paveikta. Ką jūs išskirtumėte kaip na, tokį, kuris na, tikrai skamba kaip didžiausia problema?
3: Aš vis dėlto tiek ir anksčiau, tiek ir dabar galvoju, kad elektros energija yra tai, be ko mes na, sunkiai įsivaizduojam savo gyvenimą. Ir ne tik mes civiliai, bet ir ta pati kariuomenė, priešgaisrinė tarnyba, policija, greitoji medicina, ligoninės ar ne, na, ta pirmoji gynybos linija, kuri turi kažkaip stabilizuoti tą situaciją, užtikrinti testinumą, atstatymą, galų gale ateiti pagalbą, suteikti ją, na ir jeigu reikia gyvybę gerbėti, tai jeigu mes be elektros nesugebame užsipilti kūro, jeigu gyventojai negali mum pranešti, kad jie atsidūrė bėdoje, jeigu staiga baigėsi mūsų turimų baterijų energija ar kūro sąnaudos generatorius ir mes nebegalime net bokštų užmaitinti, tai reiškia, kad ir ryšio nėra, kokie ten bebūtų geri kabeliai, bet be elektros tenai tikrai niekas neveiks. Ir tada sutrinka absoliučiai na, visas mūsų įprastas gyvenimas, stoja verslas, nebėra sukuriami produktai, žmonių užšaldytas maistas tirpsta, reiškia patiriamas nuostolis, negalime susisiekti, neveikia transportas, gaištam laiką. Visiškas gali būti chaosas, kas vyksta toj pačioj Ukrainoje, toje vietoje, kur dėja, bet žmonės gyvena realiom karo sąlygom kiekvieną dieną.
2: Taip, na, šiuo atveju, tarkim, žiūrint į tai, kad buvo na, 9 000 pažeidimų skirtingose vietose, kalbant apie elektros linijas, na, kiek tai galima sulyginti tuomet su tos dienos X situacijų, juk tai tikriausiai būtų na, kažkokie pataikymai tam tikrą infrastruktūrai, kažkokia konkrečia elektrinė ir tas atstatymas turbūt vėl būtų visai kitoks, tai kiek mes čia arti kažko panašaus, kaip Ukrainoje atsidūrėm, sakytumėt?
3: Galbūt esminis skirtumas būtų tai, kad pagrindiniai taikiniai būtų transformatorinės ir elektrinės arba už tos įtampos bokštai. Tai yra tos dalys, kurios iš vienos pusės greitai neatsistato, iš kitos pusės na, paliečia didžiulį klientų kiekį. Tai jeigu tu patį pajėgumą atakuoji elektrinę, tai jinai tiesiog elektros negeneruoja, na, paimkime kokį nors kruonę. Na, yra 5 agregatai, išvesk juos iš rikiuotės ir iš dirbtinio baseino vanduo nebėga ir jį nekyla. reiškia, visiško blackout atveju nelabai turime kuo užkurti kitas elektrinės. Paimkime esminės transformatorinės mūsų pagrindinės jungtis per Baltijos jūrą su Lenkija. Jom padarius poveikį, tave izoliuoja kaip salą. Ir tada kyla klausimas, ką daryti viduje. Na, tai turbūt irgi pasirinkti stambesnės regionų transformatorinės, kurias jau išvedus išrikiuotės. Na, čia jau nebe savaitės ir ne dviejų ir matyti ne vieno mėnesio klausimas, kada statysim. O jeigu yra diena X, tai tada klausimas, kaip jos atkeliaus. Nes matyto oponentas tenksis izoliuoti, stengsis užkirsti kelius, jūrą, orų, sausumą,

0: savimi pasirūpinti, žinojom, kad būsim izoliuoti, galvojom, galbūt sutriks energijos tiekimas. Tada dar prasidėjo ir karas, ar ne, ir buvo momentas, kada generatorių tiesiog nebuvo pardavime, ar ne, ir pirkome iš kur tik tai galėjome juos įsigyti, nes, na, jau tada galvojom, kad pirmą laikotarpį reikėtų patiems savim pasirūpinti. Ir mano galva, tai nėra labai didelė investicija, turint mintyje, kad didelės galios generatorių namų ūkiam nereikia, galėtų ir kažkokios bendruomenės jungtis, savivaldybės galėtų kažkokį rezervą kaupti. Tai toks būtų minimalus pačių piliečių pasirūpinimas savimi, nes valstybė akivaizdu, kad turi ką veikti. Ne? Jis susiduria su milžinišku iššūkiu. Toliau be abejo kalbėčiau apie verslo organizacijas, kalbėčiau apie daugiabučių bendruomenės, nes pavyzdžiui, dabar tai vasara, bet kas būtų žiemą dingus elektrai? Net jeigu ir kažkokiu būdu šiluma iki daugiabučio ateis, kas ją užkels į virų? Ne? Ogi kelia siurblys, bet iš kur tam siurbliui gauti elektros? Todėl truputėlį keista, kai vykdom renovaciją, tačiau nei vienam renovacijos projekte nėra numatytas generatorius prie namo, kuris vėlgi galėtų užtikrinti tą bazinį kažkokį elektros energijos generavimą, bent jau šilumos punktų, vandens cirkuliacijos, nes be vandens vėlgi ilgai neišgyvensi, ar ne? Dujos matyt kažkaip tai gal ateis, ten kažkokio vandens turėsim, šilumos turėsim, na jau visai neblogai. Tada keliaukime iki matyt kritinių paslaugų ir čia yra toks vienas iš esminių iššūkių, kad jeigu mes šnekam apie valstybės kritinę infrastruktūrą, ligoninės ar ne, kurios dažniausiai tikrai turi generatorius ir tikrai suprantame, kad rezervą turi ir nebus taip, kad žmonės negaus pagalbos, bet jau kelintą kartą girdime, kad yra iššūkis su ryšio bokštais, ar ne, ir ta infrastruktūra yra privati, jinai nepriklauso greičiausiai arba dažniausiai valstybei. Valstybė norėtų arba kelia tam tikrus reikalavimus, bet ryšio operatoriai visada klausia, tai kiek laiko, kaip mums ten nuvykti, galų gale iš kur to kūro atsargas pildyti, kyla tokių įvairių klausimų, o dar suprantame, kad šiandien jau ir kai kurie ryšio operatoriai yra atskyrę savo verslą nuo bokštų valdymo ir tos bokštus yra perdavę kitiem juridiniam asmenim. Na tai va tokių va, dar neišspręstų klausimų vis yra, o vėlgi neveikia ryšys, negali elementariai pagalbos išsikviesti.
1: Kas turėtų būti padaryta, kad tai būtų išspręsta? Ar tai vis dėlto yra labiausiai būtent politikų rankose, kad jie kažkaip na, ir labiau galbūt komunikuotų apie tą individualų pasiruošimą, tikrai viešintų kažkokias strategijas, bet jie juk turėtų būti tokia, na tai kaip mes veikiame krizinėje situacijoje?
0: Nežinau, čia kaip ir bet kuris gyvenimiška situacija dėja, bet pats turiu užlipti ant grėblio, kad suprasum, kad skauda. Na ir dar vieną kartą užlipti kartais ir neužtenka. Turėjome vieną ekstremalią situaciją žiemą, kada iškrito milžiniškas sniego kiekis ir lygiai taip pat buvo patirti milžiniški nuostoliai elektros atstatymo tinklai, atstatymo darbai užtruko. Ir dėl tokios paprastos atrodo priežasties, nes tiesiog nebuvo galima privažiuoti į mišką, nes keliai miško buvo neįvažiuojami, gausybė sniego, sunkiosios technikos išsivalyti nėra, savivaldybės natūraliai tų kelių žiemą nevalo, ten nieks ir nevažiuoja jais, ar ne. Tai matyt, kad kito kelio, kaip susitarti, kad reikia atlikti brangią investiciją ir skatinti elektros kabeliažo diegimo po žemę, matyt, neišvengsim. Tas procesas vyksta, tai jį reikėtų spartinti, bet tada bus kitas argumentas, kad tai kainuoja, bet ir verslas sustojęs neša nuostolį, ne, ir gyventojų patiriami nuostolį yra nuostolį. Netgi sumokėti tą kompensaciją reikės, jeigu žmonės per nelik ilgai neturės tos elektros energijos. Tai gal šiek tiek apsidrausti į priekį ir suprasti, kad tų stichinių arba sudėtingų situacijų tikrai nemažės, ar ne, jos pasitaiko reguliariai. Viskas. Nėra tokio ramaus laikotarpio. Ir

0: tie ateities patiriami nuostoliai galėtų virsti šiandienos investicijom didesniu tempu. Čia ir yra vienas. Kitas dalykas, vis grįžtant prie tų bokštų, ir aš manau, kad verta apie tai pakalbėti. Čia reikia susitarti. Žinau, kad operatoriai tikrai klauso, jie supranta, tiesiog reikia aiškumo. Galbūt reikia kažkokio kompensacinio mechanizmo, gal reikia kažkokių bendrų reikalavimų, gal reikia sektorius aptarti, gal nebūtinai visi bokštai, gal tik tai kažkokios strateginės bazinės stotis turėtų būti aprūpintos tuo ypatingai našiu elektros aprūpinimu. Ne? Galbūt turėtų ateiti iš kelių vietų tą elektrą į tam tikras stotis. Galbūt reikėtų pasitarti ir pasirūpinti mobiliom stotimis, tai yra transporto priemonės su bokšteliais ar ne, su siųstuvais, ir galbūt tai padėtų mums spręsti tas problemas, iššūkius, kur atvažiavai į vietą, pasijungi konkrečiai ten generatorių, dieselį, benzino generatorių ir tik kitą bendruomenį ryšį.
1: Taip, nes čia šiaip dėl mobilaus ryšio, tai nuskambėjo tokios ir ministro mintis, Jūra Taminsko susisiekimo ministro turiuomenį, kad na, taip turi būti pasirūpinta tuo generatoriumi, infrastruktūros saugumu, o ne dabar girdėti tuos klausimus iš operatorių. Ar rūpintis su tuo, tai prioritetas, ar prioritetas yra tai, kad kuo daugiau Lietuvos būtų padengta ryšiu. Čia atsakymas turėtų būti aiškus, tai turėtų būti būtent tas infrastruktūros saugumas nuo tokių situacijų.
0: Reikalavimus nustato valstybė. Ne, ir kai ji juos nustato, kiti subjektai juos įgyvendina, nesvarbu, kurioje srity. Bet jeigu tų reikalavimų nėra, tai na, turbūt tas neiškumas ir lemia, kad parengties lygmuo yra nepakankamas. O kas yra pakankama, iki galo nėra aišku. Tai kiek reikia dienų turėti dyzelio, kad tas bokštas veiktų? Diena, dvi, savaitė, mėno, kiek? Nes atitinkamai tai yra kaštai ir jeigu atsiranda reguliavimas, tie kaštai turės būti dengiami. Operatoriai vienareikšmiškai tuos iškeltus tikslus atitiks. Klausimas yra, kas sumokės kaštus. Ar vartotojai, tai yra aš, jūs, kurie naudojamės tomis paslaugomis, ar ir valstybė kažkaip prie šito iššūkio prisidės ir suras mechanizmus, bent jau kaip tuos kaštus padengti krizių metu.
1: Dar jūsų kaip žmogaus dirbusio geležinkeliuose negaliu nepaklausti atskirai ir apie tai. Iš 2000 kilometrų maždaug ruožų geležinkelių 400 kilometrų buvo paveikti. Ministras kalbėjo, kad taip, dalis buvo valdoma jau ir rankiniu būdu, bet ką sakytumėte, tai parodė apie geležinkelių atsparumą tokioms situacijoms?
0: Nėra jokia paslaptis, nekartą. Ir ekspertai išreiškė savo nuomonę, kad geležinkelių infrastruktūra Lietuvoje šiaip nėra labai moderni, jinai yra nudėvėta, yra sena, neseniai vykė ir nelaimingi atsitikimai parodė, kad man nereikia ir vėjo, o ir žmogiškos klaidos atveju ir nesant apsaugos pakankamų priemonių, tų incidentų vis dėlto gali pasitaikyti ir tik tai. Nauja Rail Baltikos vėžė yra ta, kuri moderni, ta, kuri atitinka pačius naujausius standartus ir joje yra sudėtos pačios naujausios technologijos, bus, kai žinoma, jinai bus pabaigta, bus ta, kurią galėsime labiau pasitikėti. Ir čia vėl esu kartojęs, ne kartą ir sakęs, ir šiandien galiu dar kartą savo nuomonę pasakyti, kad manau, kad Lietuva yra velnioniškai brangu tokią infrastruktūrą išlaikyti. Čia tikrai reikia rimto vertinimo, ar mes galime dviejų tipų skirtingą infrastruktūrą išlaikyti, ar vis dėlto reikėtų kažkaip ūkiškiau sutarti, kad pereinam prie vieno standarto, kad na, gal geriau ne kiekis, o kokybė, ar ne, gal reikia taip vadinamą stuburą suformuoti, o prie to geležinkelio stuburo kitas transporto rūšis priderinti ir nuosaikiai taip išlėto pereiti prie modernios vėžės ir tikrai užtikrinti maksimalų įmanomą saugumą.
1: Turiu omeny tos jau europinės vėžės, o kas tuomet būtų su ta, kuri keliauja tranzitu per Lietuvą? Ir čia yra įdomi mintis irgi buvo pono Taminsko, kad jisai džiaugiasi, kad čia bent jau buvo sklandu, kad Kaliningrado tranzitas nestojo, nes suprask, jeigu būtų vidury Lietuvos kur nors sustoja, tai būtų papildomi iššūkiai ir mūsų na, visai eiliai kitų tarnybų ir pareigūnų. Jūs sutinkat su tokiu vertinimu?
0: Aš žinau vieną dalyką, kad arba mano vertinimu, kad čia nėra jokio iššūkio. Galime pakeisti į siauresnį vėžę, egzistuoja technologijos, kur atkeliavusius vagonus sukeičiam vežimėlius, tokios procedūros naudojamos daugumoje Europos valstybių, yra šalių, kur apskritai yra trys ir daugiau skirtingų tipų pločių vežių. Tai vienaip ar kitaip tuos iššūkius galima spręsti. Lokomotyvas vienareikšmiškai visada yra mūsų per Lietuvą. Jisai tempia būtent tuos keleivinius rusiškus vagonus. Tai galvoju, kad tą išspręstumėm uždavinį. Ir jeigu tai būtų moderni nauja siaura vežė europinė, tai jokių čia problemų ir nebūtų.
1: Einant link apibendrinimo, bendras vaizdas, ar ne, reakcijos mūsų politikų, mūsų tarnybų, kaip jūs sakytumėte, pavyko išlaikyti tą audros egzaminą, tokį kaip dienos X testą, kas jums užkliuvo galbūt labiausiai?
0: Aš gal vis dėlto norėčiau pasidžiaugti, nes aš pamačiau aukščiausios vadovybės lyderystę, mačiau, kad ir ministrai, ir premjeras tiesiogiai įsitraukė, kalbėjo ir informaciją dalinosi, rinkosi, nesvarbu, koks ten buvo laikas, ar darbo diena, ar ne, tai rodo dėmesį. Kaip ten be kritikuosi, ar mes čia buvom pasiruošę ar ne, matyti visom stichijom ir visom nelaimėm tu pasiruošti negali, bet didžiulis kiekis ESO darbuotojų ir rangovų nenuilstamai dirba ir teko matyti, kokiam sąlygom tie veiksmai atliekami, tai nėra paprasta. Ten yra ir pelkėtos vietovės, ten yra užlietos, miškingos. Ir čia, na, tikrai reikia suprasti, kad yra ypatingai sudėtingas darbas, plus tai yra aukštos įtampos elektra, na, tai yra tikrai didžiulė nelaimė ir visos tarnybos tikrai dirba ir pritarčiau nuomonį, kad tada jau, kai jau susitvarkysim, susėskim, pasižiūrėkime, ką reikia išmokti, kur yra mūsų silpnesnės kritinės vietos. Galbūt tikrai matosi, kad trūko tų mobilių generatorių, gal kažkur tai galėjom tokiu būdu bent dalinį elektros energijos tiekimą užtikrinti. Tikrai reikėtų pasvarstyti, kaip paspartinti kabelių diegimą požemę ir kaip ypatingai tose sudėtingose, miškingose vietovėse galėtumėm tų nelaimių išvengti, nes ir toliau snigs, ir smarkiai lys, ir bus potviniai, matome, kad ir rūsiai užsemiami ir vėlgi nesant elektros, kaip išpumpuoti tą vandenį iš tų aplietų vietovių. Ne, tai turime tiesiog suprasti, kad tai, ką darome taikos metu, vienareikšmiškai bus vertinga, naudinga ir, na, nedaug dieve, jeigu ateitų diena X.
1: Kaip jums atrodo, kaip stebitas Lietuvos pagiras po audros, štai būtent vat, mūsų kaimynė agresorė Rusija, ar jį dabar stebi ir mato, kur čia tos mūsų silpnosios vietos, ar vis dėlto galbūt pyksta, kad čia visi taip susitelkę dirba ir šalina tos padarinius?
0: Žinot, kažkokio pilno sustojimo ar to vadinamo blackouto neįvyko. Taip, šiandien patiriame didžiulį nepatogumą, bet nepatiriame kažkokios kritiškos situacijos, kada neveikia ligoninės, visiškai sustojo transportas, žmonės negali nuvykti į darbą. Taip, gal kažkiek situacija gelbė, kad dabar yra vasara, atostogų metas, dalis žmonių gal ir truputėlį lengviau į tai žiūri. Kažkas pavažiavo pas giminės, kažkas atostogauja, gal ne taip aktualu, kažkas nusipirko generatorių, ar ne, nes jų vis dar yra prekyboje. ir tokiu būdu sprendžiasi, bet pati valstybė nesustojo. Tai na, agresoriui arba oponentui žinutė yra svarbi ta, kad visos pačios pagrindinės institucijos veikia, jos kooperuojasi, gauname tarptautinį palaikymą, girdime, kad ir iš mūsų kaimynų Lenkų, ir iš Latvių planuoja atvykti pagalbą. Tai reiškia, kad vyksta tarp institucinis bendradarbiavimas ir reiškia, kad nelaimės ar kritinės situacijos atveju mes vieni kitiem į pagalbą vienareikšmiškai ateis.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko laidai pasiaiškinam. Priminsiu klausytojams, čia kalbėjo nacionalinio saugumo ir verslo atsparumo ekspertas Edvinas Kerza. Dėkui uždėmesi ir iki kitų susitikimų.
2: Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
3: Reklama.
4: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
5: Paroda Supernamai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.

0: reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
2: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
3: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
4: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

0: Klausotės žinių radio.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Vilniaus Žalgiris yra pirmasis ir istorinis Lietuvos futbolo klubas pasiekęs UEFA turnyrų grupių etapą. Šį istorinį pasiekimą komanda užsitikrino 2022-23 metų sezone, kai UEFA čempionų lygos antrajame atrankos etape sensacingai nugalėjo Švedijos čempionus Malmės komandą. Tą sezoną konferencijų lygoje žalgiriečiai žaidė su Bratislavos Slovano, Bazelio bei Jerevano Pjunik komandomis. Per šešerias rungtynes Vladimiro Čeburino auklėtiniai surinko 5 taškus, tačiau į kitą etapą nepateko.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
3: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvo važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.

0: Žinių radijas.
1: Iliustruotoji istorija gyvai.
2: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
3: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai. Gulagas, Sovietų Sąjungos priverstinio darbo santykių tinklas, plačiaja prasme, visa sovietų priverstinio darbo sistema, įskaitant lagerius, priverstinio darbo stovyklas, ypatinguosius lagerius, specialiuosius kalėjimus, priverstinės darbo prievolės be suėmimo, taip pat po stalininėje epochoje veikusias kai kurias psichiatrinės ligonės naudotas disidentų įkalinimui. Į gulagus buvo išsiųsta ir tūkstančiai lietuvių, kaip lietuviai išgyvendo sovietų gulagose, kokiomis sąlygomis jie ten gyveno ir kaip pavykdavo išlaikyti žmogiškumą, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Ir šiandien pas mus laidoje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro specialių tyrimų skyriaus vyriausias istorikas Andrius Tumavičius. Sveiki, Andriau.
4: Labą dieną.
3: Tai šiek tiek apie gulagus. Mes dažnai girdim gulagas, bet iš principo, jeigu reikėtų įsivaizduoti, kas tai per daiktas yra. Nes čia kalbama apie tai, kad tai yra visa sistema, o iki tam tikro paprasto vieneto sumažinti galima, ar ne?
4: Pabandysim sumažinti iki paprasto vieneto. Tai reiškia, gulagas tai yra abreviatūra, trumpinys, glavno upravlenie lageriai. Kitaip tariant, vyriausioji lagerių valdyba. Tai visa sistema kalinimo ir, kaip sakėt, priverstinių darbų įstaigų. Tai praktiškai net galim šnekėti, kad šita sistema tai yra valstybė valstybei. Kitaip tariant, galima sukurti lagerį kažkokiam tikslui, pavyzdžiui, kažkokia šachtas įsisavinimui.
3: Taip.
4: Reiškia, šachtas įsisavinimui, kurio pagrindu tamp kalinių darbas, yra formuojams lageris, lagerio valdyba. Jin turi viską, nuo viršininką iki aptarnaujančią personalą, iki visokiausių padalinių ir panašiai. Vieni dirb šachtose, kažkas atlieks statybos darbus, kažkas gelžkelių tiesimus ir panašiai. Kitaip tariant, šitokia sistema buvo sukurta tam, kad kalinių darbų gauti išteklius.
3: Kitaip tariant, čia tokia verslo rūšis Sovietų Sąjungos, reikia kasti anglį. Niekas nenori kasti anglies, arba nedaug, nesurinksi tiek daug žmonių, kurie norėtų šachtose darbuotis. Aha, reiškia, tada sukuriam situaciją, kad prirenkam kalinių, o kas tai yra, tie kaliniai, iš kurie atsiranda, ir važiuoja ten dirbti, ar ne? Ir tada jau jūs nuteisti, jūs važiuoja dirbti ten į šachtą, ar ne?
4: Taip, jūs dirbat, vėlgi, kažkodėl atrodytų, kad kaštai tokio darbo yra žymiai pigesnė nei samdyti. Ne? Bet kai pradedi taip, yra ir skaičiavimai šiokie tokie daryti viską, kiek kainuoja apsauga, kiek kainuoja išlaikymas, tai nėra jau visiškai pigus malonums. Bet sovietai taip matė iš tos pusės. Toliau yra dar viena didelė dedamoji dalis. Tai auklėjamoji priemonė. Tai žmogaus perlaužimą, žmogaus sutrypimą, sunaikinimą ir panašiai priemonė ir pavertimą jo, nesakysiu vergu, bet va tokiu tuo, kuris tuose sąlygose prarand visą tai, visą savastį, visą savo idėjas ir viską, ir jis išgyvena, tai jis išeis visiškai suluošęs, pavargęs ir jau nebepavojinks visuomeniai tarybiniai. Nes vėl, jeigu mes šnekam apie tą gulagų sistemą, taip viena dedamoji tai yra kriminaliniai nusikalteliai, kita dedamoji yra vadinami politiniai. Ta 58 garsioji.
3: Taip, 58 straipsnis, ar ne?
4: Taip.
3: O dabar ir ką jie tuose gulaguose, nusivaizduokim, gulagas tai turbūt panašus į tokią uždarą teritoriją, rezervatą, kalėjimą. Kaip, tai nėra kalėjimas ar ne toks savotiškas, bet ten turbūt atrodo, bent jau kaip iš kino ar iš knygų, atrodo barakai, spigliuota tvora, tokia koncentracijos stovykla iš principo.
4: Iš esmės taip, tai jie ir vadinos pataisos darbų lageriai, spravytelina trudavoje lageriai. Žmonės tam taip ir nubausdavo. Pavyzdžiui, tam na 25 let, spravytelina, trudavoj lageriai. Kitaip tariant, 25 metus tu sėdėsi kažkuriam iš tų lagerių ir dirbsi.
3: Nes kuo nuo kalėjimo skiriasi tai?
4: Nuo kalėjimo skiriasi tuo, kad kalėjime dažniausiai, reiškia,
3: žmonės.
4: Iš vienos pusės taip, iš kitos jie kalinami iki nuosprendžio. Kaip mes vadinsim, vėl ar pavadinta sovietinė sistema teisės sauginė turbūt ne, tai labiau yra vis dėlto represinė sistema, bet jin vėl turėjo savo aiškius žingsnius. Žmogus areštuojams, jam pareiškimi kaltinimai, jis tardoms, jis teisėms. Mūsų atveju dažniausiai kalba eina apie karinius tribunolus, nes jie teisė už rezistencinę veiklą pagal 58 straipsnį. Ir tada jis yra įsiunčiams tenai. Stalinmečių, tai buvo praktiškai 25 metai, tai buvo ne tai, kad lygų mirčiai, bet tai lygų lietai mirčiai dirbant. Aišku, padėtis keičias jau po Stalino.
3: Ir resursas nebuvo, Andriau, svarbus, nes aš galvoju, nu vis tiek, jeigu tu organizuoji darbą ir jeigu tu sieki rezultato šachtoje, pavyzdžiui, ar kur nors, tau vis tiek žmogaus resursas, nu kaip jis svarbus, kaip jisai kas anglį, greičiau, lėčiau, jis turi būti palsėjęs, pavalgęs. Ar čia yra toks, nu kaip sakyt, baigėsi resursas kaip baterijos, kokios išmetėm, kitą paėmėm. Vat negalvojama apie tai, kiek žmogus tems.
4: Kalba yra.

0: pasipriešinimą, visą tos žmonės, kurie kelia pačią, pačią didžiausią grėsmę režimui, juos sulaužyti.
1: Perauklėti, padaryti lojaliai sistemai, ar kaip čia, ar padaryti, kad suprastų, kad nebepasipriešinti.
0: Suprastų, kad čia nereikėjo. Vienas dalyks taip, greičiausiai išskaičiavimas yra toks, tu ten, iš ten nebegrįši. Mm. Bet va tavo jaunesni broliai, tavo jaunesnė seseris, gal pagalvos prieš, besiveldamas jų supratime į tą visą antisovietinę veiklą, kad gal neverta. Mm-hmm. Ir viskas. Čia esmė yra tome, nes vėl tai sukurta visą tą sistemą, jinai buvo sukurta, aišku, tom didžiosiom statybom pirmiausiai, jeigu, sakysim, tą garsų į Bilamor kanalą, ką tai taip pat kaliniai. Mhm. Ir vėl va, visas tas gulaks, man atrodo, po 20-ųjų, kada jis pradėt formuotis, ir jau, bet išvirsti tai, ką mes suprantam gulagų, tai jau stalinmečiu to vėlyvoju. Bet vėlgi...
1: O Andriau, o pakliūna, nu, sakykime, žmonės gerai, ir lietuviai tame tarpe pakliūna, ir kaip jūs sakėte, 58 straipsnis, čia politiniai kaliniai, ir ten kriminaliniai veikėjai, ar ne, į vieną stovyklą tokią?
0: Iš esmės, į vieną, paskui buvo formuojami, vadinami, tie ypatingieji, kur patekdavo jau labiau tie už politinius nusikaltimus.
1: Taip.
0: Bet vėl kažkokių tai didelių skirtumų tame nėra, ta sistema juos maišė.
1: Tai va, tas maišymas man baisi įdomus, ar jie kaip jie susimaišo, dėl to, kad nu, 58 straipsnis, kaip žiūrėsim, ten greičiausiai intelektualai visokie, tie, kurie ir kiti, kurie, nu, yra tiesiog banditai. Ir kaip jie ten tarpusavė, kas ten, nu, vis tiek brutali fizinė banditiška jėga, jinai turbūt intelektualams, politiniams kaliniams atsilaikyti yra sunkiau, jie žeminami tose gulaguose. Nu. Kaip jie atsilaiko? Kokia situacija?
0: Vėlgi, jeigu žiūrėsim atsiminimų žmonių, kurie tai praėjo, tai taip, jie būtent tai ir pabrėžė. Vat buvo tie kriminaliniai ir buvo mes. Ir pavyzdžiui, yra lietuviai, kurie sako, mes susitelkdavom su tokiais pat ukrainiečiais ar latviais, buvusiais partizanais. Galim dar šnekėti apie, kad ir žmonės iš tos pačios jau tarybų sąjungas, kitų tautybių, kurie, pavyzdžiui, buvo frontininkai, kurie irgi tam papuldavo už buvimą nelaisvėj, už pasisakymus. Kitaip tariant, tie žmonės, kurie nebuvo susiję su nusikalstamoju pasauliu, jie kažkaip jungdavos ir duodavo atsaką. Ir aš kiek vėl suprantu, tai tos sąlygas, jos yra tokias, kad tuose profesoriuose, kurie gyvenime gal apart knygas ir aukštų materijų nieką nematė, susiklošių sąlygam jie galėdavo tapti
1: tokiais pačiais, ar ne?
0: Rimtesniais žmonėm, net rimtesniais fiziškai ir vidum. Ir atsaką jie galėjo.
1: O čia apie vidų klausimus labai svarbus šitoje vietoje, kas tos atsiminimuose, nes tu supranti, kad prieš brutalią jėgą, nu, vis tiek reikia imti plytą, sunkiai tu čia su žodžiu pakovosi tai. Prieš banditą. Bet sužvėrėti viduje, tapti, nu, tokiu banditu iki galo kaip tie, kurie gimė tokiais iš principo, jį turbūt galima ar ne, kažin, ar jie pasakė apie tai, kad, nu, paskui tu supranti, kad man patinka žudyti pagaliau.
0: Ne, iki tiek tokių pasakojimų tikrai ne. Bet kalba yra ta taip. Vieną dieną jie suprasdavo, kad į brutalią jėgą atsakymus bus tik tai brutali jėga. Bet vėl, reiks suprasti tokį dalyką, kad vieniem tai yra kasdienybė ir jų gyvenimą supratims, kitam tai yra būtinybė tam, kad išliktum.
1: Nu, tai dar yra reikia ir įgūdžių. Dar reikia ir įgūdžių. Čia jiegi vieni, kaip sakoma, kovoja ringė, jie jau užsigrūdinę, o kitiems reikia bandyti prieš tokius eiti ir sugalvoti, ką jie darys su jais.
0: Būdavo, pavyzdžiui, kas tą pasipriešinimą pakoordinuodavo. Vėlgi, mes šnekam, jeigu apie partizanus, tiek mūsų, tiek ukrainiečių ar latvių, tai vis dėlto buvo žmonės, kurie buvo įpratę kažką daryti ne vien, sakysim, savo ūkį ir prie knygų. Jeigu vadai...
1: Dalgį mokėjo laikyti irgi.
0: Ir dalgį mokėjo, ir į kaktą duoti, jeigu reikės mokėjo. Turėjo narsumą, turėjo jau to kažko vidui, turbūt, vat, peržengtą ribą tarp to baiso, kas bus. Ir to aš

0: paprasčiausiai darau, toliau žiūrėsim. Šitą partizaną jau buvo įpratę daryti.
1: Tai čia partizanai, bet vat įsivaizduokime stovyklo iš toj gulagė, šitame, nu, to jau konkrečioje vietoje kalėjimo, kur tau ten organizuojamas gyvenimas toksai. Jeigu, sakykim, tau reikia eiti prieš banditus, tai tu vis tiek, ką tu turi, plikas rankas, ar tu gali, ar kažką, ką profesorius galėjo, reiškia, pasidirbti, kokią instrumentą galvai sulaužyti banditų?
0: Iš esmės, ten kalba yra apie tai, kad tais atvejais, kai to reikėdavo, jie jau rasdavo būdų ir galimybių ir visko. Tik reikia suprasti tai, kad tai nėra kiekvieną dieną, jie ten viens kitam šonkulius laužo. Mm. Šitie jau didžiuliai susidūrimai, pasipriešinimai, jie vyks tada, kai jau susiveda tai sąlygas. Aišku, tie kriminaliniai, jie aiškina savo tiesas visaip. Jie kažkiek gal taikės, pamatė, kad kitaip nebus, jie priešinos. Bet vėlgi, tai yra atskiri dalykai, atskiri įvykiai. Vėl galima šnekėti atsiminimuose kalbaimai ir apie susitarimą.
1: Sinergija tam tikra kažkokia.
0: Ir šitų.
1: Ne? Nes vienų kitų, vieni kitų sinergija gali išnaudoti, tokiais tai, atvejais priešygybės. Ar tai, ne, tai, nu, nes šitiems reikia intelektualinės paskirties banditams, nu, kad ir kokią žaizdą nu, išsigydyti.
0: Ne, tai taip, ten vėlgi, jie viens iš kita, kai jau kiek įmanoma susigyvendavo, nu, ir prasidėdavo naudos ieškojimai, galimybės. Tas pats reik surašyti protingą tekstą, nu surašys. Tiem reik gauti kažkokį tai kažkokiu būdu papildomą maisto davinį, mainais į paslaugą, pavadinkime intelektualinę, nu gal galima gauti tada. Kitaip tariant, iš vienos pusės tas maišymas buvo toks labai skaudus ir sudėtingas, iš kitos pusės
1: neišvengiamas
0: kažkaip vis tiek tos bendruomenės, kaip ir būtų visas jau sukištas į tas rėmus. Ir jos ten stengias gyventi ir išgyventi.
1: Bet vis tiek, Lietuvos nuostoliai, jeigu tai pažiūrėtume dėl gulagų, kokie mes galim kažkokį skaičių apibendrinti, kiek pražuvo žmonių gulaguose?
0: Dabar žinokit, va taip, iš galvos nepasakysiu, meluot nenoriu, bet mes kalbam apie dešimtis tūkstančių. Vėlgi, dešimtis tūkstančių nuteistų ir patekė į šitą lagerių sistemą. Čia yra daug, labai, tokiai, pridėjus dar ištremtus.
1: Ir pridėjus tai, kad tai yra elitas. Tam.
0: Taip, iš esmės į tą visą represinę tą mėsmalę sovietų stalinistiniais laikais, tai papuolė tikrai patys žmonės, tie, kurie turėjo nuostatas, tie, kurie turėjo kažkokį savo didelius vidinius įsitikinimus ir buvo pasiruošę už juos kovoti. Vienaip ar kitaip. Tie, kas bandė taikytis prie sistemas, labiau ir taikės, labiau ir liko. Bet va ta jau, sakysim, masė turinti vidui kažką, jie arba žuva, arba pateka į lagerius, arba į tremtį, arba 44 metais imigravo. Kitaip tariant, visas tas laikmetis padarė didžiulius nuostolius.
1: O perauklėt pavyko, ar ne? Kaip jūs galvojat? Ne, aš tariu ne tos, kurie liko, ne tos, kurie reiškia, buvo laisvė, bet tos, kurie ten buvo, jie, sakykime, visi dalis grįžo.
0: Grįžo.
1: Ir jie, kaip sakyt, sakė, kad, nu, ai, daugiau nebenorim čia šakotis, jau žinome, kokia yra tokia realybė ir tiek to.
0: Nu, vėlgi, pavyzdžių yra visokiausių. Pavyzdžiui, vieną, sakykim, dalį imkim tokią, kurie apie 58 metus jos pradės paleidinėti iš lagerių, peržiūrėtas bylas, nutarė ten, jie pradės grįžti. Dalis jų paprasčiausiai gyvena. Grįžo. Kažkaip banda kabintis į tą gyvenimą ir lyg nieką apie tai nebenori turėti bendrą. Dalis priešingai vėl eina tą pogrindinę veiklą. Visur, kur tik gali, vis saka, kad, nu ne, čia blogai, šita valdžia bloga, o mes tai buvom už tiesą. Ir jie vėl sėd. Sėd jau ne pagal 58, sėd pagal visokius kitokius straipsnius. Dalis liek ten. Nes vėlgi žmonės kai kam pavyko ten prisitaikyti ir sukurti gyvenimus ten. Ir jie ten lieka. Bet labiau, manau, yra toks, kaip sakykime, iliustratyvinis dalyks, kad po 58 metų KGB su LKP aukščiausia vadovybė pamatė grįžtančius iš lagerį ištremtės tų žmonės, jie mato, kad jie kel grėsmę. Ir kel grėsmę ne tiek savim jau, arba kažkokiu dideliu judėjimu, nes nu, jau viskas nuslopinta, uždusinta, bet kel grėsmę tai, kad jie skleidžia idėjas jaunimui ir skleidžia tas pačias idėjas, dėl kurių sėda. Ir tada mes turim kontrpropagandinį, sakysim, veiksmą sovietų, jie pradeda visokiais būdais diskredituoti. Tiek partizaninį judėjimą, tiek išeivyje, tiek viską. Ir tai tęsias gal kokį dešimtmetį, nuo 59 iki 60-ųjų galo, kol jie vėl pamata, kada prima viskas ir vėl viskas turi grimsti į užmarštį. Kitaip tariant, šitie grįžę žmonės, jie nepametė to, dėl ko ten sėda. Jie tai išlaikė, jie parnešė ir maža to, jie vėl tai savam tarpe plėtė, to pagrindu plečias jaunimą, mokinį ir visokias irgiantų sovietinės organizacijas, kurios viena vertus atrodytų tik atsišaukimėlius rašo, bet jie tai dar.
1: Kaip, kodėl nesulūžo žmonės? Nieko, tai po kiek čia metų tu vis tiek išlieki kovotojų ir niekaip?
0: Nu, vėlgi, mano asmeninė nuomonė, tai yra, bent jau aš taip matyčiau dvi dedamasis, tai yra tikėjimas, būtent, ir būtent ta vat katalikiškoji linija. Mes esam kitokie, mes esam katalikai.
1: Taip.
0: Ir aš remiuosi Dievą, nes jau į save kartais negaliu remtis, į draugą negaliu remtis, o gal ir nėra tų draugų, bet į Dievą aš galiu remtis. Ir aš ir kita dedamoji, aš kitoks nei jį. Aš papuoliau čia ne už nusikaltimą, o už kovą arba savo idėją. Ir aš vis dėlto esu ne jie, o jie niekad nebus aš. Tai man atrodo šitų va dviejų kraštutinių dalykų samplaika ir jos kažkaip palaikė ir išlaikė. O fiziniai dalykai, nu, prie fizinių dalykų, manau, yra priprantama, aišku, čia vėlgi.
1: Koks tolerancijos, aišku, slenksis, bet, nu, taip,
0: bet
1: kokia.
0: Bet, sakau, man atrodo, tai yra mentalinių dalykų reikals, į kuriuos jie buvo įsikibę kaip begalėdami.
1: Dėkui Jums, Andrius Tumavičius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro istorikas, kaip lietuviai gyveno gulaguose, tokia šiandien mūsų laidos tema. Ačiū, Andriau, kad atėjote, dėkui už išsamų tokį pasakojimą, labai svarbu mūsų tapatybės supratimui tam tikram ir iki kitų kartų.
0: Iki kitų.
2: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
3: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: Politikai labai gerai supranta, kaip kamščiai nervina žmonės.
4: Bet paskui,
1: dar geriau supranta jie, kaip gatvių taisimas nervina žmonės. Todėl nei vienas, žinai, nesikabins, ypač artėjant rinkimams už pusės metų, savo kilpos ant kaklo specialiai dar nervinti žmonės, didinant kamščius ir į dar kažką sukuriant.
4: Pilnai sutinku, kad švietimo sistemos netolygumai yra viena iš tokių rimtų priežasčių ir čia miestas tikrai ne kažką gali pasiūlyti. Miestas gali pasiūlyti darbų planavimą.
1: Aš nežinau, ką sako lietuvių kalbos specialistai, kiek tai kenkia kalbai ar nekenkia. Vienintelis kampas, kuris man jisai nežinomas labai ir aš neskaičiau traktatų išsamių mokslinio apie tai, ar čia, supranti, kalbos tvarumui, tai kaip nors ar grožį ten kaip nors kenkia. Gal tai, žinai, tas įtė, jienė, tai yra unikali lietuvių kalbos tradicija, kaip cepelinai kokie, šaltybaršiai. Ir tai reikėtų palikti vien dėl to, kad išlaikytume šitą elementą kalbos grinumo.
4: Pavardės keitimas, kaip kad nuo vyro arba gerbimo ženklas. kas, nu, logikos arba pagrindimo, aš pilnai pritariu, nelabai turi.
1: Tai reikia nuspręsti, ar tu tikrai bandai mokytis gyvenimo ir istorijos iš filmų, iš meno kūrinių, ar tu nebandai tą daryti. Tai jeigu tu žiūri meno kūrinį atsisijęs, tu nekeli klausimą, o kodėl, reiškia, asteroide būtinai turi raketą būti aptaki, tarsi jinai ten būtų pasipriešinimas kažkoks, tai žinai, atmosfera. Tai,
4: kur dingo lietuviški meno kritikai ir jų darbai, kritika. Nes, nu, žinai, vat kaip ir aš čia, pasidžiaugti ir paploti katučių, nu, iš esmės lengva ir gražu, ne? Oi, koks buvo fainas renginys, oi, kaip gražiai praleidau laiką, oi, kokie gražus įspūdžiai, taip toliau, ne? Bet, na, aš jau tam amžiui, kai žinau, kad nebūna idealių dalykų.
1: Variantų ten dar galima prigalvoti. Vairiausiai yra, kur iš vis nedėjoja niekaip. Tai yra, žinai. Ir tai nieko nereiškia, kad ten kažkaip visai nieko nevyksta.
4: Priešingai gali labai gerai vykti.
1: Jo, tai todėl, nu, čia temperamentas yra iš esmės žmogaus. Aš nežinau, kas čia mokslininkai tyrinėja šitą?
4: Mokslininkai tyrinėja.
1: Tos mokslininkus pažiūrėt norėčiau tyrinėtų.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
3: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
4: Žinių radijas. Oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Žinių radijas.

Radio Lentyna. Jūs girdite laidą Radio Lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Braitų metai. Ir tai yra debiutinis Saros Damof romanas, kuris vos pasirodęs pelnė tiek skaitytojų, tiek literatūros kritikų simpatijas ir ne vieną apdovanojimą. Braitų metai yra šeimos saga, kupina šilumos ir vilties, skausmo ir džiaugsmo, meilės ir sielvarto, pažymi knygos leidėjai. Ryanas ir Liliana Braitai be galo myli vienas kitą ir netveria džiaugsmų susilaukia dukters Džordžetės. Tačiau Liliana turi sūnų, apie kurį nepasakojo Ryanui, o Ryanas turi priklausomybę, kurią slepia nuo Lilianos. Džordžetė auga stebėdama, kaip pamažu byra jos tėvų santoka. Kai netikėtas smūgis suardo trapę šeimą, jau suaugusi Džordžetė stengiasi atsiriboti nuo visko, kas jai primena tėvus. Po daugelio metų Lilianų sūnus ima ieškoti savo biologinės šeimos, todėl Džordžetei tenka sugrįžti prie savo šaknų, prisiminti savo šeimos istoriją ir nuspręsti, ar ji tebegali, kol dar yra laiko, į širdį įsileisti meilę jiems visiems ir sau pačiai. Pasakojama iš trijų veikėjų perspektyvų, ši tikroviška istorija tyrinėja skirtingų kartų įtaką šeimoje, kurią sudraskė nelaimė, bet ilgainiui vėl atkūrė meilės gale. Kritikų nuomonė labiausiai šiame romane išsiskiria tai, kad autorė nesistengia savo veikėjus suskirstyti į gerus ir blogus. Visi jie daro klaidų, slepia paslaptis, klysta, tačiau kartu išlieka žmogiški ir verti supratimo. Ypač stipriai atskleidžiama priklausomybės įtaka ne tik pačiam žmogui, bet ir visai jo šeimai. Jos pasiekmes persiduoda iš kartos į kartą. Kritikai taip pat giria jautrų ir poetišką Saros Damof rašymo stilių bei gebėjimą apie labai skaudžius dalykus be perdėto dramatizmo. Skaitytojai šią knygą dažnai apibūdina kaip emociškai stiprią ir sunkiai pamirštamą. Ne vienas jų teigia, kad skaitant buvo sunku sulaikyti ašaras. Tačiau kartu romanas nepalieka vien liūdesio jausmo. Jame daug vilties, atleidimo ir tikėjimo, kad net ir labai sudėtingus santykius galima iš naujo kurti. Šis romanas žavi savo kalba, tekstūros grožiu ir didžiulė širdimi. Braitų metai yra ryški, atvira ir nuostabiai parašyta istorija apie meilę visais jos pavidalais. Braitų metų jaudinantis pasakojimas apie paveldėjimą ir netektį. Ši istorija vienu metu ir skaudina ir guodžia, verčia mus susidurti su savo pažeidžiamumu ir paslaptimis, kad atrastume stiprybę ir tiesą. Nuostabus debiutas. Štai tokia yra skaitytojų ir ekspertų atsiliepimai. Man atrodo, kad Braitų metai labiausiai tiks tiems, kuriems patinka istorijos priverčiančios susimastyti apie šeimą, artumą, pasirinkimus ir tai, kaip mūsų praeitis formuoja dabartį. Meilė ne visada reiškia tobulus santykius, o kartais mylėti reiškia suprasti, atleisti ir priimti žmogus su visomis jo klaidomis. Todėl Braitų metus galima vertinti ne tik kaip šeimos saga, bet ir kaip jautrią istoriją apie žmogaus gebėjimą išgyventi netektį, susitaikyti su praeitimi ir iš naujo atrasti ryšį su artimiausiais žmonėmis. Knyga iš anglų kalbos vertė Dalia Paslauskienė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Pristatysiu Becky Kennedy knygą Vidinis gerumas. Ir tai yra praktinis vadovas, kaip sukurti tvirtą ryšį su vaiku. Knygos autorė yra klinikinė psichologė. Milijonams sekėjų Instagram platformoje žinoma kaip daktarė Becky. Būtent jis sukėlė tikrą revoliuciją vaikų auklėjimo srityje. Tėvams ilgą laiką buvo siūlomi vaikų drausminimu pagristi auklėjimo modeliai. Nuo susitarimų dėl apdovanojimų už gerus pažymius iki laikino išmaniųjų įrenginių atėmimo. Tačiau pasitelkiant šias technikas, neugdomi esminiai įgūdžiai, kurių vaikams reikia gyvenime, ir neatsižvelgiama į jų sudėtingus emocinius poreikius. Tad Becky siūlo alternatyvą – pirmenybę teikti ryšiui su vaiku, o ne jo elgsenos kontroliai. Pagrindinis knygoje Vidinis gerumas siūlomas principas – visi vaikai, o kartu ir tėvai, yra geri vidumi. Taip blogą elgesį galima suprasti ne kaip asmenybės, bet emocinių poreikių išraišką. Becky išsamei
aprašo savo auklėjimo filosofiją ir knygoje pateikia konkrečių scenarijų ir problemų sprendimo gairių, taikytinų įvairiomis aplinkybėmis, įskaitant pykčio protrūkius, brolių ir seserų konkurenciją bei atsiskyrimo baimę. Taip pat knygoje rasite praktinių strategijų, kaip nustatyti tvirtas meilės kupinas ribas, stiprinančias ryšį su vaiku ir atsisakyti neveiksmingų bausmių. Būdų stiprinti emocijų reguliavimo įgūdžius, padėsiančius vaikams būti emociškai atspariems ir pasitikintiems savimi. Galiausiai humaniška mąstysena, kaip palengvinti savo pačių santykį su vaikų auklėjimu. Nesvarbu, ar jums sunku nuraminti savo mažylį ar paskatinti paauglį atsiverti, Becky Kennedy knyga tikras išminties šaltinis. Ši knyga skirta tėvams, kada nors patyrusiems sunkumų su didžiule vaikų priežiūros našta, kitaip tariant, mums visiems. Vidinis gerumas – ne tik išmintingas ir praktiškas vadovas, kaip užauginti atsparius ir emociškai sveikus vaikus, bet ir palaikymo šaltinis tėvams, kuriems reikia daugiau atjautos ir mažiau streso. Štai tokie yra skaitytojų ir autorės kolegų atsiliepimai apie knygą Vidinis gerumas. Na, o pati autorė primena. Atminkite, kad norėdami pasikeisti, pirma turime jaustis geri. Suprantu, kad skamba paradoksaliai. Turime būti atlaidus sau ir priimti save tokius, kokie esame šiandien, kad išdrįstume pasikeisti rytoj. Keistis, jaučiant kaltę ar gėdą, yra neįmanoma. Tai galioja tiek tėvystėje, tiek bet kurioje kitoje gyvenimo srityje. Juk daugeliu yra tekę mėginti pasikeisti nuolat kaltinant save. Tai bergžės reikalas. Mūsų kūnas negali pakęsti to jausmo, kad esame blogi. Kai jaučiamės blogi, atrodo, kad prarandame ryšį su kitais, o juk mūsų sėkmė evoliuciškai priklauso nuo mūsų gebėjimo prisirišti. Kai jaučiamės blogi, nemylimi ar nevertinami, mūsų energija nukrypsta į bandymus išsilaisvinti iš šių jausmų. Tad nebelieka energijos keistis ir išbandyti naujus dalykus. Keičiamės tik tuomet, kai išmokstame pakęsti susitvenkusią kaltę ar gėdą ir pradedame iš šiuos jausmus žiūrėti kaip į proceso dalį, o ne pokyčio priešus, rašo daktarė Becky Kennedy savo knygoje Vidinis gerumas, praktinis vadovas, kaip sukurti tvirtą ryšį su vaiku. Knygą iš anglų kalbos vertė Daina Habdankaitė, išleido Baltos lankos. Pristatysiu Sajakos Muratos knygą Išnykstantis pasaulis. Lietuvos skaitytojams ši šiuolaikinės japonų literatūros žvaigždė yra puikiai pažįstama. 2019-aisiais lietuviškai buvo išleistas debiutinis jos kūrinys Kombinio moteris, už kurį rašytoja buvo apdovanota prestižinė Akutagavos premija. O 2023-aisiais lietuviškai pasirodė jos apsakymų rinkinys Gyvybės ceremonija. Sajaka Murata yra labai populiari tiek tėvynėje, tiek užsienyje. Apdovanota įvairiomis solidžiomis literatūros premijomis. Jis studijavo literatūrą Saitanos prefektūros universitete, vėliau ilgą laiką dirbo valandinę darbuotoje, visą parą veikiančioje maisto ir kasdienių prekių parduotuvėje. Įdomu tai, kad net ir laimėjusi prestižinę Akutagavos premiją, šio darbo dar kurį laiką neatsisakė. Japonijoje ypač žavimasi Muratos trumpąja proza. Vieni jos apsakymai romantiški, kiti stebina netikėta tema ir perspektyva, dar kiti sukrečia ir netgi atvirai šokiruoja. Bet visiems kūriniams būdinga nežemiška vaizduotė ir sunkiai apibūdinami kerai. Apskritai savo kūrybą Sajaka Murata dažnai šokiruoja skaitytojus. Rašytoja renkasi socialinės, moters, psichologijos temas ir tyrinėja jas pasitelkdama keistus personažus ar neįprastas situacijas bei savitą subtilių humorų nuspalvintą stilių. Ar istorijos vyksta šiuolaikinėje Japonijoje, ar ateityje, ar alternatyvioje realybėje, paliekama spręsti pačiam skaitytojui. Knygos veikėjai atrodo keistai normalūs, bauginančiai nenormaliame pasaulyje. Neišimtis ir Muratos knyga Išnykstantis pasaulis. Ateities Japonija. Šalyje socialinė izoliacija ir populiacijos kontrolė pasiekė kraštutinumus. Susituokusių porų seksas išnyko, o vaikai gimsta taikant dirbtinį apvaisinimą. Amanė dar vaikystėje su siaubu suvokė. Jos tėvai sugulė, kad ją pagimdytų. Merginas stengiasi pabėgti nuo to, ką laiko atsilikėliškų savo motinos paklydimų. Jos tėvai vis dar naiviai tikisi, kad ji yra savo meilė ir susilauks vaiko natūraliu būdu. Tačiau Amanė stengiasi atitikti visuomenės lūkesčius ir vyraujantį požiūrį. Suaugusi ir ištekėjusi į gyvena be sekso. Seksas tarp sutuoktinių dabar jau laikomas kone kraujomaiša. Amanė ir jos vyras Saku nusprendžia persikelti gyventi į paslaptingą naują miestą, vadinamą eksperimentiniu,
kur visi vaikai auginami bendruomenėje, o kiekvienas žmogus laikomas visų vaikų motina. Vyrai pastoja, naudodami dirbtines gimdas, kurios lyg balionai pritvirtinamos prie jų kūno, o gimę vaikai neturi vardų. Amanė skausmingai svarsto, ar būtent toks gyvenimo kelias jai tinkamas. Jaudinanti, keista ir smagi knyga. Radikalus, pašėlės, širdį draskantis kūrinys. Dovana visiems, kurie kada nors jautėsi nesutaria su pasauliu. Štai tokie yra skaitytojų ir literatūros kritikų atsiliepimai. Tačiau išnykstantis pasaulis nėra vien keista ir provokuojanti distopinė istorija. Tai kūrinys, verčiantis iš naujo pažvelgti tai, ką laikome natūraliais ir savaime suprantamais dalykais. Keistas ir šokiruojantis Muratos kuriamas pasaulis tampa savotišku veidrodžiu mūsų pačių kasdienybei. Skaitydami apie tolimą ateitį, galime netikėtai atpažinti šiandienos visuomenę, jos spaudimą, baimės ir iš anksto primastus gyvenimo scenarius. Knyga Išnykstantis pasaulis iš japonų kalbos vertė Indrė Baronina, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Pristatysiu intriguojančio siužeto detektyvą Pavojingos paslaugos. Šio kūrinio autorė Keitė Atkinson yra viena žymiausių šiuolaikinių britų rašytojų, iš viso parašiusi 16 knygų. Ji 3 kartus pelnė Kosta metų knygos premiją už savo romanus Anapus fotografijų, Gyvenimas po gyvenimo ir Griuvėsių dievas. 2011-aisiais už nuopelnus literatūrai ji buvo apdovanota Britanijos imperijos ordinu. Atkinson taip pat parašė garsų detektyvinių romanų ciklą Jacksono Brodžio bylos, kuris įkvėpė BBC sukurti televizijos serialą. Pirmoji ciklo knyga Užmirštos bylos, o Pavojingos paslaugos yra antras intriguojantis šio ciklo romanas. Šviesią vasaros dieną Edinburgo festivalio publika tampa sunkiai paaiškinamo nusikaltimo liudininkais. Įniršio kelyje protrukis vos nesibaigia žmogžudyste. Tik ar visus šio įvykio dalyvius į vieną vietą suvedė grynas atsitiktinumas? Žiūrovų minioje stovi ir Jacksonas Brodis. Privataus detektyvo darbą jis palikęs praeityje, bet ir dabar atkreipė dėmesį į kelias keistas detales, o šios jį atveda prie kaltės graužiamo rašytojo, liūdnos nekilnojamo turto magnato žmonos ir paslaptingos moters su kryželio formos auskarais. Edinburgą gaubė tamsios paslaptis ir pradėjęs painioti jų tinklą, Jacksonas neįtarė, kaip sunku bus iš jo ištrūkti, nes kiekviena paslauga turi savo kainą. Pavojingos paslaugos yra daugiau nei įprastas detektyvas. Tai pasakojimas apie sudėtingų žmonių pasirinkimus, jų paslaptis ir praeities šešėlius, kurie gali netikėtai sugrįžti į dabartį. Knygoje susipina įtampa, paslaptis, psichologinis gilumas ir subtilus humoras. Todėl skaitytojas ne tik bando kartu su Jacksonu Brodžiu išnarplioti nusikaltimo aplinkybės, bet ir pradeda geriau suprasti pačius veikėjus bei jų motyvus. Atkinson meistriškai parodo, kad gyvenime retai būna aiški riba tarp kalties ir nekaltumo, gėrio ir blogio, o kartais net ir visiškas atsitiktinumas gali pakeisti žmogaus gyvenimą. Būtent todėl ši knyga intriguoja ne tik savo siužetu, bet ir verčia susimastyti apie žmogaus prigimtį, atsakomybę ir pasirinkimų pasekmes. Apskritai visi Keitės Atkinson detektyvai išsiskiria tuo, kad jie nėra vien klasikinės kriminalinės istorijos, kuriuose svarbiausia išsiaiškinti, kas padarė nusikaltimą. Rašytoje daug labiau domina žmogus, jo praeitis, psichologija ir priežastis, dėl kurių buvo įvykdytas nusikaltimas. Todėl jos detektyvus galima skaityti ne tik kaip kriminalinės istorijas, bet ir kaip psichologinius romanus apie žmonių gyvenimus. Atkinson nekuria vieno aiškaus blogiečio ar herojaus. Jos knygų pasaulyje, kaip ir gyvenime, viskas kur kas sudėtingiau. Nusikaltimai gali būti susijęs su vaikystės traumomis, šeimos paslaptimis, socialinė aplinka ir vienatvė. Tad rašytoja kelia ne tik klausimą, kas tai padarė, bet ir kodėl taip atsitiko ir kas nutinka žmonėms po to. Keitės Atkinson knyga Pavojingos paslaugos, kuri yra antroji serijos apie detektyvą Jacksoną Brodį knyga, išvertė Sigitas Parulskis, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Taylor Jenkins Reid knygą Atmosfera. Joan Goodwin, kiek save prisimena, yra apsėsta žvaigždžių.
tačiau masli ir santūri astronomė. Jaučiasi patenkinta savo ramių gyvenimų ir darbų Raiso universitete dėstant fiziką ir astronomiją, kol vieną dieną neaptinka skelbimo, kuriame NASA kviečia moteris mokslininkės tapti astronautėmis ir keliauti į kosmosą. Jones supranta, ji negali nepabandyti. Atrinkta iš tūkstančių kandidatų, 1980 vasarą Joan pradeda treniruotis Hiustono Johnsono kosmoso centre kartu su kitais nepaprastai talentingais būsimais astronautais, tarp kurių ir savimi pasitikinti bei kiek paslaptinga aeronautikos inžinierė Vanessa Ford, regis galinti sutaisyti bet kurį variklį ir valdyti bet kurį lėktuvą. Naujiesiems astronautams besiruošiant pirmiesiems skrydžiams ir tampant vis artimesniais draugais, Joan atranda meilę ir aistrą, apie kurią net nesvajojo, ir ima abejoti viskuo, ką manėsi žinanti šioje visatoje. Tačiau 84 gruodį vykdant misiją viskas pasikeičia akimirksniu. 2025-aisiais originalo kalba pasirodęs romanas Atmosfera Goodreads Choice apdovanojimuose nugalėjo istorinio romano kategorijoje. Vis dėlto tai nėra tiksli dokumentinė knyga, jos pagrindiniai veikėjai yra išgalvoti, tačiau autorė romaną sukūrė remdamasi tikru istoriniu laikotarpiu ir realiais NASA veiklos faktais. NASA iš tiesų pradėjo priimti moteris į astronautų korpusą 80-ojo dešimtmečio pabaigoje. 78-aisiais atrinkta NASA 8-oji astronautų grupė buvo pirmoji, į kurią pateko moteris, tarp jų Sally Ride ir Judita Resnik. Autorė šį realų istorijos momentą panaudojo kaip atspirties tašką savo knygai. Joje yra ir daugiau istorinio bei profesinio konteksto. Pakankamai tiksliai pasakojama apie astronautų atranką ir mokymus, NASA veiklą, skrydžių valdymą, darbą Johnsono kosmoso centre ir problemas, su kuriomis susidūrė pirmosios moteris astronautės. Pavyzdžiui, tuo metu NASA net neturėjo visos astronautėms reikalingos įrangos. Moterims teko naudoti per didelės pirštinės ir kitą, ne visada jų kūnams pritaikyta įranga. Autorė daug dėmesio skiria techniniam romano tikroviškumui. Ji tyrinėjo NASA dokumentus, domėjosi kosmoso misijomis ir netgi konsultavosi su buvusiu NASA skrydžių direktoriumi, kad astronautų darbo ir skrydžių valdymo detalės skambėtų kuo įtikinamiau. Atmosferoje istorinis laikotarpis tampa pagrindiniu pasakojimu apie žmonės, kurie atsiduria profesinės ir socialinės kaitos centre. Moteris pirmą kartą gauna galimybę patekti astronautų korpusą, tačiau tuo pat metu susiduria su vyrų dominavimu, seksizmu ir būtinybe nuolat įrodinėti savo profesionalumą. Kad ir kaip ten būtų, Taylor Jenkins Reid knyga Atmosfera yra įkvepianti visą keičią meilės istorija. Ir šį kartą tarp žvaigždžių. Knygą iš anglų kalbos vertė Dovydas Grajauskas, išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio Lentyna.
1: Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
1: Reklama.
3: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
4: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
3: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
4: O aš Urtė. Atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
3: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
4: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
3: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per žinių radiją.
5: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 Sapiegų rūmose.
7: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
8: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
2: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
3: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kas lėkštėje?
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Sveiki, žinių radio klausytojai. Prie mikrofono dietistė Ugnė Radzevičienė.
4: Ir Urtė.
3: Jūs klausote žinių radio laidos Kas lėkštėje. Šiandien mūsų tema – sportas medicinos akimis. Ir šiandieną nekalbėsime apie tai, kokius patarimus pasirinkti ar kaip susidėlioti treniruotę. Į žmogaus judėjimą pažiūrėsime visai kitų kampų – gydytojo akimis. Ir žinoma, laidoje Kas lėkštėje mums labai įdomi dar viena šio pokalbio pusė – kiek tam, ką gydytas mato žmogaus kūne, gali turėti reikšmės mytyba, energijos ir tam tikrų maistinių medžiagų pakankamumas bei organizmo gebėjimas atsistatyti. Apie tai šiandieną kalbėsime su sporto medicinos gydytoju Juozu Jankausku.
5: Gerą dieną.
4: Labai malonu, kad prisijungėte prie mūsų. Aš, kai, na, mes, kai ruošiamės šiai laidai, man asmeniškai, tikiu, kad ir tau, Ugniau, labai patiko, kad save pavadinote sporto poetu. Tai ar galėtume šiek tiek praplėsti, kodėl jūs save taip vadinate ir ką galbūt reiškia tas sporto poetas?
5: Sporto gal medicinos irgi tas poetas buvo kažkada mano vieno profesoriaus įvardyjimas. Kartais juokiuosi, kad sporto medicina yra tokia sritis tarp medicinos ir fizinių mokslų. Tai yra toks pusė fizinių mokslų, pusė grynojo mokslo, vadinkime. Ir kai tu esi tarp dviejų dimensijų, taip sakant, kalbėsi su medikais apie fizinius dalykus, bet kalbėsi su tuomet treneriais apie medicinos niuansus, toksai pasiklydęs vertime. Žinai, kažką čia poetiško, tuomet atsiranda tame, kur nėra. Nėra aiškios eilutės, kurią turėt kartuoti, nes bandai susirišti tarp skirtingų dimensijų, kažkuria prasme.
3: Juozai, išgirdę žodį sportas, aš tikrai tikiu, kad ir mūsų laidos radio klausytojai pirmiausia pagalvoja apie trenerį. Tačiau jūsų darbas yra medicina. Tai kas patenka į sporto medicinos gydyto kompetenciją? Su kokiais pacientais ir kokiomis problemomis dažniausiai susidurėte?
5: Turbūt žinai, aš irgi taip net lakoniškai norisi pradėti, kad didžiai dalimi visi, kurie juda, visi gali būti, kaip čia, visi gali atsirasti pas sporto mediką fundamentaliai. Nes kaip sporto medicina yra toks, kaip sakau, funkcinis mokslas kažkuria prasme. Funkcinis iš tos perspektyvos, kad mes tyriame ne konkrečiai vieną sistemą, bet žiūrime, kaip sistema reaguoja į perteklinį arba nepakankamą stresą. Pratai išnekant, nu, tu gali būti daug sėdintis, bet sėdėjimas iš savęs yra jau fizinė veikla, kaip sakau, tai yra status plenkas. Tu sėdi įtempi apatinės nugaros raumenis, atlaidau išpakalį ir tuomet laikosi raumenis įtempę, bet jeigu jie sėdi valandų valandų įtempti, galiausiai jausis kaip nugaros skausmas.
3: Geras, bet čia žinai tas momentas, kai sako, ko tu sėdi, nieko neveiki, o pasirodo veikiu.
5: Valandų pratimą darai. Tai va, nu ir tai gali trumpuoju periodu, žinai, mąstyti, kad gerai, čia tiesiog raumenų įtampa, bandyk atsistot pasivaikščiot, prasitempti, ilguoju periodu galima didinti toleranciją krūviui, tai reiškia, ten stiprinti kažką. Bet kitaip tariant, tu visi pacientai, kurie kreipiasi sporto medikai, jie dažniausiai, kaip sakau, išreiškia skundą kažkokio proceso metu. Nu ir tu analizuoji, ar keisti procesą, ar reikia kažkaip subordinuoti arba pamplifikuoti kažkokius kūno gebėjimus, kad jis toleruotų tą stresą daugiau. Na tai, taip sakant, sakau, toks funkcinės rytis iš savęs. Tai daugiau analizuoji viską, kas supa problemą, bet ne pačią problemą iš savęs.
3: Juozai, o kai žmogus ateina pas jūsų konsultaciją, ką jūs vertinate? Ką apie jo sveikatą gali pasakyti laikysena, sanarių judrumas, raumenų jėga, jų tonusas ar skirtingų raumenų grupių balansas?
5: Daug. Čia gal turbūt klausimą net norėtųsi biškai performuluoti, kad aš tokia vieną, kas studentam buvau apibendrinimą panaudojęs ir čia gal net labai tinka, tai yra, kad medicina be paciento yra tiesiog sausas mokslas, kuris neturi prasmės. Iš kitos pusės sveikatingumas be, kaip čia, be tam tikro tikslo yra filosofija, kuri irgi yra, žinai, reiškia būti sveikam. Tai čia didžiai dalimi, kai ateina žmogus ir skundžiasi kažkuo, nu tai tuomet tu turi turėti tą labai apibrėžtą skundą, žinai. Vienas sako nugaras skauda, kitas sako aš nemiegu, trečias sako, kad man tenais nėra energijos rytais arba vakarais. Tai tuomet taip, tu iš esmės išsirinkęs arba suprasdamas tą skundą pradedi žiūrėti, kurios dedamosios čia yra svarbios, nes kartais tai svarbu yra muskuloskeletas. Nu kaip pati sakai, tai yra raumenys, raiščiai, ar jie minkšti, kieti, ar vientisumas yra tame kūne. Iš kitos pusės, nu gali būti tiesiog, ar žmogus jaučia kažkokį iš įtų yra didesnis kosulys, kuris realiai rodo refliuksą, kuris gali rodyti kažkokius maisto įsavinimo medžiagų problemas. Ir tuomet tu pradedi galvoti analizuoti ne muskuloskeleto virškinimo trakto problemas. Bet taip sakant, tu privalai, kaip čia, turėti klausimą, ką tu bandai čia išspręsti. Nes be to, nu, čia, taip sakant, patys rytis esi biški tuščia, nes mums reikia turėti objektą, kurį mes tvarkome. Nėra objekto, tai nėra kanalizuoti.
3: O sporto medicinoje dažnai būna priešingai, sakykime, skauda vienoje vietoje, o tikroji priežastis slypi visai kitur.
5: Turbūt jo, čia dažniausias ir yra atsakymas. Kad ir kokia vieta yra diskomforte, tai vėl, čia grįžtu prie to bendrinimo, tai yra, kad iš sporto mediko pusės tu bandai surasti silpniausią sistemos dalį. Ir nebūtinai tai tuo metu yra ta vieta, kuris skauda, nes, nu, vėl, grįžkime prie to paties nugaros klausimo, nu, bet dažniausiai būna žmonės sėdi ir nugaras skauda. Nu, tai taip, iš vienos pusės skauda nugarą ir ten yra tiesiog įtampas dalykas, bet gali būt, kad čia tavo tas sėdėjimas buvo paskutinis lašas, nes gal tu bežiaja dalimi esi mechaniškai svyrantis į priekį, tas svorio centras pasviręs į priekį, tai valdykysinos to metimą. Tuo pačiu gali būt, kad tu pertiklinai daugiau nešiojo avalynės, kuri pasvirė tave į priekį, tai aukštakulnių nešiojimas, kuris dar pernaudo tavo nugarą per daug negu turėtum. Tai tu pradedi būtent analizuoti, kokie kiti dalykai prisidėjo prie šitos problemos atsiradimo, nes, nu, kaip reikės, jeigu žmonės sako, man skauda nugarą sėdint, aš negaliu sakyti, tai nesėdėkite. Nu, tai tu ieškai, ką gali padaryti be to vieno kintamojo keitimo, kada tai pajaučiama yra iš esmės. Tai taip, tu vertini visas kitas posistemės.
3: O kada skausmas po fizinio krūvio yra normali organizmo reakcija? Ir kada jau signalas, kad reikėtų kreiptis į gydytoją? Ir tikrai tikiu, kad ne pas sporto trenerį reikėtų kreiptis, ar ne, kad jeigu sporto treneris sustatė man programą, arba aš sportuoju individualiai su sporto treneriu ir jam įvardinu, kad, žinai, man po šitų pratimų aš jaučiuosi blogai, man skauda. Tai ne treneris turėtų spręsti problemą, bet aš tikiu ir šventai esu įsitikinusi, kad su šita problema reikia ateiti problemos sprendimo pas jūs, kaip pas sporto gydytoją.
5: Taip.
3: Tai kur yra ta riba? Kiek gali man skaudėti po treniruotės ir kada jau aš turiu ateiti ir sakyti, nu man jau skauda ir jau yra riba?
5: Turbūt tos pačios dienos diskomfortas, tai čia, žinai, ištiks, pradėkime nuo lengvesnės tos pusės, tai yra tu, nežinau, bėgioji, arba tu eikilnuoti svorius, ar tu pilatėsi buvai, tai yra tai, kad tau ta

0: ar ten tą patį, nežinau, plaukimo mokytoją, tai jūs paminėjot šitą dalyką, ar kažką keitė. Nes jeigu nekeitė ir sakė, kartokite dar kartą, nu, tai čia tada klausimas turbūt yra, kad nu, su, gal nesuteisingų specialistų dirbate, nes nu, reikia atliepti diskomfortą, kuris kyla. Jeigu jis yra momentinis, dėl to nieko nereikia daryti, jeigu jis įtęsiasi į naktį, tai tuomet ir iš esmės jau yra, tai reikalauja, kaip sakau, tokios introspekcijos, tai bandyti suprasti, kas ją sukėlė. Ir čia aš labai nenoriu vis laiką užsiminti to tokio, angliškai vėl jis vadinamas fear-mongering arba baimės skatinimu, tai yra, aš labai nerekomenduoju per greitai eiti pas medikus, nes medikai yra labai specializuoti. Nu, čia, sakant, aš turiu tada, sakau, kaip po kaulelį narsyti tą kūną ir ieškoti visų priežasčių, ir aš visą laiką surasiu daugiau negu vieną priežastį, kodėl buvo galimai diskomfortas. Bet tada aš, kaip sakau, aš bijau sukurti dar naujų baimių žmogui, nes tas man galiu surasti ir laikysenos problemas, ir plokščiapėdystės, tarkim, polinkį, subrotaciją, kifozės elementus. Visų nereikia spręsti iš esmės fundamentaliai. Reikia spręsti tais tuos, kurie daro didžiausią įtaką skausmo atsiradimui. Tai pirma, reikia keisti mažuosius dalykus. Tai yra, žinai, gal tai yra krūvo dozavimas, bet čia yra trenerio ribose, gal tai yra nepakankamas mitybos elementas. Čia irgi tas
1: dietisto ribose. Čia labai svarbu, aš jau taip laukiu šito klausimo.
0: Tai va, ar tai būtų būti mitybos temas, tai dietistas tame daro. Taip sakė, tau reikia tų vadinkime labiau bendrinių specialistų, o ne labai specializuotų specialistų, kas yra medikai. Medikai yra, kaip mes kartais juokiamės su kinesiopeutais, jisai reikalingas, kai kinesiopeutas negali savo pajėgumais išspręsti problemos. Kai jam jau nebeišeina, nu tai tada kyli aukščiau, tai yra eini pas mediką. Bet ne iš karto vos tik taisiūti kažką, o dabar jau pas mediką reikia apsilankyti.
1: Bet gal visada žmogui norisi vat, kaip saugiau, geriau ir iš karto. Juozai, o pas jūs galima ateiti tiesiog sportuoti? Aš sportuoju su sporto gydytoju. Būna tokiu atveju. Ar gydytas jau gydo, kurių sportas nebelabai padėjo?
0: Kaip čia, aš jau tiesiogiai nebetreniruoju, bet nu, taip čia, žinot, sporto medikas yra kaip reabilitologas, tai yra nu, vienas iš komandos narių. Tai, taip sakant, taip ir pas mane, toj pačioj institucijai, nu, yra kinesiterapeutų, yra masažuotojų, nu, su kuriais yra dirbama. Taip sakant, ir čia kartais net tikslai turbūt iškeliami, tai yra, ar žmogus bando daryti, kaip sakau, bendrą prevenciją ar bendrą sveikatinimą. Tai yra tiesiog, kad neprasidėtų problemos. Viskas gerai, tokia atveju kinesiterapeutas gali, taip sakant, savo ribose nusistatyti kažkokias ribas, kurias reikia atitikti ir jų siekti, kai jas pasiekti, tada, taip sakant, klausimas būna, o ką darom toliau. Bet iš esmės to ir tai reikia bendram sveikatimui, kai yra specializuota problema. Ir kad aš panaudosiu šiandienos pavyzdį, bet atėjo vienas vyrukas, kuriam buvo peties skausmas ir tas peties skausmas jau tęsiasi kokie 2-3 mėnesiai. Tenais, bandė sportuoti daugiau, buvo blogiau, bandė sportuoti mažiau, buvo blogai, masažas buvo blogai, šeimos gydytojas išrašė tiesiog vaistų nuo skausmo. Nu ir prabandyta visokių skirtingų dalykų, bet neveikia. Nu,
1: Juozai, o jūs paklausėt, o ką jis valgė? Nes tą bandžiau blogai, tą bandžiau blogai.
0: Klausiu, ten ir refliuksa buvo, tai elementų, bet čia tą temą pasidėjome į šoną, sakiau, kaip pirma paneikim mechaninius dalykus, kurie lengvai keičiami ir po to papildysime, jeigu nesitvarkys ir šitą elementą. Bet, manau, dalyką noriu pasakyti, kad jo atveju, iš esmės, bus, kaip sakau, kažkuria dalis tavo fizinio lavinimo arba to tokio gydymo bus grinai fizinės ribose, kitaip ten, tu dirbsi su kinesiopeutu, kuriuo darysim tokios peties reabilitacijos protokolą. Ir šalia bus bendras sveikatiniai elementai, kurie šiaip praleisti, šiaip pas tave kasdienybė yra. Ir tos dalykus, taip sakau, prevencija kartu su gydymu sujungi, kad po to gali patrubėti nuimti gydymo dalį ir palikti tai prevencijos dalies. Ir be abejo, čia dabar, jeigu jau paminėjau tą virškinimo elementą pasitai, tai taip ir čia. Šalia pakeliu iš žmogų yra skaudant ir nugarą, kas yra klasika, bet tada, žinai, ten išsiaiškini, kad yra refliuksas, išsiaiškini, kad yra skrandžio skausmai ir tenais patimo elementai, dar prasimaigi visą pilvą ir jis yra šiek tiek jautrus tam epigastrium ir kitur. Nu ir tada tu supranti, kad čia iš esmės gali būti, taip sakau, žarnų problemos. Žarnos išsipučios, mechaniškai spaudžia taip pat nugaros, tas pačias šakeles, kurios gali sukelti arba imituoti nugaros skausmą. Taip sakau, jis nugaros skausmas nėra vien raumenyno problema, taip, tai gali būti virškinimo problema.
1: Taip, labai įdomi sąsaja, nes pas mane pacientai ateina, ar ne, tai sakykim, jie ima problemą, tik tai įsivaizduojama, kas yra su maistu ir su virškinimo sistema. Bet kad tai gali įtakoti tavo skausmą, raumens skausmą, sakykime, ir stuburo tam tikrus skausmus, ar ne, tai čia yra tikrai labai svarbus dalykas ir šiek tiek noriu gal tau papildyti, kad mano nuomonė, kad aš norėčiau visada komandiškai būti, kad šitą padarom, o paskui jau prieisim prie šito. Aš norėčiau visada būti su jumis komandui, su sporto gydytojais, su kardiologais, su visais specialistais, aš noriu būti komandui čia ir dabar kartu, kada mes pradedam prikelti mūsų pacientą. Tai yra mūsų bendras reikalas ir galvoju, nes mytyba jinai yra, kaip sakau, toksai dalykas, kad jinai turi lydėti visada. Gydymo procese, po gydymo, toksai niekada neveikia vienas arba vienas be kito, ar ne? Kaip ir aš pacientams sakau, valgom, bet ir nepamirštam judėti. Netidedam, kad jau dabar valgysim, o judėsim kada nors paskui.

0: tai čia labai smagu turėti komandoje tokius specialistus.
1: Aš visiškai tą irgi pritarti noriu, nes čia, kaip sakau, mano irgi tas pokštas vis laikai yra, kad tu negali kalbėti apie krūvį, nekalbėdamas apie maistą, ir negali kalbėti apie maistą, nekalbėdamas apie krūvį, nes nu, tavo krūvio elementai predisponuos, kiek intensyviai ar ko tu reikės maitintis. Ir atvirkščiai, nu, tu negali nuspręsti, kaip teisingai maitintis, nekalbėdamas, o tai nes niekaip nemąstydamas apie koks krūvis bus. Tai yra žmogus tik sėdės, ar jis bėgios, ar jis vaikščios, ar jis nuspręs, nežinau, ten šunį įsigyti ir su juo pradėti veiklas daryti. Nu, tai čia viena kita susietos temos ir mes vienas kitas skatinančios.
0: Taip, labai įdomus pokalbis, bet šiek tiek turime atsitraukti, padaryti pertraukėlę ir netrukus grįšime į mūsų žinių radio eterį. Laidoje Kas lėkštėje? Kas lėkštėje?
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Reklama.
4: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Politikai labai gerai supranta, kaip kamščiai nervina žmonės.
6: Bet paskui,
5: dar geriau supranta jie, kaip gatvių taisimas nervina žmonės. Todėl nei vienas, žinai, nesikabins, ypač artėjant rinkimams už pusės metų, savo kilpos ant kaklo specialiai dar nervinti žmonės, didinant kamščius ir į dar kažką sukuriant.
6: Pilnai sutinku, kad švietimo sistemos netolygumai yra viena iš tokių rimtų priežasčių ir čia miestas tikrai ne kažką gali pasiūlyti. Miestas gali pasiūlyti darbų planavimą.
5: Aš nežinau, ką sako lietuvių kalbos specialistai, kiek tai kenkia kalbai ar nekenkia. Vienintelis kampas, kuris man jisai nežinomas labai ir aš neskaičiau traktatų iš samių mokslinio apie tai, ar čia, supranti, kalbos tvarumui, tai kaip nors ar grožiui ten kaip nors kenkia. Gal tai, žinai, tas įtė, jėnė, tai yra unikali lietuvių kalbos tradicija, kaip cepelinai kokie, šaltybaršiai. Ir tai reikėtų palikti vien dėl to, kad išlaikytume šitą elementą kalbos grinumo.
6: Pavardės keitimas, kaip kad nuo vyro arba gerbimo ženklas. Kas nuo logikos arba pagrindimo, aš pilnai pritariu, nelabai turiu.
5: Tai reikia nuspręsti, ar tu tikrai bandai mokytis gyvenimo ir istorijos iš filmų, iš meno kūrinių. Ar tu nebandai tą daryti? Tai jeigu tu žiūri meno kūrinį atsisijęs, tu nekeli klausimą, kodėl, reiškia, asteroide būtinai turi raketą būti aptaki, tarsi jinai ten būtų pasipriešimas kažkoks, tai žinai, atmosfera. Taip,
6: kur dingo lietuviški meno kritikai ir jų darbai? Kritika. Nes, nu, žinai, vat kaip ir aš čia, pasidžiaugti ir paploti katučių, nu, iš esmės lengva ir gražu, ne? Oi, koks buvo fainas renginys, oi, kaip gražiai praleidau laiką, oi, kokie gražus įspūdžiai, taip toliau, ne? Bet, na, aš jau tam amžiui, kai žinau, kad nebūna idealių dalykų.
5: Variantų ten dar galima prigalvoti įvairiausiai, yra, kur iš vis nedėjoja niekaip, ir tai yra, žinai. Tai nieko nereiškia, kad ten kažkaip visai nieko nevyksta.
6: Priešingai gali labai gerai vykti.
5: Jo, tai todėl, nu, čia temperamentas yra iš esmės žmogaus. Aš nežinau, kas čia mokslininkai tyrinėja šitą?
6: Mokslininkai tyrinėja.
5: Tos mokslininkus pažiūrėt norėčiau tyrinėtų iš tokius.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
6: Žinių radijas.
7: Kas lėkštėje?
8: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
9: Grįžtame po pertraukos į mūsų žinių radio eterį, su jumis laida Kas lėkštėje. Priminsiu, kad mūsų laidos pašnekovas yra gydytojas, sporto gydytojas Juozas Jankauskas. Tai norėčiau pratesti, Juozai, su jumis be galo įdomią diskusiją ir turime dar daug susikaupusių klausimų ir man atrodo Jurtė spirga ir galvo, nu kada duos jai sceną. Tai jaunoji karta irgi turi labai daug klausimų.
10: Taip, aš norėjau kaip taip pakreipti temą šiek tiek į jaunųjų žmonių pusę, tai kad jauni žmonės irgi dažniausiai apie savo laikyseną ar raumenų balansą pradeda galvoti tik tada, kai jau kažką pradeda skaudėti arba kažkas, kaip sakoma, įsiskauda. Ir be to prasideda rugsėjis, prasideda vėl pamokos ir labai daug laiko yra praleidžiama sėdint. Tai mokykloje arba prie kompiuterių arba tiesiog prie telefonų. Tai mano klausimas būtų, ar jūs savo praktikoje jau matote pasekmes pas jaunus žmonės dėl būtent tokių vat, įpročių ir ar yra dalykų, kuriuos būtų galima pastebėti anksčiau dar prieš atsirandant tam skausmui, dėl kurio reikia pas gydytojus eiti?
11: Yra tendencija, čia kaip tas pasakymas yra, lygos jaunėja, tai žinai, problemas irgi jaunėja, kad kaip prieš galvoju, prieš 10 gal metų, tai 15, kai pradėjau, atrodo, kad nais ūmus nugaros skausmai arba stuburo visokie pakitimai, tai jie būdavo toks, nu, 40 mečiai plus ateina su to skundu, dabar toks, nu, 25 metų ateina, žinai, jau tas skundas tas pats, kur išgirdavo iš 40 mečių, tai yra, kad tas jaunėjimo elementas. Ir čia būtų, jeigu, žinai, bandant sakyti, ką daryti dėl to, kad to išvengti, žinai, iš dalies to klausimo, jisai. Man čia biškį irgi paimsiu pavyzdį iš savo tapo, kai kažkur metu dirbau sporto dispanserį, būtent su daugiau jaunimu, tiesiog, tas sakau, 14-18 metų. Tai vis laikai, jeigu tėvai klausdavo, tai yra, o ką daryti, kad vaikas būtų sveikas, ir tai man vis laikai atsakymas buvo, tai o ką vaikas nori daryti. Nes tu turi susirasti veiklą, kuri šiaip yra patinkanti, žinai, čia, nes ar tai bus tavo futbolas, ar tau bus šinais šachmatai, ar tau bus, nežinau, slidinėjimas su rogėmis žiemą. Tai yra, bet kokia veikla, kuri yra artima, yra geriau negu jokios veiklos. Nes irgi tos pavyzdžius, kur paminėjai tenais, nu, daugiau sėdėjimo bus, daugiau telefonų skrolinimo. Tai yra aspektai iš savęs arba liguista gyvensina, kuri dažniausiai lydi į problemą. Tai mums iš esmės reikia kažkokios neliguistos gyvensinos didesnio kiekio gyvenime, kuri lydės plačiaja prasme į bendrą sveikatinimą. Nebūtinai tai yra bus gydymas per se. Bet vėlgi, kad ir kokia veikla tai bus, jinai bus geriau negu jokios veiklos. Ir ypač tada, kai pradėsi spręsti, žinai, žinais, ar tu eisi nebūtinai iš karto sporto medikai į pašimos gydytoją. Tai jis paklauso, tai ar jūs kažko užsiimate? Jau sakymas yra, ne, mus taip, nu tai pradėkit kažką daryti. Nu tas kažkokia veikla visą laiką bus geriau, nesvarbu, kokia jinai bus. Ir su tuo bent jau tada, žinai, bus aišku, su kuo netgi kalbėtis, nebūtinai vėl su mediku. Jeigu patinka, žinai, tenais laipio sienomis yra laipimo treneriai, jeigu patinka, žinai, pilatės, tai tada, žinai, yra visokios pilatės mokytojai, su jais kalbės, nes jie tai mato tų dalykų ir žino, kaip tai optimizuoti per se.
9: Raumuo negali funkcionuoti atskirai nuo viso organizmo. Jam reikia energijos, baltymų, mikroelementų skysčių. Kaulinis audinys taip pat nuolat atsinaujina. Todėl man kaip dietistė čia atsiranda labai labai įdomi sąsaja. Tad mano klausimas, Juozai, ar savo praktikoje matote pacientų, kurių prastesnis atsistatymas, raumenų silpnumas ar dažnesnės traumos verčia įtarti, kad problema gali būti ne tik fiziniame krūvyje, bet ir bendroje organizmo būklėje ar mytyboje?
11: Taip vienareikšmiškai. Čia kaip susipintos visiškai sistemos. Nes dažnai tokia net ir paveiksliuka, kad jis naudojam praktikoje, tai yra, kur visus kūno sistemos yra vienas ant kito pakabintos. Tai yra, kad yra muskulos skeletas, ant kurio yra išvagojamas kapiliaris. Taip žinia, kapiliarizacija, tada yra visas kraujagyslinis tinklas, tada yra atskiri organai, tada yra tenai soda. Tai yra vienas ant kito krentančios sistemos. Tai viena sistema, negali būti visos sistemos sveikos, o viena ne. Ne, visus iš esmės, jeigu viena nėra sveika, kitos kažkaip turi dirbti daugiau, kad kompensuoti tą disfunkciją. Tai fundamentaliai taip, visos problemos visą laiką yra, kaip sakau, supintos į kažką. Čia negali būti sveikas žmogus, bet netyčia šiaip ir aukštą kraujospūdį turintis. Nu, taip neveikia. Va šiaip viskas gerai, bet kartais pilvo paskaudo. Nu, ne, tu kuo giliau knysi rasi, kad čia ne vien tik tai pilvo skausmas, bet jisai būtent gal tai rūgštingumo padidėjimas, gal tai yra neteisingas maisto higiena, kad per vėlai valgoma, gal tai yra, nežinau, dehidratacija, ko pasekoje yra. Nu, čia gyvas galas. Nuans.
9: Ir labai iš tikrųjų surezonavo dėl mytybos nepakankamumo. Labai madoje vis dar vyrauja protarpinis badavimas. Ir aš savo medicinėje praktikoje turiu ne vieną pacientą, kuris atėjo pas mane jau konsultuotis ir atnešė savo istoriją, kad jisai taiko protarpinį badavimą, bet tuo metu intensyviai turi fizinį krūvį. Tai reiškia, kad jisai ne šiaip kvepavimo pratimais užsiima, ar ne, bet tikrai ir kardio yra, ir darbo su svarmenimis. Man labai norisi jūsų kaip įžvalgos to profesionalaus požiūro. Koks kyla jum jausmas, kai jūs išgirstate apie žmogų, kuris taiko protarpinį badavimą ir aktyviai sportuoja, pavyzdžiui, kardio arba su svoriais?
11: Žinai, pakrautas klausimas. Didžiąją turim protarpinizavimas gali būti geras dalykas, jeigu jis yra kontekste šiaip sulėtinto gyvenimo ritmo. Tai čia, žinai, jau suflioruoja, tavo klausimas suflioruoja atsakymą, kad tai nėra gerai, kai žmogus ir daug iš savęs reikalauja, bet nepakankamai save pilakūro banaliai išnekančių. Žinai.
9: Tai.
11: Net neinant į niuansus, ar ten baltymų pakankamas kiekis, ar tenais kaloražas. Gerai, kaloražas bus mažesnis greičiausiai. Nu, ne, nu, tai sunkiai subalansuojama.
9: Aš tai žinok, aš esu labai griežta šio klausimu, nes man natūraliai va, tas paveiksliukas kyla, kokį krūvį gauna organizmas, organai, ir žmogus ateina fizinių krūvį be jokių resursų. Tai apie ką? Tai apie pažaidą organo. Man iš karto. Tai toksai, aš esu prieš ir stengiuosi mokslo kalba jam paaiškinti, kad jie suprastų, kad ne apie draudimą eina esmė. Eina esmė, norisi paaiškinti, kaip tai yra jų atžvilgių sveikatai nepalanku iš tikrųjų.
11: Aš čia kalbėškai tik dalies, noriu visą laiką man toksai, aš linkęs visose žmonių pasirinkimuose bandyti šiek tiek juos pateisinti, nes, nu, irgi toks galėdinos, aš žinau, kad jis bando savo kažką gero padaryti. Ir tas, toks, sakau, iš praktinės pusės, kai su jais darba, jis, sakau, šiandien bus pokalbis, bet šį planuokime, kad čia bus procesas. Ir, nu, tas procesas reikalauja, tada procesą mes galim daryti tokiu smulkių žingsnelių principu. Tai yra, nu, mes, net jeigu tu ir dabar neįtikėtinai daug sportuoji, nes išsikeliai kažkokią su tikslą, bet ir dar nusprendė, va dabar baisiai prikabinsiu savo mitybą, šiandien sutvarkysiu ir va ten protaškai padarysiu. Tai atsitraukime palengvą, tai žinai, vienas, pradėkime mažinti palengvą krūvį, arba palengvą pradėkime didinti kažkokius maisto medžiagas tau, bandykime susibalansuoti, bet tai yra, žinai, visokių trumpais etapais, nes mokymas visą laiką, man atrodo, kaip ir konsultavimas, tai yra, šiandien aš pasikalbėsiu su tavim, bet šiaip mes dar turėsime planuoti sekantį ir dar sekantį ir sekantį pokalbį, nes per vieną kartą, kai tą žmogų užfladinį informaciją, kad jis pats pasimeta ir netgi priešiškumas gali atsirasti, tai aš labai atsargiai su kategoriškom taisyklėm bent jau konsultavimu, nes matau, kad kartais taip sakau, prieš mane gali atsisukti, kur aš labai noriu įrodyti ir taip reikia prisitaikyti prie žmogaus.
9: Juozai, jūsų patarimas labai trumpai. Maisto produktų krepšelis sportuojančiam žmogui, kad jisai netaptų jūsų pacientu. Čia dabar dilema. Turėti tą pacientą ar neturėti?
10: Bet o nereikėtų daryti, sudaryti skirtingą krepšelį sportuojančiam suaugusiam ir sportuojančiam paaugliui, pavyzdžiui?
9: Mano žinios sako taip.
11: Aha, šiandien, kai pradėjau nuo to komentaro, kur yra medicina arba sveikatinimas, bet tikslo, nu, jis yra filosofinė tiesiog tema. Tai toksai, bet o kam tas krepšelis skirtas, būtent, kaip ir sako, tai čia mes kalbam apie jaunuolį, kuriam yra 18 metų ir jis į mokyklą, čia dabar nežinau, į universitetą gal stoja. Ar mes kalbam apie 40 metų opiso planktoną, kuris nusprendė pirmkart bėgti maratoną. Tai aš tokia kartais sakau, tokia atvirkštinė pirminė naudoju bendriniam tikslam arba bendriniam maisto nurodymam. Tai yra pirma, jeigu tu esi aktyvus ir sportuojantis asmuo, tu turi užtikrinti savo baltymų poreikį. Antra tema, tuomet visą laiką bus, ar tu patenkinsi savo kaloražo poreikius, tai yra, kad tu suvartotum tiek, kiek tavo kūnui reikia. Ir trečioji tema, tai yra visos mikroelementai, arba smulkieji, vadinkime, tokie papildai. Tai čia mes pradam kalbėti ar tenais pakankamų omega, visokių vitaminų D ir kitokių aspektų. Tai jeigu tu kalbė tiesiog eilinį sportuojantį, nu, tai valgyk maistą, kuris iš esmės yra kaip čia, turintis daugiau augalinės kilmės, bet ir tuo pačiu, kad tai būtų baltyminės kilmės produktai. Žinai, čia mes kalbame apie ankštis, ar mes šiandien kalbame kažkokius su produktus. Tai žinai, bet jeigu juos užtikrinutumėt, ar tu bent pavalgi pakankamai, nu, žinai, jeigu tu aktyvus esi, tu turi maitintis. Ir čia tas maitintis nėra užkasti 2-3 kartus per dieną arba pavalgo pusryčius ir tada vakarienę. Ne, tu turi reguliariai 3 kartus per dieną plus dar užkandžiai kažkur bus. Kūnas yra reiklus energijai. Ir maistas, nu čia, jeigu nevalgai šūdmaišio, atsiprašant, nu, tai to maisto, kuris yra, sakė, saugo, klasikiniai McDonald's, burgeriai ir kitkas, maistas nėra toksai tankus kalorijomis, jeigu tu valgai maisto, kuris nėra perdirbtas baisiai. Nu,
9: taip, ir dar norėčiau tau papildyti, kad žinių radio klausytam, kad labiau aiškiau suprastų, kad kilmė labai svarbu, to pačio baltymo, ar ne? Aš galiu sakyti, valgyti mėsainį, burgerį ir sakyti, bet žiūrėkit, čia, žinokit, tikrai yra baltymų ir taip save labai paraminti, man atrodo, kažkokiam burgeriai yra kiaušinis keptas, jeigu neklystu. Tai jis sakys, va, prašau, reikia praturtinti organizmą baltymais, bet labai svarbu, baltymai, vitaminai, mikroelementai, kur mes kalbėjom, jų kilmė. Jeigu tai yra cukrus, gliukozė, tai tikrai ne iš pridėtinio cukrus, o vaisiai uogos. Jeigu tai yra baltymai, ožkos avies pieno jogurtai, mėsa, krūtinėlė, vištiena, paukštiena, ar ne, ankštinės tos pačios daržovės, kiaušinis. Ir dar labai svarbu, kaip mes jį paruošiam tą maistą. Jeigu mes aliejuje verdame baltymo turintį produktą, kaip kažkada man sakė, valgiau brokolius, aš taip apsidžiaugiu, poliau girdė, sakau, šaunuolis, bet sako, virtus aliejų apskrudusius. Taip skanu buvo. Tai yra vienintelis būdas, kad galiu valgyti brokolį. Tai aišku, liūdina ir tu supranti, kad ten vitamino jau nebelieka. Tai lieka tik tai pavadinimas ir imitacija, kad aš tai valgau. Supratau. Ką, dėkuoju mūsų svečiui, sporto medicinos gydytojui Juozui Jankauskui už pokalbį. Priminsiu, kad jūs klausėte žinių radio laidos Kas lėkštėje. Laidą vedė dietistė Ugnė Radzevičienė ir iki kito susitikimo ir kitos temos mūsų lėkštėje. Lėkštėje.
8: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
0: Reklama.
6: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
12: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
13: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
2: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
4: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
5: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
6: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
7: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
2: Gyvenant tarp Rusijos ir Baltarusijos, iš principo visuotinis šaukimas, tai iš tikrųjų pas mus turėtų būti izraelietiško tipo. Tai yra visi žmonės turi praeiti pasirinkimą. Dabar žiūrėk, tugi irgi jau nėra tokio žmogaus,
3: jausti, kad bandymas išvengti yra nusikaltimas, šiaip jau.
2: Būtent, gėda.
3: Ir moteris turėtų mokėti, žinai, kaip iššaut, kaip įdėti šovinį, kaip, žinai, apginti vaikus, kaip, nežinau, peilį mesti į jį ar kur ten, žinai, kažką daryti, nes, nu, tai nereikia tiek daug fizinės jėgos šiai dienai su kardu mosuoti.
2: Mes tokie žmonės esame. Ir čia neapsimeskime, kad mes esam čia labai jau stipriai toli nužengę vat, nuo tų buvusių okupantų, deja, bet biškį pagadinti. Jeigu mes tik randame išimties spragą, mes ją plečiam visais įmanomais būdais. Ir tas yra nas ir trečias.
3: Kas yra mūsų įpročiai ir mūsų tautos, kaip čia reikėtų, dvasia, pavadinkim taip. Jeigu mūsų tautos dvasia yra palanga, šiai dienai dar, ar ne, ir ko gero jinai ta tautos dvasia per brūkšnelį palanga, nu, pajūris lietuviškas, paprastai tariant, stiprėja, mano akimi žiūrint tai pagal tai, kiek, reiškia, dabar žmonių nuvažiuoja kiekvieną savaitgalį į palangą.
2: Žiūriu, kad, vat, pavyzdžiui, jaunoji hebra labai, nu, žinai, oi, grybavimas, grybai. Ne, visiškai nebėra to užsidegimo akise eiti ten landžiuti pakrumėjom, juolab, kad visi bijo erkių dabar. Supranti, erkės yra tapusios geriausiais grybų sargybiniais.
3: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje vyrai kalba prie mikrofono, o šiuo atveju prie kompiuterio nuotoliu iš kažkur, kur matosi medžiai pro langą, greičiausiai kokio nors universiteto garbingo Lietuvos, Linas Kontrimas. Sveikas, Linai.
2: Labas, Raigardai. Iš tikrųjų, čia yra Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto berželis.
3: Dar nenulaužtas audros, išgyvenęs audrą, kuris...
2: Ir studentų polikį.
3: O studentai neina po tavo paskaitų, po berželiu virvių ryšti.
2: Ne, stengiuosi, kad to neatsitiktų niekada. Iš tikrųjų, kartais net pagalvoju, kad esu per daug demokratiškas ir atsipūtęs dėstytojas, nes aš turiu tokią keistą taisyklę. Aš sakau jiems, žiūrėkite, ne man jūs reikia čia bausti už kažką, ką padarėt, gyvenimas tai padarys. Nes jeigu ko nors nepasimokai arba nepaskaitai, nu jau paskui išlenda tai.
3: Nu, ypač kai tampi premjeru, pavyzdžiui, kokio nors ar ne.
2: Ypač kai tampi, tai praeitą savaitę parodė, kad net nereikia premjeru būti. Iš principo, jeigu esi garsus žmogus, bet liežuvis nėra sujungtas su galva, ar ne, tai labai tas tabalavimas nieko gero neduoda. Tai žinai, o čia koks kitas dėstytojas tau gali atsistojęs ant pečių, žinai, pasakyti, mokykis, studijuok. Čia, Raigardai, tu gal prisiminsi, vat, pavyzdžiui, tu stoji į žurnalistiką ir ten buvo konkursas velniškas.
3: Septynį vietą.
2: Nu va, ir tu supranti, vis tiek ten stodavo žmonės, kurie tikrai norėjo būti arba žurnalistais, arba turėjo kažkokį supratimą, bent jau dalelę. O dabar, kai yra bakalauro studijos padarytos praktiškai komercinis konvejeris, tai tu pamatytum, kokiu ateina žmonių, kurie pats
3: bet mes ir tada, Linai, mes ir tada norėjom tapti žurnalistais, bet nenorėjo mokytis, kaip sakyti, visais laikais, žinai, gauti diplomą ten ir gerai, o mokytis, mes visi ten buvom mandri, dirbam jau pirmose kursuose kokiuose nors žiniasklaidos priemonėse ir mums atrodė, kad, žinai, visas pasaulyje, mes viską žinom šitame pasaulyje, paskui su kiekvienu kursu mūsų žinios vis mažėdavo skirtingai, nu, dėl to, kad antram kurse suprasdom, kad jau ne tiek daug žinom, trečiam kurse suprasdom, kad dar mažiau žinom, galiausiai penktam kurse supratom, kad, kad nežinom nieko, nes, nu, taip veikia, matyt, principai, kai pasimokai, supranti, kad ojojoj, o pradžioj tu galėdavai pirmam kurse turėti nuomonę apie viską, apie su visais ginčytis, nes pagal natūrą taip. Žurnalistika stoja tokie, kurie jau kvik yra, žinai, kaip sako, matyt, smart taip. Žmonės, ir taip. Čia mes viską galim, su visais pasiginčysim. Tai vat, penktam, mus penki kursai žurnalistikos iš mokė, kad mes tikrai dar labai daug ko nežinom ir kuo toliau aš dirbu žurnalistu, tuo tą dar labiau suprantu ir tas kelias siaubas.
2: Bet matai yra, čia tu tai kalbi pagal tą seną, nežinau kiek tūkstančių metų išmintį, kad iš tikrųjų kuo daugiau gyveni, tuo mažiau žinai. Dėl to, kad iš principo ir tavo XY
3: tuo labiau plečiasi nežinojimo ratas, čia pagal tą formą, aš nežinau, ten žiedas yra toks, jeigu kuo didesnis žinojimo ratas, didelis ratas, tai aplink tokie maži rutuliukai, jie kaip sakyti, jų dar daugėja nežinojimo, nes kai tu supranti reiškinių prigimtį, supranti, kiek daug dar apie juos nežinai.
2: Taip, ir pavyzdžiui, kiek reikia laiko, kol žmogus suvokia, net ir labai edukuotas, kad viskas yra susieta, ar ne, vat, pavyzdžiui, tavo tu dabar prisiminėjai savo studijas apie žurnalistiką, aš ten, pavyzdžiui, savo studijas apie istoriją ir taip toliau, tada atrodė, kad tai yra viskas, viso pasaulio žinios. Bet paskui, kai tu pastebi, kad ir vienas, ir antras, ir trečias dalykas yra susieti, ir tas susiejimas vat, atveda į tą būseną, kurią tu dabar sakai.
3: Atrodė, kad Šapokos istorijoje sudėta viskas, kas yra apie Lietuvos istoriją. Tas skaitė, žinai, viską.
2: Eini keurai visas diskusijas. Bet aš pastebi tokį paradoksą, žinok, nežinau, kaip, kiek tavo gyvenime, gal kadangi vat, su ta jaunaja karta šiek tiek toliau, tai aš pamatau, kad, tarkime, jau antram, trečiam kurse žmonės bestudijavome, o kartais jau net ir bakalaurą baigdami. Jie tik tada pasako, vat mes tik dabar suvokėme, ko iš tikrųjų gyvenime norėtumėme. Kitaip sakant, tas vat tempas, tas nuolatinis nugarą pagalių daužimas, kad tu būtinai baigi ten gimnaziją, tada universitetas, ar ten kažkokia, nu, kita aukšto, nu, bet dažniausiai vis tiek visi nori arba ten kolegiją, arba universitetą. O patys žmonės nelabai, ta prasme, labai nedidelė dalis yra tokių, kurie gerai yra išsiaiškinę savyje, ko nori.
3: Ir tai, linai, žinai, kai ateis laikas, kaip ten lipti kanopomis.

0: yra pasiekimų, nors, žinai, kartais, kai žiūriu į kokius nors Depeche Mode koncertą, supranti, galvoju, ar jie supranta, jiems turbūt yra išėti į koncertą, tas pats kaip, nu, žinai, gal laidas daryti, žinai, gal tau ten sudalyvauti, kokiam, žinai, irgi ten projekte ar laidoje kokioje, nu, vat labai įprastas, normalus dalykas, ir, o ten, žinai, minė stovi 100 000 žmonių, niniuoja, bet jie išeina, tai labai paprasta, mums iš šalies atrodo, kad tai, nu, nežmoniškas pasiekimas ir kad tai yra viso, jūs viso gyvenimo galėtų būti svajonė, toks vat, minios valdymas. Ir, bet matyti, iš kiekvieno žmogaus pozicijos tu gali suprasti, kad tik tai jis gali žinoti, kaip jisai jaučiasi, o įrodyti ten jam, kad jisai tikrai nu, yra ten žvaigždė ir kad viską pasiekęs. Nu, vat, tokia natūra žmogaus. Tai turbūt pirmam kurse ir paskutiniam kurse ir paskutiniais gyvenimo metais visą laiką atrodys, kad gyvenimo kelias ne visą laiką buvo tas, kokiu tu norėjai nueiti greičiausiai.
1: Ir žinai, man atrodo, tai bus susijęs su tuo, jog žmogus tikriausiai tolo nuo pačio savęs viduje. Tai yra, na, visos religijos, visos išminties mokyklos, juk dėmesį sako, kad tu gali išmokti įvairių praktikų, įvairių kalbų, bet savęs paties pažinti, na, tu negali atidėti ateičiai, ar ne? Ir va tie, kaip tu sakai, matyti ir mūsų kartos, ir jaunesni žmonės, vat, kurie ateina, pavyzdžiui, studijuoti ne savo noro, ten tėvų arba ten inercija, taip tas klausimas iškils, o ką aš veikiau, pavyzdžiui, ten tiek ir tiek metų. Bet jeigu nu, profesija, pavyzdžiui, įgyja, bet nesiliauja vis dėlto domėtis, kas aš kaip žmogus, žinai, kokia yra prigimtis vektoriai, kokie čia yra pagrindiniai, tai galbūt jiems bus truputį ramiau į tą dėžę medinę lipti. Jeigu,
0: bet matai, čia žinai, čia matyti yra prigimties dalykai, kurie, suvinti, mes su tavim pamastom apie tai dėl to, kad mūsų yra prigimtis, vat, toks būdas yra pamastyti. Ir pamastyti ir sakyt, kad, nu, vat, tu pamastyk žmogau, pasverk, gal tu kitą prigimti turi, gal tu čia kitam sutvertas, nu, to filosofinės sanklodos, žinai. Ir mes dėl to ir esam stojimų bagai, mąstytojai, supratyti. Tie, kurie, žinai, norėtų būti mąstytojai, jie yra milijonieriai, bet jie ten per daug nesistengia mąstyti, jie daro savo darbus, žino nuo taško A į tašką B, kaip nueiti teisingai, kaip priimti logiškiausius, pragmatiškiausius sprendimus, kaip greitai spręsti problemą, be jokių ten ilgų apsvarstymų spręsti ar nespręsti, o gal jinai neišsispręs. Ir jie padaro sprendimus tampa labai turtingais, bet paskui pagalvoja, bet ot, iš manęs gal filosofas būtų išėjęs geras. Mes atvirkščiai, mes sakom, nu, bet mes tokie mąstytojai, mes viską čia, kodėl mes tokie neturtingi, kaip Sokratas, ar ne? Kodėl aš ubagas, nors toks protingas? Ar ne?
1: Tai vat... Jo, bet Sokrato tai nekankino. Jisai, ta prasme, turėjo...
0: Tai žmona gyvenimą... Sokrato kankino.
1: žmona, čia yra kita tema ir slidi tema. Dabar kol kas ją palikime, nes iš principo tas... Na, mitas apie tai, kad kai kurios poros gyvena vien dėl to, kad turėtų kankinimo partnerį, tai, nu, tai dėja yra buvę. Ne tam, kad susitiktų, jog, pavyzdžiui, viens kitą vestų pirmin. Tai aš, pavyzdžiui, absoliučiai dėl to nesuku galvos. Aš galvoju apie tai, kad, na, tavo paties realizacija, vat, savęs, jinai nesibaigia 20-30 metų. Jinai baigėsi grinai, vat kaip mudu ir pradėjome pokalbį. Paskutinė tavo gyvenimo diena. Net pasižiūrėk, aš neatsimenu, gal tu prisiminsi, kažkokia buvo budistų viena iš tokių istorijų, kaip gyveno kažkoks ten turtuolis, ir bet čia ne apie patį Budą, bet kuris gyveno, jį visokie mokytojai lankė, jis jos visus priimdavo, bet visada būdavo godus toksai. Ir paskutinę dieną, jis dar jos nežinojo, kad tai yra jo paskutinė diena, jis atsibudo ir pamatė kažkokią kitokią dieną, lik šviesesnę, lik malonesnę. Ir jis išėjo pasivaikščioti ir pradėjo uostyti gėlėles, su žmonėmis kalbėtis, prisėdo prie senolių kitų arbatus išgerti, laimingas, nieko neturi, visas jau nešvarus bevaikščiodamas ir numirė. Žinai. Ir supranti, ir va, tavo visa

0: prasme, dirbo visą gyvenimą, kažką ten norėjo kažkur įrodyti, o numirė tokiuose paprastuose dalykuose suradęs balansą. Taip kad, va štai rugsėjo mūsų kokia yra reakcija į rugsėjo pirmą.
1: Nu jo, tai čia rugsėjo reakcija, bet čia ir į rūdienį, šiaip mes dar iki net temo savo nepriejom, čia mes šnekėjom tai, kas dabar, kaip sakyt, pasileido nuo laidos pradžios dėl to, kad pasakėm labas vienas kitam. O čia tokia tema yra, kurią tu sugalvoji, ruduo nugalės vasaros populiarumą, pavyzdžiui, kelionėmis ir vestuvėmis, sakykim, taip, žinai, ar ruduo, o ruduo turėtų nugalėti vasaros populiarumą, žinai, ir kodėl? Tai gal jis ir nugalė?
0: Žinai, dar ne, man atrodo.
1: Nes aš kaip tiek žmonių keliauja į šiltus kraštus rudenį, supranti, gal vasarą...
0: Vėliau,
1: truputėlį taip, bet...
0: Aš kalbu apie rugsėjį spalį. Kai, žinai, dar yra labai daug gražių dienų net ir Lietuvoj, o jau nekalbant apie keliones. Aišku, yra tų žmonių, kuriems patinka labai karščiai. Tai jie ten veržiasi į visokius pietus ir jiems atrodo, kad alsuoti iškišus liežuvį yra gerai. Kita vertus, kiti, nu, gal ir iškelia. Aš dėl ko taip kažkaip mintis šovė. Ogi jau seniai pastebiu, kad, pavyzdžiui, tas rugsėjas ir spalis kartais nieko nenusileidžia liepai ir rugpjūčiui, sakykime, savo lietingumu arba ten niurių dienų skaičiumi, ar ne? O kartais netgi pralenkia, būna tokių rudenių, kurie, nu, tiesiog fantastika. Ir ėmėjau pasižiūrėti, iš pradžių ta mintis kilo pasižiūrėti statistiką dėl vestuvių, pavyzdžiui, ar vasarą. Tai ne, vis dėlto liepa rugpjūtis yra pikiniai mėnesiai. Jo, bet va dėl ko tą temą ir pasiūliau tau pašnekėti, pasirodo, jau atsiranda žmonių, kurie mato, o kam pulti į tą katilą, ar ne, kai rugsėjis spalis yra pakankamai retas, o dienų gražių yra pilna. Tai vat, žinai, aš dabar pamąsčiau, ogi ar nėra taip, Raigardai, kad net ir ta gyvenimo kokybė, jinai turėtų leisti išplėsti ir tavo atostogų ribas, ne vien tik tai per tą įprastinį sezoną, kurį mes vadiname vasarą, bet pasirinkimo yra daugiau ir kitais va, tais laikais, kurie ten, sakykime, kartais balandis, gegužė jau yra puikus, ar ne? Arba, va, kaip aš dabar noriu į tą rudenį atitemti, nes man ruduo vienas iš gražesnių yra laikų visom prasmėm. Bet ar keičiasi mūsų tas vartojimas? Tai man atrodo, kad tose amžiaus grupėse, kur, žinai, yra vaikai, aišku, ir mokykla, tai čia, nu, mes apie tai nekalbam. Būtų kvaila sakyti tėvai, paleiskite vaikus, o patys varykite į atostogas. Bet juk tokių šeimų tikrai nėra pats didysis skaičius, ar ne? Ir tos pačios tokios tradicijos, kurios nuimtų labai stipriai va, tą tankį ir tą bumsėjimą, žinai, liepą rugpjūtį, tai man atrodo, kad mes turime iš naujo atrasti rugsėjį ir spalį.
1: Taip, bet matai, žinai, dabar čia toks klausimas, kas yra mūsų įpročiai ir mūsų tautos, kaip čia reikėtų, dvasia, pavadinkim taip. Jeigu mūsų tautos dvasia yra palanga šiai dienai dar, ar ne, ir ko gero jinai ta tautos dvasia per brūkšnelį palanga, nu, pajūris lietuviškas, paprastai tariant, stiprėja, mano akimi žiūrint tai pagal tai, kiek, reiškia, dabar žmonių nuvažiuoja kiekvieną savaitgalį į palangą, tiesiog nesusimąstyti, anksčiau būdavo tengi planuoja, atostogas, užsiperki namelius šventojai, tos ant vištos kojelės medinius. Ir ten, žinai, labai kaip įvykis, pagaliau atostogos, nesvarbu koks oras, šalta lyja, vis tiek nusipirkai į kelionę, ten kelialapį ir iškitin. O dabar žmogus sėdo į mašinytę, viens du, tai kam šiai matom kokie užtatai, ir važiuoja. Ten pats procesas važiavimo su šeima, pabuvimo 3 dienas, grįžimo, jis vis rodo tradiciją, nepaisant to, kad žmonių galinčių daug keliauti yra rudenį. Jisai sako, važiuomi pajūrinu, tai labai matyt vis tiek ta tautos dvasia sako, kad geriausia mūsų pajūrėje būti vasarą.
0: Vasarą, tai. Bet ne tik tai, Raigardai, dar tu pridėk ir tokį dalyką. Man kažkodėl atrodo, kad mūsų...
1: Dėktinė su kefiru labai gerai ir žiemą. Aš atsimenu iš senų laikų, dar kai gerdavo degtinę labai dar jaunystėje ankstyvoj, tai mes gerdavom degtinę su kefiru žiemą ant Palangos tilto. Tai buvo irgi galima ir visai smagios atostogos. Tiesa, ten susitikti žmogų kitą Palangoje būdavo sunku, bet įmanoma. Nereklamuoju veiksmų šitą.
0: Žodžiu, plus čia tokia priemonė yra irgi diskutuotina. Bet aš galvoju, žinai, kad dar agrarinis mūsų genas yra labai stiprus, kad supranti, vat vasarą reikia atostogauti, ten ištaikyti tarp šieno vartimo ir taip toliau. Ir taip toliau.
1: Nes kombainų dar nesukūrė Lietuvoje niekas, tiesą sakant.
0: Jo, žinai, nei kombainų, nei taip toliau. Kefyrą, tiesą sakant, mes jau turėjome. Tik tai jis vadinosi rūkštas, nežinau, žemaitiškai rūkštas pains. O lietuviai, ai, rūkpins, va. Tai taip, kad ir anais laikais tu galėjai į Palangą, kaip sakant, ant tilto nulėkti.
1: Tai čia anais laikais ir buvo. Anais laikais ir buvo, bet matai, tai va čia dėl
0: ko... O kodėl kefyras?
1: Todėl, kad lengviau nueina degtinė, ne tokia šlikšti būna, suventi.
0: Neklausyk.
1: Ir ne taip greitai pasigeri. Nes jinai turi riebalo kefyras ir žinai, geriau riebesnį kefyrą pirkti. Tai vat, jeigu...
0: Raigardo patarimai studija.
1: Ir, tai čia buvo seni laikai, kai dar, reiškia, foje buvo populiarumo viršūnė ir prisigėręs degtinę su kefyru, sėdėdavai su magija ir klausydavai, aš ant stogo lipau tą vakarą tamsų, reiškia. Tai vat, tai prie Palangos tilto labai gerai buvo. Bet tai buvo 91-2 metai. Taip, kad tai buvo seniai.
0: Senokai. Bet to, žinai, tu tuo metu buvai studentas, tai tau, žinai, praktiškai, kadangi, vat, sakai, mokytis nelabai norėjai, tai tavo atostogos visus metus yra, žinai. Tai kitaip sakant, tu dar nebuvai tas, kuris tradiciją keistų, ar ne? Jis gal ją bandė atnešti naujų poskonių, bet pačio ritmo, žinai, nekeitai. Tai, bet va čia įdomu yra stebėti, aš va dabar galvoju, vis tiek aplinkui tas, pavyzdžiui, vasaros pabaigos toksai, žinai, nu tokia net emocinė įtampa. Pastebi, kad truputį jau rugsėjo, tiksliau, rugpjūčio galas nebėra pilnas tokios isterijos. Kad, oi, rugsėjo pirmoji, čia amen, čia, žinai, vasara baigsis, ten tas ir tas, ir anai, prie trečiai, prie ketvirtai. Nebėra tokios isterijos.
1: Taigi, sakė Brazauskį, neatsimeni, ką sakė Brazauskį.
0: A, jo, bet klausyk, vat legendinė frazė.
1: Jo, už tai nebėra isterijos. Mes pradėjom gerai gyventi, BVP auga, algos auga, atsirado pinigų, vasara mums nebe taip greit baigėsi, ir nebe taip skausmingai.
0: Brazauskinė jau nebegalėtų tau pasakyti, vasara baigėsi tiems, kas neturi pinigų, ar ne?
1: Taip. Nu, aišku, jis ten turėjo turbūt kelionį į Miami, gal daugiau, kaip sakyt, su pinigais, nes ten jinai kartais reziduoja, man atrodo, dažniau negu kad čia, bet iš kitos pusės apie tas vat, tradicijas dar, mes turim vieną temą, stovim iš senų laikų, kurią sugalvojom vasarą, bet apratė matyti jai pats tas laikas. Tu irgi parašysi, silpstanti vasaros tradicija, grybavimas. Va dabar kaip tik laikotarpis prasideda, nu, nežinau, prasideda, gal neprasideda, aš matai, iš manęs toks pat grybautojas, kaip ir, nežinau, kaip ir slidininkas gal, bet tai vat, bet ar silpstanti, o gal priešingai nesilpstanti vasaros tradicija grybavimas? Tu grybauji?
0: Aš žinau.
1: Tu atskiri žalią musmirę nuo ūmėdės?
0: Taip. Atskiriu ir daugiau netgi gėrimų pažįstu, tiesą sakant, netgi žinau kai kurios reikia virti tris kartus, bet čia jau žinai, tai čia kaip sakydavo mano amžinatilis tėvas, kad tokius grybus, kuriuos reikia tris kart virti, renki tik dėl to, kad jau absoliučiai esi nebe kuri turiko.
1: Arba, kad, kaip sako, visi grybai valgomi tik kai kurie vieną kartą, ar ne? Tai.
0: Beje, ir tie, kurie vieną kartą, jie gali būti daug kartų valgomi tik tai proporcijai, reikia žinoti, kokią norytį. čia irgi bairis. Bet aš, žinai, apie tą tradiciją, ne apie ne apie tave, mane, arba ten mūsų ten tėvų kartą, bet aš žiūriu, kad, vat, pavyzdžiui, jaunoji Hebra labai, nu, žinai, oi, grybavimas, grybavimas, grybai, grybai. Ne, visiškai nebėra to užsidegimo akise eiti ten landžiuoti pakrūmėjom, juolab, kad visi bijo erkių dabar. Mm. Supranti, erkės yra tapusios geriausiais grybų sargybiniais.
1: Nes jau dabar vėl, jau nauja mada yra, jau dabar jau, nu, tik tai nelabai protingas ir labai jau neturtingas, galbūt nepasiskiepęs nuo erkių, yra šiaip jau pagal tos grėsmės, tai greičiausiai dauguma pasiskiepė, bet nėra tradicijos dėl to, kad nėra tradicijos. A tu, ką, tu perdavėjai kam nors grybavimo tradiciją savo, ar ką? Kam nors vedėjai ten, mokėjai grybus pažinti, keltis ten penktą ryto, eit kažkur į miškelį ieškoti, nes nuėjai į prekybos centrą, ten greit labai grybų gali prisigrybauti.
0: Ypač
1: aš atsimenu, ar mūsų laikais, kai mes grybavom, aš tai grybavau, nes dar dalį gyvenimo savo nugyvenau kaime Rokiškio rajone, tai mes su tėvu eidavom grybaut, ne dėl to gal, kad maisto nebuvo, bet dėl to, kad būtų tam tikras delikatesas. Grybas, jisai tam tikrą prasme delikatesas, nes, nu, sovietmečių delikatesų netiek daug buvo. O dabar, kai surinkti tų šampinjonų, gali prisirinkti prekybcentrį, jie auginami pramoniniu būdu ir kai aš jau turbūt ten, nežinau, gal nelabai atskirčiau kokį šampinjoną lėkštėjai, tūšintojai, ten kokioj ten troškinta nuo kokio baravyko, tai man grybos ir grybos, supranti, koks ten skirtumas, ten voveraitė, ten šampinjonas, ar dar kažkas iš tų skonį. Tai va, tai nebėra to reikalo eiti, nes delikatesai visi yra parduotuviai, visus gali pasiimti ir viskas. Kam čia reikalinga ta tradicija grybavimo dar? Nebent prasivalyti smegenis. Tai tokių yra, kurie važiuoja, žinai, medituoja ten, bet yra ir kitų būdų prasivalyti turbūt.
0: Yra. Aš tai tiesą sakant, vat ir esu tapęs tuo, kuris į mišką išvažiuoja pamedituoti ir peiliuką turiu visada, bet žinai, ką užmirštų įsidėti? Kokį maišelį, arba ten, nu, pintinė tai jau iš viso, tabaluoti su ją, bet maišelį kartais užmirštu. Ir liktyčia tuo metu randu visai nemažai grybų, bet esu išmokęs ten į rankovę prisikišti, ar ten į kapišoną, jeigu kartais to reikia, bet iš tikrųjų taip.
1: Nu, šiaip mes ir tinginėje esam dar, nu, gerai, nu, prisikišai tu į rankovę grybų, paskui tu juos turi ten parės valyti kažką, žiūrėti, ar kirmelių nėra iškrapštyti, kokią nors ten, suprantį, besirangančią virti, kažkokį bandyti sugalvoti receptą, kur tos grybus kišti, ar ten juos su kažkuo, žinai. Per sudėtinga mūsų amžiai paruoštuko visokiausio. Jie vištai...
0: Bet tu pats kalbėjai apie delikatesą. Tai man, pavyzdžiui, žinai, dabar, tiesą sakant, mano grybavimo tradicija yra virtusi štai ko. Tai, aišku, per metus būna labai retai, tačiau aš tai darau, kad pats visą procesą prasukčiau. Mm. Ir surinkčiau, ir nuvalyčiau, ten ir išvirščiau, ir paruoščiau. Ir liūdniausia būna tai, kad, nu, aš labai mėgstu eksperimentuoti su maistu. Ta prasme, aš iš viso neturiu receptų, bet turiu galvoje visokių idėjų. Ir man tada atrodo, tinka tas. Tai gailiausias, Raigardai, būna dalykas toks, kad retą atvejį, nu, esi miškai radęs visai neblogų grybų, pasidarau kažkokį patiekalą, kurį galiu valgyti tik vienas pats.
1: Nes kitas tokio skonio, reiškia, neturi kaip tavo skonis.
0: Nelabai ištvertų. Ir net yra taip, kad ir iš mandagumo, jeigu tai paragauja, ir sako, šiandien nelabai grybo aš galiu.
1: Arba alergiškas, ar ne, šiandien grybo.
0: Tampi kažkaip tai. Tai vat, irgi tokia nauja tradicija, labai reta. Bet, žinai, aš prisiminiau, kaip lankiau savo prietelių Švedijai, žinai, jisai nusivežė mane į savo sodybą už Stokholmo, ten kažkurį miškus. Ir aš, žinai, du dalykai pirmi, dėl kurių išvirtau iš mašinos ir praktiškai iš batų, tai yra tai, kad baravykai augo ant tako ir spanguolės, va taip, guli ir saujomis, žinai. Sakau, ką pas jūs nieks, nu, šito nebedaro. Gal pas juos ten yra tiek daug, bet jis, pavyzdžiui, žmogus, kuris mano amžiaus, ar ne, jisai sako, nu aš grybų praktiškai taip vat išeit grybauti niekada, sako, gyvenime nejau. Tik tai va tiek, kiek sodyboje pasipjauna, išsikepa, nes žino, kad tai yra okei, bet ir tiek. O sako, kai tu būni to, vat, savo mieste, žinai, sėdi ir nužsimanai ten kokios bulvės su baravykais. Ir jis žiūri mane ir vat ne. Ir nebėra.
1: Dar vieną temą apie visuotinį šaukimą, beje, čia tokia kaip ir aktualiai yra, ten apklausas dabar parodė, kad turbūt 80% ar kiek ten didelė dalis asmenų pritarė visuotiniam šaukimui, apklausos rodo. Mane, aišku, nežinau, mane tai džiugina tokios apklausos, tiesą sakant, aš tai kažkaip tai galvojau, kad bus prasčiau tikrai, bus gerokai mažiau žmonių pritarstam, tai tas džiugina tos nuotaikos, aišku, visuomenė supranta ir grėsmės ir visa kita, ir nebijo mūsų kariuomenės, supranta, kad viskas tvarkoja su kariuomenė. Tik klausimas čia, kurį tu keli, kiek jis visuotinis būtų, jeigu būtų, o kiek su jums šimtimis, ir vat čia ką tu čia turėjau omeny dabar?
0: Nes pasižiūrėk, po to, kai buvo 13-14 metai, ar ne, 15 metai, ir kada irgi buvome jau susitarę, kad baigim tupčioti, o iš tikrųjų darome tikrą visuotinį šaukimą. Ir aš pasižiūrėjau, kiek pasidarė išimčių. Ir jos yra susijusios su ten, ne tik tai ten dėl amžiaus, sveikatos, bet dėl to, kad nėra paruoštos infrastruktūros, nėra paruoštos tokios bazės, į kurią mes visi galėtumėme patekti. Aš dėl ko ir sakau, ir tada, kai prasideda išimtis, tada, Raigardai, kas nutinka? Mes tokiegi žmonės esame. Ir čia neapsimeskime, kad mes esam čia labai jau stipriai toli nužengę vat, nuo tų buvusių okupantų, dėja, bet biški pagadinti. Jeigu mes tik randame išimties spragą, mes ją plečiam visais įmanomais būdais. Ir tas, ir anas, ir trečias. Bet aš, pavyzdžiui, pasigendu tokios diskusijos, kad na, gyvenant tarp Rusijos ir Baltarusijos, iš principo visuotinis šaukimas, tai iš tikrųjų pas mus turėtų būti izraelietiško tipo. Tai yra visi žmonės turi praeiti pasirengimą. Dabar žiūrėk, tugi irgi jau nėra tokio žmogaus.
1: Jausti, kad bandymas išvengti yra nusikaltimas, šiaip jau.
0: Būtent, gėda.
1: Nu, ten net ir gal nusikaltimui prilyginama būtų, ta prasme, visiškai
0: tokios. Bet tu įsivaizduoji, pavyzdžiui, kad na, tas tikriausias visuotinis šaukimas, jis iš tikrųjų kiekvienam žmogui randa vietą, ką reikia padaryti. Ir kad aš esu čia nevėjus kalbantis, labai paprastas pavyzdys. Va dabar visi galai, kur tik tai bet įdarysi, net šaldytuvą atidarai, iš ten sako, ar tu pasiruošiai ten 72 valandom, jeigu kas atsitiktų, ar ne? Ir ten vardyje ta. Tai kas tai yra? Tai yra, aišku, informacinė kampanija, bet be jokio pasiruošimo. Supranti? O ką, jeigu, pavyzdžiui, mes iš tikrųjų darome tą visuotinį šaukimą, bet jį graduojame, o sakykime, tu ir aš greičiausiai jau tikrai neturėtumėme eiti į pėstininkus ir, žinai, lakstyti, bet periodiškas ten, pavyzdžiui, tam tikrų metų pakvietimas, praėjimas tam tikrų formatų, ane? Sakykime, va tu Zujūnuose savo gyveni ir diena X, vat ką tu darai? Nu, tu, sakykime, ten tas iš bendro išsilavinimo, bet tarkime, vat kaip bendruomenė, tai nėra padaryta. O šitą mes galime laisvai padaryti, tai nėra taip labai sudėtinga. Tik tai aš ko bijau, kad prasidės. Tai tam išimtis, tai anam, tai tas negali. Dabar dėl tų moterų šaukimo, ar ne? Nu, irgi, kaip neteisingai yra keliamas klausimas. Tai jeigu mes sakome, kad yra savanorės, jau ir dabar gali ateiti, ar ne? Ir pavyzdžiui, moteris gistoja net ir karo akademiją, puikiomis tampa karėmis, tai... Bet mesgi čia kalbam, kad visuotinis šaukimas tai yra ten, kur iš tikrųjų nelaimės atveju moteriai būtų saugu ir jis žinotų, ką daryti. O tai nieks kits neparodo ir neišmoko, kaip tik tai pratybos. Tai tas šaukimas gali būti pavadintas nešaukimu, kažkokiu kitokiu galbūt.
1: Bet matai, iš tikrųjų tai, nu, matai, tai ką sakai, tai čia, žinai, čia yra labai paprastos, aiškios ir suprantamos dalys. Visuotinumas Ir ten tai. Jokių išimčių, visą kitą klausimas, aišku, tik tai ten vėlgi kažkas juokavo, ar pati kariuomenė to nori, nes, nu, kaip tu sakei, infrastruktūra net laikys, nei tiek mes turime kareivinių turbūt, nei tiek patalpų, nei tiek vietų užsiemimams. Va tos alternatyvos, jos, mano akimis žiūrint, į tam tikrą prasme niveliuoja tą, nu, žinai, jeigu tai yra tik tai laiko, kaip sakyt, vat paėmėm tave į kariuomenę 9 mėnesiam, bet tu nei šautuvą matai yra akise, nei ten, žinai, kažkaip, žinai, kaip granatą mest ar kaip apkasus kas. Man norisi, kad tas vis tiek būtų, nes nu visuotinio pasipriešinimo atveju, kaip čia mes bedėliotume tas komendatūras, kad kiekvienas ras savo vietą ir taip toliau, tai čia yra, kai, jeigu taip, žinai, labai gerai suplanuosi tą radimą, o jeigu vat, spontaniškos okupacijos atveju reikėtų organizuoti pasipriešinimą ir pavyzdžiui, kaip aš sakau, nu ateitų koks rusas, įsiveržtų į tavo namus ir grasintų tavo vaikams, tai ir moteris, jeigu vyras tuo metu jau nušautas, o moterį ruošis prievartauti, ir moteris turėtų mokėti, žinai, kaip iššaut, kaip įdėti šovinį, kaip, žinai, apginti vaikus, kaip, nežinau, peilį mesti į jį, ar kur ten, žinai, kažką daryti, nes, nu, tai nereikia tiek daug fizinės jėgos šiai dienai su kardu mosuoti, kad tu galėtum panaudot, kad tu galėtum, nu, tikrai tos įgūdžius bent jau turėti tokius, tai galbūt, tai Izraelis tai demonstruoja, kad galima. Šveicarai turbūt ten šiek tiek turi tų ginklų daugiau, negu kad visos kitos valstybės. Ir šitoj vietoj toks jų atvejs, kai nėra kur dėtis, yra blogiausia, kai tu net nežinai, kad tu padarytum veiksmą, bet nežinai, kaip jį padaryt. Vat, tai aš norėčiau, kad tai nebūtų vien tik tai alternatyvi tarnyba, kaip būdavo, žinai, nu, ten nuvarysim tave kažkur tai į palatą ir būsi ten slaugysi ir leisi, žinai, nuskausminamosius į užpakalį kažkam, tai bet kas iš to švirkšto karo atveju, jeigu tau okupuoja, žinai, šalį ir vaikus ruošis išprievartauti. Tai čia, nu, vis tiek turėtų mokėti elgtis su ginklais ir kažkokia dalis turėtų būti privaloma šito dalyko šaudyti visus galima išmokyti šaudyti ir pacifistus tame tarpe. Nes, nu, tau šaudimas yra viena, o šaudimas iš žmogų yra kita. Tai va, tai todėl šitoj vietoj manyčiau, kad labai su tom alternatyvom žaisti nereikia. Iš kitos pusės aišku, kas yra išimtis, net sovietmečių, nu mes tojim sugadinti turbūt esam dėl to, kad abu buvom toj sovietinėje armijoje, tai tengi buvo tų alternatyvų, bet vis tiek imdavo turbūt visus, tik tai iš universitetų duodavo ten pabaigti pirmą kursą ar kažkaip tai, nu tai čia tie verktiniai, kurie dabar yra, kurie sako, tai kaip čia mokslus čia reikės, aš čia negalėsiu mokytis, nu tai mes tada tuomet išpaimdavo 2-3 metam, dabar 9 mėnesiam, tai čia gal vienas kursas, jeigu yra ir ten, kaip sakyt, pralauktų arba kad ir paimtų vėliau, nieko nenutiktų. Bet klausimas, kodėl nesiryštoma greičiausiai ir yra ta priežastis, kad kol kas karinė infrastruktūra turbūt nepatemptų visų, nes labai būtų daug iš karto, įsivaizduok, po mokyklas. Tai
0: jo, bet čia viena, tai čia yra labai viena priežastis, bet aš manau, kad ta priežastis išplaukė iš tos tikrosios, nu, dar vienos tokios galbūt, tai valia va šitai pelktis. Jeigu atsirastų iš tikrųjų visiškai nebeklibanti, ar ne, valia, kad mums privalu apmokyti visą savo, visus piliečius, vienus daugiau, nes visada atsiras žmonių, kurie norės daugiau. Bet vat, aš prisikabinu prie to sakinio, kurį tu pasakėjai apie nors pažinti ginklą, kaip jis dabartinis atrodo. Supranti, pavyzdžiui, kiek yra net mudvėjų bendramžių, o ir jaunesnių, kurie nieko kito nežino, kaip tik tai Kalašnikovas. Supranti? ir tie patys pasikeitė jau.
1: Kita dar dalis, man atrodo, yra svarbi. Šito aspekto, aišku, čia, žinai, karas, grėsmės yra viena dalis, antra dalis tam tikra prasme socializacija tokiomis sąlygomis. Žinai, mes kartais, vis tiek, kaip bežiūrėsi, žmonės, kurie tarnavo kariuomenėje ar dar kur nors tenai, jie, nu, yra tam tikro klubo nariai. Va tai yra istorija, kuri jungia kartais žmonės. A, tu buvai kariuomenė, jo, aš buvau ir tu buvai. O, nu va, tai čia mes jau, ta prasme, jau, kaip sakyt, jau priešai būti negalim, ar ne, negalim sakyti, ai, tai tu durnas, kad, ta prasme, jau vis tiek. Tai šitoj vietoj tas, tu esi tam tikrą prasme įgauni socialumo įgūdžių, tu įgauni, nu, bendravimo įgūdžių su kitokiais žmonėmis, su visiškai kitokiais žmonėmis, su atvažiausiais iš kitų regionų, visiškai kitaip mąstančių. Ir tu supranti normos, kas galima, kas yra žodis, kas yra pažadas, kas yra įsipareigojimas, kas yra disciplina, kas yra tvarka galiausiai tavo, reiškia, aplinkoje, kurios tu iki 18 metų gali būti neišmokęs, kaip aš, kai nuėjau į armiją, tai ten blynus lovui valgydavau. Žinai, ir ten, kai ateini, ten jau blynų tau nieks lovo tikrai netneš ir žinai, ten išlipi iš to mygio savo, kaip viskas buvo sujaukta, taip ir, nu, žinai. Tai va, tai tu įgauni tokį supratimą, kad galima ir kitaip tvarkyti savo ūkį, būti, kad gali tapti šeimininkiškas, kad tu atsakai už savo aplinką, kurie esi už savo draugus, už savo bendrą kariuomenės bendra žygius. Tai yra gerai valstybei, bendraja prasme, mano kimi žiūrint, taip, nes tada mus nu, atsiranda tam tikra dar kita dvasia. Ne tik tai, žinai, kaip čia vienas kitą pamobinsim ir kuris čia kremlinis, kuris čia ne. O vat, žinai, vadinti vienas kitą kremliniu, kai jūs prabuot kariuomenė, jau būtų turbūt blogiau arba kažkaip nelabai įprasta. Tai žinai, man atrodo, tas specialumas dar svarbesnis yra negu kad kažkoks pasiruošimas labai aiškiom grėsmėm.
0: Čia labai, labai, man atrodo, stiprus klijai visam kam. Nes, pavyzdžiui, aš galvoju, kad net dalis tų žmonių, kurie kitus vadina kremliniais, jie kartais nesupranta, kad nepažįsta tų žmonių. O galbūt nelaimės atveju, tai būtų artimiausi žmonės, kurie jam padėtų. Supranti?
1: Tai va, Alinai, kadangi jau laikas rodo, jog tau reikia mokyti jaunąją kartą gyvenimo išminties ir mokslo visokiausio, tai kad tu nepraleistum pirmųjų dienų mokslo metų ir kad studentais žinotų, jog ir dėstytojas ateina laiku į paskaitas. Tave paleidžia mes iš laidos Vyrai kalba. Linas Kontrimas, Raigardas Musnickas, Vyrai kalba. Iki kitų kartų.
2: Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma Vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
3: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
4: Reklama.
5: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
3: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai Vironox. Smegenų rūkas. Vironox, neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Zarembė ir jūs klausotės laidos Gyventi kūne. Šiandien mes gildename, kaip ir kiekvieną kartą susitikę, temas apie sveikatingumą, kūno emocijų ryšį ir turim ypatingą svečią Dalių Barkauską, sporto medicinos gydytoją. Sveiki.
4: Taip, sveiki.
3: Kadangi jau bandau antrą sezoną prisikviesti Dalių, labai džiaugiuosi, kad atvykot ir tikrai turėsim apie ką pasikalbėti. Bus tema šiek tiek ir apie sistemą, apie tai, kaip Lietuvoje medicina ir alternatyvi medicina koreliuoja ir apie tai, kaip galime savo padėti ne tik su gydytojo išrašytų receptų. Tai man toks buvo įdomus pamąstymas, kas būtų, jeigu įsivaizduojam, ateinam pas gydytojo į kabinetą ir gydytojas vietoj to, kad išrašytų mums tablečių, parašo geriau miegoti, daugiau vaikščioti, padidinti raumenų masę ir išgerti daugiau vandens, pavyzdžiui. Tai kiek iš mūsų to receptų vadovautųsi, kiek iš mūsų tokio recepto norėtų, o gal tikrai visgi geriau tų tablečių išgerti. Ir labai svarbus momentas yra tai, kaip mes galim sau padėti kiekvieną dieną. Nes su gydytoju jau kalbėjom prieš laidą, kad vaistas yra nuostabus dalykas, kai reikia gydyti ūmę problemą, bet kai reikia lėtinius skausmus, lėtinės ligas, kai norim bendrai labai pagerinti savo gyvenimo kokybę, tai jau reikia ieškoti kitų dalykų. Tai mes šiandien pasikalbėsim apie papildomą ir alternatyvę mediciną ir apie judesį kaip gyvenimo ir sveikatos pagrindą, tai?
4: Manau, kad taip. Ir iš tiesų turbūt reikėtų pradėti kalbėti šiek tiek plačiau, nes labai dažnai, jeigu mes apskritai kalbame apie tai, kas yra profilaktika, tai su profilaktika mes dažniausiai vėluojam apie turbūt 15 metų. Kadangi, sakykime, amerikiečiai vis 45 metų, kas antras turi antro tipo diabetą. Ir jeigu taip žiūrėtume, antro tipo diabetas neatsiranda rytoj. Tai dažniausiai prasideda kaip insulino rezistencija, atsparumas receptorių mūsų ląstelių receptorių, atsparumas insulinui, pagrindiniam hormonui, kuris reguliuoja gliukozės kiekį kraujyje. Nes kaip būtų keista, bet gliukozė, jeigu jinai cirkuliuoja kraujyje dideliais kiekiais, yra labai toksinė molekulė mūsų kūnai. Tad yra specialus hormonas, kuris reguliuoja jos kiekį kraujyje. Ir antro tipo diabetas prasideda būtent kaip insulino rezistencija. Ir tai prasideda gerokai anksčiau, negu atsiranda pats susirgymas. Iš tiesų, jeigu taip žiūrėsime, aš sakyčiau, tai netgi nesusirgymas, bet tai yra gyvenimo būdo problema. Tai jeigu žmogui pasakyt, kad tu turi atsisakyti saldumynų, miltų, įvairių gėrimų, picų, makaronų, panašiai, kas yra greitai pasisavinęs angliavandeniai, dėl ko tai dažniausiai ir atsiranda, turbūt kils iš karto žmogui klausimas, tai ką aš tada turiu valgyti, apskritai nelieka ką valgyti.
3: Ir nelieka gyvenimo džiaugsmo?
4: Taip, tai čia vat, žiūrint iš šio taško, aš manyčiau tai, ką jūs pradėjot, kad kas būtų, jeigu gydytojas pasakytų, kad mes turim pradžioje keisti savo gyvenimo būdą, tai manyčiau, kad turbūt 80-90% žmonių vargiai tą padarytų taip, kaip jie turėtų padaryti. Bet čia vėl reikėtų žiūrėti, nes mano visada protas, jisai dirba truputį kitaip. Tai čia reikėtų žiūrėti irgi tai, kokiam pasaulyje mes gyvenam. Tai pirma, reikėtų pasakyti, kad šitas pasaulis labai greit keičiasi. Jisai keičiasi ne tik dėl to, kad mes turim technologinę revoliuciją, kuri vyksta taip greitai, kad mūsų kūnas nespėjo to, per to prisitaikyti, dėl to yra didžiuliai didžiulis emocinis krūvis, dėl to yra įvairių nerimo sindromų, depresijų ir panašiai. Na, tai yra tiesioginis poveikis šiuolaikinių technologijų, nes tai yra pastovus tempas, gyvenimo tempas, kurį reikia atlaikyti. Ir jį už tai reikia mokėti mažint. Bet kita pusė yra, kad mes nebeaugam toj aplinkoj, kurioje susiformavo mūsų kūnas. Reikia suprasti, kad tos sąlygos, kuriuose mūsų kūnas formavosi kaip homo sapiens, jos nebeegzistuoja. Tai nei gerai, nei blogai, bet mes turim sugebėti prie to prisitaikyti. Dabar sugebėti prisitaikyti yra didžiulis iššūkis, todėl, kad tą reikėtų pradėti daryti nuo vaikų. Vaikas iki, sakyčiau, 7-9 metų amžiaus turėtų suformuoti tai, ką aš vadinu judesio abėcėlę. Turėti tam tikrus judesio pagrindus. Ir atkreipkim dėmesį, kad daugelis vaikų pasiekia paauglystę, bėgti nesugeba. Jeigu jūs pažiūrėsit, kaip dažnai bėga vaikai, jie bėgti nesugeba. Toksai žmogus, kada jisai pasiekia, sakykim taip, 40-45 metus, kada pajunta, kad kūnas stipriai pradeda keistis. Nes iki 30-35 darykit, ką norit, valgykit hamburgerius, Coca-Cola, kūnas viską sugeria, viską kompensuoja. Bet su pasiekmėm, jeigu mes gyvenam po to ilgiau. Nes mes turim tam tikrą genetiką, kuri yra ne sustiguota gyventi ilgai. Jinai yra sustiguota 30-40 metų, taip kaip mes gyvenom, kaip vyko ta tranka, antropologai sako, kad mes ant šito žemės grubiai apie 200 tūkstančių metų. Tai grubiai kaip mes susiformavom, tą genetiką suformavom, tai mes suformavom grubiai iki 340 metų.
3: Jeigu neturėtume medicinos.
4: Jeigu neturėtume medicinos, šiuolaikinės medicinos, nes tai yra traumos, tai yra infekcijos, tai yra plėšrūnai, galų galio karai. Ir reikia suvokti, kad kada vat, žmogus pasiekia tą ribą ir jisai nutarė, kad jam reikia pradėti kažką daryti, tampa sudėtinga, nes judesio abėcėlės jisai neturi. O mes esam tokie, kaip kokie esam, todėl, kad visų pirma mes turim kūną, kuris sutvertas judėti. Būtent todėl, sakykime, aš galiu gestikuliuot, kalbėt, dėstyti mintis ir jeigu reikia dar vaikščioti aplinkui. Tai mūsų ta judesio sistema, jinai yra unikali. Ir jinai turi poveikį viskam, kas vyksta kūne. Ir būtent per judesį mes galime keisti savo biochemiją. Kadangi raumenys nėra mėsos gabalas, tai yra biochemijos gamykla, kuri gamina taip vadinamus miokinus, biologiškai, hormoniškai netgi galima būti sakyti bioaktyvias medžiagas, kurios integruoja kūną kaip visumą. Jų yra daugiau kaip 300 priskaičiuojama, kai kurie daugiau žinomi, mažiau ištyrinėti, bet faktas, kad tai yra labai svarbu. Ir kita problema čia iš karto yra, kad mes kiekvienas esam skirtingi. Skirtingas. Na, kitaip tariant, mūsų, vadinkim, kūnas, mūsų genetika, mūsų metabolizmas, mūsų visi dalykai, reakcija į aplinką, nervų sistema, emocijos, kitaip tariant, išraiška.

0: Ir tada mes susidurėjom su medicinos sistema, kuri vėlgi yra nepasiruošusi spręsti problemą, su kuriame jinai susiduria. Tai vėlgi, kaip jau paminėjot, kad jeigu mes turim chirurgiją ir šiuolaikinę farmaciją, tai yra gėris. Tai yra gėris, jeigu mes sprendžiam būtent tas situacijas, kurios iškyla ir atsiranda gyvybei rizika. Tai jeigu susirgote plaučių uždegimu, gerkite antibiotikus. Čia, kaip ir sakykime, fitoterapijai vietos nelabai yra. Jau jeigu susirgot plaučių uždegimu, po to užduokit savo klausimą, kodėl jūs susirgot plaučių uždegimu. Ir jeigu rasit atsakymus, pradėkit kai ką keisti. Tai supraskim, nes šiais laikais labai dažnai yra supriešinama, oi, tabletės yra labai blogai, naudokim augalus. Dažnai sakoma žolės, na, vėl yra suprimityvinima, nes augalas yra kompleksinė sistema. Tai tą reikia suvokti, bet jeigu mes norim taikyti fitoterapiją, reikia suprasti, kad mes ją negalim taikyti izoliuotai. Augalas yra kompleksinis, kompleksinė būtybė, mes esam kompleksinė būtybė ir mes turim daug žinot augalus, daug žinot apie save. Iš karto susidarėm su problema, kiek mes žinom apie augalus, kiek žinom apie save. Tai supraskim, kad tai nėra blogis. Tai yra labai gerai, kad mes šitos dalykus turim, bet dėl stipriai besikeičiančio pasaulio, dėl to, kad žmonija labai stipriai sensta. Čia kažkas man sakė, kad ne už kalnų laikas, kada Lietuvoje į pirmas klases ateis tik tai 20 tūkstančių pirmokų. Tai yra rimti skambučiai. Todėl iš vienos pusės reikia suprast, kad valstybė greičiausiai išliks tik tokiu atveju, jeigu vyriausybė sugebės valstybiniam lygmenį į darbo rinką integruoti 65 plus žmonės. Aš pats atėjau prie to, todėl jo, bet aš vėlgi truputį kitoks, nes sakyčiau, kad mano kūnas dabar funkcionuoja geriau, negu kai man buvo 30, bet jo, tokių nėra daug žmonių. Bet tai yra užduotis. Kitaip tariant, jeigu mes turim tokią valstybinę programą, mes integruojam, tada galbūt mes to, vadinkim, sugebam darbo rinkui šitą pakeisti. Nes greitai ateis laikas, kam, kad mes turėsim kinų socialinę draudimo sistemą, kitaip tariant, kad senatvėj turi užsidirbti savo pats, niekas tau nieko nemoka. Ne? Tai čia irgi lygiai taip pat reikia žiūrėti labai aiškiai. Kita pusė yra, kad medicininė sistema yra nepasiruošusi suteikti paslaugą 70 plus kontingentui. Nu, tas pats 65 plus mes galim sakyti, kadangi statistiškai šiuolaikinis europietis turi visą teisę iki 62,5 metų neturėti nei vienos lėtinės ligos. Bet kaip būtų keista, virš 60 daugiau kaip 70% turi vieną arba daugiau lėtinių ligų ir sutrikimų. Taigi, vėl, žiūrėkim, kad šiuolaikinė farmacija gali spręsti simptomus, bet kuo daugiau šiuolaikinių vaistų mes vartojam, tuo daugiau turim pašalinių efektų. Ir yra žmonių, kurie atsineša kartais maišiuką vaistų, kurie privalo suvartoti per dieną, tai kartais kyla klausimas, tai ar apskritai jam reikia galva, nereikia net valgyti, nes nu, tabletėm užvalgo. Ir čia labai svarbu suprasti, kad šitas kontingentas reikalauja, mes visi turim tą pačią problemą, mes jaunin neinam, todėl šitas kontingentas turi vieną problemą, kad gydimas turi būti ilgalaikis, bet saugus. Ir mes iš karto susiduriam su dvilypumu, kai taip tariant, farmacija yra gerai, turėt vaistą labai gerai, jeigu tu jį gali vartoti trumpai ir efektyviai.
1: Taip.
0: Bet jeigu tau reikia vartoti labai ilgai, atsiranda pašaliniai efektai ir daugelis dalykų. Tai čia va, iš karto, jeigu taip pasižiūrėsim, tų problemų jų yra pakankamai daug ir jos nėra lengvai sprendžiamos, bet jeigu mes tik tai apie tai pagalvojam ir nieko nedarom, jų tik daugėja.
1: Taip. Aš priminsiu, kad mes kalbame su sporto medicinos gydytojumi Daliumi Barka.

0: Grabausku ir norėčiau dar paklausti tuomet taip labai praktiškai. Tikrai žinau ir iš savo patirties dirbant su žmonėmis ir iš savo aplinkos artimųjų, kad gavus rekomendaciją sportuoti, mankštintis, žmogus labai retai ją įvykdo ir visi geriau, didelė dalis žmonių geriau sumokės pinigų už vienkartinę procedūrą, kažkokį vieną mankštą, kitą mankštą, masažą ir panašiai, negu keis gyvenimo būdą ir sportuos. Tai kodėl taip yra, kadangi jūs esat susidūrę su judėjimu šiek tiek plačiau negu tik iš sporto medicinos, bet ir kaip iš sveikatingumo ir sveikatos sistemos pusės ir iš savo patirties. Kodėl taip yra, kur mes galim išmokti judėjimo džiaugsmo, kad tai netaptų tik kančia, katorga ir kažko, ko nenoriu daryti?
1: Tai vėlgi vertinkim, kad nuo to, ką mes pradėjom, kad viskas prasideda nuo vaiko. Čia turbūt galėtume šiek tiek pasimokyti iš skandinavų, nes Skandinavijos šalis turbūt čia labiausiai, vadinkim, pajudėjo į priekį, nes pasakyti ten, kad tu kažką veiki, judi, nieko nepasakyti. Tai yra kaip kvėpuot, kaip miegot, kaip valgyt. Ir visa infrastruktūra ir tas požiūris, jisai turėtų būti toks. Kita pusė yra, kad mes dažnai nuvertiname tą, vadinkim, mūsų emociją pusę. Iš kitos pusės pasakymas, kad eik sportuok, jisai yra joks. Kitaip tariant, tai ką aš turėčiau daryti, kaip aš turėčiau daryti, nuo ko aš turėčiau pradėti, yra daugybė klausimų, kurie kyla dėl to, kad, kaip aš jau minėjau, žmogus dažniausiai ilgą laiką tiesiog atiduoda sociumui, darbui, šeimai ir staiga ateina laikas, kada jisai turi pradėti rūpinti savim, jeigu jisai nori toliau kokybiškai gyventi. Ir tada kyla daugybė klausimų. Tai visų pirma, įvertinkim, kaip aš minėjau, kad mes esame emocinės būtybės. Ir mes esam tiek emocinės būtybės, kad netgi turim skanų ir neskanų kavos podelį. Kitaip tariant, kava yra ta pati, bet vat, jeigu ne tas podelis, jinai neskani. Tai supraskim, kad tai nėra tik tai žodis, tai yra labai imlus terminas. Mes turim netgi smegenų sritį, kuri atsakinga, tai limbinė sistema, kuri atsakinga už emocijas. Ir kaip bebūtų keista, nu gal čia ne keista, kai taip tam dėlgi grįžtam prie to paties, kas yra judesys. Tai yra, tokių sistemų mūsų kūne yra tik tai dvi. Tai limbinė sistema yra viena iš tų sistemų, kuri turi ryšį praktiškai su visais kūno raumenimis. Jinai įtakoja viską. Todėl aš sakyčiau, pirmas patarimas yra, kad jeigu mes pradedam kažkokią fizinę veiklą, kažkokį judesį, kažką pradedam keist, visų pirma, tai turi patikti. Turi būti tas vidinis, nu, sakykime, taip labai primityvai, kaifas. Taip, aš turiu iš to jausti didžiulį malonumą ir būtent tai palaikys toliau. Todėl, kad tas žmonių kontingentas, apie kurį mes kalbam, ne tiek svarbu, ką aš veikiu, kiek yra svarbu testinumas, kad aš tai darau kasdien. Tegul po truputėlį, bet kasdien. Ir tai be abejo po to duos tam tikrą grįžtamą ryšį ir kūnas pradės keistis. Vėliau, jeigu atsiras poreikis ten kažką daryti sudėtingiau, įdomiau, viskas tvarkoj. Bet pradžioj tie pradiniai žingsniai yra labai paprasti. Aš turiu pajusti malonumą, tai turi būti emocinis užtaisas, tai turi atitikti mano natūrą, nes kitu atveju nebus testinumo. Yra žmonių, kurie yra intravertai ir jie maitį sporto klubą yra našta. Jie mėgsta patys vieni su savimi. Yra ekstravertai, kurie patys su savimi niekaip negali, jiem reikia save parodyti, kitus pažiūrėt. Vėlgi nėra blogai, bet tai visada reikia įvertinti. Tai aš sakyčiau, tai yra turbūt pirmi žingsniai, ką reikia suvokti. Tai padarius, galima žygiuoti toliau. Nes esminis dalykas yra pradėt, kaip yra sakoma, kad čia kinų yra ta patarlė, kad ten tūkstančių mylių kelionė prasideda vienu žingsniu. Tai labai svarbu yra tą vieną žingsnį atlikti. Ir jeigu nutarėm tą daryti, reikia ne rytoj, ne nuo naujų metų, ne nuo Velykų. Šiandien ir geriausiai vat, atėjus vakarui, kada yra laisva minutė, nuo to ir pradėti. Nes jeigu atidėsiu, jeigu pasakysiu ten vėliau, tai kada atsiras draugas, ne. Tai neveikia. Nes turėkime omenyje, labai dažnai mes galvojam, kad pabaigsim tą darbų, vadinkim tam tikrą
0: maratoną.
1: Maratoną ir va tada jau mes kažką pakeisim. Čia kaip bangos. Viena nusirito, kita pareina. Ir kitaip nebus. Ir iš kitos pusės reikia vertinti, kad mūsų gyvenimas yra labai apibrieštas. Visi tėjom, visi išeisim. Todėl kiekviena diena yra unikali ir čia galbūt irgi tavo rytų išmintis, kad reikia džiaugtis kiekviena diena, kiekviena akimirka, jinai yra unikali, jinai labai daug pasako. Nereikia atidėti rytoj, paskiau ten ir panašiai. Dabar. Egzistuoja tik dabar, tai čia vėlgi, jeigu taip žiūrėsim, kvantinė fizika sako, nėra rytojaus, nėra vakar, yra tik dabar, čia ir dabar. Tai kartais tas mokslo populiarias knygas verta paskaityti, nes dažnai, kada tu apie kvantinę fiziką truputį paskaitai, ką šiuolaikiniai fizikai kalba, tai ir kartais yra toks įspūdis, kad jie gerai pavalgia grybukų, bet reikia suprasti, kad tai rimtas mokslas ir kalba apie mus, apie mūsų pasaulį.
0: Su šita tokia gražia mintim, kad geriausias laikas yra dabar ir vienintelis tinkamas, noriu padaryti pauzę ir išeisime į trumpą pertrauką.
2: Gyventi kūne. Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Žinių radijas.

0: reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Gyventi kūne.
3: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
4: Grįžtame į studiją, tęsiame laidą, šiandien kalbame apie papildomą ir alternatyvę mediciną, judesį ir to svarbą ir kiek tai yra svarbu palaikant mūsų sveikatą. Gydytojas Dalius Barkauskas, su kuriuo šiandien kalbamės, jau paminėjo, kad žmogus sukurtas gyventi iki 30-35 metų, tai daugelio mūsų galiojimo terminas jau baigėsi. Ir dabar mums reikia recepto, kaip tą gyvybę, džiaugsmą, gyvybingumą išlaikyti ilgiau. Tai apie tai ir kalbamės. Ir grįžtam dar šiek tiek prie tos alternatyviosios medicinos. Papildomoji alternatyvioji sąvoka, žinau, kad jums ne iki galo patinka, kad turbūt tai turėtų tiesiog eiti šalia bendrosios medicinos. Ir nebeišsiplečiant labai daug šitoje vietoje, bet apie tai, kaip mum Lietuvoje suvokti papildomą ir alternatyvią mediciną. Ir kas yra reglamentuojama ir kas iš tikrųjų veikia, kaip tai žinoti, nes mes turim tokias disciplinas kaip fitoterapija, akupunktūra, kaniterapija, apiterapija, kuksando ir panašiai savo alternatyvos papildomosios medicinos sąraše. Bet ar ją patenka tik tai tikrai mokslų pagristi metodai ir galim to pasikliauti ir eiti drąsiai pas endobiogeniką, osteopatą, klausti patarimo, ar tai nebūtinai yra ištyrinėta?
5: Jo, tai gal pradžioj užbrieškim brūkšnį apie tą genetiką ir ilgamžiškumą, tai daugelis mokslininkų sako, kad mūsų genai užprogramuoti maždaug 120 metų, bet jie neužprogramuoti yra, nėra tos genetikos, kuri palaikytų mūsų veikus po to. Kitaip tariant, kūnas pradeda keistis dėl to, kad tie resursai yra išsimemi. Tai čia yra tai, kas veikia mūsų iš aplinkos, tai kaip aktyvuojami genai. Tai atgamžiškumas apskritai irgi man labai yra įdomi tema. Tai palikim tą, nes ten irgi labai daug yra dalykų. Kalbant apie papildomą alternatyvę, aš nelabai mėgstu žodžio alternatyvį, todėl kad tai iškart truputį supriešina, sako arba arba. Ir čia reikėtų suprast, kad papildoma medicina ir šiuolaikinė būtent dėl stipriai besikeičiančio pasaulio turėtų eit greta. Kodėl? Todėl, kad visi suprantam, vienas tik tai pavyzdys. Supraskim, kad mūsų kūnas funkcionuodamas gamina tam tikrus metabolinius produktus, kurie yra toksiniai. Nu, sakykime, šlapalas, šlapimo rūgštis, nu, šlapalas yra tai, kaip kūnas neutralizuoja amoniaką, kuris susidaro vykstant baltymų apykaitai. Tai yra vadinami egzogeniniai toksinai. Taigi taip tariant, kaip mūsų kūnas veikia, kaip veikia mūsų virškinimo sistema, nes dažnai sakoma yra, kad mes esam tai, ką mes valgom. Ne, mes esam tai, ką mes pasisavinam. Ir pasisavinimas turi būti efektyvus ir šalinimas turi būti efektyvus. Tai viena pusė yra tie vadinami endotoksinai, kurios kūnas turi sugebėti neutralizuoti, pašalinti. Problema kyla, kadangi šiais laikais mes turim didžiulį aplinkos užterštumą. Nu, sakykime, mūsų yra turbūt dabar 7,5 milijardo. Tas burnas reikia išmaitinti, visi nori valgyti. Todėl žemės ūkis yra labai pasikeitęs nuo to, kas buvo anksčiau. Naudojami herbicidai, pesticidai, trašos, visi kiti dalykai. Ir kitaip yra neįmanoma, todėl kad yra tokia realybė. Ir dėl to labai padidėja egzotoksinų iš aplinkos patenkančių toksinų kiekis. Ir kūnui tai yra papildoma našta. Ir bet kūnas yra save palaikanti sistema ir jinai turėtų sugebėti susitvarkyti ir su tuo. Bet jam reikia padėti. Ir padėti, tai visų pirma, jeigu mes kalbam apie, pavyzdžiui, fizinį krūvį, tai yra fizinis krūvis lauke. Grynam ore, kad būtų pakankamai deguonės ir galbūt miške, kur yra papildomi gamtos veiksniai. Tai yra viena pusė, ką reikia suvokti, nes dėl visų šitų dalykų, plus yra elektromagnetinės bangos, žmogaus sukurti elektromagnetiniai laukai ir daugelis dalykų, kurie įtakoja mūsų kūną. Ir kūnas prie to turi prisitaikyti. Jeigu jisai nesugeba prisitaikyti, mes pradedam sirgti, atsiranda tam tikra patologija. Ir čia mes galim kalbėti, kad būtent, sakykime, ta papildoma medicina, kuri dažnai yra grindžiama tūkstantmečių patirtimi, sakykime, akupunktūra ta pati, jinai neišnyko kodėl. Neišnyko todėl, kad jinai yra efektyvi. Ir jinai skaičiuoja apie 3000 metų, bet greičiausiai gal dar daugiau. Čia yra rašytiniai šaltiniai, tą, ką mes žinom. Ir jeigu taip žiūrėsim labai paprastai, galim sakyti taip, yra situacijos, kada viską turi spręsti šio laikinė medicina farmacija, yra situacijos, kada, sakykime, sloga. Ten nereikia šio laikinės farmacijos. Sloga, jeigu tu gydai, pranyksta per 7 dienas, jeigu negydai per savaitę. Tai kitaip tariant, yra ta patologija, kur pakankamai papildomų priemonių ar vadinkim fitoterapijos ir viską galima išspręsti, eteriniai aliejai, galima padėti kūnui su to susitvarkyti. Ir tada yra deriniai. Nu, sakykime, koks bronchitas, 70% šio laikinė medicina, galbūt reikalingas antibiotikas, atsikosimą gelintis preparatai panašiai. Ir 30% gali būti fitoterapija, padėti kūnui greičiau susitvarkyti. Ir situacijos, kada galbūt reikia 70% fitoterapijos ir 30% šio laikinės medicinos. Kitaip tariant, tai turi būti persipinę. Nes būtent dėl tų iššūkių šio laikinė medicina senstant plus visuomeniai turi vis daugiau iššūkių ir vis daugiau apkrovos. Ir būtent dėl to daugelis iš mūsų kartais nesulaukiam paslaugų tada, kada reikia. Todėl aš labai dažnai sakau, kad kiekvieno piliečio užduotis yra mirt sveikam. Šiais laikais yra geriau nesirgt. Tai palinkėjimas iš karto būtų. Tai, ką aš matau pasaulį, tai turbūt Pietų Korėja yra, mano akimis žiūrint, nu, tai, ką žinau, turbūt lyderiauja, nes ten, ta, patinkim, rytų medicinos tradicija labai persipinusi su šiuolaikine medicina ir technologijom, ir tai labai yra įdomu stebėti ir pamatyti iš arti. Iš vakarų Europos šalių aš turbūt išskirčiau Vokietiją, kur naturopatija yra kaip sertifikuojama gydytojo specialybė. Ir daugelis šeimos gydytojų stengiasi įgyti, nes tai yra tam tikras prestižo reikalas būti gydytoju ir naturopatu.
4: Trumpai dar pasakykit, kas yra naturopatija.
5: Tai naturopatija Vokietijoje yra gamtos veiksnių išnaudojimas, kartu tai yra homeopatija, fitoterapija, platus pakankamai spektras. Vokiečiai turi antroposofinius preparatus, antroposofinę mediciną. Nu, kitaip tariant, ten yra daug dalykų ir naturopatas jos taiko, priklausomai vėlgi, ką jis labiau gilinas ir panašiai. Mūsuose, jeigu taip žiūrėsim, aš sakyčiau ir žiūriu labai pozityviai, kad tai yra sertifikuojama, todėl kad tai garantuoja tam tikrą paslaugų kokybę. Nes žmogus įgyja papildomas žinias ir manau, kad tai yra labai gerai, kad mes tiesiog ne kažkur iš postalo traukiam kažkokias paslaugas, bet turim oficialiai įteisintas paslaugas, kurios gali stipriai padidinti šiuolaikinės medicinos efektyvumą ir tų problemų sprendimą, su kuriuom mes jau susidurėm ir ateity jos tik aštrės.
4: Mes turim vos minutėlę laiko likusią, tai gydytojau, koks būtų jūsų receptas klausytojui, kuris šiandien išklausė mūsų laidą?
5: Receptas būtų labai paprastas. Pirmas, neužmirškim, kad mes turim visi miegot ir ilsėtis. Todėl miegas, mes sakėm, čia judesys, ne, pirma, miegas. Antras, neužmirškim, kad mes turim nosį. Nosis yra skirta kvepavimui. Ir neužmirškim, kad mes kvepuojam. Ir per kvepavimą galim įtakoti savo emocijos sferą. Tai kokybiškai miegokim ir sąmoningai kvepuokim. Jau bus didžiulis žingsnis į priekį.
4: Labai ačiū. Mes šiandien palėtėm tik dalį visos šitos plačios temos apie alternatyvą papildomąją mediciną, apie judesį. Pakalbėjom apie tai, kad žmogui sveikatos duota iki 30-35 ir tada jau...
5: O čia ne gyvenimo.
4: Ne gyvenimo trukmės, bet...
5: Sveiko gyvenimo.
4: Sveiko gyvenimo. Ir visa kita, tiek metų, kiek mes dar nugyvensim, jau čia yra mūsų atsakomybė, kiek Taip. Mums pavyks tą savo kūną įgalinti, susitvarkyti. Mūsų kūnas geba atsinaujinti, susitvarkyti su ligomis, su krūviu, bet mes turim jam padėti, turim suteikti atitinkamas sąlygas. Ir labai džiugu, kad taip paprastai galim pradėti nuo miego, nuo kvepavimo ir net ir visiems tingintiems. Manau, šitie patarimai labai, labai saldus. Tai ačiū labai šiandien, kad atvykote. Priminsiu, kad kalbėjome su sporto medicinos gydytojumi Daliumi Barkausku ir laidą vedžiau aš, Eglė Zarembė, o visų laidų įrašus galima rasti žinių radio interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt. Likite su žinių radijumi.
2: Gyventi kūne.
3: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
2: Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Politikai labai gerai supranta, kaip kamščiai nervina žmonės.
7: Bet paskui
6: dar geriau supranta jie, kaip gatvių taisimas nervina žmonės. Todėl ne vienas, žinai, nesikabins, ypač artėjant rinkimams už pusės metų, Taip. Savo kilpos ant kaklo specialiai dar nervinti žmonės, didinant kamščius ir dar kažką sukuriant.
7: Pilnai sutinku, kad švietimo sistemos netolygumai yra viena iš tokių rimtų priežasčių ir čia miestas tikrai ne kažką gali pasiūlyti. Miestas gali pasiūlyti darbų planavimą.
6: Aš nežinau, ką sako lietuvių kalbos specialistai, kiek tai kenkia kalbai ar ne, kenkia vienintelis kampas, kuris man jisai nežinomas labai ir aš neskaičiau traktatų iš samių mokslinio apie tai, ar čia, supranti, kalbos tvarumui, tai kaip nors ar grožį ten kaip nors kenkia. Gal tai, žinai, tas įtė, jie ne, tai yra unikali lietuvių kalbos tradicija, kaip cepelinai kokie, šaltibaršiai. Ir tai reikėtų palikti vien dėl to, kad išlaikytume šitą elementą kalbos grinumo.
7: Pavardės keitimas, kaip kad nuo vyro arba gerbimo ženklas. Kas nuo logikos arba pagrindimo, aš pilnai pritariu, nelabai turiu.
6: Tai reikia nuspręsti, ar tu tikrai bandai mokytis gyvenimo ir istorijos iš filmų, iš meno kūrinių. Ar tu nebandai tą daryti? Tai jeigu tu žiūri meno kūrinį atsisijęs, tu nekeli klausimą, kodėl, reiškia, asteroide būtinai turi raketą būti aptaki, tarsi jinai ten būtų pasipriešinimas kažkoks, tai žinai, atmosfera.
7: Kur dingo lietuviški meno kritikai ir jų darbai? Kritika. Nes, nu, žinai, bet kaip ir aš čia, pasidžiaugti ir paploti katučių, nu, iš esmės lengva ir gražu, ne? Oi, koks buvo fainas renginys, oi, kaip gražiai praleidau laiką, oi, kokie gražus įspūdžiai, taip toliau, ne? Bet, na, Aš jau tam amžiui, kai žinau, kad nebūna idealių dalykų.
6: Variantų ten dar galima prigalvoti įvairiausiai, yra, kur iš vis nedėjoja niekaip. Tai, yra, tai nieko nereiškia, kad ten kažkaip visai nieko nevyksta.
7: Priešingai gali labai gerai vykti.
6: Jo, tai todėl, nu čia temperamentas yra iš esmės žmogaus. Aš nežinau, kas čia mokslininkai tyrinėjo?
7: Mokslininkai, mokslininkai tyrinėjo.
6: Tos mokslininkus pažiūrėt norėčiau tyrinėtų iš tokius.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.

0: reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
1: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
0: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
1: O aš Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
0: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
1: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
0: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19:00, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9:00 ryto ir sekmadienį 6:00 vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
6: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.
7: Žinių radijas –

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Porauskė, ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos viešinė Omber Group generalinė direktorė Deimantė Laumytė. Sveiki, Deimantė.
2: Sveiki, Elvija. Sveiki žinių radijo klausytojai. Labai malonu čia būti.
1: Taip, labai ačiū, kad sutiko dalyvauti. Ir iš tikrųjų, jūsų pasiekimai tikrai labai stebina ir manau, daugeliu jūs galite būti įkvėpimas. Norėtųsi atsigręžti jūsų vaikystę. Kokia buvote jūs kaip vaikas? Koks buvo jūsų charakteris ir asmenybė?
2: Labai ačiū už žodį įkvėpimas. Tai labai svarbu ir iš principo, jeigu kalbėti, mano gal net toks gyvenimo tikslas yra, kad iš tikrųjų tapti įkvėpimu, palaikymu žmonėm, kuriem to reikia. Apie vaikystę. Kaip ir visos vaikystės, yra toks juokelis, kad ir kaip tėvai besistengtų auklėti savo vaikus, į juos maksimaliai investuoti, jie vis tiek turės ką papasakoti savo psichoterapeutui. Tai iš tikrųjų, mano vaikystė buvo žavinga, nuostabi ir turbūt, kad to, ko galimai trūko tais laikais, tai tas ir augino charakterį. Aš kaip vaikas buvau tikrai atsakingas, kruopštus, rūpestingas vaikas, bet tėvams galbūt didžiausias rūpestis, kaip mano tą energiją suvaldyti. Ir jiem, manau, kad sekėsi nuostabiai per įvairias veiklas, stovyklas, konkursus, kur aš maksimaliai dalyvaudavau ir visko labai labai norėjau ir buvau įsitraukusi, tai labai labai esu dėkinga savo tėvams ir savo šeimai, kad jie va tą energiją suvaldė, nukreipė ir šiandien esu, kur esu.
1: Mhm. Tai vat kažkaip iš to ir kyla klausimas, kaip manot, vadovavimas, lyderystė, ar tai yra įgimtas dalykas, ar vadovų tampama?
2: Puikus klausimas ir man atrodo labai daug didelių įmonių vadovų ar filosofų ieško atsakymo vis dėlto, kur yra tas balansas. Iš esmės aš manau, kad tai yra balansas. Kadangi jūs atsiuntėt klausimus iš anksto, aš ruošiausi, tai labai turėjau gerą laiką apgalvoti ir pasiruošti vat, šitam atsakymui. Ir vis dėlto priejau išvados, kad tai yra balansas, nes be tų savybių tam tikrų įgimtų tu negalėtum toliau ugdytis lyderystės, galėjimo ir gebėjimo dirbti su žmonėm ir užsispyrimo siekti tikslų. Tai atsakant jūsų klausimą, manau, kad tai turi būti balansas. Mhm. Negalima būti tik tai gimusių vadovų. Manau, kad istorinės didžios asmenybės galimai tokios ir buvo, bet tam tikros aplinkybės jas galbūt ugdė. Tai tikrai manau, kad vis dėlto sėkmės paslaptis būtų balansas.
1: Mhm. O dabar vat, jūsų profesinis kelias, kaip jis prasidėjo, kaip jis klostėsi?
2: Tai mano tas profesinis kelias gal dar irgi, kadangi tie laikai tokie nebuvo labai jau taip paprasti ir norėjosi užsidirbti jaunam žmogui pinigų, tai mano profesinis kelias aš stengdavus maksimaliai prisijungti ir prie tam tikrų veiklų ir užsimti tam tikrom veiklom, kur būtų galima nors kiek savo lėšų užsidirbti. Tai ten tos pirminės veiklos jos tokios buvo, bet tai buvo irgi pagrindė dabar, kaip aš atsimenu ir atsuku, tai tai, ką ir geriausiai moku ir kur gal, manau, kad stipriausiai esu, tai darbas su žmonėm ir pardaviminės įvairios pareigybės ir atsakomybės, bet tokios pačios rimčiausios ir atsakomybės sėkingiausios, tai berods ketvirtam kurse studijų pradėjau darbuotis tarptautinį įmonį ir man tai buvo milžiniškas tramplinas, suvokimas, kas tai yra korporacija, suvokimas, kokias tai yra darbo taisyklės, atsakomybės, procesai, suvokimas, kas tai yra lynas, kas tai yra kokybės vadyba. Tai aš esu labai laiminga, kad turėjau puikų pagrindą ir galimybės labai jaunam amžiui gauti bazinius verslo dalykus ir iš to tada auginti savo karjerą. Tai iš tikrųjų ir toj pirmoji organizacija, kuri, tarp kitko, suomių kapitalo įmonė, labai sėkmingai veikianti ir dabar Skandinavijoje, Lietuvoje ir visose Baltijos šalyse. Berods 6 metus dirbau ir ten pakankamai greitai augo mano atsakomybės, nes iš tikrųjų visko ėmiausi su dideliu užsidegimu, noru ir pradėjus darbuotis buvo atsakinga už tam tikrą sritį tik Lietuvoje, paskui ir po Baltijos šalyse. Tai buvo daug komandiruočių, daug darbų su žmonėm, daug procesų, daug kokybės vadybos. Tai ta įmonė buvo labai, manau, kad geras startas.
3: Mhm. Dabartiniam jūsų taškui.
2: Taip, absoliučiai.
3: O vat, ar visada žinojot, ką tiksliai norite daryti, kalbant apie profesinį kelią? Ar buvo kažkokių tokių dvejonių, nes tikrai šiandien dienai žmonės ne visada geba iš karto atrasti tą veiklą, kuri jiems tinka. O vat kaip jums buvo?
2: Puikus klausimas tikrai. Ir dabar, vat, kai galvoju ir atsuku prisiminimus, labai tas keistai gali nuskambėti, bet aš visada norėjau vadovauti. Ir vat, gal čia didžiausias iššūkis buvo ir mano tėvams, kad suvaldyti tą norą vadovauti, nes tas vadovavimas ar šeimoj, ar asmeninėje aplinkoj, jis vis tiek yra. Bet tas vadovavimas gal ne taip siaurai, kaip žmonės dažnai supranta, kad ten maždaug ranka rodyti, ką daryti. Man vadovavimas buvo įsitraukimas ir atsakomybės prisiėmimas. Suorganizavimas dalykų, subūrimas komandos, suplanavimas, kad viskas įvyktų taip, kaip turi įvykti. Ir sustruktūravimas procesų. Tai aš kiek save atsimenu, tai svajonę turėjau vadovauti, bet plačiąja prasme.
3: Mhm. O vat vis tiek šiandieniniam taške tikrai, kuriame atsidūrėt, tai reikia ir patirties, reikia ir žinių, ir reikia be galo daug visokios puokštės gebėjimų. Iš kur vat tas ryžtas ir pasiryžimas eiti savo tikslu, nes tikrai tai yra ganėtinai ilgas kelias, juk tikrai nebūna taip, kad dirbam ir iš karto tampam lyderiais, vadovais, generaliniais direktoriais. Tai kaip vat ta jūsų savybė vadovavimo išsiugdė taip, kad jūs turėjot ir ryšto ir atkaklumo to pasiekti?
2: Vat jūs labai teisingai vardinat, kad žmonės dažnai galvoja, kad vat, vadovų būti lengva ir paprasta. Ir iš tikrųjų dabar dirbu su jaunaja karta ir ateina jauni žmonės ir viskas yra labai gerai, kad jie turi aukštas ambicijas ir aš stengiuosi dažniausiai jas palaikyti ir įkvėpti jaunus žmonės, bet labai dažnai noriu ir parodyti tą kitą pusę, kad vadovavimas neteina pat savaime ir tu turi turėti tam tikros įgyti patirties ir praktikos, kad galėtum puikiai dirbti, save realizuoti ir aukti. Tai dirbant su jaunai žmonėm, tą iš tikrųjų stengias pabrėžti. O dabar dėl vat, jūsų antra klausimo dalis apie tą asmeninę savybę. Tai aš visada jokaudavau, kad kai manęs klausdavo, kokios teigiamos savybės ir neigiamos savybės. Tam tikrų laikų toks klausimas būdavo vis populiarus. Aš buvau išsigryninusi savo labai aiškiai, kad ir visada atsakydavau užsispyrimas. Tai užsispyrimas yra ir teigiama savybė ir neigiama kartu. Teigiama yra, kai tu kažko sieki ir atkakliai eini į tikslą, o jau gali truputėlį neigiama darytis, kai tu užsispyrusiai daužai galvą į sieną ir bandai pramušt kažką, nors galbūt nebereikėtų mušti, reikėtų sustot. Bet vat mano čia ta charakterio savybė ir asmeninė savybė, užsispyrimas ir atkaklumas, yra labai gera knyga, visiems rekomenduoju, Atkaklumas, jinai vadinas. Ir ten vat taip pat analizuojame atvejai apie atkaklius žmonės ir kaip jiem pavyksta kažko pasiekti. Tai iš principo gali labai taip šabloniškai nuskambėti, bet tikrai atkakliai reikia siekti savo tikslų ir nenuleisti rankų, kai yra tie chrestomatiniai atvejai, kur ten po 60 ar 70 knygos rankraščio atmetimo kažkurį leidyklą sutinka išleisti, tai ar po idėjos pristatymo ten tūkstantajam žmogui, tik tai 1001 priima tą idėją ir jos būna unikalios. Tai iš tikrųjų patarimas, mintis ir įkvėpimas būtų nesustoti ir tikėti savo idėją, bet labai svarbu realistiškai pasimatuoti, kai ta idėja jau galbūt yra ta situacija, kai tu tiesiog daužai galvą į sieną.
3: Ir vat apie tą daužimą galvą į sieną kažkaip dabar klausau jūsų ir jūs tikrai užim

0: Tavo sprendimas iš karto turi būti teisingas. Mano nuostabus draugas, bet ir buvęs vadovas Girtekoje Pavelas visada mėgdavo sakyti, kad vadovas priima tik 50% teisingų sprendimų. Ir jeigu tu priėmėjai neteisingą sprendimą, tai tu dar turi galimybę tą neteisingą sprendimą ištaisyti. Tai dėl to aš išmokau tą gyvenimišką pamoką ir tikrai vis dar mokausi, kad reikia išlaikyti ramybę, būti ramiam, nes situacijos tikrai sprendžiasi, jeigu tu jas sprendi. Aš asmeniškai turiu tokį posakį ir mano komanda puikiai žino, visuomet gali viską ištaisyti, jeigu kas nors nenumirė. Ir netgi šiais laikais, jeigu kažkas numirė, tikriausiai pajokausiu, gali klonuoti. Tai, ta prasme, nėra situacijos be išeities ir labai svarbu visų pirma, bet kokiai situacijai nutikus, nuraminti komandą, nusiraminti pačiam, nes tu esi atsakingas už verslą, už žmonės, už pinigus, įrenginius, už daug labai svarbių dalykų. Tai jeigu pats esi neramus ir nesi susibalansavęs, turbūt ir negalėsi priimti teisingų sprendimų.
1: Mhm. Jūs dabar vat taip pradedat kalbėti ir tikrai matosi, kas yra vadovavimas ir kad tai nėra tik ta gražioji pusė, kurią mes kartais galim iš šalies pastebėti, kad labai gerai skamba, aukštos pareigos ir tikrai labai žavi. Bet yra ir to kaina ir yra ta kitoji pusė, kuomet yra daug streso, atsakomybės ir tikrai ne visi tą krūvį gali patirti. Kaip jūsų pačios gyvenime, kaip jūs pati su tuo stresu ir su ta visa įtampa atsakomybė galite išgyventi ir susidoroti?
0: Turiu atsakymą. Visų pirma, labai labai reikia mėgti savo darbą, ką tikrai mėgstu ir stengiuosi, darbas yra labai svarbi gyvenimo dalis. Visų antra, turiu turėti papildomą veiklą, kuri padėtų susibalansuoti. Ir trečia, tai yra disciplina. Disciplinos man padeda laikyti sportas, kurį iš tikrųjų atradau prieš nepilnus 2 metus ir sportas, man atrodo, labai gerai sukalibruoja visom gyvenimo situacijom. Padeda prasivalyti galvą, susibalansuoti, sukalibruoti mintis ir susibalansuoti.
1: Mhm. Ar teisingai suprantu, kad norint būti geru vadovu, labai svarbu ugdyti ir savo vidų, vat, kaip jūs ir pati sakot, sportuoti, auginti savo asmenybę nuolatos?
0: Tikrai, tikrai taip, nes vėlgi psichologai sako, ar ne, kad žmogus patiria pilnatvę, kai jis gali ir save realizuoti ir gerai jaustis visose srityse. Darbe, asmeniniam gyvenime, pats su savim, su draugais, šeimoj. Ir čia, man atrodo, vat yra labai svarbu, ką jūs ir sakot. Tai darbe, natūralu, tu per visą dieną labai daug visko atiduodi. O kai atiduodi, natūralu, kad tą tuštumą atsiradusią turi kažkom užpildyti. Ir vadovui absoliučiai labai svarbu niekada nesustoti save ugdyti, aukti, mokytis, atrasti, kurti. Čia yra ta svarstyklių pusė, kuri padeda subalansuoti esamas atsakomybės, įtampas, stresus, rūpesčius ir vat, vėlgi tas raktinis žodis ir mūsų pokalbio raktinis žodis balansas, man atrodo, čia yra labai labai svarbu.
1: Mhm. O kaip manot apskritai, ar įmanoma turėti balansą tiek savo tarp profesinio ar asmeninio gyvenimo, nes ir dabar klausydama jūsų, aš suprantu, kad ne tik reikia atlikti pareigas darbe, bet dar reikia ir tokius namų darbus, galima sakyti, daryti, nuolatos mokytis, ir kaip profesionalas ir kaip asmenybė. Ir atrodo, tai iš kur to laiko dar sau pačiai, aplinkai?
0: Matot, laiko mes turim visi vienodai 24 valandas per parą. Ir čia vėlgi asmeniškai man, jeigu kam nors irgi išklausytų ir žiūrovų padės, disciplina yra pats geriausias atsakymas. Laiką tu gali planuotis ir tai nėra tik tai skambų šūkiai, kad vat susiplanuokim laiką. Laiką tu gali planuoti, susidėliot ir jeigu tas planavimas yra sėkmingas, tai tos 24 valandos jų užtenka viskam. Gal sudėtingiausia yra to plano laikytis, bet tada, vat, kaip sakau, yra ta kita pusė ir kita dalis disciplina, kur iš tikrųjų visko pagrindas ir stuburas. pas mane lygiai taip pat yra labai aiškios valandos pasiruošimui darbui, sportui, asmeniniam gyvenimui.

0: ir planavimui. Aš sekmadienį dažniausiai skiriu ne mažiau 4-5 valandų, kad pasiruošti ateinančiai savaitę ir susiplanuoti savo tiek asmeninės veiklas, tiek darbinius klausimus. Ir tas planavimas paskui pasiteisina per ateinančias savaitės dienas. Tai va šitie aspektai ir šitie elementai gal skamba, atrodo viskas labai paprasta, bet tam reikia pasiruošimo ir savęs iš tikrųjų statymo į tam tikrus rėmus. Nes tie žmonės, kurie sako, kad čia viskas gaunasi savaime, tai iš tikrųjų taip nėra. Ir kaip labai dažnai, irgi ir mano komanda žino, ir draugai žino, aš labai mėgstu tą posakį apie sėkmę. Kad sako, vat jisai sėkmingas verslininkas arba sėkmingas vadovas. Ir mano komanda jau cituoja už mane, kad sėkmė ateina po, jeigu tu 10 000 valandų kantriai nuosekliai susifokusavęs dirbi, tada vieną dieną netikėtai ateina sėkmė. Tai man atrodo, kad vat ir su tais pasiekimais ir rezultatais labai dažnai nesimato to sunkaus darbo, tų visų įdėtų pastangų ir šiaip žmonės linkia matyti vat, pozityvius dalykus ir pozityvius laimėjimus. Nelabai kažkas mėgsta pralaimėtojus ar ne, ir tie, kurie nepasiekia rezultatų. Bet iš tikrųjų tie žmonės išsprendę sunkumus, jie tampa tai sėkmingai žmonėm. Tik reikia nesustoti.
1: Tikriausiai susiplanuoti yra viena, vykdyti yra visai kas kita. Ir vat planuotis, aš manau, daugelis, kaip ir moka, geba, bet na, įgyvendinti tą dalį ir planą, tai jau čia yra mažesnė dalis, kuri tai daro. Ir tikrai tam reikalinga, kaip jūs ir sakote, disciplina ir ryštas ir valia. Ar tai yra įgimtas jūsų dalykas, ar jis buvo išugdytas, vat, tas valios ryšto, ar jis vat, nuolatos ugdomas per sportą ir kitas veiklas?
0: Tikrai ugdomas, bet tikrai dalis buvo įgyta, nes jeigu aš labai gerbiu ir myliu kūrybinius žmonės, aš jais visada žaviuosi, galvo, kaip va taip galima, aš žiūriu juos ir kaip taip galima. Atsikėliai yra įkvėpimas, tapai, nėra įkvėpimo, netapai, ruošiesi kažkam. Aš su tokiu absoliučiai žavėsiu į juos visada žiūriu ir labai noriu išmokti to gal laisvumo, kūrybiškumo, bet aš taip pat va, su menininkais nemažai bendraujam. Puikus menininkas Eigirdas Sinskas yra, tai va, jis irgi sako, kad turėti talentą turbūt, kad reikia, tai yra čia ta duotybės dalis, bet ir paskui dirbti su to talentu ir save disciplinuoti. Ir vat kaip matom, didelė dalis ir pasaulinių, kurie jie tiesiog irgi labai daug dirbo, tapė po 1000, po 2000 paveikslų ir tada vienas ar keli būdavo labai labai sėkmingi ir už didelę sumas parduodami. Tai čia man atrodo irgi, kaip ir kalbėjom, kad lyderystėje reikia ir įgimtų savybių, ir ugdomų savybių, taip ir tam planavimui, ir tai disciplinai. Turi būti kažkas viduj, kad tu galėtum paskui ugdyti ir vystyti. Aš tikrai labai sunkiai ir daug dirbu, kad ta disciplina būtų palaikoma. Bet čia gal ir yra tas pasiryžimas ir ta kaina, kad man labai labai pasiteisina ir aš matau tame vertę. Ir tada galvoju, kad kodėlgi nepadirbėti, jeigu tai duos dar geresnį rezultatą.
1: Tai dabar vat, su jūsų šitu pavyzdžiu, dabar tikrai jaunoji karta stengiasi mažiau dirbti, daugiau uždirbti ir tikrai neįdėti tų pastangų, bet sėkmės ir rezultato tikrai nori. Tai jūsų pavyzdys parodo, kad sėkmė ateina tikrai sunkiu, nuosekliu darbu. Tai ar čia mitas yra, vat, kad sėkmė gali ateiti tuo lengvu darbu ir visgi reikia sunkaus?
0: Tikrai gal irgi tik būna situacijų ir mes matom ir jaunosios kartos verslininkai cituojami gal kaip sėkmingi ar vieni ar kiti vat, verslai atrodo, kad iššauna. Bet jeigu pasižiūrėsim, jie tikrai labai daug dirbo, stengiasi, dėjo pastangų, dar mokyklos, nuo mokyklos laikų. Ir tikrai būna unikalių situacijų, kai ten susitinki verslininką Burgailą gatvėje ar ne, ir jisai ten į tavo idėją investuoja. Bet vėlgi, kad tą idėją išvystyti ir išgrininti iki tokio lygio, kad verslininkas galėtų investuoti, irgi reikia įdėti darbo. Tai gal toks, aš tikrai paskatinčiau jaunų žmonės nepatingėti, susifokusuoti, disciplinuotai padirbėti nes tada tas ir sėkmė, jeigu ir ateitų ir ištiktų vieną dieną netikėtai sėkmė, tai jinai bus daug stipresnė, daug labiau fokusuota, daug labiau tvari. Vat tikrai geras žodis, kad daug labiau tvari ir atneš dar geresnių rezultatų. Tai aš kažkaip visada skatinu investuoti laiką, pastangas, darbą, dirbti su tuo. Tikrai tai labiau apsimokės dienos pabaigoje, negu sėdėti ir laukti tos sėkmės.
1: Mhm, ką mes ir pradžioje kalbėjom, kad brangiausia ir vertingiausia valiuta dabar yra laikas. Mhm. Tai jį tikrai reikia, manau, išnaudoti. Ir ką jūs irgi minėjot pokalbio pradžioje, kad dažniausiai žmonės nemato, kaip ta sėkmė ateina ir visi galvoja, kad vana netikėtai, ten kažkas ar padėjo, ar žodžiu kitos aplinkybės leido patirti tą sėkmę, bet iš esmės tai už kiekvieno to darbo, už kiekvienos sėkmės, naslypi toks disciplinuotas žmogus ir didelė atsakomybė, tą, vat, ką jūs ir įvardinot. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
2: Jūs klausotės žinių radijo.

0: reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Politikai labai gerai supranta, kaip kamščiai nervina žmonės.
3: Bet paskui,
2: dar geriau supranta jie, kaip gatvių taisimas nervina žmonės. Todėl nei vienas, žinai, nesikabins, ypač artėjant rinkimams už pusės metų, savo kilpos ant kaklo specialiai dar nervinti žmonės, didinant kamščius ir į dar kažką sukuriant.
3: Pilnai sutinku, kad švietimo sistemos netolygumai yra viena iš tokių rimtų priežasčių ir čia miestas tikrai ne kažką gali pasiūlyti. Miestas gali pasiūlyti darbų planavimą.
2: Aš nežinau, ką sako lietuvių kalbos specialistai, kiek tai kenkia kalbai ar ne, kenkia. Vienintelis kampas, kuris man jisai nežinomas labai ir aš neskaičiau traktatų išsamių mokslinių apie tai, ar čia, supranti, kalbos tvarumui, tai kaip nors, ar grožį ten kaip nors kenkia. Gal tai, žinai, tas įtė, jie ne, tai yra unikali lietuvių kalbos tradicija, kaip cepelinai kokie, šaltybaršiai. Ir tai reikėtų palikti vien dėl to, kad išlaikytume šitą elementą kalbos grinumo.
3: Pavardės keitimas, kaip kad nuo vyro arba gerbimo ženklas. Kas nuo logikos arba pagrindimo, aš pilnai pritariu, nelabai turi.
2: Tai reikia nuspręsti, ar tu tikrai bandai mokytis gyvenimo ir istorijos iš filmų, iš meno kūrinių. Ar tu nebandai tą daryti? Tai jeigu tu žiūri meno kūrinį atsisijęs, tu nekeli klausimą, kodėl, reiškia, asteroide būtinai turi raketą būti aptaki, tarsi jinai ten būtų pasipriešinimas kažkoks, tai žinai, atmosfera. Tai,
3: kur dingo lietuviški meno kritikai ir jų darbai? Kritika. Nes, nu, žinai, vat kaip ir aš čia pasidžiaugti ir paploti katučių, nu, iš esmės lengva ir gražu, ne? Oi, koks buvo fainas renginys, oi, kaip gražiai praleidau laiką, oi, kokie gražus įspūdžiai, taip toliau, ne? Bet, na, aš jau tam amžiui, kai žinau, kad nebūna idealių dalykų.
2: Variantų ten dar galima prigalvoti. Variausiai yra, kur iš vis nedėjoja niekaip. Tai yra, žinai. Tai nieko nereiškia, kad ten kažkaip visai nieko nevyksta.
3: Priešingai gali labai gerai vykti.
2: Jo, tai todėl, nu, čia temperamentas yra iš esmės žmogaus. Aš nežinau, kas čia mokslininkai tyrinėštų?
3: Mokslininkai tyrinėja.
2: Tos mokslininkus pažiūrėt norėčiau tyrinėtų.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
6: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnė Omber Group generalinė direktorė Deimantė Laumytė. Deimantė, prieš dabartinę savo poziciją jūs tikrai išbandėt daugiau negu vieną sritį. Ir vat kaip taip susidėliojo jūsų gyvenimas ar sprendimai, kad atsidūrėt, na, ties nekilnojimų turtų ir vat būtent šioje bendrovėje?
7: Žinot, kaip apie labai gerą pardavimų žmogų, sakoma, kad geram pardavimų žmogui absoliučiai nesvarbu, ką pardavinėt. Tai aš gingdėjo nesakau, kad esu gera ir tobula vadovė, aš dar augu ir mokausi ir ačiū komandai ir aplinkai ir akcininkams, su kuriais aš dirbu ir kurie mane augina. Ir tai yra labai labai svarbu. Bet vat, visos tos sritis, kuriuose aš tikrai dirbau pakankamai skirtingose, tai buvo prekyba, logistika, mažmena ir paskutinės įmonės viršijo milijardą apyvartų, netgi 2 milijardus. Ir tai buvo baltikinės įmonės, labai labai didelės. Tai tos visos įmonės padėjo gal sukurti tą 80% kompetencijų krepšelio, kurios yra reikalingos ir būtinos vadovavimui ir lyderystei. O mano toks jau yra, ir kiek kalbam su draugais, ir rinkos profesionalais, kad apie 20% vis tiek yra tos specifikos. Tai ar tai būtų logistika, ar tai būtų nekilnojamas turtas, ar tai būtų prekyba, ar tai būtų paslaugos. Tai yra tie dalykai specifiniai, kurių tu turi išmokti. Ir aš asmeniškai kaip vadovė, kaip lyderė, dirbdama skirtingose veiklos ir organizacijose, vis tiek aš tą 80% vadovavimo lyderystės kompetencijų nešiausi per tas organizacijas, o 20% buvo tos specifikos, kur turi mokytis ir kad galėtum sėkmingai darbuotis.
8: Uh-huh. O ta specifika, jinai turi žavėti ir būti įdomi, kad na, būtumėt geras.
7: Absoliučiai, taip.
8: Nėra taip, kad svarbiausia vadovavimas vis tiek toj srity, kurioj vadovaujate, turi žavėti jūs.
7: Turi mėgti tos dalykus, nes aš kaip visada sakau, tai atleidžia man logistikos specialistai, bet kartu ir tai yra atskira padėka jiems. Logistika yra pats labiausiai streso kupinas darbas, kokią aš esu mačiusi, ir ten stresas prasideda nuo tos minutės, kai vairuotojas įsėda į krovininį automobilį, nes kaip jis nuvažiuos, ar pasikraus, ar klientas laiku priims, ar atveš, ar nedings krovinys, ar pristatys, ar išmuitins. Kiekvienoj verslo toj grandinėje yra labai labai daug streso. Tikrai to streso yra ir visose kitose srityse, bet jis gal yra labiau latentinis, ne taip stipriai išreikštas ir ne taip stipriai jaučiamas. Bet ką aš noriu pasakyti, kad tiek ir logistikoje man labai patiko darbuotis. Aš logistikoje praleidau, dabar bandau suskaičiuoti, beveik gal 8 metus. Taip, dėl tos dinamikos labai yra patrauklu ir mano asmenybei tai tinka, kad va, ta dinamika, greitis, veržlumas ir kai tu turi priimti daug ir netradicinių svarbių sprendimų greitai. Ir tada tas nekilnojamas turtas, vat, logistika, mažmeninė prekyba, kaip minėjau, didelės organizacijos, o nekilnojamas turtas visada buvo mano tokia slapta meilė. Ir labai gerai irgi memą mačiau, kad dabar kiekvienas lietuvis ir ypatingai jaunas žmogus sąskaitui turėdamas 53 eurus aruodė perka butus virtualiai. Ar ne? Tai man atrodo, kad ir lietuviams kažkiek tas nekilnojamas turtas yra suprantama turto klasė kaip investicija, vieni įsigyja būtus tam vadinamam flipinimui, gerinimui, pardavimui, kaip kiekvienas įsivaizduoja, prie to nekilnojamo turto iš įvairių pusių gali prisiliesti. Tai vat, man asmeniškai nekilnojamas turtas gal buvo tokia labiausiai suprantama turto klasė, aš truputėlį ten irgi domėdavausi ir vat kaip pasitaikė tokia gera gyvenimo aplinkybė ir proga prisijungti nekilnojamo turto organizaciją ir įmonių grupę ir jai vadovauti. Tai toks, man atrodė, labai perfect match, kur tikrai gali turėti tą gerą balansą visame kame, kad ir mėgstamas darbas, ir mėgstama veikla, ir šauni komanda, ir tas produktas, prie kurios kūrimo gali prisidėti.
8: Mhm. Pati sritis tikriausiai yra vienas, įmonės specifika, vertybės ir komanda yra vat kita. Tai kai jūs atėjote na į šią įmonę ar į kitas įmonės, ar jūs rinkotės irgi pagal vertybinį dalyką, ar tas vertybės galbūt ir pačią jau sistemą ir tuos vidinius dalykus pati atnešėt ir keitėt?
7: Puikus klausimas. Ir vėl čia dvi pusės yra. Man taip pasisekė gal, kad ir tikrai buvo labai įdomu. Mane rinkosi akcininkai kaip vadovė ir aš rinkausi įmonę ir dėl paties akcininko ar akcininkų, kur aš galėčiau irgi save realizuoti. Ir natūralu, kad tos įmonės turėjo savo ir organizacinę kultūrą, ir vertybės, ir komandas, ir pasiekimus, ir tam tikrą įvaizdį rinkoje. Ir mano ta ambicija dažnai irgi buvo susieta su tuo. ar atitiks mano vertybės ir matymas, kaip vienu ar kito įmonėje galėsiu save realizuoti ir prisidėti prie norimų pokyčių, nes labai dažnai taip gal ir susiklostydavo, kad kai su vienais ar kitais akcininkais tardavomės dėl mano prisijungimo, man visada į užduotis buvo dedami pokyčiai, kur vėlgi yra čia mano kaip DNR dalis, kur aš iš tikrųjų moku, galiu suvaldyti ir su tuo dirbti. Tai vat visais atvejais aš ir turėjau tą tobulą pasirinkimą, nes iš tikrųjų aš kaip profesionalė rinkoje sulaukiu labai daug pasiūlymų ir natūralu, kad kaip sakau, akcininkai ieško, kas galėtų vadovauti verslam ar įmonių grupiai, bet taip pat ir tie vadovai, mano kolegos rinkoje, jie tikrai irgi gali rinktis iš tam tikrų pasiūlymų. Ir kai tu priminėjai tą finalinį sprendimą, kur norėtum ateiti, aukti, duoti save, atiduoti save, prisidėti prie įmonės augimo ar kūrimo, tai žiūri, kad vertybinis pagrindas tikrai atitiktų, nes taip gali pasiekti daug geresnį rezultatą.
9: Mhm. Dar kažkaip noriu paliesti prasmės aspektą. Mhm. Aš kažkaip dažnai girdžiu iš žmonių, kad, na, sako, nebenoriu dirbti, nes, na, nebėra prasmės dirbti. Kaip jūs pati manot, ar prasmė tai yra, na, toks dalykas, kuris tarsi duotybė, kuris yra kaip ir savaime suprantamas, ar prasmę mes patys galim sau susikurti?
7: Prasmę galim savo susikurti, bet veiks neilgai. Labai svarbus yra prasmės elementas ir aš tiek dabartiniai įmonių grupiai, tiek ankstesnėse darbovietėse, kur darbavausi, stengiaus sudaryti tokias sąlygas ir vadovų komandai ir kiekvienam darbuotojui, kad jisai jaustų tą prasmę, nes tai yra labai svarbus pasitenkinimo darbo elementas ir motyvacijai labai svarbus elementas, kad dėl ko žmogus kiekvieną rytą ateina į darbą ir dėl ko jisai nori grįžti po atostogų ir dėl ko jis nori prisidėti prie įmonės rezultatų ir dėl ko jam rūpi. Todėl ir su vadovų komanda, vat savo organizacijoje labai dažnai kalbam, kad svarbu ne mikromanedžinti, svarbu su savo komandom ir savo žmonėmis leisti priimti sprendimus, kad žmogus jaustų ir tą atsakomybę ir taip kartu jaustų prasmę. Čia yra tas penktasis elementas prie visų tų garsių teorijų, ant ko yra pastatytos sėkmingos organizacijos. Gal žinot irgi labai tokia gražiai istorija, bet kartu ir anekdotas yra, kur žmogus atvyksta į NASA būstinę ir tiesiog nueina į rankų nusiplaut ir plauna tas rankas ir užeina valytoje su šluota. Ir jis tik maždaug moterie, ką jūs čia darot? Ir ta valytoja su šluota sako, mes čia raketas leidžiam. Tai kuriam ir leidžiam. Tai vat čia ir yra apie prasmę, kad kiekvienas žmogus, dirbdamas bet kokį darbą to organizacijai, suprastų, kokia yra organizacijos prasmė ir kaip jis prie tos prasmės gali prisidėti.
9: Deimant, jeigu reikėtų klausytojams apibūdinti, koks jūsų yra darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
7: Labai nuostabus laidos pavadinimas darbo skonis. Ir aš, kadangi jau džiaugiausi, kad galėjau pasiruošti, irgi galvojau, tai turiu atsakymą, vienareikšmiškai tai būtų umami skonis. Ir umami skonis todėl, kad tūkstantmečių žmonės jautė tą umami skonį. Tai yra gilumas, sodrumas, malonumas, ar ne? Umami skonis, jisai neina virš visų skonių, jis apjungia kartu su rūkštu saldu ir mano darbo skonis ir mano darbo principai irgi yra tokie, kad duoti platformą, duoti pamatą ir apjungti skirtingus žmonės, apjungti skirtingus lyderius, kurie dirba kartu su manim, apjungti skirtingus žmonės, apjungti skirtingus interesus, vardant to skonio gilumo, sodrumo ir pasitenkinimo darbų, pasitenkinimo tikslu ir pasitenkinimo to, ką darai.
9: Dėkoju, Deimante, už tokį prasmingą ir gilų pokalbį. Priminsiu, kad šiandien kalbėjome su Omberg Group generalinė direktorė Deimante Laumytė. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė. Visų žinių radijo laidos įrašus galima rasti žiniuradijas.lt.
10: Darbo skonis.
11: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
12: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
13: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
14: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
15: Čia žinių radijas –

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Klausotės žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Miškas tai ne tik mediena, uogos ar vieta pasivaikščiojimai, tai sudėtinga gyvybės sistema, kuriai kartais labiausiai reikia vieno, kad žmogus jos netrukdytų. Tačiau senųjų natūraliųjų besivystančių miškų Lietuvoje likę labai mažai. Apie tai, kodėl verta saugoti miškus, ne dėl to, ką iš jų galime pasiimti, o dėl to, ką jose galime išsaugoti, kalbėsime su Sengirės fondo vadove Rimantė Pulauskaitė Digaitinė, sveiki.
4: Sveiki.
3: Tai gal ir pradėkim nuo pradžių, tai kas yra ta sengirė, kas tas sengirės fondas ir kokia yra jūsų veikla?
4: Taip, tai sengirė jau toks terminas pastaruoju metu lyg ir dažniau tampa girdimas, tai tuo labai džiaugiamės, bet be abejo dar tikrai žmonėm kyla klausimas, kas ta sengirė yra. Tai tuo apibrėžimu gali būti daug ir gali mokslininkai tikrai daug diskutuoti dėl niuansų, bet iš principo laikom sengirę natūralų mišką, kuris natūraliai vystosi ir kurio bent kelios kartos yra pasikeitusios. Tai yra, kai užauga medžiai, išgriūna ir vėl užaugo, vėl išgriūna. Tai priklauso, kiek metų, dažniausiai žmonės klausia, tai kiek metų turi būti, kad būtų sengirė, tai taip lengvai gal neina pasakyti, nes labai priklauso nuo vyraujančio medžio rūšies, ar ne, tai pušynas bus vienoks, ar ne, o ten, nežinau, juodalksnynas kitoks, tas amžius, ar ne, bet vis tiek tai yra būdinga kažkokie dalykai, kurie visoms sengirėm ir tos pagrindinės gal savybės, į ką mes ir siūlytume atkreipti dėmesį, kad jeigu jau lankosi kažkur žmonės miškuose, tai kokie tie požymiai, kur jau yra tiesiog tokių sengirėjimo požymių, tai vienas jų yra medžiai senoliai, tai yra tiesiog, kad tai yra daug jau didelių tokių brandžių medžių, kurie galbūt jau pasiekia savo tą tokią tikrai senatvę. Kitas dalykas yra be abejo įvairovė. Tiesiog jeigu miškas yra įvairus, ar rūšimis, ar amžiumi, tai reiškia jau jisai yra kažkoks natūralesnis jau į tą pusę, ar ne? Tai tiesiog apsidairius, jeigu matosi, kad tai yra kažkoks įvairumas ir netoksai monolitiškumas, jau reiškia kažkas tokio natūralesnio. Ir kitas dalykas, kad gausiau yra gyvastingos medienos, mes taip vadinam fonde, tai negyva mediena, virtuoliai, stobriai, kažkokie išvirtę medžiai, kur, kaip sakom, sunkiau praeinamas miškas, tai irgi gali būti indikacija. Tai sengirė, nu, toks tikrai natūralus, jau ne vieną ciklą pragyvenęs miškas. Ir dažnai tada žmonės ir klausia, tai o kur čia tos sengirės, kiek šitų sengirių Lietuvoje yra. Tai nelabai yra, iš tikrųjų mes tikrai turim tą pagrindinę problemą, kad Lietuva yra miškų kraštas, apie trečdalį šalies užima miškai, bet miškai yra Lietuvoje labai jauni. Vidutinis amžius Lietuvoje miškų yra tik tai 54 metai. Tai mes tiesiog turime tų miškų, bet jie yra tokie arba monolitiški, vienodi, monokultūriniai ir labai jų nepalyginti. Tai mes su sengirų turim tik tokius mažyčius fragmentus, mažyčius lopinėlius, kurios labai norisi išsaugoti. Tai iš to tokio ir iš tos idėjos, iš to noro išsaugoti, ką mes dar turim, tos natūralius išlikusius senų miškų plotus, taip ir įsikūrė sengirės fondas. Tai mūsų pagrindinis ir tikslas ir idėja ir yra pabandyti, ką dar turim išsaugoti, tą rodyti visuomeniai ir šviesti visuomenę apie tai, kodėl yra svarbu, kodėl mes turim tuos lapinėlius išsaugoti, kuo tai yra vertinga ir panašiai.
3: O kodėl tada Lietuvoje tų sengirių tiek, sakot, nebedaug likę?
4: Tai tiesiog tokie matyti yra susiklostę miškų politikos, ar ne, toks kaip ir požiūris, kad mes turime pirmos grupės miškų, vadinami miškų rezervatai, šiai dienai turime 1,25%. Tai tiek yra miškų Lietuvoje, kuriuose visiškai nevykdomi kirtimai. Visur kitur vienaip ar kitaip vis dėlto tai yra pažeidžiama, ar ne? Ar tai yra ūkiniai miškai, kur visiškai galima plinai iškirsti, ar tai yra ekosistemų apsaugos teritorijos, ten mūsų draustiniai ar ten nacionaliniai parkai, deja, bet tenai irgi pakankamai daug ūkinio požiūrio. Vadinasi, tiesiog nelieka galimybės, kur miškas gali natūraliai pasiekti tą savo brandą, tą senatvę, nugyventi pilną ciklą. Tai mes būtent tą klausimą labiausiai ir keliame Sengrės fonde. Vienas dalykas apie proporciją, kiek turi būti tų miškų saugoma, kad tai būtų iš viso įmanoma tai visą gyvybę išlikti ir kiek mums net ir kaip žmonėm. Tai svarbu, kad ta proporcija, tas 1%, jisai tikrai niekaip netitinka. Jokios tokios sveikos logikos ir atspindi tik tai labai tokį ūkišką požiūrį. Tai jau čia visuotinai yra ir pasaulyje sutariama, kad turi būti 10% griežtai saugoma.
3: O ką mes kaip visuomenė, kaip žmonija, kaip irgi gyvūnų rūšis prarandam, kai yra iškertama sengirė, ar šiaip, ar kad ir šiaip miškas?
4: Tai tiek fonde, tiek ir kolegos iš kitų gamtosaugos organizacijų tikrai labai stengiamės akcentuoti ir nors, ko labiau žmonėm parodyti, tai, kad miškas yra vertybė savaime. Visų pirma, mes turim tą etinę, moralinę prievolę išsaugoti, bet mes dažnai supaprastintai labai taip žiūrim netgi į mišką, ar ne, tai ir to sakymu, ką mes prarandam, ar ne, tai iš tikrųjų mes labai mažai suprantam. Miškas, visa ekosistema, gamtiniai labai kompleksiškas dalykas, dažnai taip žiūrim, kad tai medžių krūva, medžių grupė, ir arba kažkas žiūri tai ekonominių požiūrių, ar ne, kad tiesiog va, kiek čia tų kietmetrių, kažkas žiūri, kad nu, tiesiog man gražu, bet iš tikrųjų tai yra daug, daug kompleksiškiau, ir tiek žmonėms, tiek visai mūsų gyvybė išlikti, yra daugybė tų verčių, kurias miškas teikia, tai yra tiek tokie kaip struktūriniai palaikymo dalykai, kaip kurių mes kasdien net nepastebime, mes juos laikom kaip savaime suprantamus, kaip kad vandens ar oro taršos sugerimas, garso kažkoks, ar ne, kaip mikroklimatas, kaip dirvožemis ir jo palaikymas, kaip galų gale sugerimas lietaus ir panašiai, tie dalykai, tokie struktūriniai, jie mums yra nepastebimi ir tik tai tada, kai mes prarandam, dabar matom ir pasaulyje tokių pavyzdžių, ar ne, tik tai tada, kai pats pagrindas kažkur pažeidžiamas, mes suprantam, kad jau kažkas negerai. Tai visų pirma yra labai daug tokių struktūrinių, tarsi atrodo nematomų dalykų, bet tai yra pagrindas, pats tas, ar ne, ypatingai nekalbama, tarkim, apie dirvožemį, bet jis yra labai reikšmingas iš visų mūsų sveikatingumui. Tai jeigu mes prarandame mišką, tai net ir tiesiog aplinkiniai, kaip bendruomenės, be abejo, jie praranda žalią erdvę, bet jiems gali pasikeisti net ir mikroklimatas, ko mes galim šiaip patys nesuprasti, ta pati tarša, tas pats garsas, ar ne, tą gali pajusti net ir aplinkiniai, nežinau, ūkiai, sveikesnis dirvožemis, jis natūralu, kad visiškai turi kitą našumą, tai mes tiesiog daug dalykų neįvertinam. Ir laikom kaip savaime suprantamus. Tuo tarpu miško tos verčių skalė yra labai didžiulė. Jau nekalbant apie tiesiog tą žmogui, ypač lietuviui, tą tokį identiteto klausimą, dvasinį įkvėpimą, kultūrinį, istorinį. Taip pat yra kažkam įkvėpimo šaltinis, kažkam nu, tai rekreacinė erdvė, sveikata. Taip pat labai svarbus kampas yra mokslo. Vėlgi moksliniai tyrimai, tai mes tiek dar daug labai nežinom, tiek labai daug yra tame potencialo. Daugybė mokslinių atradimų, ar tai būtų vaistai, ar inžineriniai, kažkokie sprendimai, jie labai dažnai ateina iš gamtos. Tai mes tiesiog negalim sau leisti prarasti netgi tai, ko mes net nepažįstam. Tai tiesiog atrodo, miškas to čia medžiai kažkam patinka, kažkas galbūt nesureikšmina. Bet iš tikrųjų tai yra daug sudėtingiau ir mums praradimas yra daug, daug platesnis.
3: O ar tiesa, kad biologiniai įvairoviai neužtenka tiesiog pasaudinti naujų miškų, naujų medžių?
4: Taip, medžius sodinti yra gerai, tiesiog tai niekada nekompensuoja pilnai to praradimo, jeigu tai buvo tikrai natūralus daugybę metų gyvavęs miškas visa sudėtinga ekosistema. Tai ją pažeidus, ne taip greitai tikrai neatsistato ir neatsigauna, ypatingai jeigu tai buvo tikrai, tikrai ilgai natūraliai besivysčiusi ekosistema. Tai taip medžiai ataugs, bet visa tai, kas ten gyvavo, vis dėlto yra pažeidžiama, ypatingai pažeidžiamas dirvožemis, ardomi visi tarpusavio ryšiai.

0: kaip manot, ar kiekvienas miškas turi būti tvarkomas ir prižiūrimas, ar reikia leisti gamtai tiesiog būti netvarkingai?
1: Tai man iš fondo pusės, tai be abejo, mūsų ta visa filosofija ir yra, kad gamta tvarkosi pati geriausiai, bet be abejo, čia mes turim kalbėti, kur tai yra. Jeigu tai yra miesto parkas, natūralu, kad taip, miesto parke yra tvarkoma vien tam, kad, nežinau, net neužgriūtų šaka ant galvos ar panašiai, ar ne, tai čia yra visai kiti dalykai, ar ne. Lygiai taip pat fondas nesako, kad, o, čia niekur nieko nebelieskime, ar ne. Mes nesame radikalų šitoj vietoj, mes kalbame apie proporciją. Kad, nu, 1% saugoti neliečiamai niekaip nepakanka, ar ne, tai mes už tai, kad turi būti saugoma daug daugiau, gamta tikrai tvarkosi pati labai puikiai ir netgi tikrai labai skatiname, kviečiame, mes kaip fondas tikrai mūsų viena iš misijų be abejo yra išpirkti ir išsaugoti, neliesti tų miškų, tačiau kita misijos dalis yra tiesiog būti pavyzdžiu. Tiesiog būti pavyzdžiui skatinti, kad žmonės ir patys tokį požiūrį taikytų ir tikrai mums labai smagu matyti, kad daugėja tokių privačių miškų savininkų, kurie lygiai taip pat supranta, kad aš galiu irgi savo mišką tiesiog saugoti ir palikti gamtai tvarkytis arba dalį bent jau jo. Galbūt aš turiu sodybą ir šalia didžiulį ten miško plotą ir galbūt aš kažkurią dalį sąmoningai palieku, kad tenai tiesiog tegul gyvena visi, kas tenai nori gyventi.
0: O kaip manot, kur šiandien yra didžiausias konfliktas tarp ekonominės vertės ir ekonominių interesų ir gamtos apsaugos?
1: Toks iš lengvesnių klausimų. Tikrai labai kompleksinis klausimas, bet manau, kad daug kas iš mūsų jaučiam, kad nu, tiesiog mes nu, pamėgom tą komfortą, tą patogumą, mes visi patys, ar ne, tikrai vartojame nemažai, tai tiesiog yra tas mūsų sąmoningumo augimas arba jo nebuvimas, ar ne, kaip dalykas, tiesiog asmeninė atsakomybė. Be abejo, atsiranda ir tie verslo interesai, verslas konkuruoja, nori uždirbti, kas yra natūralu, bet tada toks atsiranda tokia trapi riba, ar ne, tarp to, kas yra natūralus augimas ir tarp kažkokio jau godumo. Tai manau, kad tiesiog visur labai reikalingas sąmoningumas ir kai jo nėra, tai mes ir patenkam į tą konfliktą. Jeigu mes būtume labiau gal sąmoningi savo veiksmams, mes rastume lengviau tą sveikesnė galbūt proporcija, tą balansą.
0: O dabar truputį apie grįžtam prie žmonių. Tai ar jūsų fondas užsiema ir visokiam peticijom dalinate su žmonėm, kad pasirašytų ir kad išsaugotų? Ar pamatėt kažkokį tai paskutiniu metu susidomėjimo fondų didesnį, nes paskutiniu metu mačiau tikrai ne vieną peticiją ir tikrai buvo gan daug žmonių, kurie pasirašė, kad išsaugot tos kelis miškus. Tai ar visada būdavo toks didelis susidomėjimas fondų, ar čia paskutiniu metu tik tai kažkaip?
1: Taip, fondui yra 6 metai. Jau truputėlį net ir daugiau. Tai 6 metai nėra tiek jau daug, mūsų visa veikla, viską, ką darom, projektuojam 100 metų į priekį, tai čia atrodo tik taip pradžių pradžia, bet taip tikslas ir buvo būti matomu, nes be to, kad siekiam to tiesioginio poveikio išsaugoti miškus, labai tiesiog siekiam šviečiamojo to poveikio ir pasiekti kuo daugiau visuomenės. Tai gal mūsų yra tas toksai šviečiamasis veiklos kampas. Peticijų mes patys net ir nekuriam, bet galbūt tiesiog mūsų bendras tas aktyvumas, jisai tikrai yra matomas, nes toks ir yra mūsų tikslas. Gal tik tai mūsų tas kampas, kurio mes prieinam prie visuomenės, jisai yra labiau per pažinimą, labiau per kvietimą suprasti, negu kad per tokį gal konfliktą arba galbūt kažkur
0: kažkokį spaudimą.
1: Taip, vis dėlto žmonės pavargsta greitai nuo problemų. Šita tema

0: miškų ir gamtos, biologinės įvairovės, nu jinai yra kriziniai, kritiniai situacijai visam pasaulyje, bet žmonės labai greit pavargsta. Nuo temos, tai tiesiog mes matom, kad tvariau vis dėlto yra kviesti, pažinti, prisidėti, įgalinti žmonės, tai gal mūsų tas veikimas tikrai matom, kad pasiekia visuomenę ir kartais tiesiog veikia kaip galimybė nuo sunkios temos, nuo sunkių kažkokių situacijų, to pačio miškų temai, kažką padaryti, nes tu gali, reiškia, daryti veiksmą, prisidėti ar sklaida, ar parama, ar kažkaip kitaip, galų galia taromatose aukodamas, tu gali atlikti veiksmą, kažkaip prisidėti, ypatingai, jeigu paskui, vat sužinai, kad va, fondas išsaugojo tą ir tą mišką. Tai mes tikrai labai jaučiam didelį visuomenės atsiliepimą iš tą temą, tikrai džiaugiamės, kad plečiasi ta auditorija, kuri išgirsta kalbą, įsijungia, į fondo veiklą pritarė, tai tikrai mums labai didelis džiaugsmas, kad yra įvairovė skirtingų auditorijų, skirtingos visuomenės grupės į tai įsijungia. Tai tas toksai atsiliepimas temai, jis tikrai yra, bet be abejo, kad veikti yra labai daug ką. Ta prasme, mes labai tų turim tikrai dar temų neišjudintų, nes tema yra tikrai kompleksiška, tikrai suprasti, kaip kas veikia, kodėl svarbu saugoti, kodėl taip ar kitaip, tikrai reikia įsigilinimo ir tikrai mes šiais laikais esam visi perkrauti temomis ir problemomis ir panašiai, tai nėra lengva tikėtis, kad žmonės įsigilins visi, kas ir yra kaip. Bet taip, visuomenės atsiliepimas tikrai toksai yra ir tą rodo net ir vat, mūsų kampanijos, ar ne, vat, ir šiais metais vėl darome kampaniją, tai vėlgi matosi, kad tikrai visuomenė reaguoja labai pozityviai, prisideda ir pavyksta nuveikti tokius jų didesnius darbus.
1: Taip, o tai pabaigi tokie keli klausimai, tai ką kiekvienas iš mūsų galėtume padaryti, kad išsaugo tą sengirę, kad jų nebeliesti ir ką turėtume daryti?
0: Fondo komandai dažniausiai mes ir kviečiam visų pirma pažinti, būti, įsižiūrėti, kai būna ta gamtoje, tiesiog galbūt pasidomėti, apsižvalgyti labiau, tai visų pirma pažinti, pamilti. Bet yra aišku ir kiti būdai. Ar ne, jau paskui tai tiesiog kviečiam prisidėti sklaida, kalbėti, domėtis gilin patiems, bet lygiai taip pat kalbėti su savo bendraminčiais, bendražygiais, kolegom, draugais. Be abejo, kviečiam prisidėti tiesiogiai ir prie fondo veiklos, paramą ar kitais būdais, bet saugoti ir patiems. Ar ne, tiesiog jeigu yra galimybė, galbūt turite kiemą, tai kieme galima irgi palikti vieną medį, kaip ekosistemą savo gyvent, ar kampelį kažkokį. Tai iš tikrųjų tų būdų yra labai labai daug, bet visų pirma tiesiog galbūt į šitą temą atkreipti dėmesį ir natūraliai, kad ta tema jums taptų svarbi.
1: Ir paskutinis mano klausimas būtų toks. Ar meilė gamtai prasideda nuo žinojimo, ar kartais užtenka tiesiog pabūti miške?
0: Labai, labai geras klausimas. Net nemanau, kad yra atsakymas, gal priklauso nuo žmogaus. Tikrai nemažai žmonių, kurie tiesiog būdami pamilsta. Kitiem galbūt reikia pažinti, kažkoks tas raktas jisai yra. Bet vienaip ar kitaip, tai vis dėlto nesėdint namuose ir nesėdint ofise, dažniausiai tas pažinimas ir pamilimas įvyksta, o būnant gamtoje, o jau kas tenai atrakins, ar vizualiai kažkas paveiks, ar žinios kažkokios, ar rastas koksai netikėtas grybas augalas, ar sutiktas gyvūnas, ar tiesiog bendras jausmas, šių priklauso, man atrodo, nuo žmogaus, bet tiesiog kviečiu visus pabūti, miškas yra tikrai įdomus.
1: Taigi šiandien laidoje tiek. Ačiū pašnekovei, Sengirės fondo vadovei Rimantei Paulauskaitei Digaitienei. Su jumis buvo aš, Goda Karaniauskaitė. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
4: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
5: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
2: Čia žinių radijas.
3: Pažink miestą.
4: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
5: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir dar viena Pažink miestą laida. Kauno senamiestyje, Motiejaus Valančiaus skvere 2025-aisiais iškilo du nauji kūriniai. Tai skulptoriaus profesoriaus Stasio Žirgulio darbai Oška Geldoje ir Godo. Jie papildė akcentų kolekciją po atviru dangumi, kviesdami miestiečius stabtelėti ir patirti meną netikėtose miesto vietose. Naujieji akcentai Oška Geldoje ir Godo yra skirtingos savo forma ir idėja, tačiau abi kviečia pažvelgti į pasaulį per simbolių ir nuojautų prizmę. Pats autorius teigia, kad jiem buvo svarbu ne tik estetinis rezultatas, bet ir kūrinio prasminis krūvis. Tai, kaip meno objektas kalba su žmogumi, provokuoja mąstyti, ieškoti atsakymų ar net susidurti su pačiu savimi. Plačiau apie šiuos bene naujausius Stasio Žirgulio kūrinius Kaune, šiandien pasikalbėsime su gidu Vykintu Gerve. Tiek Oška Geldoje, tiek Godo yra naujos skulptūros Kaune. Kokiomis aplinkybėmis atsirado? Gal šiek tiek apžvelkim tiek vieną, tiek kitą?
6: Skulptūros atsiranda vis tiek kažkokioje tais vietoje, kurioje yra kažkokia tais tuštuma arba tiesiog tinkama erdvė. Ir šiuo atveju tai buvo Kauno miesto centre esanti Valančiaus gatvė, tiksliau miesto senamiestyje esanti gatvė ir toje gatvėje esantis skveras. Skveras, kuris buvo toks tuščias ir Stasys Žirgulis, skulptorius, pagalvojo, jog ši vieta galėtų puikiai tikti jo skulptūrų įkurdinimui. Tai pasiūlė šią idėją Kauno miesto savivaldybei, programai Kauno centrai ir atsirado dvi skulptūros – Oška Geldoje ir Godo, dedikacija Godo. Tai abi skulptūros yra iš tikrųjų skirtingos. Oška Geldoje simbolizuoja, rodo tokia kaip ir ošką, tupinčią, tikrai to žodžio prasme geldoje, tokiame kaip ir dubinyje, tikrai atrodo taip makabriškai pasižiūrėjus į šoną. Pati skulptūra yra dedikuota irgi kita menininkui, tai ispanų dailininkui Pablo Picasso, kuris daug metų gyveno Prancūzijoje, ten ir sukūrė savo žymėją skulptūrą, taip ir pavadinta Oška, tai čia dar 50-aisiais metais. Tai irgi tokia dedikacija kaip ir prancūzų, Prancūzijoje sukurtam kūriniai, o skulptūra Godo, irgi Stasio Žirgulio 2025 metais Valančiaus skvere atsiradęs darbas, dedikuotas kitam rašytojui, menininkui, Samueliui Beketui ir jo žymėjam kūriniui Belaukiant Godo. Tai galbūt ir lietuviai šitą piešą galėjo matyti kur nors teatre. Tikrai toks įdomus kūrinys, kalbantis apie tą laukimą. Ir nors Samuelis Beketas pats buvo airis, tačiau irgi daug metų pragyveno Prancūzijoje. Tai gaunasi taip įdomi, jog abu kūriniai sukurti Stasio Žirgulio atsiradę Valančiaus gatvėje, Motiejaus Valančiaus gatvėje esančiame skvere, yra skirti Prancūzijoje kūrusiems menininkams. Ir aš manau, bet kuris turistas, žmogus iš Prancūzijos atvykęs į Kauną, eidamas šalia pro šias dvi skulptūras tikrai galėtų atpažinti, jog tai yra šių menininkų, šiems menininkams dedikuoti kūriniai.
5: Ar jau girdėjote panašius atsiliepimus būtent iš turistų?
6: Iš turistų kol kas pats tikrai nesu girdėjęs, bet visada pagalvokime apie save, kuomet keliaujame kažkur užsienyje, ir pamatome kažkokį kūrinį, kuris susijęs su Lietuva. Nu, mums visą laiką pamalonina širdį, nes tai visą laiką smagus tas malonus jausmas. Tai manau, čia irgi panašiai, kažką panašaus, pažįstamo sutikti tikrai yra smagu. O dar apie stacijų širgulį, tik trumpai norėčiau paminėti, galbūt klausant jūs galėtų galvoti, kas čia per skulptorius, kas čia per skulptūros. Tai tikrai skulptorius sukūrė daugybę skulptūrų visoje Lietuvoje, galbūt aš paminėčiau Kaune esančias, tai tie, kas buvę Kaune, kas gyveno Kaune, tikrai žino karo muziejaus sodelyje. Ir sodelyje esančias skulptūras, esančius biustus, tai vienas iš tų biustų yra skirtas Vydūnui, būtent sukurtas Stasio Žirgulio. Kauno zoologijos sode. Būtent va ta vieta, šalia tos vietos, šalia įėjimo į sodą, yra sukurtas Tado Ivanausko, zoologijos sodo įkūrėjo biustas, irgi Stasio Žirgulio. Arba tas pats zoologijos muziejus esantis Laisvės alėjoje, tai ten yra toks keliaujantis vežlys, prisimintų galima senesnės kartos žmonės buvo kažkada, nes net pačioje Laisvės alėjoje, tai irgi ant jo mėgdavo atsisėsti ir vaikai. Na, arba ta pati prezidentūros kemelis, istorinė prezidentūra Kaune, Kazio Grinio prezidentos paminklas, tai irgi sukurta Žirgulio. Tai tikrai toks menininkas, sukūręs tokių stiprių, gerų ypatingų darbų.
0: Dar šiek tiek sugrįžtam prie tų naujausių kūrinių, ar ne, būtent kuriuos šiandien yra aptarėm, Ožka Geldoje ir Godo. Nežinau, kiek dažnas ar retas atvejis, kad vieno skulptoriaus du darbai iš karto va, tai yra pateikiami viešumoje, juos galima pamatyti, ar tai dažnai pasitaiko?
6: Kauno skulptūrų, tas visas irgi toksai laukas yra labai, labai įdomus, čia plati tema, būtų galima kalbėti, kokių menininkų darbai pasirenkami, kodėl jie pasirenkami. Programa Kauno miesto savivaldybės, Kauno akcentai finansuojantį tos darbus irgi atsirenka programos finansavimo Kauno ne visi menininkai. Tai tarp Kauno kultūros bendruomenės skamba netgi toksai jokelis, kadangi pats Stasys Žirgulis gerai sutarė su Kauno miesto savivaldybė, tai jam tiesiog kažkaip tuos pinigus lengviau gauti. Ir tas jokelis yra toks, jog skulptorius tiesiog į savo senatvę, ant pensijos, taip sakoma tarp žmonių, nusprendė išsigryninti pinigus. Tai tos skulptūros, aišku, dalis skulptūrų būna sukurta ir anksčiau, tiesiog parduota miestui vėliau ir miestas nusprendė, jog skverelis, kuris buvo tuščias, galėtų tikrai puikiai tikti Stasiui Žirguliui, tai Stasiui Žirgulis pasiūlė tas skulptūras ten įkurdinti, pateikė paraišką, gavo finansavimo skulptūroms ir tos skulptūros ten atsirado. Jei nesumeluosiu, apie 73 tūkstančius abi skulptūros kainavo, tai galite įsivaizduoti, kiek tų pinigų tai menininkas gavo. Dar vieną dalyką pasakysiu įdomu, jog menininkas šiek tiek anksčiau miestui dovanojo dar didelę krūvą, didelį dišrusnį tų skulptūrų, nedovanojo, pardavė. Tai Kalniečių parke Kaune galima rasti daugiau nei 20 jo skulptūrų viename parke. Tai irgi toks neįprastas gan dalykas, va gerokai kaip klausyti, kad vienoje vietoje atsirastų daug skulptūrų vieno menininko. Tikrai nėra dažniausiai būna kažkokie skulptūrų simpozimai, kur tų skulptūrų sukuria keletas menininkų, tai tokio vieno menininko kūrinių atsiradimas vienoje vietoje, didelis kiekis tų kūrinių tikrai nėra toks įprastas ir dažnas reikalas.
0: Ir pagal tai, ką pasakojat, apskritai kyla toks įtarimas, kad galbūt Stasys Žirgulis net pretenduoja tapti tuo menininku Kaune, kurio daugiausiai darbų būtent yra laikinojo sostinėje.
6: Tikrai taip, aš dabar negalėčiau pasakyti, tos statistikos reikėtų atsiversti, pasiskaičiuoti, bet net jau ir dabar tikrai gali būti, jog tų skulptūrų, būtent sukurtas Stasio Žirgulio Kaune yra daugiausiai. Iš vienos pusės tie darbai yra tokie monumentalūs, svarbus, pats skulptorius yra ir įvertintas tiek ir Lietuvos, tiek ir pasauliniu mastu. Tai kaip ir nieko blogo negalėtų būti, negalima būtų su kažkaip teisim pykti labai dėl to, bet iš kitos pusės galbūt irgi buvo galima pasižiūrėti kitaip, galbūt galima buvo paprašyti keletos menininkų, sukurti keletą skirtingų tų skulptūrų ir pamatyti jų interpretacijas galbūt įkurdinti ne Stasio Žirgulio skulptūras, o įkurdinti kokių nors trijų skirtingų menininkų ir ten skverelį dedikuoti Prancūzijai ir su Prancūzija susijusias skulptūras. Tai čia diskutuoti, aišku, galima, bet einant miesto senamestyje, Valančiaus gatve, tai tikrai kiek pats esu susilaukęs klausimų, arba žvilgsnių, arba žmonės nustemba, pamato tas skulptūras, tai ar Ožka Geldoje, ar Godo, kuri man pačiam irgi labai patinka, kada tas kortano lakštai, kokia irgi speciali medžiaga sušlampa, tai tas kultūra dar pasikeičia, dar gražiau atrodo, tai tikrai ta vieta pasikeitė ir yra gražesnė, negu buvo prieš tai anksčiau, tiesiog toks tuščias skveras, nelabai ko turintis, nelabai kviečiantis sustoti. Dabar žmonės sustoja bent kelioms minutėms ten.
0: Šiandien draugė su gidu Vykintu Gerve apžvelgėme Kauno senamiestyje Motiejaus Valančiaus skvere praėjusiais metais iškilusius du naujus skulptoriaus profesoriaus Stasio Žirgulio darbus – Ožka Geldoje ir Godo. Jie papildė akcentų kolekciją po atviru dangumi, bei yra glaudžiai susiję ir dedikuoti ispanų menininkui Pablui Picassui, bei antras darbas Godo remiasi garsaus egzistencialisto bei filosofijos atstovo Samuelio Beketo garsiųjų kūrinių Belaukint Godo. Šie naujieji Stasio Žirgulio kūriniai pastatyti bendradarbiaujant su Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriumi per programą Kauno akcentai nuo skulptūrų bendra įrengimo vertė siekia 73,5 tūkstančio eurų. Tiek laidoje Pažink miestą, joje susipažįstame su įvairiais objektais, įvairiais kūriniais, kurie gražina didžiuosius Lietuvos miestus. Dėkui skirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
3: Pažink miestą.
4: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
7: Apie automobilius ir ne tik, įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai, subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
3: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Sveiki, gerbiami klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Labą dieną, gerbiami klausytojai.
1: Šiandien prie apskritojo stalo laidos Verslumo dvasia pašnekovė verslininkė, verslo valdymo patarėja ir partnerė Auksė Šlenė Patumsienė. Labą dieną, Auksė.
3: Labą dieną.
2: Sveiki, Auksė. Štai vasara praėjo. Jūs ir važinėjot ir pa užsienius, ir matėt, sutikot daug žmonių, ir stebėjotės įvairiose aplinkose. Kaip jums pasirodė, ką žmonės transliuoja iš savęs, kaip jie jaučiasi, ką jie mato, ko jie ilgisi?
3: Žinot, labai trumpai į jūsų klausimą pradžiai. Šią vasarą labai ne vieną kartą kėliau savo tokią mintį. Nu, pavyzdžiui, sėdžiu labai gražioje vietoje ant ežero Michelin restorane. Aplink dairausi, žmonės skleidžia absoliučią ramybę, tai Austrija buvo. Jie visi labai gražiai pasipuošia, ramus, poros bendrauja ramiai. Matosi ta vidinė prabanga, ne, sakykim, bet jinai nešaukia į viršų. Žmonės atatina su šunim, šunim ten kailius patiesi ir taip toliau buvo gražu. Bet man visą laiką kirbėjo mintis, kadangi aš turiu ir kitą pusę, bendrauju, vat, sakykim, ir su nedaug ukrainiečių. Ir aš žinau, kokios jų yra bėdos, kad jie galvoja, kaip geriau išgyventi, kaip namus atstatyti, kaip kažkokį tai būčiai reikalingą daiktą įsigyti ir jiems to trūksta. Ir aš savo galvojau, nu kodėl dabar tokia nelygybė? Šitie žmonės, va toje erdvėje, kurioje aš sėdžiu, tai yra visi fiziologiniai poreikiai pa žmonės patenkinti ir yra daugiau negu jie turi viską. Ir yra kita dalis žmonių, kurie nuolat galvoja tik tai apie išgyvenimą ir apie fiziologinių poreikių patenkinimą. Aš galvoju, kodėl taip dabar va tas viršui, nežinau, kas tai yra. Vieni tai dievų vadina, kiti dar kažko, aš vadinu tai, kas gyvena viršui. Va taip paskirsto, bet taip ir yra. Tai vat, sakykim, šitą vasarą aš daug kartų savo tokius klausimus uždavinėjau, nes aš buvau ir vienoje erdvėje, ir kitoje erdvėje. Ir su vienais, ir su kitais. Ir tie yra labai geri žmonės. Bet jie skleidžia skirtingą energetiką. Nu, vat ir su jais yra kitaip.
2: Jūsų pavyzdys, kaip tik į mūsų temą, sakot, vienoj pusėj štai tokia atmosfera, kitoj pusėj kitokia atmosfera. Laidoje mes labai dažnai rodom šitą vietą, kad ne iš viršaus mums kažkas nuleidžia tą atmosferą, kurioje mes gyvenam, bet kad nėra kam be mūsų tos atmosferos sukurti, kurią mes jaučiame ir gyvename, ir kurią susikuriame patys, kai siekiame vienokio ar kitokių dalykų. Ir mūsų temoje toliau mes pamatysim, kaip ta aštuoniukė susijungia. Darydami vienokius ar kitokius veiksmus, mes skleidžiame per tą siekimą, per tą intenciją dvasę. Toje dvasioje gyvendami, mes kuriame mūsų visuomenės atmosferą. Ir ši visuomenės atmosfera, kuri kinta per ir pasaulio, ir mūsų Lietuvoje vykstančius įvykius kasdien nuolat, ji tampa kaip mūsų veidas. Kaip jūs jį matot šiandien?
3: Kiekvieną dieną aš tą veidą matau ir kiekvienais metais aš galvoju taip, kad aš matau skirtingai, nes aš ir pati keičiuosi. Mano vidinis aš keičiasi, todėl ir mano matymas keičiasi. Prieš 5 metus aš labai tikėjau, kad visur tik tai gerumas gėrės ir kad jeigu blogis, tai žmogus suklydo ir kitaip čia būti negali. Šiandieną aš šiek tiek atsargiau į tai žiūriu. Jokių būdų jokio smerkimo nėra. Tai vat ir pasakyti, žinot, kokie tie žmonės. Aš manau, kad yra žmonės, kurių paskirtis kiekvieno atėjusio į šitą gyvenimą yra jam konkreti paskirtis ir jis vienaip arba kitaip tą paskirtį atlieka. Tai ar jis blogas, ar jis geras? Nu, nei blogas, nei geras. Jisai paprasčiausiai atėjo, mokosi ir atlieka savo paskirtį. Tai vat aš šiandien dienai žiūriu atsargiai į viską, vertindama. nežinau, kaip įvertinti, bet kokiu atveju aš labiau noriu matyti pozityvę pusę ir tą vidinį balansą ir vidinę ramybę. Kai su žmogum bendrauji ir tu matai, kad jisai viduje yra ramus, jo protas, jo dvasia yra rami, tada su juo apie ką kitką ir gali kalbėti. Bet jeigu žmogus turi didelių, aš vadinu tais fiziologiniais, tai yra, kada žmogus nežino dėl savo mitybos, kai nežino, kur jo yra artimi ir taip toliau, jisai matomai visą požiūrį turi kitų kampų. Ir aš jo negaliu nei smerkti, nei nesmerkti, nes jis gyvena tokį laikotarpį.
2: Praėjusio laidoje mes su jumis kartu aptarinėjome mūsų laidos autorius Augustino Rakausko tam tikras mintis.
3: Taip.
2: Koks jums išliko įspūdis, jeigu jis išliko?
3: Žinot, aš net ir nemačiau, koks išliko įspūdis, bet kokio atveju dalis to liko manyje ir keitė mane pačią ir mano požiūrį ir mano matymą. Tai va toks ir įspūdis, kad bet kokiu atveju tai mane pakeitė kažkokia dalimi. Ir mano žvilgsnis arba supratimas, arba nuovoka, arba pajautimas, nežinau kaip pasakyti, liko kitoks šiek tiek. Ir aš už tai labai dėkinga.
2: Va, jūs šią gerą vietą pajudinot, Auksė. Kaip prieš laidą ar po laidos mes bendraujame su savo pašnekovais, jie dažnai kalba, kad juos paveikė, jiems patiko, kažkas atsirado nauja. Ir tada labai aiškiai matom, ir žinot, mes neturim laidos autorius tokį nuolat mums pateikiamą reikalavimą, kad štai va šitą va pridėtinę vertę mes privalome grąžinti visuomeniai, klausytojui, kad jie tame dalinimuose procese dalyvautų kartu, pajaustų tą keitimąsi ir kad juose vyktų lygiai tas pas, ko dabar ypatingai reikia visuomeniai.
1: Šiandien laidoje mes turim Augustino tekstą, turi tokį pavadinimą, kodėl gyvename su kaukėmis.
2: Kaip jūs išgirstat žodį kaukės? Su kuo tai jums asociuojasi iš karto?
3: Yra kelios asociacijos. Yra nesaugumas, yra netikrumas, yra noras būti kitokiu negu esi. Tai, bet vėlgi, pavyzdžiui, verslo pasaulyje, sakykim, sunkiai būtų, jeigu tu būtum visiškai atviras. Bet kokiu atveju, ir vėlgi kaukė, pavadinimas, žinai, tai ką čia dabar mes pavadinsim, netikrumu. Jeigu derybų menas, norint gauti derybose savo teigiamą dalyką, ką aš darau? Aš turiu pažinti savo oponentą. Aš turiu mokėti pažinti jo kūno kalbą. Aš turiu mąstyti, ką jisai masto, kad jam suprantama kalba pateikčiau ir jisai suprastų tai, ko aš noriu. Tai labai dažnai, netgi rankos padavimas yra labai priklauso nuo to, kaip tu pasisveikinsi. Ar tu stipriai paspausi ranką, ar tu tik paduosi pirštų galiukus, tai labai daug parodo apie tave, bet tuo pačiu tu ir pažįsti savo oponentą. Taip kad nežinau, versle be šito pažinojimo, o tai vadinasi, aš užsidedu kaukę. Nes versle, jeigu aš noriu su oponentu sėdėti prie vieno stalo ir gauti dalykų, aš turiu, jisai galva pasuko į vieną šoną, turėčiau ir aš tą atlikti, jeigu noriu, kad jisai mane žiūrėtų pozityviai. Čia jau kiti tokie dalykai, ar ne, kitos pamokos. Tai ar tai yra kaukė? Aš nežinau. Bet be šito sunkiai. Galbūt tai na, tam tikras mokėjimas, žinojimas, žinių įgavimas, kad kaip pažinti kitą žmogų ir kaip jį pajausti. Bet turbūt tai savotiška kaukė.
1: Tai gerbiami klausytojai, skaitom Augustino tekstą, kodėl gyvename su kaukėmis. Kaip geismai įdarbina mūsų sielos dvasios esatį. Mūsų kūno gyvybės padedami labai gerai mokomės džiaugtis, visada norime būti patenkinti, todėl visą laiką siekiame gerai gyvendami jaustis laimingi. Deja, šitie gerą kūnišką gyvenimą sudarantis materialus apčiopiami dalykai sukuria tik momentinį džiaugsmo pojūtį, o dvasia, kurią mes susikuriame, kurdami arba įsigydami daiktus, suformuoja atmosferą, kurioje mes visi, būdami tų daiktų poveikyje, gerai arba blogai jaučiamės. Gyvendami mes įveikliname mūsų kūną, kuriame visada kuriame atsinaujinantį sielos dvasios rezultatą, kurį ir kiti žmonės, nematę mūsų praeities, jos dvasia jaučia.
3: Kaip aš šitas mintis suprantu? Aš suprantu, kad vėlgi, va tai, ką aš girdau, tai yra absoliuti tiesa. Ir jeigu žmogus nuolat bus laimingas, jisai nežinos, ką reiškia būti nelaimingu. Jeigu tu žinosi tik tai gėri, tai tu nepažinsi blogio. Ir apskritai aš galvoju, kad kiekvienas žmogus tobulėja tik tai tuo met, kai gyvenimas, likimas, nežinau, priverčia susimastyti, o susimastyti priverčia kada? Tada, kada žmogui yra sunku. Kai jam yra skauda, sunku, tada jis priverčiamas mąstyti, o kodėl man taip, tai pirmos mintis, ar ne, o kodėl man šitaip, o kodėl ten taip, ir tada jau žmogus pradeda lyginti ir daryti kažką. Tai aš galvoju, tai, ką dabar išgirdome ir perskaitėm, tai yra visiška tiesa, tai paprastas dalykas dvasia tobulėja, žinodama, pažindama ir skausmą, ir liūdesį, ir tuo metu džiaugsmas atrodo visiškai kitaip, kai jis atsiranda.
2: Tekste

0: aistras, geismus. Kaip mes to norim? Štai jūs kalbėjote apie Austriją. Jūs sakot, sėdžiu vos netarp Alpių, matau tuos žmonės, kokie sklinda iš jų ramybė, tačiau mani kažkur kirba ir tie kiti žmonės, ta kita dalis, kurie išgyvena tai, ką jie išgyvena, ir mes visi tai žinom. Tai jeigu mes nesuvokiam tų savo geismų ir tų troškimų, ko mes norime gauti, ir mes žinoma tai gaunam, bet kokią mes paskleidžiam į aplinką savo vidinę būseną. Čia mus veda į tas kaukės, ką mes turime padaryti, ką mes turime paslėpti savy, kad gautume.
1: Šituo klausimu turiu vėlgi turbūt labai paprastą požiūrį. Mąstau taip, kad tie žmonės, kuriems teikia džiaugsmą daiktas, arba, pavyzdžiui, džyme sportuoju ir į kūną įdedu, nu visą savo laiką įdedu į savo kūno grožį, tai yra, žinoma, gerai, bet vėlgi nenoriu nieko nuneigti. Bet aš manau, kad tie žmonės, kuriems daiktas neša džiaugsmą ir vat, jie stengiasi daugiau kažko įsigyti, nusipirkti ir būti laimingu, nu tai yra labai trumpa, bet jeigu tie žmonės nepraeis šito etapo, kol jiem nebebus tai svarbu, tai jie nemastys kitaip. Taip aš galvoju. Čia tas pats, kas trečios klasės mokinys ir, sakykime, doktorantūrą ginantis studentas. Nu, paprasčiausiai, va, tas žmogus yra trečiokas ir jam labai reikia, kur kūną įveiklina, sakykime, kaip yra, va, žodžiuose buvo, laimės, tos apgaulingos laimės, jisai pats save apgauna. Kitas, kuris jau doktorantūro praėjęs ir jisai išneka apie visai kitus dalykus, bet man tai yra, nu, natūralu, aš priemu, tos žmonės taip yra ir tiek.
0: Ar jūs pastebit, kad tekste autorius veda tokią rodiklę, tokią nematomą, kad mes visi siekiame, mes visi to kelio pradžioj arba tam tikroj atkarpoj norime užsipildyti. Bet kada mes, kaip jūs sakot, mes turim praeit, kiek mes jaučiame, kas per tai mumise užaugs, kokie mes tapsime tai gavę. Ir čia vat pradedi matyti, kaip mumise formuojasi ta kaukė.
1: Visa tai, ką jūs įvardinot, tai vienas didelis dalykas, kur čia turi būti, žmonės turi būti labai sąmoningi ir sąmoningai mąstyti apie tai, kaip aš jaučiuosi, apie tai, kiek tai yra vertė kokia ir mokėti vertinti. Tai yra sąmoningumas. Tai sąmoningumas yra daug skirtingų lygmenų, ar ne, tėvai augina vaikus, kokias vertybės jie įdeda, tai viena, sąmoningumas čia, sąmoningumas, kas yra šeima, sąmoningumas, kas yra darbas ir bendravimas su kolegom, visur yra, turi būti sąmoningumas, tik tai jisai yra skirtingų lygių. O apie tai, ką mes šnekam, kaip žmogus vertina, sakykime, kur jo dabar dvasia ir kaip jisai mintis, va čia aš galvoju, ženkliai mažiau tokių žmonių yra, ženkliai, kurie susimasto bent jau apie tai ir sąmoningumą, taip, jeigu galima, mygtuką paspaudžia sąmoningumo. Veikiausiai, jeigu jau sąmoningumas pamažu atsiranda, tai jis pamažu atsiranda visose erdvėse pas tą žmogų, visojo aplinkoje ir labai labai labai pamažu. O kiti turbūt to sąmoningumo ir nepajaučia iki galo, bet galbūt jam ir paskirtis buvo ne ta, nes aš iš tiesų bendravau ne su vienu žmogum, kuris jau žinojo savo gyvenimo baigti ir ligoninė ir visa kita. Ir tikrai man būdavo įdomu girdėti, ką tada žmonės kalba. Tai iš tikrųjų labai nedaug žmonių, kurie sąmoningai apmąsto savo visą gyvenimą. Nemažai žmonių, kurie atskirus gyvenimo momentus, detales ištraukia, bet jie nesujungia į visumą viso šito. Bet tai turbūt žmonių paskirtis buvo tokia. Aš nemažai lankiausi ir pas pagyvenusių žmonių slaugos namuose ir man buvo įdomu bendrauti. Tai va tai, ką išgirdau, man davė mintį, kad galbūt jie ir lengviau net išeina iš šito gyvenimo, nes jie nemasto tam tikrų dalykų. Mano va toks suvokimas, žinot, sąmoningumas yra labai labai didelė vertybė ir gebėjimas tai yra labai labai didelė vertybė, kai žmogus geba sąmoningai vertinti ir matyti. Nedaug.
0: Kaip jūs gražiai sakote, kad sąmoningumas skauda,

0: siekimas jo skauda. Bet iš kitos pusės labai džiugu, kad jūs pabrėžiate tą momentą mūsų raidos vystymuose, kad mes visi užsidedam kaukės savo tikslų, savo svajonių. Mūsų aistros ir mūsų geismai, mūsų traškimai, jas mums uždeda. Ir tas etapas, kada mes to nesuvokiam ir kada labiausiai prisidirbam, kaip čia taip atsitiko, čia panašiai kaip su ta auksinė žuvelė. Viskas taip nekaltai prasideda nuo sukiužusios keldos. Ir kaip jums atrodo, kad štai verslininkas, atrodo tokia lyg vos nebūtinė tema kaukė, ir iškelia šitą temą, parašęs 4 knygas, jisai atskleidžia šitą mintį, kad pasižiūrėkime visi į tai, kodėl mums skauda, kodėl mes nesusikalbam, kodėl mūsų šeimose, mūsų visuomenėje, mūsų visose veiklos rytise vyksta tokie dalykai. Ir jisai vardina tai kaukės. Tai pabandom toliau žiūrėti. Ar jūs dar pasakysit ką?
1: Aš pasakysiu tai, ką manau. Tai manau, kad turiu, nežinau, kiek labai laiko praeiti visuomenėje. Ir vertybės turi atsisukti kitą pusę, kad kuo daugiau žmonių suprastų, kad kaukės nereikia. Nes kaukės neturėjimas, mes ką sakom, noriu būti pats savimi. Ir ką tai reiškia? Jeigu aš, sakykime, išteku arba santuoką turiu ir sakau, noriu turėti tokį žmogų, su kuriuo esu pats savimi. Tai reiškia, kad noriu būti be kaukės. Ir kaip dažnai tai rodo, kad žmonės skirtingai supranta būti be kaukės. Būti be kaukės, tai vadinasi, elgiuosi, darau taip, kaip jaučiu ir noriu ir taip toliau. Bet kartais pamirštam pagalvoti apie tai, kad šalia yra žmogus, kad yra tavo žmogus. Jisai irgi nori būti savimi ir irgi nori jaustis gerai. Taip pat kartais, kai mes vieni kitų matom tik save, nematome šalia žmogaus, tai ir vyksta vėlgi mes vienas kitą skaudinam. Tai aš žiūriu į tai vėlgi labai atsargiai. Aš irgi namie bendrauju, juk turiu savo žmonės, turiu vyrą, turiu dukrą ir aš juos labai myliu, ir, bet aš vis tiek kartais nutyliu kažką arba pasakau kitą intonaciją tam, kad jų neskaudint. Aš kiek kartų savo mašiau, ar čia mano kaukė, ar čia tolerancija, ar čia meilė tiem žmonėm, kurių nenoriu skaudinti. Taip kad pas mane tokio labai aiškaus riboženklio, kad aš jau, pavyzdžiui, su kaukė arba be kaukės, nu, aš dar kol kas savo neapibrėžiau, neturiu to apibrėžimo. Kartais elgiuosi taip, aišku, norėčiau ir pariekti, ir pasikeikti, ir, nu, ir kartais trenkti kažką per stalą, kad jau kantrybė trūksta. Bet vidinis aš mane stado, kad, nu, nevalia šitai. Nu, ir elgiuosi, tai va čia kaukė ar ne kaukė. Aš savo kol kas neatsakiau.
2: O kaip jums atrodo, kas trukdo žmogui būti savimi?
1: Visų pirma, pačiam paprasčiausiam lygmenį, tai sociumas. Tai yra, kaip mane mato iš išorės. Ir koks aš noriu būti iš išorės. Kaip mane pamatyti? Tai aš galvoju, tai visų pirma, mes stengiamės dėl sociumo. Nes ir visi geri daiktai, ir tavo fizinis grožis, o galų gali ir tavo protingumas, kartais būna žmonės, žinot, kalba ir matai, kad jam pačiam gražu, kaip jisai kalba. Nu, paprasčiausiai save žmogus myli, ar ne? Tai čia yra išorinis dalykas.
2: Ar būti savim visada reiškia sakyti tai, ką tu galvoji?
1: Ne, aš galvoju, kad visgi būti savimi, tai jeigu tu esi, net galbūt nekaukia, aš vadinu, jeigu žmogus turi žmogiškumo, tai jis yra tikras žmogus. O žmogus, ką tai reiškia? Tai jame yra visi reikalingi dalykai, yra empatija, yra pajautimas, yra pojūtis kito žmogaus, tai yra tu nesi vienas, ar ne? Va tai pavyzdžiui, jeigu vienuoliai Tibete gyvena visiškai atsiskyrę ir jie turi ten ilgą laiką, ilgus mėnesius, jie būna atsiskyrę savo vienutėse, taip? Tai va jie tada būna tie, kurie patys su savimi ir su Dievu, ar ne? Kaip jie, kaip tai masto. Tada taip, tai nėra sociumo. Tu išimtas esi. Bet kai tu gyveni sociume, tai yra ir tavo žmonės, ir kiti žmonės. Tai čia tada tas toks, žinai, klausimas. Žmogiškumo turi turėti.
2: O kur jūsų manimu yra ta riba tarp nuoširdumo ir tokio neatsakingo atvirumo?
1: Kiekvienas turbūt vertina skirtingai. Aš tai priemu kaip kultūros etika. Grinai etiškai. Jeigu žmogus dar nėra pakankamai įgavęs vidinio žinojimo, kada jis ir kaip turi elgtis, neužtenka to, kad jis knygas turėtų skaityti, aišku, ir mokytis, ir nepajaučia kito, va ta riba. Todėl aš net negalėčiau dabar niekaip apibrėžti, bet visas savo komandas darbuose, kiek aš turėjau ir ne vieną galimybę turėjau, aš iš tikrųjų žmonės rinkausi, kompetencija labai svarbu. Bet pirmos 5 minutės man būdavo labai svarbios, kai su žmogum susitinki ir pajauti, arba tas žmogus yra atviras, bet jisai empatiškas, jis vaidina, bet tu matai jo vidinį tą stuburą. Ir jeigu susigroja energetikos, tai viskas gerai, nes kompetenciją galima įgyti. O va, tų vidinių dalykų, kur gali kalbėtis iš pusės žodžio ir daug nekalbėti, o vienas kitą gerai supras, tai yra nedaug. Tai va, mano gyvenimas turbūt taip, aš užtat labai džiaugiuosi visom savo komandom, nes visose ir draugas, ir Ermitanoj, ir Presto, ir kur galėjau ir dariau savo komandą, tikrai turėjau po keletą žmonių, kurie įgavo kompetenciją kartu su manim, bet kaip žmonės buvo labai lengvi, sakyčiau taip.
2: Ar gali būti taip, kad žmonės tiesiog jau nebežino, kur yra, kokie jie yra iš tikrųjų, nes jie tiek priprato gyventi su kokia nors kaukė?
1: Manyčiau, kad taip ir yra tokių ir tokių sutikau. Bet aš nesijimčiau visiškai šitaip teikti, nes aš nematau, ką jie masto ir nejaučiu ir negirdžiu, ką jie masto, kai jie yra vieni. Tai vėlgi, man taip gali atrodyti, kad šitas žmogus nebeturi ribųsi, nebežino, kas jisai toks. Ir jo visi veiksmai parodo tai. Bet nu niekaip negalėčiau pamatyti tos dalies, ką jis jaučia ir ką jis mąsto, kai jis yra vienas. Tai aš užtat taip atsargiai, paprasčiausiai renkuosi. Jeigu matau, kad su to žmogumu man viduje niekas nekerta bendravimą, kad matau tą galimą potenciją, kad sutarsim, taip, jeigu ne, tai tada tegu žmogus gyvena savo ir ieško savo kelio. Nu tai ne mano kelias.
2: Ačiū Aukse, staptilkim, padarykim pertrauką ir su mūsų pašnekove verslininkė, verslo valdymo patarėja ir partnerė Aukse Šlėnė Patumsienė susitiksime antroje laidos verslumo dvasia dalyje jau netrukus.
3: Verslumo dvasia.
4: Reklama.
5: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
6: Jūs klausotės žinių radijo.

0: reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
1: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
2: Čia žinių radijas. Verslumo dvasia.
3: Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidą Verslumo dvasia. Antrojoje daly toliau kalbėsimės su verslininke, verslo valdymo patarėja ir partnere Aukse Šlene Patumsienė. Pirmoje laidos dalyje mes jau pradėjome skaityti Augustino Rakausko tekstą Kodėl gyvename su kaukėmis.
4: Pirmoji daly, atverdami Augustino tekstą apie kaukes, mes su Aukse prisilietėm prie momentų jos darbe ir per tai matom, kas vyksta visuomenėje. Ir štai Aukse iškelia klausimą. Samoningumas skauda, bet to pačiu samoningumas yra vertybė. Tačiau jo dėka mes galime pradėti jausti, kiek mes esame tie, kas esame. Tai yra ar mes esame atviri su savim ir su mūsų pančiai žmonėmis, ar mes suvokiame, kad dėvime kaukes, ar apskritai gilinamės į šitą procesą ir vidinį, ir išorinį, ir kokias jis atneša problemas mūsų visuomenį, ypač šiuo metu. Būtent kaukes, atrodo, taip nekaltai skamba. Ir kai matome, kad visose mūsų visuomenės srityse šitas kaukės fenomenas įgauna vis aštresnį ir lemtingesnį poveikį, mes visi įvairiausiais būdais pradedame kelti klausimą, ką su to daryti, kas čia atsitiko. Kas atsitiko visuomeniai tokio, kad mūsų tos kaukės tapo nebenuimamos. Ir keliamas Augustino klausimas, ar susimastome, kokie esame iš tikrųjų, šiandien yra vienas aktualiausių.
3: Visi gyvename su skirtingomis mūsų jausmo proto sukuriamomis kaukėmis. Visi jas keičiame pagal situaciją. Vienokia užsidedame darbe, namo grįžę pa šeimos narius kitokia, kada kalbame su pavaldiniais ar su savo vadovu, stengiame suprasti, kokios kaukės reikia, kad susikalbėtume su nepažįstamais. Ar susimastome, kokie iš tikrųjų esame? Turime bandyti susipažinti vieni su kitais be kaukių, kad išmoktume būti savimi tokiais, kokie mes esame, kad nebijotume prisistatydami pasirodyti kiekvienas toks, koks iš tikrųjų esame. Kai mes tai išmoksime, žinosime, kas yra mūsų kolegos, draugai, artimieji, kurie mūsų supa, o kol kas mes tik galvojame, kad pažįstame juos. Mums svarbu žinoti, ar esame visada pasiruošę be kompromisų padėti vieni kitiems.
5: Praktiškai su visu tekstu, ką dabar girdžiu, aš sutinku visu šimtu. Iš tikrųjų yra taip. Su vieninteliu dalyku, va dabar kaip pabaigoje, kad mums reikėtų išmokti gyventi be kaukių, kad žinotumėm, kas yra kas. Veikiausiai aš irgi su šituo sutinku. Tik tie, kad mano nuomonė galvoja, kad turėtų būti kitas laikmatis ir turėtų praeiti dar labai nemažai laiko, kad mes gebėtumėm nusiimti kaukę ir būti žmonėmis. Nes aš kartais kartais pajaučiu ir kartais net išlenda tokia abejonė, ne tai, kad baimė, bet abejonė. Kartais matau, kad jeigu šitas žmogus nusimtų kaukę, nežinau, ką jisai galėtų pasakyti, padaryti ir kiek žmonių galėtų įskaudinti. Su kaukiais atrodo geresnis. Tai vat paskutinis tas teiginys, kad turėtumėm nusimti ir bendrauti ir žinoti, kas mes esam, taip, tik su sąlyga, jeigu mes visi iki vieno turėtumėm mums duotas žmogiškasias savybės, tai yra jausma kitam. Jeigu šito ne, tai aš bijosiu, kad geriau tiek būna su kaukiam.
4: Jūs prieš tai pasakėte, kad žmogus savo visą bazę yra geras. Ir dabar jūs sakote, kad sukurkime atitinkamas visiems sąlygas, kad jie galėtų tas kaukes nusiimti, nes nežinom, kokią ten velnio visų tiksim, kad paskui nepridarytų nesąmonę. Tai mes ir praėjusio laidoje su jumis kalbėjome, vat, ir dabar eina toksai per visą tekstą toks žalias kontūras, kad mes turime mokytis. Štai jūs, kalbėdama apie savo darbuotojus, pavardinote net tas vietas, kur jūs dirbate, ir tai matosi, koks tai yra didžiulis žemėlapis, jeigu reikėtų taip matyti, kiek daug žmonių. Ir aišku, kad galėtume susikalbėti, mes turime turėti tos sąlyčio taškus. Tai gal čia ne sąlygų klausimas, o bendro kartu darimo klausimas. Tekste sakoma mokytis. Ateina laikas, kad mes aiškiai matome, mes turime mokytis. Ir turime mokytis be išlygų visi. Tiek vadovas, tiek bendradarbis. Dabar kaip? Jūs kalbėjote apie knygas. Nu taip, yra krūvos knygų, kur sakoma 10 taisyklių, kaip tapti protingu, 10 taisyklių, kaip išeiti iš streso, 20 taisyklių, kaip tapti tokiu ir tokiu, 50 taisyklių, kaip užsidirbti pirmą milijoną. Yra tokie būdai. Štai čia ir yra vat, visa ta esmė, mes turime ieškoti kartu. Niekas mums jokių sąlygų neduos, ar jums taip netrodo?
5: Vienareikšmiškai ir tai jau turbūt daryta prieš 1000 metų, nuo 10 dievo įsakymų, ką jie sako. Tai jie apie tai ir sako, ar ne, ko nedaryti. Tai čia jau pirmosios tos taisyklės, tas mokslas, turbūt prieš 1000 metų buvo pradėtas. Ir mokslas, ir tam, kad suvaldyti žmonių mases, ar ne, kurie mažiau masto. Aš, pavyzdžiui, priemu bažnyčios prasme būtent tokiu rakursu, kad bažnyčia yra reikalinga tam, kad visų pirma žmoguje nuimti negatyvą ir praplėsti jam akis ir tada tik tai mokyti jį tikėti Dievu. Nu tai ar tu pavadinsi mokyti tikėti Dievu, ar tu pavadinsi, kad, sakykim, išmokti būti savimi ir savo dvasę mokyti ir tobulėti. Tai daug paralelių čia galima išvesti ir daug filosofijų. Tai aš pilnai sutinku, kad sąlygų jokių nebus ir kad mokytis yra būtina. Tik tai galvoju, kad tai turi būti nuo gimimo šeimoje ir tai yra pirmoji ląstelė, kuri žmogui duoda įtaką pirminę, kur vaikas auga ir kaip jisai supranta ir kaip yra elgiamasi šeimoje ir aplinkoje, o tada jis jau išneša tai į lauką. Taip aš sutinku, būtina mokytis ir tai būtų kvaila neigti. Tik tai tas mokslas yra skirtingose lygmenyse ir labai skirtingi dalykai. Šiandien mes matom tai.
4: Štai jūs kalbate apie mokymas ir čia kokia yra svarbi vieta. Ir užsiminėt apie šeimą. Žinot, kaip vyras rėkia ant vaiko, o žmona sako, tu taip nerėka, kaimynai apie mus pagalvos. Ir tada tu matai, kad ir kaukė, ir bandymą atrodyti, ir nesuvokimą, ir tame tą vaiką, kuris sukasi. Edita, matau, turi klausimą.
6: Taip, kaip jums atrodo, ką mes prarandam, kai bendraujam ne su žmogum, su tuo tikruoju, o su jo to vaidmeniu?
5: Jūsų klausimas, ką mes prarandam? Aš tai vis laiką mąstau, ką atrandu. Tai jeigu tai, ką atrandu, tai aš atrandu savo gebėjimą pajausti, kad yra ta kaukė. Ir tada labai stengiuosi tobulinti savyje tą dalyką, pamatyti, o kas yra po kaukė. Tikrai nemastau ir turbūt gal tai nėra gerai, net nežinau, kaip tą žmogų padaryti, kad jisai norėtų nusimkaukę. Nu, aš galvoju, kad tai yra kiekvieno pasirinkimas ir nuo jo vidinio pasaulio priklauso, kaip jis tai mato. Bet va, ko aš mokausi, tai mokausi pamatyti, o kas yra po to kaukę, pajausti, ne pamatyti, pajausti. O kas yra po to kaukę? Galbūt ten yra nu, labai labai gerų dalykų ir žmogus pats jų neištraukia iš savęs. Tai va, aš ir stengiuosi tai daryti. Ką prarandame? Prarandame galimybę jausti vienas kitą. Prarandame galimybę išgirsti, ką iš tikrųjų mąstom. Tai yra velniškai daug.
4: Tai gal dieviškai?
5: Galbūt dieviškai, atsiprašau, galbūt. Prarandam tą, bet mes mokomės to, ar ne? Mokomės pamatyti, kas yra po to ir pamastyti. Jeigu nemastau, tai nei aš nusiemęs kaukę, nebūsiu geresnis.
4: Visą mūsų pokalbį jūs akcentuojat vieną dalyką. Ir dabar matosi, kad tai jau yra jūsų darbo metodikos dalis. Kad į bet kokią problemą, aš nesakau, kad vienareikšmiškai, tiksliau ne vienareikšmiškai, kad ne vienintelis, bet svarbiausias yra kriterijus, įrankis, atidarimo, įėjimo, pasižiūrėjimo, tai yra jausmas. Tam, kad aš pamatyčiau, jog pats esu su kaukė, ir atitinkamai kitas, mums reikia jausmo. Ir kita jūs skleidžiate, ir kas yra nuolat kalbama tekste, per tą jausmą, kaip prieiti prie tiesos, tai reiškia pamatyti, kur yra meluojama. Atrasti, kad pirmiausia, aš turiu nemeluot, tam, kad turėčiau tą tiesos pojūtį.
5: Toli gražu nesu tobula ir tobula žmogus ir aš darau klaidų, bet aš vis dėlto baltą melą priemu. Vis melas, bet aš jį vadinu baltu melu. Kai kada ir pati, nenorėdama kažko įskaudinti arba dar kažką, aš darau baltą melą su kažkokiu tai tikslu. Ir manau, kad ir kiti taip daro. Juodas melas tas, kuris neša paskui blogį ir gali būti pasiekmes labai prastos, tai yra juodas melas. Baltas melas tam, kad tam tikrą akimirką žmogų nuraminti ir jam nesukelti papildomų dirgiklių. Tai, kad jausmas, taip, per visą gyvenimą, va čia jūs labai tiksliai sakot, aš galvoju, kad be jausmo sunkiai kas pasiekima. Ir dėl jausmo, jeigu reikės, aš užsidėsiu kaukę. Bet vėlgi ta kaukė, jinai su tam tikru tikslu gali būti. Bet be jausmo, nu ne, aš ir savo dukra, žinot, nuo pat mažumės, niekada nesu jos lupusi, niekada nesu jos nubaudusi ir į kampą stačiusi, bet visą laiką kalbėdavau apie jausmus, ką vaikas tu jauti ir ką aš jaučiu. Nu va, tu taip pasielgiai ir aš dabar jaučiuosi šitaip. Apie jausmus, aš manau, būtina kalbėti. Ir jeigu žmonės išmoks pajausti kitą, mąstyti apie kitą, va čia ir yra, matomai, viena iš tų sąlygų, kad sąmoningumas eiti.
4: Vesle dažnai girdi tokią mintį, konkrečiai formuluotę. Atskirkim jausmus nuo logikos. Atskirkim emocijas nuo...
5: Emocija yra emocija. Emocija, aš taip priemu, kad tai yra bliksnis. Taip, ir emocija gali atnešti klaidingų sprendimų. Todėl reikia mokėti giliai kvepuoti. Kai užplūsta tave versle emocija ir kai jau tu, na tikrai jau supikai arba kažkas yra ne taip, kaip tu nori, tai va čia reikia išmokti giliai įkvėpti ir iškvėpti. Tai yra emocija. O va jausmas, tai ne, aš nesutinku ir savo darbe visą laiką vedžiau visus dalykus tik su jausmu. Niekada neatskiriu ir aš nesutinku su šito teiginiu, kad jausmus reikia atskirti nuo logikos. Visų pirma, logika tavo turi būti pagrįsta jausmu. Jeigu, aš nežinau, net Excelinės lentelės, ir tai yra labai paprasta. Aš atsiverčiu Excelį, lentelę, ir aš jau, va tam tikrose rėžiuose, kadangi suprantu, ką, kurie skaičiai, jau turiu jausmą, kad tai čia kažkas yra ne taip. Nu, yra klaida įsivėlusi ir kažkas yra ne taip. Turi jausmą. Ir eidama šito jausmo vedama, tada aš jau sakau, žiūrėk, patikrink tą, patikrink tą, patikrink tą, ir va čia turi sueiti šitas. Tai yra jausmas. Intuicija kas yra? Intuicija yra jausmas. Tai kokie verslai yra geriausia padaryti? Tai, kada savininkai eina ir turi gerą intuiciją ir moka ją teisingai panaudoti.
4: Bet matot, jūs iš karto kaip ryšate, Augustinas, jis kaip Tėve mūsų, pastoviai kalba, kalbėdamas apie verslo procesus, išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė. Be šitų vertybių, be nuostatų, jeigu mes nematysime procesuose, procedūrose, kaip tai koreliuoja, ir štai jūs dabar kalbat apie tą patį, jūs kalbat, jausmas veikia visur, tiesiog kaip automatas. Jūs atėjot, jūs pramatėt ir iš karto per jausmą jūs gaunate tą galimybę matyti, kiek tai yra išmintinga, čia tas taip, kiek tai yra teisinga, kiek galima tuo tikėti ir jau toliau kalbam jau apie bendrą procesą, kaip jūs sakot, aš esu beveik tikra, kad ir atrodo šitie dvasiniai dalykai, kaip jie įsipina į procesus ir mes jų net nematom, mes jų net nekvestionuojam, jie tiesiog veikia, o teigiame. Oi, palaukit, čia biskį prieštarauja logikai.
5: Aš visu šimtu, žinok, sutinku, kad visa kame turi būti jausmas ir meilė ir supratimas. Žiūrėkit, bet kuris verslas, aš savo nagrinėjausi įdomų modelį. Visi verslai pasaulyje, kurie turi sėkmę ir kurie yra sėkmingi, jie visi yra padaryti su jausmu meilė. Ir dabar va tai, ką aš darau 15 metų, aš ateinu į naujas įmonės ir dirbu su akcininkais ir žiūrim, kokie ten rodikliai, kokius norim pasiekti, kodėl vienos priežastys ar kitos. Bet jeigu aš matau, kad įmonėje nėra meilės, ne tą paprastąją prasme, bet jeigu aš darau be noro, be užsidegimo, be meilės pasiekti kažko, aš jau viduje žinau, kad tai nebus sėkminga, mes galime pasiekti techniškai padarę tam tikrus dalykus, galime pasiekti tam tikro rezultato, bet tos visiškos sėkmės, kuri neša pasitenkinimą ir jausmą, be meilės nebus.
4: O kaip jūs tai paaiškintumėt jauniem žmonėm, kurie klausysis jūsų ir sakys, meilė, nu tai čia kaip? Vienam šuniukas, kitam jo žaidimai, kitam seksas dar kažkaip tai. Ką čia turi bendra su meilė? Kiek reikėtų to išplėsti?
5: Kiekviename amžiuje periode yra skirtingas suvokimas, kas yra meilė. Ir aš neturiu tokios galios, nors labai labai norėčiau turėti tokią galią, kad gebėti pernešti tą meilės pojūtį jaunam žmogui. Aš pati save prisimenu, kai man buvo 25, 30 aš pradėjau labai kilti karjeros laiptais. Vienas, kas man šeimoje buvo įskiepytas dalykas, niekada nelip niekam ant galvos ir visada būk savimi. Va, man mama, tėtė, čia buvo mantra mūsų šeimos. Tik tai niekada nieko neskaudink. Tai be 30 aš tai suvokiau vienai. Tai kaip aš galiu šiandieną savo dukrai įdėti tai, ką aš jaučiu, nu niekaip. Tik tai savo pasisakymais ir matyti, kad jinai nori tai girdėti. Tai va ir jaunimui tas pats kalbam, tebūnie jie supranta, kaip jie supranta tuo metu, bet meilė bet kokiu atveju pavadinimas yra pozityvus. Ir kiekvienas mes tą pozityvumą savo lygmenyje, savo amžiaus periode priimsim taip, kaip mes suprantam.
6: O kaip pasakytumėt, kaip žmogui suprasti, kad kitas žmogus su mumis nuo širdus?
5: Klausyti širdies. Čia paprasta, žinai, tas pasakymas, aišku, reikia labai išmokti. Ir aš manau, kad daugelis tą moka, tik tai nenaudoja. Nes ne su vienu jaunu žmogu mes užnikėsiu, sako, nu auksia. Tu tai gerai, tai va jūs čia suprantat. Bet kaip jūs čia dabar suprantat? O iš kur aš žinau, jis man meluoja ar nemeluoja? Čia ir yra tai, ką mes turime ugdyti, tobulinti ir mokytis. Mokėjimą, pajautimą. Mas tik širdimi. Apskritai visi sprendimai, pirma širdis, o po to logika. Logika, jinai turi būti, matematika turi būti, Excelis turi būti, bet be širdies, Tai ir nežinau, neturi to atsakymo tokio aiškaus.
6: Mes dabar garsiai deklaruojam dažnai apie būtinybę, vat būti savimi. Kaip jums atrodo? Kas nutiktų, jeigu visi iš tikrųjų pradėtume viską sakyti vieni kitiems, ką galvojam?
5: Būtų labai daug įskaudintų žmonių, aš galvoju. Didelis disbalansas. Todėl, kad norint būti savimi ir kad visi būtų visiškai savimi, turime išmokti daug kitų gilesnių dalykų. Tai mano buvimas savimi, tai nereiškia, kad aš galiu elgtis kaip noriu ir kitą skaudinti ir negalvoti apie kitą. Ir mano mintis visų pirma į visatą. Vėl buvo dar viena taisyklė ir čia skaičiau ir girdėjau tą patį ir aš labai sutinku, kad tai, ką tu leidi į erdvę, tavo žodžiai, jie turi būti pozityvus ir teigiami, nes tai yra grandinė reakcija. Jeigu tu paleidi neigiamą reakciją, neigiamą grandinę, jinai toliau eis. Tai visada turi pagalvoti prieš pasakydamas pikto, pasakydamas blogą, arba galvo, kaip tu tą pasakysi, kad tai nesukeltų neigiamą poveikio aplinkų. Tai va, žmonėm reikia daug dar išmokti.
4: Jūs parodėt dėsningumą. Augustinas tam skiria labai daug dėmesio ir laidos ir savo tekstuose, kad štai pasakot, jeigu mes paleidome, nesvarbu teigiamą arba neigiamą, ir per laiką, kodėl jis labai dažnai kalba apie tris laikus, rodydamas, kaip veikia šitas dėsnis, tai praeities, dabarties ir ateities vienybė, ir kaip mūsų išskleista tam tikra ar nuoskauda, ar reikalavimas apsisuka, ir sugrįžta pirmiausia mums tokiu rakursu ir kaip sprendinys jau mums. Tokia forma, kad mes nustembam ir sakom, o už ką, kodėl taip su mumis?
5: Visų šimtų sutinku, kad lazda turi du galus, ar ne? Arba tau grįž bumerangu. Tu tokie yra tie posakiai ir jie ne iš kažkur, jie iš tos išminties. Bet, žinot, aš labai džiaugiuosi ir mastau, kad jau dabar vyksta tam tikro lygio mokymai. Pavyzdžiui, koučingo kursai. Aš ne vienus žiūrėjau, stebėjau, dalyvavau. Tai jaunus žmonės moko, kaip tu turi savo mintį paleisti į erdvę, kaip tu turi išmokti vizualizuoti, ko tu nori, kaip tu turi tą pasakyti, užrašyti. Tam, kad išsipildytų. Tai sakykime, jau nemažai žmonių tiki tuo dalyku, kad jeigu aš teisingai kažko norėsiu, teisingai kažko prašysiu, vizualizuosiu, tai tas mano gyvenime ir įsitvirtins, ar ne? Tai aš jau džiaugiuosi, kad tai vyksta, tik tai svarbu, kad tai vyktų vėlgi tą pozityvę prasme, kad mus tobulintų. Nemažai su jaunais verslininkais, tam 30-32, ar ne? Ir jie sako, jo, auksio, žinok, va čia koučingus variau, čia va mums formulę surašė iš principo, kaip mes čia turėtumėm viską baltam lape surašyti ir kaip mąstyti, kad tas po kelių metų įsigyventų ir žinai, veikia. Žinai, aš va čia pabandžiau ten tą ir tą ir žiūrėk man po pusės metų, žiūrėk, aš taip gavau. Jo, sako, tik tu labai atsargiai mąstyk ir atsargiai norėk, kad nu, viskas būtų gerai. Taip pat tai vyksta pasaulyje, jau vyksta.
4: Edita prieš 15 metų ar kiek jinai baigė koučerio mokslus ir paraleliai jinai kaip redaktorė dirbo su Augustino knygomis, kiek ten buvo galima kažką tai truputėlį paredaguoti ir su laidom, tai jinai per tuos metus priejo prie vienos išvados, kad visi keliai veda į tą patį. Ar tai būtų kokie dvasiniai mokymai, ar tai būtų edukacijos tam tikros, ar konkretus socialiniai mokymai. Jie visi liečia, ką jūs kalbėjot, tuos bazinius dalykus, virš kurių stovi vienintelis parametras, tai meilė. Ir tos vieningo vienio suvokimas. Be šito nieko. Kada mes visi pradedame apsibriežti, kad mes dirbame tam viename lauke, tam viename organizme ir kad mes turime laikytis tam tikrų dėsnių, ką jūs pati kalbėjote, kad ką jums tėtė mama sakė, neskaudink kito, ta prasme nekas dobės kitam, per svetimo skausmą laimingas nebusi ir ką jūs kalbėjote apie 10 dievo įsakymų. Mes visi sueinam prie to paties taško.
5: Tikrai taip. Ir man, pavyzdžiui, gera apie tai žinoti, gera tai matyti ir kai aš pamatau tokius dalykus, man viduje tokie širpuliukai fainuoliai tokie nubėga, kad galvoju, o, kaip gerai. Žmonija, aš tikiu, kad žmonija bus kažkada beveik tobula, tik tai nežinau, kiek turi šimtmečių praeiti, bet aš labai tikiu, kad viskas bus ir tas sąmoningumas bus ir dvasingumas bus svarbu kiekvienam. Padaryti savo gyvenime arba gyventi taip, kad tavo gyvenimas atneštų grandinę reakciją. Tai kiekvienas nuo savęs. Aš nuo savęs žinau, kad dukrai dabar 30 ir aš labai džiaugiuosi šiandien matydama, kaip jinai elgiasi. Vadinasi, šeimoje mes įdėjome gerus pagrindus, nes šiandieną jau jinai irgi kitaip masto, negu aš mąsčiau būdama jos metu. Tai aš save lyginu su ja, džiaugiuosi. Ir mano draugai, tarp kita ko, irgi aš va taip kartais pasižiūriu. Nu jo, galvoju, va čia dar koreguotina, va čia dar reikėtų biškį padirbėti. Bet tai yra mano matymas. Ar ne? Bet kokia atveju tai eina pozityvas. Ir apskritai dabar jaunas žmogus, žiūrėkit, kiek daug jaunų žmonių, gerų, fainų, kurie, sakykime, su alkoholiu jau nebebendrauja, žalingi įpročiai kitokie. Na, taip, jų tas super jautrumas kažkokiem dalykam jis yra, bet su metais aš galvoju, dings, ten super jautriai reaguoja emociškai kažkokius tai dalykus. Bet kokia atveju tas jaunimas yra jau kitoks, negu aš, pavyzdžiui, buvau. Ir mane tai džiugina. Ir galvoju, jeigu dar po kokių 50-60, nu, dar ir dar geriau bus. Kiekviena karta vis dar ir dar fainesnė.
3: Ačiū, sakome mūsų pašnekovai, verslininkiai, verslo valdymo patarėjai ir partneriai Auksei Šleniai Patumsieniai. Gerbiami klausytojai, palikime su laidos autoriaus Augustino mintim. Žmogus iš prigimties yra geras ir gali turėti labai daug gerų savybių, bet verčiamas aplinkybių, dažnai kitaip mąstančių žmonių sukurtos tvarkos, priverstas užsidėti kaukę, kad apsaugotų save. Aplinkiniai bando prisitaikyti ne prie jo tikrojo aš, bet prie to vaidmens, kokį jis tuo metu vaidina. Todėl svetimėjame, nes vienas kito tikrojo aš pajausti negalime. Gyvenimas ne teatras ir net labai gerai vaidindami mes jo neapgausime. Jis vis tiek mums pateiks sąskaitas. Su jumis buvo Verslumo dvasia. Iki kito susitikimo.
2: Verslumo dvasia.
7: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
2: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Kai daugeliu merginų motociklas tiesiog transporto priemonė, Adrijai Skudutytei jis gyvenimo dalis. Jaunoji motokrosininkė jau ne vienerius metus skina pergalės trasose, varžosi aukščiausio lygio čempionatuose. Tačiau už šių rezultatų ne tik greitis. Čia yra ir kritimų, traumų, sunkių sugrįžimų ir žinoma šeima, kuri visada šalia. Labas, Adrija.
3: Labą.
2: Bandžiau kažkaip gražiai tave taip sudėti viską į vieną, kad šiek tiek pristatyti klausytojai. Tai visų pirma, nenoriu kalbėti apie tai, ką dabar pristačiau. Šiek tiek noriu gal į tą pačią pradžią nusikelti. Ir bendrai gal artimiausia, kas dabar buvo, tai vasara. Dabar gal ne per daug negalvok, žinai, savo tos galima sakyti profesinės pusės, kuo užsiemi. Tiesiog kaip bendrai praėjo tau vasara, gal kažkaip tokį fainą atsiminimą turi iš jos ir kaip atvertintum, gal kažką net ir išmokai.
3: Vasara praėjo permainingai. Aišku, kai aš esu sportininkė, aš negaliu matyti kažkokių kitų dalykų, kai vienintelis dalykas man svarbu yra tik rezultatai ir varžybos ir kaip jose sekėsi. Tai dėl to aš sakau, kad permainingai, nes pradžia buvo vasaros gana sunkoka, nes net iš tikrųjų pavasarį susilaužiau raktikulį, o pabaiga tai labai gera. Tai, o bendrai tai daug smagių prisiminimų ir jo, smagi vasara.
2: Turininga. Ką labiausiai vat, kitokio, žinai, nes vis tiek eina, ypač dabar gal šituo momentu, vis tiek tas branda ateina ir ateina su kiekvienais metais, tai vat, gal kažkaip šiaip vat, suvokimą, tiek iš sporto, žinai, pusės, gal kažkaip šiaip lengviau priėmi dalykus, gal kažkas vat tokio atėjo.
3: Suvokimas, tai gal jeigu taip, ne bendrai iš sporto yra apie tai, kad aš jau šiek tiek kiekvienais metais esu vyresnė, tai gal kad labiau pradėjau domėtis apie psichologinius aspektus ir sporto pusės, tai gal va šitas taškas buvo, kad būtent šiais metais va tai daugiau kreipiau dėmesį.
2: Ir ką vat, grindę supratai?
3: Supratau. Suprasti jau čia niekada negali. Tiesiog pradedi daugiau analizuoti, aiškintis ir ieškoti atsakymų. Tai va tavo daugiau pradedi skaityti knygas, ieškoti kažkokių kitų žmonių, kurie gali padėti iš tos pusės tikriausiai.
2: Supranti, kad vis dėlto sportas be va čia va pasiruošimo
3: nieko nebus.
2: Tai va smagu, kad ateina tas momentas, nes iš pradžių turbūt net negalvoji. Tai geriausiai visų pirma pradedi, žinai, intensyviai daryti tai, ką darai, o paskui tik tai supranti. Jo. Tai va kas man įdomu, iš pradžių va prieš pradedant kalbėtume motokros, tai tavo gyvenime irgi jis taip iš pradžių neatsirado. Tavo gal pirmas, galima sakyti, toks sportas buvo futbolas, bet vat kiek domėjausi, kad vis dėlto futbolą nurangė motokrosas, tai vat kaip atrodė ta visa pradžia ir kodėl vis dėlto dabar ne futbolas, o motokrosas?
3: Šiaip iš tikrųjų aplamai, tai aš anksčiau visiškai buvau nesportininkė, nes tarp klasinėse varžybose, kurias visi praėjom, sėdėdavo ant soliuko, nes ant tiek aš bloga buvau sportininkė. Ir jo futbolas šiaip prasidėjo nuo Lady Golo, o iki sporto buvo muzikos mokykla ir keli instrumentai. Tai va, o futbolas, tai jo, tiesiog pradžiai ir tas motokrosas, ir futbolas buvo mėgėjiškai, o tada, kai kertasi savaitgalį, reikėjo rinktis ir jo motokrosas žymiai smagiau. Kaip sakau, motokrosas ir treniruotės ir varžybos smagios, o futbolė dėti varžybos magis, nes treniruotis ten nelabai norisi, tai va.
2: O tai kaip šiaip bendrai vat, tavo gyvenime atsirado motokrosas? Vis tiek, man atrodo, tai viskas nebuvo, kad o, aš dabar būsiu profesionali motokrosininkė. Kažkaip turėjo būti tokia natūrali integracija ir buvo tas varžymas jis tikriausiai.
3: Šiaip iš tikrųjų pas mus šeimoje, kaip minėjai, kad, nes kadangi šeimoje mes visi važiuojame ir mano brolis ir sesė, tai iki kol pradėjome, mes net nežinom, kad toks sportas egzistuoja kaip motokrosas. Tai prasidėjo nuo to, kad aš kilusi iš Ignalinos, gimė broliukas, jam suėjo ten 5-6 metai, jam nupirko mažą motocikliuką. Tada man tėvai irgi nupirko mažą motocikliuką, nes vienkiemį gyvenom ir taip trumpai mama pamatė, kad Rokiškyje vyks motokroso varžybos ir galvojo, o mano dukra važiuoja žiauriai gerai, o palyginimui aš tada... Palygimu mano motociklas ir kaip aš važiavau, yra tarsi važiuotum su iš senuko pirktus pagalbiniais ratukais dviračių plento varžybose. Tai va toks valygis. Bet mano brolis važiavo tada, jam buvo 6 metukai su mažu motociklu ir sakė, jo, jisai gali važiuoti varžybose, nes jisai mažiukas, ten visi krenta, to dukra tai ne, nu dabar supratau, kodėl ne. Na, tai va taip trumpai tariant ir viskas prasidėjo ir jo, dabar važiuoju iš pasaulio čempionate, o brolis sesė irgi, sesė Europos čempionate irgi yra važiavęs, o brolis irgi tarptautinėse varžybose, Latvijoje, Lenkijoje. Tai,
2: o kaip ši šeima bendrai, kaip ta šeimos palaikymas, kaip vat, visi vat, vaikai, visi ar negalvasi, visi vaikai šitą sportą, nu, vis tiek jis ganėtinai yra ir pavojingas, yra daug traumų, tai taip pat to palaikymo daug, ar
3: jo, tai iš tikrųjų tikrai labai daug, nes aš iš tikrųjų, teoriškai, tu profesionaliai pradedi sportuoti tada, kai pradedi važiuoti Lietuvos čempionatą. Tai aš jam pradėjau važiuoti nuo pirmų metų, nes kadangi ta sporto šaka nėra tokia populiari, tai tų dalyvių skaičiai irgi mažai ir jeigu nori važiuoti, tai važiuoji Lietuvos čempionate. Bet taip, kad kalbant jau apie pasaulį ir Europą, aš pradėjau važiuoti prieš kokius 5 metus jau taip rimtai. Tai kalbant apie šeimą, iš tikrųjų, kai mes pradėjom sportuoti motokrose, tai tas motokrosas buvo tiesiog kaip šeimos susibūrimas bendras ir tiesiog smagaus laiko praleidimas, nes važiuodavo kiekvieną savaitgalį, jeigu nebūtų Lietuvoje varžybų, tai Latvija. Jeigu Latvija, tai Estija, Lenkija, visur žodžiu, tai tiesiog čia toks kaip, tai šeima visą laiką palaiko, nes sakau, čia toks bendras laiko praleidimas buvo ir taip, traumų tu yra, bet kaip pasakyti, išsigydai tos kaulus ir vėl važiuoji toliau. Tai.
2: Labai vat, viena mintis tavo taip pat įstrigo tas vat, momentas, kai sakai, jau vat, pradedi vat, profesionaliai važinėti, kai pradedi dalyvauti čempionatuose. Mm-hmm. Prisimeni savo tą gal pirmą čempionatą ir vat, tą pirmą jausmą, kai supranti, kad aš pradėjau tai daryti profesionaliai, jau nebe su tais pagalbiniais ratukais, bet jau į tai einu kaip profesionaliai.
3: Tai iš tikrųjų tas profesionaliai, tai sakau, jisai teoriškai sakytosi, kad Lietuvos šimtinate, bet kai aš čia pradėjau važiuoti, tai nu nebuvo, tu tiesiog važiuoji, nes tau smagu, o tas kai jau tikrai profesionaliai, kai tu dedi pastangas ne tik ant motociklo, bet ir sporto salėje ir su rėmėjų ieškojimu, tai sakau, prasidėjo prieš kokius 5-4 metus tik tai, tai jo, tas jeigu kalbant tas jausmas, tai ten būnant pasaulio čempionate stovint prie startų, tai yra žiauri nuostabus, nežinau, kur dar tokį jausmą galima pajausti. Tai
2: tik pirmą kartą paragavai to jausmą, supratai, kad viskas dabar toliau.
3: Jo, tai va tas ir esmė, kad kaip sakau, visą laiką atrodo važiuoji motokrosi ir tavo vienintelis darbas ir tu norėjai tik važiuoti su motociklu, bet atsiranda tie visi iš šono, kur kaip rėmėjai ieškojimas, nes reikia labai daug pinigų, kad važiuoti šitam sporte, tai būtent tas jausmas ir priverčia tave dirbti ir stengtis, kad tu galėtum ten vėl būt. Tai va.
2: Vat ir sakai, rėmėjai, tos pastangos, bet kokiu atveju turi, kaip ir sakai, parduoti save, kaip ir kiekvienam tikriausiai sporte.
3: Jo, tikrai taip.
2: Tai man vat irgi labai įdomu, tas gal irgi stereotipas, dar iš viso egzistuoja stereotipas, kad motociklas ir mergina. Ar susiduri su tuo, ar šiaip kažkas pasako, kaip tu čia taip sugebi, iš kur tu čia supranti, kaip tai daryti. Nežinai, daug kur tas stereotipas egzistuoja, tiek mašinos vairavime, tiek autobuse, bet kuo toliau to tampam civilizuotesni ir suprantam, kad bet kokiu atveju 50-50% tikriausiai.
3: Šiaip iš tikrųjų, aš kaip ir niekada. Tada būtent trasai, tai Lietuvos bendruomenė ir būstin tikrai niekada nesu su tuo susidūrus, bet ką aš gal irgi supratau šiais metais, kad Lietuvoje, kaip pasakyti, mūsų gana maža tauta ir tos diskriminacijos būtent pas mane, mano aplinkinio rate nėra, bet jeigu kalbant su užsienio sportininkėm, kai kokia ten Prancūzija ar kitur, vis tiek ten daugiau žmonių ir daugiau tų nuomonių ir tenai galbūt tas stereotipas labiau dar likęs, bet Lietuvoje tai tikrai manau, kad jo nėra ir aš nesusiduriu ir kaip tik čia privalumos, kai įsimergina tokiam sportiniam. Nes kartais gauni daugiau pagalbos iš šalies ir tiesiog, jo. Arba kartais net pasmėgauji to, kad gauni daugiau dėmesio, kaip ir, jo, tai va.
2: Bet irgi iš čempionatų, tarkim, visos pusės, tai bet kokia atveju skirstosi moterų ir vyrų.
3: Jo.
2: Nes šio, žinai, kaip ir nėra fiziškas sportas, kad, žinai, ten kažkoks futbolas ir panašiai. Ar čia tu dabar mane sustabdysi?
3: Stabdyk.
2: Ir dabar keis, ką žinai.
3: Čia yra žiauriai fiziškas sportas, nesveikai. To prasme, nes, nu, dabar įsivaizduokit, kai bėgi, tavo ten pulsas, nu, jeigu ten koks būna 100 PM, bet jeigu tau dabar pasakytų, tu dar dabar 20 minučių, ar ne 180 pulso bėgt. Visų pirma, būtų sunku užkelti tokį pulsą, visų antrą, tikriausiai po 2 minučių sakytum, kad viskas, jau nori gerti vandens. O motokrose, moterų klasė važiuoja, tarkim, 20 plus duratai, tai čia 25 minutės, vidutinis pulsas yra 180, maksimumas gali būti ir 200. Ir tuo tarpu, kai tu dar esi žiūri pavargęs nuo tokio pulso, tu turi būti 100% susikoncentravęs visą laiką, nes kiekvieną ratą keičiasi trasa, tai ir tu turi būti susikaupęs, nes jeigu ne, gali virsti ir irgi gauti traumą, tai labai fiziškas sportas, nes be motociklo tu turi sportuoti salėj daug, bėgiot, plaukt, visi kiti dalykai, tai jo, čia žiūrus fizinis sportas.
2: Gerai, labai ir paneigė ir mano klausimą ištrynė, kurį norėjau pasakyti, ir jau net nebėra ko iš tos pusės net ir paklausti. Nu ir kitas labai svarbus dalykas, kadangi jau vat, ir sakėjai, atėjo tas momentas, kai pradėjai vat, jau labiau užgalvoti, kas čia vyksta, tai vat, supranti be abejo, kad ir palaikymas tas labai daug reiškia, tai vis tiek šeima, draugai, artimieji, tai vat, iš tos pusės visas tas palaikymas, kaip manai, kokį procentą iš viso sudaro ir kiek žinai tavo tas visas pasirengimas treniruotės, kiek palaikymas būtent iš šeimos ir artimųjų bei draugų. Kaip vat, va šitas balansas, koks turi būti, jeigu tarkim dabar visiškai neturėtum to vat, palaikymo ir turėtum visiškai vieną daryti, vat, kaip įsivaizduojatum, kaip viskas vystytasi tada?
3: Jo, tai tikrai sunku, nes kiekvienam sporte sudėdamoji dalis tikrai yra tas palaikymas arba šalia esamų žmonių buvimas, kurie supranta, ką tu darai ir palaiko. Tai čia labai svarbu, man ypatingai pasisekė, kaip ir sakau, nes šeima visą laiką jinai buvo šalia ir visą laiką palaiko, nesupranta, yra tam sporte, o mano draugas, tai jisai irgi žiūri. Ir palaiko, nes iš tikrųjų, jeigu ne jis, tai ir nebūčiau startavęs pirmam pasaulio čempionato etape motokroso, tai jo.
2: Tas... O jis irgi užsiema tuo?
3: Jisai iš tikrųjų anksčiau važiavo, bet kai susipažinom, tai jisai yra kaip, profesionalus mechanikas, nežinau, ar taip galima sakyti, bet jisai dirbo su nuo geriausių Lietuvos motokrosininko Arminu Jasikoniu gamyklinį komandą. Ką tai reiškia? Tai aukščiausias pasaulio motokroso lygis. Tai tenai dirbo mechaniko. Tai gal čia palyginimai paprastiem žmonėm, kad suprastų, tai kaip formuliai vienas dirbt mechaniku, nu tai čia motokroso pasaulį dirbt mechaniku komandai. Tai tas
2: geras. O tai vat sakai, vat buvo pavostumėjo tave šiek tiek, tai vat kas vat užėjo, tada galvoji, kad...
3: Čia yra dalykas, kad aš nežinau, kai važiuoja ilgus, pavyzdžiui, su mašina važiuoja iš Ispanijos į Lietuvą, kai nestovyklos žiemos pasiruošimo yra Ispanijai, tai mes su skirtingais autobusais važiavom ir kai tu važiuoji tiek daug kilometrų, tai pas tave tiek daug minčių būna, galvoji, tai būtent tais metais mano planas buvo važiuoti tik visą Europos čempionatą, bet tuo momentu, kadangi skirtingo mašinom, tai jisai paskambino prezidentai federacijos ir pasakė, kad mane užregistruoti varžybos, kurios vyks už mėnesio Sardinijai. O dar kitas dalykas, kadangi tik pradėjau, tai su remėjais irgi tada nelabai mokėjau dar dirbt, tai kai važiavome į pirmą pasaulio čempą, tai turėjom pinigų tik vieną pusę nuvažiuoti.
2: O kaip grįžo tada?
3: O, po to atsitiko gyvenimas

0: tau gal buvo net ir ilgiausias laikas, kiek iškritai ir negalėjai, gal net ir sezono metu, ir kas va čia tada dėjosi, žinai, kur atrodo, nori toliau daryti, bet negali, bet supranti, kad, nu, kaip ir normalus reiškinys.
1: Jo, ne, labiausiai tai apie tą noriu ir galiu daryti, tai čia pirmas dalykas, kai pasidarai kažkokią traumą, tai galvoji, kodėl ir tada, kada greičiausiai gali grįžti. Tai va, o traumas, kaip sakyt, šita sporto dalis, bet atrodo tik tai žiauriai, nes kiekvienam sportui yra tų traumų. Palyginimui, kai buvau mažai iškritau iš dviaukštės slavytės ir susilaužiau raktikulį. Tai čia tam kontekstai tokiam. O šiaip, nu, traumų prevencija tai tiesiog yra neperdėgymas, nes kaip kiekvienam sporte tu visą laiką galvoji, kad turi kuo daugiau pušint, kuo daugiau treniruotis, bet reikia ir nepamiršt, kad poilsis yra taip pat labai svarbus aspektas. Tai va, kartais pamiršti tą ir tada gaunasi perdėgymas ir dažniausiai, kai esi labai jau pavargęs ir atsitinko tos traumos. O dėl ilgiausios, tai kaip pasakyt, man kaip sportininkiai tai atrodo paprasta trauma. Tai kelio raiščių plyšis, nes jisai, nu, tik tą momentą yra šiek tiek skausmingas, bet jisai trunka gyt realiai daugiau negu pusę metų. Tai vieną raištį, esu du nusiplėšus abu, tai vienas raištis 5 mėnesius gyjo, kitas 8. Nu, tai va, tokia žiūriausia trauma, nes tu negali paskuminti, nes ne kaulas. Kaip čia tokį turim posakį, kad geriau kaulas lūžti, negu ten sausgizlė ar kažkas nenutrauktų. Tai.
0: Jo,
1: tokias problemas pas mus.
0: Tai va, jau visai daug išsiplėtėm apie tą sportą motokrosą, tai vat irgi tavo tam gyvenimo keli, ne vien tik tai sportas ir motokrosas, baigėjai nesenai bakalauro studijas, tai vat labai šiaip įdomu, ką studijavai ir va tokia dilema, kas buvo pirmoji vietoj motokrosas ar mokslai?
1: Oi ne, pas mane gyvenime motokrosas pirmoji vietoj visur.
0: Bet baigėjai studijas ir viskas
1: jo, baigiau, bet man labai pasisekė, kad studijau iš tikrųjų Vilniaus universitete, bet Šiaulių akademijai, tai labai pasisekė, kai stojau būtent tais metais ir pasikeitė, nes Šiaulių universitetas buvo Vilniaus universitetas, tai kaip ir minėjau prieš tai, tai kad labai noriu padėkoti savo dėstytojams ir visiems, nes kadangi tas universitetas toks mažas ir bendromeniškas, tai realiai su jų pagalba ir man pavyko baigti, nes tikrai daug laiko praleido varžybose ir užsienį ir visur kitur. Tai jo, o iš tikrųjų istorija, kaip aš atsiemiau tą bakalauro diplomą, tai galiu papasakot, nes tai tikrai kurioziška, nes tą patį diplomų įteikimas buvo pirmadienį, o savaitgalį buvo mano Europos čempionato paskutinis etapas praeitais metais, kurio tikslas buvo būti top 3 Europai. Tai atvažiavau į etapą būnant lygiai taškų su 4 vieta ir kadangi techninis sportas, tai pirmą važiavimą atsugėdo motociklas. Tai jo, medalio nebeturėjau, nes prieš savaitgalį tu jau įsivaizdavau, kaip turėsi vienoje rankoje medalį, kitoje rankoje diplomas su visu tuo apsiaustu, nežinau, kaip suvadinasi. Bet jo, ir tada gavosi, kad važiuojant iš Slovakijos į Lietuvą, turėjau ten 14 gal valandų kelionę ir aš turėjau per naktį važiuot. Tai pati vairau, nes tik susėsiu, mes važiavim į tą etapą. Ir pakeliui sprogo 2 mašinos padangos. Indien per visą savaitgalį sprogo 3 padangos, o aš turiu tik mašiną, mes turime tik vieną sarginę. Tai padėjo Lenkijai man Suomio draugė, kuri irgi buvo tose varžybose, man davė savo sarginę, tada kūnė vėl susprogo, tada padėjo irgi pažįstamas ir galiausiai gavau, kad aš pavėlavau į tą diplomų įteikimą. Neturėjau tos, ten gal mantija vadinasi, man atrodo, tas apsiaustas, neturėjau jos, tai gerai, kad spėjau dar diplomą atsimti, nes buvo porą valandų ir būtų jį išsintę į Vilnių, tai būtų ten reikėjo. Tai iš tobulo savaitgalio gavosi kuriozas, bet nu jo, dabar istorija visam gyvenimui.
0: Tai va, ką tik ir patvirtinai, kad vis dėlto motokrosas pirmoji vietoj.
1: Tikrai.
0: Geras. Na ir dabar noris, gal žinai, man šiaip pajusti tą visą emociją, tai dabar va, įsivaizduok, kad dabar, tarkim, yra varžybos, tu esi starto linijoje, tu jau užsidedi šalmą ir pradedi važiuoti. Tai vat, gal net, žinai, kiti žmonės net nepažįsta tavęs tokios, kokia esi būtent tuo momentu, bet vat pagalvo, kas dedasi, galvoji būtent tada, kai važiuoji ir atrodo vis tiek turbūt labai trumpas laiko tarpas, kai viskas įvyksta ir kas čia dedasi pas tave, kokia Adrija tuo metu tu būni kitokia negu būtent čia gyvenime, kaip manai. Nes vis tiek tai yra lyg ir kažkokia maža simuliacija įvyksta, kažkoks mažas būtent kitas pasaulis per tas varžybas. Kas pas tave ten vyksta?
1: Šiaip iš tikrųjų, gal ta, jeigu tai pabandyt, kad leis kitam žmogui įsivaizduot, tai ta mano emocija prieš startą, kai tu atsistoji tą žuožiuojant starto vietos, tai va tada tiesiog būna suvokimas, kad tu čia esi pasaulio čempionate.

0: su greičiausiu merginom, kur anksčiau žiūrėdavai tik tai per Facebook, Instagram ir matydavai, kaip jos ten yra. Tai čia pirmas suvokimas ir tu kiekvieną kartą tiesiog žiauriai džiaugiesi, nes ta atmosfera, kuri yra pasaulio čempionate, yra tiesiog kosmosas. O būtent, kaip mes dažniausiai sakom motokrose, tai visos emocijos nuslūksta nukritus tam starto šlagbamui ir kai tu pravažiuoji, tai tada gal ta Adrija, bet jinai visą laiką aš irgi turi tą charakterį tokį ir gyvenimą, tai tiesiog kovinga Adrija, kad reikia kovot, važiuot, bet dažniausiai ta kova būna daugiau su savim, nes turi, sakau, kadangi toks fizinis sportas, tai turi su savim kovot, kad nepasiduot, nes, kaip sakau, kai bėgi, tai paprasčiausiai paveiksi ir sustosi, o tenai tu negali sustoti, nes yra tam laikas ir jo emocijos būna visokios, nuo džiaugsmo iki liūdesio, iki nusivylimo, iki adrenalino, iki smagių akimirkų, kai išeina palinktiniauti vieną su vieną trasoj su kažkokia konkurentė, tai jo, jų labai daug visko ir tiesiog, sakau, ta atmosfera būtent, kuri yra pasaulio motokroso čempionate yra tiesiog nepakeičiama ir tu visą laiką nori grįžti. Tiesiog reikia patirti ir pajausti.
1: Tai dabar leiskim klausytojam patirti ir įsivaizduoti, ką tik pasakai, nes emocija, man atrodo, labai gerai nupasakai. Na, o mes netrukus grįšime į laidą.
2: Talentai po priedanga.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Adrija Skudutyte, motokrosininkė, kuri jau ne vienerius metus skina pergalės trasose ir varžosi aukščiausio lygio čempionatuose. Tai vat kalbam apie tos čempionatus, tai reikia kažkaip žmonių kalba paaiškinti iš viso, kaip galima varžytis. Yra Lietuvos čempionatas, tai jau net kiek domėjausi ir mačiau 6 kartus esi čempionė. Ir kas toliau? Kas toliau ir koks yra vat tas aukščiausias ir tarpiniai?
3: Būtent varžybų aspektu, ta prasme, ne pagal pasiekimus. Tai jo pradžioj eina Lietuvos čempionatas, tada manyčiau, jeigu iš vyrų klasės, nes biškį skirtingai moterų klasėje, tai labai paprasta, realiai Lietuvos čempionatas, Europos čempionatas ir jeigu viskas gerai pasaulio, aišku, yra tarpe tarptautinių čempionatų kaip Vokietijos, Italijos, kurie yra labai stiprus ir Prancūzijos, o jeigu kalbant apie vaikinus, tai dažniausiai Lietuvoje važiuoji kaimyninėse šalyse, nes tenai irgi stiprus lygis, tada irgi turi zoną Europos čempionatą, per kurį tu turi patekti į finalinę Europos čempionatą, čia kalbant apie vaikus, ir toliau jo, irgi Europos čempionatas, kaip biški vyresnės esi, ir pasaulis tada seka. O tas toksai pagrindinis renginys, tai būna gale metų, tai motokroso nacijos, tai vadinamos motokroso olimpinės žaidynės, tai irgi visos tautos iš viso pasaulio turi savo komandas, kurios sudarytos, nenoriu simuluoti, iš trijų važiuotojų ir jo, ir tada varžosi tautos, kurie yra stipriausia pasaulyje. Tai šiais metais jos vyks Prancūzijoje.
2: Geras, gražiai susidėliojo ir tas finalas labai fainas ir toksai geras. O kas vat iš tavo pusės toks vat reikšmingiausias tavo pasiekimas? Lietuvoje tai jau kaip suprantu easy.
3: realiai, kaip pasakyti, yra kovos, nes Latvija tokia yra dabar, kur irgi gana stipri konkurentė, bet bendrai nėra daug. Realiai mes dvi. O pats pasiekimas, tai be abejo, praeitais metais Europos čempionate laimėta pirma vieta. Yes. Tai čia mano gyvenimo pasiekimas kol kas. Tai juo labai džiugiuosi, nes iš tikrųjų iki pirmos vietos mano geriausia vieta Europos čempionate buvo 6. Kelis kartus esu 6 ir jo, turėjau praeitais metais gerą sezoną, važiavau greitai, visos kortos sukrito mano linkmei ir jo finišau pirma. Tai labai smagu, nes kai pasižiūri sąrašą, kurios merginos finišausios Europos, po į pirmas, tai beveik visos iš jų dabar yra jau stovėjusios pasaulio čempionate ant podiumo, tai tiesiog, wow, smagu įsirašyti ir savo vardą tenai, tai jo.
2: Labai gražiai šiaip kalbė apie šitą sportą ir matos, kaip tu degi šituo sportu, bet ar galima pasakyti, kad tai yra darbas? Ar iš pašonėje nereikia kažko kito užsimti, kad, žinai, vat galėtum gyventi stabilų gyvenimą? Vat kaip šita vat pusė? Didžiausia, žinai, dilema dažniausiai tikriausiai būna kūrėjų, muzikantų, sportininkų ir panašiai. Jo. Kaip vat tu matai, kaip viskas dėliojasi iš tos pusės?
3: Nu, stabilus žodis galima tikrai išbrukti iš mano gyvenimo, nes šis stabilumo tai nulis visiškai. Nu, apart motokroso kalendorio, kuris tai stabilus ir nesikeičia per metus. Ne, tai be abejo, kad reikia ieškoti tie patys remėjai kažkokių projektų rašymai, nežinau, darbas kažkoks irgi šonė, tai nu jo, gaila, bet tokia realybė, nes tai tikrai norėtum atiduoti visą save į motokrosą ir ten siekti rezultatų, kiek tai gali, aišku, dabar irgi tą patį darai, bet dar turi sukti galvą, kaip čia gauti pinigų, kad ten galėtum tam būti, tai jo.
2: Tai bet kokia atveju reikia pašonį turėti, ne?
3: Jo, kažkam. Nu tai, kaip sakau, tas va pagrindinis dalykas, tai dabar, kai baigėsi sezonas, prasideda, kad turi ieškoti tiesiog remėjų. Ir kiek tu pats jų surandi, tiek savo palengvini gyvenimą kitais metais tiesiog. Tai va, bet be abejo, ir tėvai šiais metais labai daug prisidėjo, ir kitų žmonių yra, tai jo, ačiū jiem labai, bet šiaip jo. Reikia.
2: Vasarą džiaugiesi, atiduodi visą save ir tada ateina rugsėjus ir, nu, vadybininkė.
3: Jo, ir tos tada būna, kaip pasakyti, emotional damage, nes, kaip pasakyti, man su žmonėm kalbėt, man patinka, bet kai reikia save parduodžinai, labai sunku, nes kaip čia, atskiras mokslas tiesiog, nu, tai kai pradėjau sportuoti, atrodo, tik noriu važiuoti su motociklu ir viskas, bet paskui, kai noriu važiuoti jau pasaulį, tada prisideda visokių kitokių sudėdamųjų dalių, kur, nu, kur atrodo, tik norėjau važiuoti su motociklu, bet...
2: Dabar taip drastiškai pasakysiu. Čia, aišku, nebūtinai taip ir turėtų būti ir tikrai nelinkėčiau, kad tai būtų, bet labai gražiai, man atrodo, apversim viską iš kitos pusės, kad suprastume, kas būtų, jeigu būtų. Tai va dabar įsivaizduoju, kad tarkim, tavo gyvenime, tarkim, nebelieka motokroso. Ir ką tu dabar norėtum daryti, kai nebūtų motokroso? Ar kažkada galvoji?
3: Nu, jeigu taip čia perkeltinę prasme, mes labai galvojam, bet netiesiogiai, ne visiškai, tai tikriausiai, gal iš tikrųjų, šiaip sportas vis tiek turėtų likti mano gyvenime, bet šiaip man muzika. Aš, kaip minėjau, esu muzikos mokyklą baigus, mano pagrindinis instrumentas yra fleita, tai iš tikrųjų dabar buvau dainų šventėje šią vasarą, kur buvo, tai labai buvo smagu prisiminti viską, nes ir pati du sykius esu dainų šventėje dalyvavus, tai iš tikrųjų gal norėčiau, nežinau, kokiam orkestrą groti ar dar kažkur, tai jo, tikriausiai, gal. Ai, ir be to, tai nežinau, būtų verslininkė gal kažkokie.
2: Tai jau, dabar, žinai, kaip sakau, aš irgi dažnai galvodau, kad, o, aš noriu būti verslininkas, bet suprantu, kad, va, kaip ir tu, tikriausiai aš iš savęs verslą daraisi, tu tiesiog esi verslas ir, žinai, man atrodo, iš kitos pusės reikia pasižiūrėti.
3: Nu jo, čia iš kurios pasižiūrėsi,
2: kas statai kaip produktą jau save, kaip žinai, žmogus, vienybė ir jo. Tai dabar, va, kaip ir tikrai jau sakau, kad daug ko galima pasidžiaugti, daug turėtų pasiekimų, tai kas tave dabar dar motyvuoja eiti į priekį?
3: Jo, tai ne viskas pasiekta dar yra.
2: Ne viskas pasiekta.
3: Ne, nes būtų gal ne tiek daug tikslo, ne tai, kad daug tikslo būtų vis tiek, bet ta prasme, kaip praeitais metais mane pavyko tos trečios vietos iškovoti ir likau ketvirta, tas medinis medalis. Ir atrodo, net nesidžiaugia ta ketvirta vieta, bet kai suvokė, kad esi ketvirta Europoje, Lietuvė dar pirma, kuri tai padarė, tai, nu, čia yra tikrai geras pasiekimas, bet, kaip sakau, aš esu, manau, galėčiau sakyti, kad užsispyrus ir tai jo noriu Europos čempionatė, bent būtam podimo ir pasaulio čempionate tikrai bent top 10, nes dabar mano geriausias rezultatas mažėjame yra 15 vieta. Iš tikrųjų, Olandijoje dabar laiko treniruoti, nu, mes turim tokias tai 12 buvau, tai čia irgi mano geriausias gyvenimo pasiekimas, tai... Jo, tiesiog tas sportinis draivas, sportiniai tikslai, aišku, ir ta emocija, kai tu ten būni, tave vis nori gražinti atgal ir jo, bet galiausiai tai čia tiesiog tam pagyvenimo būdu ir tu negali įsivaizduoti gyvenimo vajotai. Be motokros.
2: Be motokros.
3: Jo. Liga.
2: Tai dažniausiai pabaigai tą paskutinį klausimą kažkaip suformuluoju, kurią linkme turėtų vat, pas mane atvykęs svečias pasakyti ir kažką būtent ar palinkėti, bet žinau, kažkaip tojas klausau ir nu, labai tikrai gražiai nupasakoju visą savo tą kelionę. Tai aš dabar taip pat kitaip tau pasakysiu. Gali bet ką perduoti klausytojams. Bet ką, kas tik tai dabar yra tavo galvoje, ką norėtum perduoti šiuo momentu, bendruoju momentu, duodu laisvę.
3: Tai gal svarbiausias dalykas, bet kokioj srity, ką tu darai, tai tiesiog mėgautis tuo. Čia svarbiausias, nes šiais metais buvau tą pamiršus ir buvau tiek susikoncentravus į tikslą, kurį noriu pasiekti, kad tiesiog buvau pamiršus, kad viską darai dėl to, kad tiesiog tau būtų smagu. Tai va, svarbiausias dalykas, kad ir kaip sunku būtų, tiesiog mėgautis tuo ir prisimint gal tą akimirką, kurioje tau buvo smagu, kad viską darai, kad vėl joje atsidurtų. Tikriausiai taip.
2: Man atrodo, pagrindinis dalykas šiaip visur tikrai labai gražiai užbaigi. Nu tai kągi, ačiū tau už labai įdomų pokalbį. Tik tai priminsiu, kad studijoje savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Adrija Skudutytė. Laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Adrija, jog šiandien pas mus užsukai.
3: Ačiū tau.
1: Talentai po priedanga. Reklama.
0: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
4: Žinių radijas.

Smaližiams Radio Razina. Viena mažiausių pasaulio valstybių Nauru nusprendė pakeisti pavadinimą į Nauero. Šios šalies prezidentas tikina, kad pavadinimo pakeitimas reiškia atnaujinto nacionalinio pasididžiavimo pradžią. Nauru turinti 12 tūkstančių gyventojų yra trečia mažiausia pasaulio valstybė pagal gyventojų skaičių po Tuvalu ir Vatikano. Dėl šio žingsnio šalis tapo naujausia valstybė pakeitusi pavadinimą ir tai parodžiusia atsitraukimą nuo kolonijinės praeities. Nedidelė Afrikos karalystė Esvatinis 2018-aisiais taip pat grįžo prie savo istorinio pavadinimo, atsisakydama Svazilando. Čia Žinių radijas.

0: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
1: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
0: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
1: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
0: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
1: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
0: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16 val. 10 minučių per žinių radiją.
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, kodėl poroms pavojinga mažiau mylėtis. Kadangi seksas porose gali mažėti, retėti dėl įvairių priežasčių, tai kokios priežastys yra pavojingiausios? Ar verta mylėtis tada, kai pykstatės? Ką daryti, kai vienas nori dažniau, o kitas jaučiasi spaudžiamas? Ir kaip sukurti sąlygas geresniam intimiam artumui? O su jumis šiandien kalbasi psichoterapeutės Genovaitė Petronienė ir Marija Juzantavičiūtė.
3: Sveiki.
2: Iš karto apibrėšiu, apie ką mes nekalbėsim šiandien, tai apie tuos atvejus, kai privalomai reikia, na, kad to sekso būtų mažiau, po gimdymo, po ligos, kai gedulas yra, menopauzė, perdegimas ar depresija, vartojant kai kurios vaistus, tai tada jau yra tarsi kitos laidos prašanti tema, o čia apie ryšį, apie tokią artimą intimų ryšį, kuris be dėmesio pradeda nykti. Apie jį kalbėsime šiandien. Ir ko gero pagrindinė mintis mano tokia, kuri gal kai kam, o ypač kai kurio moterim gali atrodyti nelabai tokia patogi, tai kad seksas nėra visada santykių rezultatas. Labai dažnai jis pats gali savarankiškai taisyti santykių. Kaip visiškai atskiras dalykas. Nors daugelio atrodo, kad būtent santykių tai rezultatas. Jeigu myli, tai ir seksas geras ir traukio, jeigu pykstės, tai koks ten seks. Ne, nebūtinai. Va tie dalykai yra atskiriami. Ir dar vienas momentas, toksai dar viena išlyga prieš visą laidą pradedant, tai kad su ta statistika, iš tikrųjų mes negalim pasakyti, vat statistiškai, kiek čia yra daug, kiek yra mažai. Yra statistika, kad ten, nežinau, poroms iki 50 metų, ten du kartai per savaitę, po to jau gal vienas ir taip toliau, bet tai gali būti retas ritmas, daug retesnis. Jeigu abiem tinka, būtų tą pasirinko, tai tada nieko blogo, jeigu tas vis tiek geras, tas seksas ir ryčiaus vyksta. Bet blogai, kai sunyksta tyliai tas intimumas, kai vienas ilgisi, kitas vengia, kai kažkas tai jau bijo kalbėti, ir galų gale tampa nauja norma, bet kažkurio iš tų dviejų žmonių nelaimė, galbūt, sakykime, tapo bendra norma. Ir labai įdomų dalyką atrado mokslininkai, kad seksualinė komunikacija pasirodo pasitenkinimą intimių gyvenimu teikia net labiau negu pats ryšys. Irgi keista, ar ne, mintis. Pasikalbėjom taip iš širdies, sekso nebuvo, bet abu laimingi, ar ne? Keistokam, bet pasirodo, va, tai lemia tą išgirdimą, nenuvertinimą, nepakišimą po kilimu. Labai įdomi mintis. Tai va, tai blogiausia, kai miegamajame atsiradusi tyla, persikelia į kitus kambarius. Bet jau norėčiau ir žodį tau duoti ir einam į diskusiją.
3: Gerai, liuks. Tai aš gal iš karto dabar man tokia kilo mintis apie tą seksualinę komunikaciją ir apskritai apie tai, kad kalbėsime apie tai, kad dažnai blogai yra mažiau sekso santykiuose, bet aš vat iš karto turiu vieną pavyzdį, kur gerai yra mažiau sekso santykiuose ir kad pagerėjo labai santykiai žmonių, tada, kai moteris galų gale baigė tą savo geros mergaitės sindromą pamynę ir pasakė vyrui, kad jinai nemėgsta sekso apskritai, jinai turbūt greičiausiai yra seksuali ir visą laiką tai darydavo dėl jo ir tiesiog nutraukė ir iš pradžių, aišku, vyrui norisi ir čia tas toks didžiausia problema atrodė, bet dabar suma sumarum, jie yra patys laimingiausi, nes jis sako, aš pagaliau galiu būti visiškai irgi su ja atviras, jinai visiškai atvira, niekas prieš nieką nebevaidina, jinai būdavo tokia tabula žmona, dabar jinai irgi turi trūkumų, aš turiu, mes patenkinam, tai čia
2: seksas atsistatė nors kažkoks?
3: Joksai, absoliučiai, jisai tiesiog tenkina save pats ir va tai, va, jie gyveno, bet sako, kad va, pagerėjo jų santykiai, tai būna ir taip, kad atsirinkšytas seksas.
2: Labai įdomi reta istorija, nes, sakyčiau, jinai man būtų panašesnė į tikrą, nu, aš tikiu, kad tikra būtų tokia realesnė atrodytų, jeigu nors kiek sekso būtų likę, bet va, kas joje tikrai gražaus, kad jeigu kažkuris iš dviejų ten iš savęs kažką spaudžia, tai aišku, kad jam paskui lieka nuoskauda, atsiribojimas nuo santykių. Tai tikrai, va, tas nuoširdumas.
3: Nu, va, ir žinai, va, prie ko ir norėčiau prieiti, kad dažnai, taip būna, nu, gal ganėtinai dažnai, kad seksas tampa toksai vienas kito apėjimas, žinai, kur tu va, kažko tai nepasakai, kažką tai, ai, tiesiog padarykim tą seksą ir biški nustumkim, va, pašluokim viską po kilimu. Ir tas va, seksas tam padeda, nežinau, kaip galvoji.
2: Aha, tu turiu omeny, kad jeigu sekse kažkas yra ne taip, tai geriau nekalbėti, greičiau viską nuveikti, visi patenkinti ir gyvenam, ar ne?
3: Taip, taip, ir
2: taip, va, čia labai, labai atitinka tavo pasakytą pavyzdį, kad taip, jeigu kažkurius jaučiasi, na, kažkiek išnaudojamas arba jam nemalonu tai, kaip vyksta, nes vykti gali labai įvairiai. Tai tada tas žmogus taip, jisai kolekcionuoja nuoskaudas į juodąją dėžutę ir laukiame, kas, kaip tai supliešia santykius vieną kartą arba po truputį juos numarins. Nes moteris čia taip dažniau būna, bet aišku, gal ir vyrų būna. Va, bet aš vis tiek norėčiau grįžti prie savo hipotezės, kad seksas pats savaime yra labai geras dalykas santykiam. Dėl ko? Matai, va, seksas pats kaip seksas, tai taip, čia kalba apie orgazmą, apie hormonus, bet dar įsijungia kitų dalykų. Va, nežinau, gal ta pora tos kitus dalykus ir pasitelkia, va, likime nežinantis, kad, pavyzdžiui, žmonės vienas kitam gražus nuogi, kad jie gali vienas kitą na, prisiglausti nuogą, kad tai yra šilta, jaukų, kad nebūtinai nuoga, tiesiog prisiliest prie žmogaus ir apsirengusio irgi tie visi prisilietimai, kad gali būti, na, jeigu tu drįsti apsinuoginti su visai savo kūno skysčiais, su viskuo, tai tu labai jautiesi smarkiai priimtas, kad aš tinku, vat, visoks. Čia nieks nėra tobulas iš mūsų. Arba, pavyzdžiui, žaidimas. Na, tokia gera vieta pasikirkinimui, kaip sakoma, pasižaidimui, ją sunkiau atrasti paprastajam gyvenime. Čia tokia labai tinkama kvailiojimui vieta. Galėjimas atsipalaiduoti visiškai, leidimas save paveikti, kad, va, tu, va, dabar padaryk su manim kažką. Tai tiek nuostabių dalykų pakeliui vyksta, net jeigu nuimam ir visą tą jau kulminaciją, sakysim, dėl kažko tai jinai tuo metu vyk negali, tarkime, ten kažkas, nežinau, prapjautas, susiūtas, bet vis tiek labai daug gerų dalykų įvyko.
3: Taip, tu taip, žinoma, tai vat, labai teisingai sakai, aišku, tie prisilietimai, jie tą oksitociną ryšį mūsų gerina ir nu, žmonėm tikrai tas gera yra, bet, nu, vat ir, aišku, tu paminėjai, kad nebūtinai ta kulminacija, nes būna tokia problema, kad, nu, vat ir netgi, vat viena moteris labai man skundėsi, kad, vat visą laiką yra, jeigu, vat vyras man daro masažą, tai galiausiai vis tiek jisai norės tos laimingos pabaigos to masažo. Ir čia yra tokia va problema, kad viskas galiausiai vis tiek į seksą išvirsta ir tada kažkaip taip suvulgarėja. Ir o kodėl negalima tiesiog va, prisilietimų ir be sekso būnant poroje ir tai, ir vat kaip ta moteris sako, ir šiaip tokia pamąstymui mintis, kad galbūt tai dar labiau sujungia porą, kai jiem pavyksta galiausiai iki to sekso net neprieiti, bet tiesiog va, daug būti kartu intimiai, bet va, be laimingos pabaigos.
2: Arba, kaip tu sakėjai, ten tas laimingas pabaigas kažkaip kiekvienas savo. Va tai, ką tu pasakai, tiksliai atitinka tą pirmąją istorinę Johnsonų seksualinę terapiją, kad kai ateidavo žmonės, kurie turi kažkas sutrikimą seksualinę, ar vienas ten šaltas, ar kitam kokia impotencija, ar dar ką, ir tada liepdavo jiems kurį laiką vienam kitą glostyti, bet be jokių tenais, iš pradžių iš vis nebuvo galima erogeninių zonų liest, paskui buvo jau negalima prie orgazmo prieiti, prie pačios tos sujeities, tai nepaprastai gerai atstatydavo norą. Ir aš suprantu tą moterį, kuri jaučia, kad va, paprašyk, kad nugarą pakasytų ir jau paaiškėja, kad dabar ir privalomas seksas, tai be abejo, tada jau bijos, kad jisai ją ir prilies. Nes, na, tiesiog dėl to spaudimo, tarsi jinai norėtų, nu, pati pasirinkti irgi, pati pasilgti. Tai va, tai jeigu jie susilaikytų dar ir patinai, jeigu įsivaizduojam vyras, sako, o gerai, dabar masažai bus tik masažais ir neskuba niekur. Ir tikrai patinai jį pasikviestų, pati pasiūlytų masažą padaryti, pasisiūlytų. Tai, na va, čia galbūt ta mintis, kad tikrai nuo spaudimo, matyt, labai reikia saugotis, gelbėtis šitoj srity, kad tai vyktų labiau kaip atvirumas, kad taip, aš tavęs ilgiuosi, bet ne kaip spaudimas, kad jeigu to nebus, tai aš pyksiu, ar ne?
3: Taip.
2: Bet žiūrėk, aš dar norėjau tą patikslinti mintį, kad labai, vat, kuo svarbus, na, kad seksas, kad jisai primena, kad mes dar ir draugai esam. Mes galim dėl kažko piktis. Pavyzdžiui, mane nervuoja, tarkim, kad tu nevažiuoji pas mano tėvus. Nervuoja, aš pykstu, mano kitokios taisyklės ir taip toliau. Ir tu man priešas, ir aš tau įrodysiu, kaip darybose, kaip darbe su ko nors kaučiausi. Ir staiga atsimeni, bet kitas žmogus, su kuriuo aš kaunas, tai kitas, su kuriuo mes tenais apsikabindavom, čiulbėdavomės, žaisdavomės, kai, na ir dabar staiga jisai man kaip priešas, koksai, kuris laimės dabar. Kad primena tą kitą santykių dalį, va kuo seksas gražus, kad jisai, nu, tarsi atsimena, kad o, čia dar kažkoks šitas žmogus yra ypatingas, jis nėra vieni oponentas, jis yra tas artimesnis, tas gražesnis žmogus, tu negali jo va, taip paprastai, ir seksas tą labai gražiai primena.
3: Nu taip, taip, labai gražiai sakai, ir vat, kad ir dar būna, kad po konflikto, tai ypatingai tos poros kartu taip pat stato vėl tą ryšį, kažkokį jo, va, būtent kaip sakai, primena. Bet vat, irgi turi labai gerą pavyzdį, tokį prieštaraujantį šitam dalykui, kad kartais seksas tampa tokia kaip tiesiog užglaistimo, nežinau, priemonė. Va, vienas vyras man čia pasakojo, kad ten buvo tokia situacija, kad jie negalėjo mylėtis mėnesį laiko ir tada pradėjo lysti visas problemas. Nes seksas tiesiog užglaistavo visas problemas ir tada, kai jau va, ta visą mėnesį nebuvo seksas, taiga paaiškėjo, kad va ir pas tėvus nevažiuoja ir tai yra blogai ir ta visa kita, nes kol dar seksas būdavo, tai jisai taip nu, va, suveikia tie hormonai, tas malonumas ir tai, ai, nebesinori nei prieštarauti, nei kažką sakyti, netinkamo porai konfliktuoti. Ir, va, toks va, atvirkštinis kartais būna.
2: Tu sakai labai įdomią mintį, kad seksas irgi gali pat savaime suveikti kaip pakišimas pakilimo kitų problemų.
3: Taip,
2: labai įdomi mintis, bet apie ją po pertraukėlės.
1: Apie tave.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radijo eterį, šiandien kalbamės, kodėl poroms pavojinga retai mylėtis, ir dabar staiga išsiaiškinu matvirkščią dalyką, kad per dažnai mylėtis, ar nebūtinai per dažnai, bet labai gerai mylėtis, irgi yra savotiškas pavojus, nes tada pora gyvena, maitinasi tais hormonais, kaip kokiu reiškia, narkotikų ir nesprendžia problemų. Bet tada galima sakyti, kad ir į chorą eiti pavojinga, nes kaip iš karto turėjau vieną choristą, kur nustojo lankyti chorą ir kuris jai leido ilgus metus būti nenormaliam santykiui ir tada teko skirtis. Tai gali pagerinti viską ir aš irgi atsiminiau vieną klientę, kuri turėjo tokį vyruką autoritarinį, nuolat ją sarkastiškai kritikuojantį, nesiskaitantį, bet su juo buvo labai labai geras seksas. Sekso metu jis pasidarydavo kitoks, jis būdavo labai šiltas, labai artimas ir jinai, kol jinai neapsisprendė, kad stabdom seksą, tol jinai negalėjo savo galvoje taškų susidėti ir nuo tos priklausomybės nueiti ir pamatyti visumą. Tai dėja būna ir tokie atvejai, jie netinka prie mūsų laidos temos, jie yra atvirkštiniai, bet reikia išimtis patvirtina taisyklę, reikia juos paminėti, vardant tiesos. Tai išeina, kad tikrai tu gali būti ir teisi. Bet vis tiek einam toliau prie konfliktų.
3: Prie temos.
2: Ne visi tokie čia baisūs tie atvejai, ne visur ten taip jau nesimato, kas po kilimo kišama. Tiesą sakant, daugelio porų per gerai matosi. Per gerai matosi partnerio trūkumai ir per blogai išeina taip pakišt kilimą.
3: Tikrai.
2: Va, tai čia toks įdomus dalykas, kad labiau santykiams gali kenkti ne seksas konflikto metu, aišku, jis buvo paprastesnis bus, aišku, jisai bus toks abojesnis, sportiškesnis, galbūt net piktesnis seksas, bet laukimas, kol neliks nuoskaudų, va čia yra didžiulis pavojus. Didžiulis, nes jeigu tu pasakai savo, kol turiu nuoskaudų, kol pykstu, nors kažkiek mylėtis negaliu, tai tiesą sakant, daugeliu porų teks palaukti savaitę arba dvi. O tai yra daug. Tai yra daug, iš savęs atimi gerą dalyką, tiesiog iš savo kūno, iš savo džiaugsmo, nes tai, na, vat kažkaip susiema, kad seksas yra vienareikšmiškai tarsi vienas prie vieno meilės išraiška. Tai neturiu meilės, tai nėra ko čia artintis, ar ne? Bet kad čia dar ir kažkoks, na, kaip sakyti, tokia kūno meditacija milžiniška, kurios metu įvyksta kažkoks ir susivokimas, savo kūno pajautimas, jausmų pajautimas.
3: Taip.
2: Netgi patys seksualiniai pasitenkinimai, aš iš karto atsiminiau nuostabią knygą, Aistringa santoka, Passionate Marriage vadinasi, kurioje sakoma, labai skirtingai žmonės malonumą sekse priima. Vieni yra taip vadinami artumas, kad ten visokie gražų žodeliai, tenais visokie paglostinėjimai, romantika, bet čia yra esmė ir tie žmonės artėja, artėja ir prirartėja ir susilieja meiliai. O kiti yra, sako, taip vadinasi meditacinis seksas. Kad iš principo tai kitas žmogus padaro, va taip ne, kalbant tokiu slengu būtų, ar ne, maksimalų malonumą šitam, o paskui šitas anam, o kartais tie malonumai susitinka, bet tas, kuris gauna malonumą, tuo metu giliai medituoja. Tai nėra suartėjimas, tai yra tiesiog abipusis toks ėjimas į transą, šiek tiek kartu, šiek tiek atskirai, ir tai irgi yra labai geras. Ir jis visai kitoks negu artumo.

0: toksai čia kaip du vienas kitą vedantis kažkur tai į kažkokį ypatingą sąmonės būseną bendražygiai.
1: Aha, labai įdomi mintis. Ir tikrai man negirdėta, nes daug dažniau girdima, kad moteris tam arba vyras supyksta ir tada sako dabar jokio sekso, nes tikrai arba tenai per kažkokį tai taip kaip įmanoma būnant konflikte suartėti ir va būtent atrodo, kad čia grinai tokia meilės išraiška, švelnumo, taikos, tas seksas. O tu va sakai, kad čia gali būti ir tiesiog kiekvienam savo, ne, meditacija ir toksai...
0: Kažkiek taip, taip. Ir būtent geriausia būtų, kad toj meditacijoje pavadinkime, žmonės juos laikytųsi taip, kaip, nu, sakysim, kad ir kiek esam susipykę, bet vis tiek važiuojam kartu pas giminės, ten atšvenčiam kažkieno ten mamos gimtadienį. Taip, taip. Nu, mes tą padarom, nors ir esam susipykę. Mes atskiriame gimtadienius, atskiriame nuo susipykimo, nes tai yra, nu, tikrai, jie turi kitą prasmę.
1: Taip, taip.
0: Reikia patraukti. Tai lygiai taip pat siūloma atskirti ir seksą nuo susipykimų, kiek įmanoma, kuo daugiau, kad tai yra kitas dalykas, tai yra mūsų fizinis aspektas gyvenimo, jis yra toksai, kurio mes neturim su jokiu kitu žmogum. Ir tegu būna, jeigu jau pykstamės, nu, tai jis gal nukentės nuo to šiek tiek, nu kaip ir sergant nukenčia, visi ten kažkoks su temperatūra, nu seksas prastesnis, bet jis vis tiek gali likti ir jis vis tiek gali būti malonus. Tai čia kažkas tai tokia turėtų būti, čia daugelis psichologų sako tą patį, kad jo negalima vienas prie vieno priklijuoti ir ypatingai negalima seksu bausti. Aha, tu man lentynas neprikaliai, tai žiūrėk, vat aš turiu būdą tave valdyti, negausi.
1: Žinau vieną porą, kur sakė, kol nenusiskusi ūsų, tol sekso nebus. Ir tada toksai, bet ir patinai norėjo to sekso ir tenai per tą. Bet labai vis tiek, man kažkaip tai norisi prieštarauti iš vidaus, vat, kaip tas seksas įmanomas, kai tarsi jie atskirti tarsi nuo jausmų, ne? Tada irgi, čia toksai fizinis, kaip kažkoks tai fizinė neveikla, maloni fizinė veikla. Ir tada netgi, jeigu vat, tikrai tas yra konfliktas, susipykimas, sakai vis tiek, vat, seks atskiriam nuo šiaip.
0: Na, matai, jeigu jau tokie jausmai, kad tave ką tik išdavė, kad tave pažemino, kad buvo smurtas, ar fizinis, ar psichologinis, tai tikrai nesiūlo atskirti nuo jausmų, nes čia jau bus kažkoks savęs išdavimas, kažkas jau bus perskilt, reiksi du žmonės, kuris vienas kažkodėl dalyvavo seksualiniuose santykiuose, visa širdis kažkur kitur ir priešinga. Tai tokių siaubų tikrai nereikia. Aš turiu omeny, kad, na, kažkoks tai kai mažesnis vyksta tas atšalimas, nutolimas, va, nu susipykom, nu piktume, kiek čia dieną nekalbėtume, kitą dieną po truputį taiktume. Čia nėra kažkoks siaubų siaubas. Čia yra tokia kasdienybė, kasdienybė poros gyvenimo. Tai kažkiek jų vyksta per mėnesį tokių. Va, tai kad šitų dalių nesusijėti.
1: Aha, nu geras. Nes aš dalyvavau dar tokia labai gera mintis. Dalyvavau tokia diskusija ir ten profesorius patarė moteriai, kad jinai tiesiog atskirtų, čia jau galbūt va, truputėlį prie kitos temos einam, kad tema ta pati, bet prie kito aspekto, kad sako, tu nejauti geismo savo vyrui, bet mylėkis su juo vis tiek. Pradėk, mylėkis ir tada ten supuolė moteris sakyti, kad čia yra savęs prievartavimas ir kaip tu gali eiti mylėtis nu, nejausdama to geismo. Tai pirma, kažkaip geismą reikia pavis, nežinau, kaip tu galvoji, ką tu galvoji.
0: Mm-hmm. Čia stotų, piestų visi tantros mokytojai, kamas sutros mokytojai. Vienu žodžiu, milžiniškos tradicijos istorinės sakytų, kad gink dieve niekaip ne. Kad nėra tai, kad na, tavo seksualumas priklauso nuo to, kad kažkas patrauklaus prieš tave gero ir tave ar sugundė, ar tu įsimylėsis romantiškai. Vienu žodžiu, atėjo žmogus kažkoks ir tau užsidegė seksualinę ugnelę. Ne, ta ugnelė pagal juos visus yra labai, kaip minimum pusė ugnelės, yra grinai tavo asmeninė savybė. Ar tu esi iš principo seksualus žmogus, ar tu sugebi tą savo seksualinę energiją pats vienas būdamas jausti, nežinau, turėt kažkokių seksualinių fantazijų, vaizdinių, nu, aišku, aš nesakau, kad čia geras būdas jausti, žiūrint pornografiją ir užsimt masturbaciją,
1: bet
0: vienas iš tų būdų, kuris baisiai dažnas, bet, na, imkime kažkokį tauresnį būdą, bet vis tiek, kad tu pats jauti tą energiją savyje, kaip jinai ten kažkur juda, nu, vat kaip būna tos energetinės praktikos, cigūno, pavyzdžiui, kur turi jausti, kaip tavo ta energija vaikšto tenais per, nežinau, rankas, kojas, kokios spalvos energija. Sunku pasakyti, kaip koks mokslinis atitikmuo, bet labai akivaizdu, kad tai yra, kad net iš balsų sklinda specifinė emocija, specifinė energija ir jaučiam, ar jos mažiau daugiau, tai lygiai taip pat ir seksualiniai neegzistuoja. Ir jeigu žmogus pats jos nesugeba jausti, jaučias toksai užšalęs, kaip džiuvėsis, tai, o tai kaip jis tą kitą žmogų sugundis, o tai kaip, kaip tada, tai atneškit man ant padėklo, meilę, patrauklumą ir tada, op, aš įsijungsiu, tai aš visiškai priklausomas nuo išorės. Dalis moterų yra linkę taip galvot, net ir vyrai, va, ypač narcisistai mėgsta taip galvot, ach, tu manęs jau nebetraukiu, tai užsidėk aukštą kulnius, pavaikščiok čia man su kokiom, nežinau, juodom koinėm kažkaip ten prisektom kažkurioje vietoje ir, ir nustabu, tada va, aš jau tu mane patrauksiu, o pats, ką veiki, ar tu nori suartėti, ar, ar ne?
1: Nu, tai, nu, su čia labai svarbu aspektą palėti, nes tikrai labai daugelis taip galvoja, nes pačioje pradžioje mes ten turime įsimylėjimą ir didelę aistrą ir labai geidėjo partnerio ir tikrai būna atsitinka akimirko, kai viskas, nu, nebegeidė, nebe jauti ir tada galvoja, kad čia nai partnerio problema, nes ten kokia nors bendradarbė tai geidė, o partnerio jau nebe ir tada jau taip keičiam partnerius, o va, tas vidinis savyje iššaukimas labai svarbu. Bet turbūt čia yra svarbu ir partnerio irgi toksai indėlis labai yra svarbus, kad jis
0: ištame. Jo, jo, negali būti, kad tu pats vienas ten kurieni tą seksualinę energiją ir, ir, ir čia belia kokiu žmogum jie gali iškurti. Irgi ne, matyt vis tik čia tas kalbėjimas svarbu. Bet mūsų dalis yra. Mūsų dalis yra dalis pažinojimo savo kūno, dalis sugebėjimo atsipalaiduoti prieš seksualinius santykius, dalis sugebėjimo, nežinau, kažkokiam fantazijom, kažkokiais veiksmais padidinti tą jinai yra. Ir tie žmonės, kurie moka tai daryti, jie labai labai gerai šitoje srityje gyvena. Puikiai. Jiem ir santuoka ilgą laikę ten nusibodusi, nenumarina seksualinio gyvenimo ir jeigu jau tenka keist partnerius, tas irgi nenumarina, jie visur vis gerai įsitaiso tame dalyke ir jaučiasi, nu vat, o čia mano arkliukas, man gerai tai sakasi santykiuose. Visada turėsiu tą malonumą, nes aš moku jį daryti, moku kitą žmogų jį įtraukti, vat kažkaip ir šitai pažiūrėti tą aspektą.
1: Taip, ir čia tikrai labai toks, netgi kaip super gale skamba, kad netgi turbūt ir tų neištikimybių sumažėtų, jeigu daugiau žmonių išmoktų tokį metodą.
0: Labai retas atvejis, kad būtų seksualinis gyvenimas puikus, o vyktų neištikimybės. Labai retas. Aišku, būna gal ir tokiais, bet itin retai. Bet matau, kad pas laikas padaryti antrą pertraukėlę.
2: Apie tave.
3: Čia žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radijo eterį, šiandien kalbam apie tai, ar mažiau sekso pavojinga porai, dar liko oi daug svarbių dalykų pasakyti, tai aš greitai einu prie sakančių dalykų, atstumimo žaizda. Kad, okei, gal kažkuriam iš dviejų viskas ir gerai su mažiau sekso, o kitas jaučias nepatrauklus, kad jo poreikis nevertas dėmesio, kad... Arba atvirkščiai jautiesi, arba atstumtas jautiesi, arba jautiesi priverstas, kad vos ne tai, kad mano kūnas man nepriklauso, jau ištekėjau, tai turiu jį atiduoti, priklauso čia kitam, arba kitas žmogus sako, jeigu mylėtų mane, tai norėtum, tarsi tu būtinai čia tau tie dalykai viduje susisyja ir gal tu nenori dėl dar kažkokių dalykų, pavyzdžiui, dėl to, kad tas žmogus mylėtis nemoka. Gal tu jį myli kaip žmogų, bet tau sunku tame dalyvauti. Vienu žodžiu, prasideda tokie, na, tarpusavio stumti. Ir aišku, tas žmogus, kuris, na, kuris atakuojamas, tai jis pradeda įtarti, pradeda kažkaip tai jaustis nuvertintas, naudojamas, o tas žmogus, kuris atstumiamas, tai irgi jisai jaučiasi, kad, na, dažniausiai sukaupia pykti vienokį ar kitokį, ar pasyvę agresiją, ar aktyvę agresiją ir labai liūdna įsivaizduoti. Čia su moterim dažniau tokiam susiduriu, kurios įsivaizduoja, kad va taip be niekur nieko tie dalykai ir praeis. Jeigu aš paklausiu, tai kiek laiko pas jūs nėra sekso, kai sutuoktiniai yra susipykę ir man sako 4 mėnesiai ir aš sakau, ar manai, kad įmanoma išspręsti nesutvarkant šito klausimo, tai labai daug mano klientų nustemba, o tai kaip čia, tai pirma reikia susitaikyti. O gal susitaikymas neįmanomas šito dalyko nesprendžiant joks. Ir labai dažnai būna, kad jos pamastos, pasvarsto, nusprendžia, kad šiek tiek sekso galbūt geriau negu visai nieko ir staiga kita pusė pasidaro ypatingai linkusi eiti susitaikymą, viską suprasti.
3: Taip. Bet va, matai, čia nu irgi va, šita problema, nes nu, va, tai tu labai, mano irgi burbule labai daug tokių žmonių, tu labai teisingai sakai, kur vienas nori labiau, kitas tada tarsi mažiau ir tada arba vienas arba kitas jaučiasi kaltas ir tikrai tokia destrukcija, bet jeigu moteris, nu, arba vyras, nesvarbu. Jeigu kažkuris vienas nori daugiau ir ten, jo kitas nenori, ir tada ten tas 4 mėnesius, kaip sakai, pavyzdį, nėra sekso, tai ar čianai yra, ar iš tikrųjų reikėtų kažkaip pradėti nuo to galo, kad seksą gerinti, nes atrodytų tai, kad čianai yra... Nėra sekso, yra pasiekmė kažkokio tai atšalimo tarpusavio.
2: Na, čia, bet ta nepatogi mintis, nuo kurios pradėjau, kad o galbūt ne iš tos pusės būtina eiti, o iš atvirkščios, galbūt ne seksas yra blogų santykių pasiekmė, bet sekso nebuvimas galėtų, sekso buvimas galėtų pagerinti santykius kaip atskiras reikalas, kaip atskira praktika. Kaip ten esam susipykę, bet nusprendėm išskristi savaitgalių į Paryžių, gal apsitaikysim. Tai va čia kažkas tokio. Esam pykę, bet gal pabandykime, kaip sakoma, kažkaip tai simpatiškai paseksuoti ir pažiūrėsim, o gal turėsime taikytis.
3: O jeigu tas, vat, kuris nori sekso daugiau, yra, jo tas daugiau norėjimas yra ne kažkoks natūralus norėjimas, o ten būna, kad labai labai daug to sekso nori, dėl to, kad ten kažkokios prieraišumo traumos neišspręstos ir šitaip
2: sprendžia. Taip, žmonių yra. Taip, nes norėtų, kad čia nuskambėtų, jog kažkaip žmonės užtasytų vienas kitą dėl to, kad seksą naudoja atsipalaidavimui. Paliktumo schemai spręsti, kad jau čia į mane nepažiūrėjo pusę valandos, tai būtų tikrai baisu. Taip. Čia greičiausiai labai svarbu būtų, kad tas žmogus, kuris jaučiasi atstumtas, jisai, na, komunikuotų ne per spaudimą. O tiesiog, na, karts nuo karto nuoširdžiai pasakytų, kad, nu, liūdna man, blogai, aš laukiu, aš ilgiuosi. Reiškia, bet ne tai, kad tu blogas, aš tave prispausiu, aš tave nubausiu kažkaip tai. Ir kalbėt su tuo kitu žmogum, kas stabdo, kas padėtų. Nu, taip, tiesiog smalsiai, ne tai, kad, na, čia kažkas su tavim negerai, mes čia panagrinėjai. Ne, nu, aš noriu tave suprasti, kodėl tu nenori, kas yra, kas padėtų, kaip aš turiu, gal kartu kažkur, nu, vat, taip, toks taip. Būdas, kažkoks iširdys, čia net svarbiau, ne kokie žodžiai naudojame kalbant, o kokie kalbama, kad mes geri draugai, mes tikri draugai ir va turim šitas dalykas, mums va neišsisprendžia, mes turim bendrą uždavinį. Nieks nėra blogas tarp mūsų.
3: Taip, teisingai, niekas niekam sekso yra neskolingas, žodžiu, ir bet kaip ir sakai, niekas nėra
2: blogas. Bet mes norime būti draugais ir man gaila, jeigu tu blogai jautiesi, jeigu tu sakai, kad tu tave kamuoja elgesys, tai aš esu, nu, turiu tau širdį, man liūdna, kad tave kamuoja, aš noriu kažkaip suprasti ir padėti, ar ne?
3: Aha, nu tikrai, ir žinai, yra šiaip dažnai va, tokia problema, aš ir galvoju, kai va, vienas sekso nori daugiau ir tada būna tas, kad... Tavo yra toksai poreikis, tu nori sekso, bet aš tau jo neduosiu, nes aš nenoriu sekso, bet tada aš ir tau neleidžiu iš kitur jo gauti. Žinai, būnama tokiu porose.
2: Ir čia labai griežtai ir atrodo tas, kuris kaip narviai kalintas, ypač jeigu to sekso jau metais negauna, tai atrodo, o ką jam žmogui dary daugiau?
3: Taip, taip.
2: Ar jai moteris labai skaudžiai pergyvena, kai jos to neturi, dar labiau didesnį pažeminimą, negu vyrai jaučia. Ir tokių visai nemažai atvejų yra, kaip nekeista. Ypač mano dabar klientų tarpė vis dažniau pasitaiko, kad vyras atsisako sekso.
3: Taip.
2: Dėl kažkokų savo dalykų. Tu irgi girdėjai, ar ne? Tai va, tik tai apie tai dar mažiau kalbama, nes dar didesnė gėda, dar baisiau.
3: Taip, jau vyrui, tai tikrai ir čia na ir būna. Taip dažniausiai, kad nu gal tada tau ten tu turi problemų visiškai ir tu esi nieko vertas ir vyriškumui čia blogai. Tai vyras tai tikrai jau garsiai apie tai nesako. Bet, nu jo, bet va šitava problema yra ir jo sprendimo, tai tik tai kalbėtis, ar ne?
2: Kalbėtis, va kaip ir tu pasakei, kad pamėginti, nebūtinai norėti, va sako 100% prieš pradedant, tu gali norėti ir 5%, bet pažiūrėti tiesiog, va, smalsiai patyrinėti, o kaip čia jausis? O maža ką, gal įsijungs kažkoks tas noras, jeigu kitas ten nepaus, negrieps kažkaip pagreitintais būdais, be jokių preliudijų, be jokių gražių žodžių, be nieko. Nes, na, žmonės gana, nes, kai manau, susigundo, net ir moteris, kai kuriuos susigundo, jeigu gerų įdėt pastangų į tai. Į tai. Tai va, tai kita vertus dar labai daug... su seksualiniais santykiais, keista, šie laikai, ne, internetiniai laikai, viskas aišku, visa informacija prieinama, bet vis tiek daugybė žmonių yra neinformuoti, nes jiem kažkodėl tai baisiai nesinori sužinotos informacijos, kaip, na, niuansų yra seksualinio ir savo kūno pažinime ir kito žmogaus šiek tiek reikia būti. Gerai, jeigu viskas savaime išeina, bet kam ne savaime, čia yra šioks toks mokslas. Ne raketų mokslas, bet vis tiek šioks toks, negali jo visiškai nežinot.
3: Nu, aišku, labai daug gėdos dar yra šitame visame reikale.
2: Tai gėda tą ir sulaiko, kad jeigu jau kažkas tave yra pakritikavęs, kad tu kažkoks netoks bjaurus, neseksualus, dar kažkoks, tai tada net ir skaityti nesinori, nes dar labiau toj gėdoj vyrinėsi, dar sužinosi, kad kiti viską moka, tu nieko nemoka. Vienu žodžiu, žmonės kažkodėl neskaito, nežino ir tada, nu ir ką tu padarysi tada, kaip to sekso gali būti daug, jeigu jisai prastas žmonės nesusigaudo kaip.
3: Taip. Ir bet žinai, bet dabar aš pagalvojau, kad klauso mūsų laidos žmonės ir kai kurie gali pagalvoti, kad o ne, nu ir vėl tą patį šneką, kad čia visiems reikia to sekso turėti, kad bet poroje pavojinga, bet jeigu aš nejaučiu potraukio, tai aš čia per prievartą neįsiu, žodžiu, nedarysiu čia, ką man siūlote, kažkokiu tai nekelsiu savo vidinių fantazijų, čia yra nesąmonė, tik tai pyktis, toksai, bet vat, mes dar galim pakalbėti gal apie tai, kad kaip tada, kaip sukelti tą potraukį, žinai, jeigu neini iš karto į tą jau fizinį kontaktą, bet tiesiog sukelti jį, kad pradėtum vėlgi į savo partnerio, kaip pačioje pradžioje, nežinau, aš esu girdėjus, kad iš pagarbos būna, kad prarandi pagarbą, tada nebe taip geidė, o pamatai, vat, kur nors ir...
2: Aha, labai gerą paminėjai dalyką, bet aš dar prieš tai pasakysiu tokį dar papildomą dalyką. Kartais reikia pasirūpinti dar aplinka tam seksui, kad jisai spontaniškai vyktis turi kažkur įvykti, nes, pavyzdžiui, jeigu maži vaikai visą laiką tau bliauna, tu niekada neturi laiko dviese, nes jie bet kada gali ateiti ir taip toliau, tai tada tu turi pasirūpinti tuo laiku, kas su jais pabūna, ar ne? Na, kad ir, nežinau, 3 valandas, tegu kažkas ateina. Taip pat privatumų, kur tu būsi tas 3 valandas, kai tas kažkas ateis. Kai kam reikia pasirūpinti sveikata, nes jeigu ten yra kažkokių ligų ligelių, kurios trukdo tam, tai nu ką daryti. Arba kelionė kažkokia suplanuota, vienu žodžiu, kažką tokio. Tai čia yra darbas. Ypač jeigu sveikata pasirūpinti. Kartais reikia ją pasirūpinti taip rimčiau ir ilgiau. Bet dabar va, svarbiausias dalykas, kad nusibosta tas žmogus tas pats vienas ir tas pats reikia kažkokio nuotykio įnešti. Labai įdomu, kad kuo artimesni žmogus, kad kartais artumas sumažina geismą, o tolimumas toksai, na tolimumas ne toks, kad jau tenais neištikimybė atsitiko, bet tokia, kad o, kažkaip tai pasibrangino tavo antrą pusę, neskuba, neskuba tau komplimentų sakyti, neskuba tu lik kvieti, bet neskuba suartėti. Iš karto daug didesnis impulsas pakyla, kaip čia taip neskuba, tai reikia tada kažką daryti, reikia stengtis. Arba pamatai žmogų labai žavo kažkur, kokia, kad jis kokią paskaitą skaito, ar kiti žmonės jo žavisi, galvoja, jo kiti žmonės žavis, tai gal ir aš, tai gal tikrai toks nuostabus.
3: Aha, geras, geras, tai va, nu jo, čia ir apie tą pagarbą, bet ar vat kur sakai suplanuoti, tai ir tada jau pradedi geisti savo partnerio, vat pažiūrėjai kažkur, tai jisai taip atsitraukęs ir tada galvoja, tai reikėtų mums susiplanuoti seksą ir labai neseksualiai tai skamba, nes susiplanuoti, tai reiškia, kad jau ekspromto nebėra, tai gal ir tos aistros iš dalies nebėra ir tada jau to įdomumo nėra, kažkokio tai tokio šokimo.
2: Galbūt nėra to viso komplekto, ar ne?
3: Taip.
2: Bet yra toks fainas dalykas kaip įprotis. Jeigu mum ir susiplanuot, vat, valgyt pietus būtent antrą valandą, irgi ne visada jos nori valgyti, ar ne? Atrodo, nu kas čia dabar, kodėl aš negaliu valgyti valandą anksčiau ar vėliau. Bet kai daug kartų valgai antrą valandą, dažniausiai pradedi būtent antrą ir norėti.
3: Taip, taip, taip.
2: Tai va čia gal tas atsirado toks savaiminis, tarsi jau poreikis, kuris nėra prisivertimas. Jisai, o kita vertus, bet jis čia gal netame esmė, gal tikrai būtų nuostabu, kad būtų galima spontaniškai, bet tada visos tos negeros kitos priežastys gali ateiti, kai nėra įpročių tos, kad šiandien pykstamės, o šiandien čia nežinau, man per sunki diena per daug darbo, o dar tenais dar kažkas atsitiko ir tada šimtas dalykų ir visi kažkaip tai nunešė, kad tai neįvyksta.
3: Taip, taip, taip, taip, taip. O paskutinis dalykas, kurį atsakėjai apie tą atitolimą vienas nuo kito, kas iš tikrųjų tada ir dopamina įjungia, nes taip kažkaip norisi pasiekti tada tą žmogų, kai jisai nėra visą laiką tavyje, bet tik tai su tavim ir ten tau toks ranka pasiekimas. Bet tik tai galvoju, kad čia irgi gali būti problema nemaža, nes kaip tik tada tas atitolimas, tai labai greitai, jeigu jau su seksu kažkas blogai, čia reikia kažką taisyti ir dar jis pabando taip dirbtinai atitolti ir kažkokį tai, va, kaip viena mano pažįstama pora pavyzdį. Pavydą vienas kitam kelti ir tada išvystama jau.
2: Pavydas gal yra per didelis jau toksai, na, priemonė, nežinau, čia jau, kaip sakoma, mėgėjams tokios priemonės keistos, ar ne, būna visokių priemonių žmonės naudoja ir dar baisesnių priemonių naudoja, bet jeigu kalbėt, ką psichologai siūlo, tai vis tik toksai, kad, na, pamatyti partnerį jo stichijoj, pavyzdžiui, kaip jam puikiai sekas, ką nors padaryti, nu, nepavojinga priemonė. Vis tiek turėtų būti gera, net jeigu pykstėsi, vat pamatyt, kad tai yra šaunuolis ar šaunuolė, arba kažkoks nedidelis atsiskyrimukas, toksai, kad, na, pabuvai, išvažiavai, ten, nežinau, dviem dienom pati į Druskininkus patostogavai, atsigavai, grįžai jau tokie atsigavus ir žiūri, kad jau gal ir pasilgai, nes jau nusibodo su savim būti, arba buvai kažkokiem, nežinau, kaip tenai seminarė, retrytė kažkur, tai parsivežiai visokių įspūdžių ir tu su tais įspūdžiais tokia žavi atrodo ir antra pusė labai čia jau tisiekia kažko, tai tokie geri dalykai jie reikalauja, nu kaip sakyt, tu būsi visada įdomus ir seksualiai įdomi, jeigu tu keisėsi, vystysėsi, būsi vis naujas, jeigu tu iš principo būsi įdomus žmogus.
3: Taip, taip, taip, taip, nu jo, tu čia labai teisingai sakai, bet tada ir kalbant apie tą fizinę išvaizdą ir apie ką daug kas šiaip pyksta ir išgirta, kad negi mes šiandien turime labai dar vis stengtis ir kažkaip tai puoštis ir vilioti ir rengtis, kad jau turėtų kažkaip natūraliai tas seksualumas kilti su savo žmogum, nebūtina čia labai stengtis.
2: Būtina.
3: Bet būtina. Vis
2: nes būtent būtina. Savo žmogus yra labiausiai nusibuodęs žmogus iš jūsų. Dėl to labiausiai būtina. Aišku, tai įpročio jėga veža, ten, kaip sakoma, gerai sureguliuotas mechanizmas veikia, jeigu jisai gerai jau buvo anksčiau sureguliuotas ir vyksta kažkokiu laiku, tai čia nuostabu, čia pliusas, bet tas vat, naujumas jisai buksuoja ir bet koks naujas žmogus atrodo toks žavesnis šiek tiek.
3: Taip.
2: Ir yra pavojus visada, jeigu čia jau tas seksas arba labai nusibodas, arba sumažėjęs ar dar ką, tai tada tikrai tas naujas žmogus gali atrodyti ypatingai žavus ir tada jau labai gali liūdnai baigtis. Nors dažniausiai tai ko gero pradeda kauptis toks tylus liūdesys, kažkoks tai nusivertinimas, švelnumo trūkumas, kai sekso trūksta. Ne, pirmiausia, nelinkiu išdavystės nueinama. Pirmiausia, vis tik toksai, kad aha, mano to vidinio vaiko, va, niekas jo nenori liesti, niekas, kažkoks aš netoks, kažkaip, va, kažkoks toks, kurio nesinori apsikabinti, va, pradeda žmogus tokiu jaustis ir tai labai liūdnas jausmas. Ir tą verta irgi pagalvoti prieš kitą partnerį tuo, antrą pusę tuo nubaudžiant, kad pats, o pats ar norėtum būti tokioj padėty, tokioj, va, bet matau, kad mūsų laikas jau visiškai eina į pabaigą. Tai norėtųsi į šitą laidą apibendrinti, pabaigti tokia mintimi, kad pavojus atsiranda tada, ne tada, kai žmonės rečiau mylis, bet tada, kai abudu nustoja rūpintis tuo, kas tarp jų gyva. Čiagi labai gyva pusė. Ar ne? Ir klausimas ne toks, kiek kartų turėtume, o ar galim kalbėti apie tai, kas tarp mūsų vyksta būtent seksualiniai srityje, be gėdos, be spaudimo kito žmogaus, ir ar kiekvienas prisimame savo dalį atsakomybės. Ir už savo kūną, malonumą, kaip tas kūnas pas mane veikia, kaip aš su juo susišneku, ir už ryšį ar prisimam dalį atsakomybės. Nes taip, aš nieko neprivalau, bet aš irgi neprivalau tau tada jausti kažką. Tai kągi, tai jeigu Marija dar norėtum kažką pasakyti.
3: Ne, aš tiesiog galbūt irgi taip paantrinčiau šitam, ką tu sakėjai, ir kad ir tai yra svarbiausia, turbūt net ne tas seksas, o tas kažkoks tai pasijaukojimas dėl partnerio ir, nu, va, žinojimas, nes dabar labai dažnai mes autentiškoj šitoj visuomeniai norim, kad aš noriu būt kaip aš noriu, mano poreikiai svarbiausia, bet tas, va, tai ir daro ryšį.
2: Tokio altruizmas, atjauta, ar ne? Nes aukojimas jis taip sunkokai, sunkiasvoriškai skamba, bet atjauta labai gerai.
3: Taip, va, jau tai ir toks pasistengimas kažkoks dėl kito žmogaus. Ir tas ryšys ir tas pasistengimas gali būti ir iš kitos pusės, kad ir, nu, pabūnam be to sekso, jeigu tau taip, žinai, bet apsikabinė. Ir, nu.
2: Taip, nepriešiškai. Žmogus žmogui draugas.
3: Taip, artimė.
2: Gerai, tai tada atsisveikiname su jumis. Iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje www.žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
1: Apie tave.
0: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta, ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
4: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, sveiki ir sveikos, čia laida Mokslas suprantamai. Šią savaitę istorijos namuose atidaryta didžioji Lietuvos nacionalinio muziejaus metų paroda Ateities trajektorija Lietuvos aukštųjų technologijų istorija. Tai ir nardysim po tą aukštųjų technologijų Lietuvos istoriją, kodėl ji svarbi, ką ten turime toje istorijoje pamatyti ir prisiminti. Na ir šiandien su mumis šios parodos kuratorė ir idėjos autorė Simona Širvidaitė Šliupienė.
2: Sveiki.
1: Sveiki, sveiki Simona. Ir Saulius Lapienis, kosmoso entuziastų, paskutinį kartą jūs pristačiau, kai kalbinau, bet nežinau, gal tos pareigos ir pasikeitė, Sauliu, jūs.
3: Labą dieną, kosmoso žmogus.
1: Kosmoso žmogus, Saulius, kurį tikrai daug kas pažįsta būtent kaip tokį žmogų. Tai gal pradėkim, Simona, nuo jūsų, nuo pačios idėjos parodos ir turbūt minties, ką jūs norite parodą pasakyti žmonėm.
2: Taip. Tai iš tikrųjų parodos idėja gimė iš labai konkrečios problemos. Taip nutiko, kad prieš trejetą maždaug metų aš sėdėjau lazeristų konferencijoje, kur nuo senos buvo skalambijama labai opi problema, kad lazerių sektorius didėja, įmonių daugėja, darbuotojų poreikis didėja, o stojančių į tiksliuosius mokslus, ypatingai fizikos fakultetą, mažėja. Labai džiaugiamės, kad Lietuva vadinama lazerių šalimi, bet kas kursta lazerių Lietuvą po 10-20 metų. Matyt, reikia šnekėti su moksleiviais ir mokytojais, nes su studentai šnekėti jau per vėlų, jie savo pasirinkimus padarė. Na ir aš muziejininkė sėdžiu ir galvoju, tai muziejus yra apie tai, apie moksleivius, apie mokytojus, kas yra mūsų pagrindinė auditorija ypatingai dienos metu. Ir mums muziejuje aktualu kalbėti ne tik kas, apie tai, kas vyko prieš šimtus ar tūkstančius metų, bet ir tai, kas vyksta dabar, kas aktualu visuomeniai. Mes norim kurti su visuomenė ir tuomet pagalvojau, gal mes galime būti jiems naudingi. Ir kodėlgi nepapasakojus aukštųjų lazerių istorijos, po to pagalvojau, kad galbūt lazeriai per mažai imtis, išsiplėtėme iki lazerių, biotechnologijos, IT, robotikos ir kosmoso sričių istorijų. Ir nusprendėme pasakoti šią istoriją per žmones, per jų atradimus, ne tiek veikimo principus, kiek istoriją plačiau, nes visgi esame istorijos muziejus.
1: Taip, jūs esate istorijos muziejus, kas jūsų, na, aš tikiu, kad mūsų dažnas klausytojas yra buvęs jūsų muziejui, tai gali įsivaizduoti, kas yra Lietuvos istorija, paveldas nuo ten agrikultūrinio iki tautinio visokių ir istorinių dalykų ir pasipriešinimo momentai, viskas ten yra fiksuota, bet vieno dalyko tikrai ten gal fiksuota mažiau buvo iki šiol, na, tos inžinerinės technologinės pažangos, kuri, Sauliau Lapienį, jūsų nuomonė, ar nėra ir yra Lietuvos tapatybės dalis?
4: Šiandien vienareikšmiškai tai kosmoso pramonė. Ir datą galima suskaičiuoti, pirmieji stimulai, vat sausio pirmą ateinančių metų bus lygiai 20 metų. Kai ši tema buvo Europos komisijos politizuota, tas buvo padaryta, atrodo, 2006 metais.
1: Kosmosas
4: tai buvo sukurta atskira sritis, išskirta atskira sritis, išskirtas specializuotas atskiras finansavimas. Buvo skelbiami konkursai, tenderiais vadinami, kur galima buvo aplikuoti. Į tame tarpe aplikuoti ir į Lietuvos mokslininką, nes po nepriklausomybės atstatymo visą tą, ką turėjom kosmose, tų žmonių buvo nemažai dirbančių, ypač toj žinomai Burano programai, tai po nepriklausomybės atstatymo kosmoso sritis buvo visiškai nunykusi. Po nepriklausomybės kosmoso tikrai temos jokių formatų niekam nereikėjo, dirbo gal pavieniai entuziastai, bet finansavimo nebuvo iš ministerijų jokios. Tai va ta proga sudygo daigai.
1: Aš pamenu, kaip net į Lietuvos valdžią su tokia pašaipos gaidelė žiūrėjo. Kas čia kosmosas, kas čia maža valstybė?
4: Aš jau 2010 metais darom pirmą konferenciją, tai reikėjo tuometinį ūkio ministrą priversti atvykti konferenciją, kad bendrautų su Europos kosmos agentūros atstovais. Nu.
1: Neturiu apie ką kalbėtis.
4: Ne, labai aš galiu tokį nuotykį pasakyti, kai vyksta ta konferencija, atvykęs toks viceprezidentas Peter Hulsroy. Kaip čia padaryti dabar, kad visuomenė suprastų, kad kosmoso reikia? Nu, jis tada ir pasakė. Sako, nu, jeigu mes išjungtumėm kosmosą 10 minučių, mes gyventumėm akmens amžyje.
1: Tikrai, o kas būtų? Vat, kas mūsų klausytam?
4: Visa elektronika pilnai pasodinta yra iš kosmoso. Okay. Tikslusis laikrodis elektroninis, nu, atominis, irgi yra... veikia per kosmosą ir palidovę, tai visi bankiniai ryšiai, visos transakcijos, kur eina ten sekundžių dalių tikslumų, viskas stoja. Nieko nenusipirksi, benzino neįsipirksi, mobilus neveiks, nulis.
1: Akmens amžius, kaip jūs sakėte.
4: Tai dar blogiau, nes atominių elektrinių nieks nebevaldys, tai 400 suvirš dabar apie tiek veikiančių visos susproktų, tai 400 atominių bombų. Čia ne jokai yra iš tikrųjų. Nu, 10 minučių gal truputį daugiau, bet čia tokį pavyzdį specialiai prašym pasakyti, tai buvo padaryta prieš 16 metų.
1: Nu, bet kartais vis tiek sakoma, kosmosas ne mums. Šiai jau žinot, ten amerikiečiai, kiniečiai.
4: Ne, reikia mokėti paaiškinti, nu tai gerai, nu mano viena iš darbinių misijų tokių buvo nuo 2007 metų. Tai paskaitos konferencijos, susitikimai su mokslininkais, kosmoso ta propaganda, susitikimai su mokytojais, su moksleiviais, su verslininkais, verslininkų tas būrelis mūsų ten trys, gal kokie keturi pradėjom 2007. Matote, ką išaugo į kelias pramonės rytį. Net maistą dabar turtinį kosminį stotį į Super Garden Panevėžietę moteriškė vadovė jau tiekia. Jau turbūt jau ir valgo ten kosminį stotį.
1: Turim kuo turbūt
4: O tai, kas gerai, aš irgi atsiprašau, kad įsiterpsiu, bet kas gerai, tai yra sritis, kuri buvo nepaliesta biurokratijos, buvo baisu lyst, buvo gėda lyst, ten nieks netrukdė, nebuvo vidinių kovų.
1: Nesuprato visko dar.
4: Taip, ir nelindo, dėl to jis taip švariai dabar sproktelėjo šitą temą.
2: Aha. Pasakot, kad Tauragės mėsos kombinatas irgi sovietmečiu darė mėsos tubeles.
4: Tai buvo vien iš to Šiauliuose parduotuvėje, kai atlikdavo nuo kosmonautų Šiaulių mėsos parduotuvėje galima buvo tą tubelę nusipirkti, paragauti.
1: Aha, tai čia šio to turim tos istorijos, ką papasakot, bet aš grįžčiau, Simona, prie to tokio nu, lietuviškoj tapatybėj, aukštos technologijos kažkaip, nu, kažkaip nedera, vat mes visą laiką kalbam apie istoriją, apie savo kažkokį pasipriešinimą, apie mūsų dainas, apie viską, kas yra tas kultūrinis mūsų paveldas ir ten... Nu, tai technologiniai, moksliniai pažangai, maždaug mes čia gal žmonės nuo kaimo, gal čia kažkiek uždaroki, bet kai pradedi kalbint Saulių, tai čia tik tai mažą dalelę papasako, man anksčiau yra pasakojus apie NASA, kur ten lietuvių pėtsakas irgi labai nemenkas, tai turim kuo pasididžiuoti.
2: Būtent, tikrai turim kuo pasididžiuoti, turim nuostabių žmonių, nuveikusių nuostabius darbus ir tikrai turim apie tai šnekėti. Ir iš tikrųjų, kai aš su šita parodos idėja atėjau pas parodos muziejaus vadovybę, sako, ką tu vaikelį eksponuosi, taigi mes nelabai turim tų eksponatų, kad mesgi muziejus čia reikia eksponatų ir tada galvoju, o kodėl mes jų neturim? Amerikoje mokslo muziejai būmina ten, o mokslas tikrai yra tapatybės dalis, tai kodėl mes neturim mokslo rinkinio ir nusprendėm, kad galbūt tai yra puikus metas pradėti kaupti, viešinti ir kalbėti apie tai, kad neišmeskim, nes aišku, kažkiek radom pas save nacionaliniam muziejui, kažkiek pasiskolinom iš kitų muziejų, kurie turi tų mokslo rinkinių, labai nemažai aplankiau įmonių ir sakau, ar galite duoti va tą pirmąjį lazerį, oi, sakau, vaikeli, pardavėm vokiečiam, turbūt išmetė, keliauju pas biotechnologus, sakau, kur jūsų pirmieji, oi, tai čia valiam sandėlį, išmetėm, o kažkiek ten bumelis turi sukaupęs, bet O tikrai, sako, kodėl išmetėm, tai labai labai noriu, kad daugiau taip nedarytų ir suprastų, kad muziejus laukia. Taip.
1: Tai yra istorija. Vis dėlto ta Lietuvos aukštųjų technologijų istorija, Simona. Nu, vis tiek istorikai mėgsta kažkokią atspirties datą, pradžią, kada jinai datuojama, kuo, kokiais inžineriniais pasiekimais, laimėjimais. Mes fiksuojam, kad nuo tada vat, lietuvio vardas kažkur tai buvo įrašytas į tokią aukštųjų technologijų istoriją.
2: Tai viena iš tokių skambiausių datų, ką kuri ir šiandien bus pagerbta istorijų namuose, tai yra šiais metais yra 60 metų pirmojo lazerio įžiebimo. Tai, sakykime, toks jau milestone'as, kuriuo galima pasidžiaugti ir tikrai pastarasis 60-metis yra proveržis aukštųjų technologijų istorijoje, neveltui lazeriai yra, Lietuva lazerių srityje yra tikrai pasaulinė lyderė, biotechnologijų srityje irgi yra tarp lyderių, bet parodoje norėjosi šnekėti apie ir apie ankstesnius laikus, nepradėti nuo sovietmečio. Tikrai buvo technologinis proveržis jau nuo Semanavičiaus, Nedeckio laikų. Saulius tikrai puikiai, manau, pristatytų Garlekį ir Griškevičiaus nuostabų kūrinį. Labai norės išnekėti ir apie fundatorius ir mecenatus, kurie fundavo mokslą, tai pradedant Steponu Batoru ir tęsiant iki Oginskaitės ir kitų didikų, kurie palaikė mokslą. Mokslo raida ir dabar mes turim irgi nuostabių mecenatų, tai dažnai yra tų sričių atstovai, kurie tiek per VU fondą, tiek per savo fondus toliau mecenuoja mokslą ir siekia to proveržio.
1: Pakalbėsim dar apie mecenatus, bet Sauliau Lapieni, vat jūsų nuomonė, iš tikrųjų Lietuvos istorijos knygas atsivertus ar vadovėlius mokyklos, mes tikrai daug rasim ten apie folklorą, apie istoriją. Nu, bet apie mokslą, apie pažangą, apie Lietuvos inžinierius, technologus. Nu, toks baltas lapas, gal aš klystu, bet jums nesusidaro toks įspūdis, kad mes tą esam nuvertinę, nurašę ir kažkaip tai nelabai norim eksponuoti.
4: Nu, iš tiesų tai spraga. Aš dar prieš tai pašmaištausiu, kodėl pasisekė tą parodą padaryti. Pirmą žingsnį tokį gerą. Mūdų su Simona, nors ir skirtingų kartų atstovai, turbūt esam reti Lietuvoje žmonės, kurie po du kartus esam buvę eksploratoriume. Viename laukamiausių, viename žymiausių technologijų muziejų pasaulyje. Čia San Franciske toks yra. Na. Tai čia mes padarėm turbūt, kad tokį atitikmenį. Labai gerai, kad tie vaizdiniai jai buvo akysia. Man, aš išmaniau, kad
1: atitikmenį čia padarė to, kas
4: nu, saliginai, pati pirmai, tokio viename nebuvo. Paskirų parodėlių, sakykim, buvo. Dabar dėl to išsaugojimo.
1: Bet truputį kas nebuvę, kuo ypatingas tas, kuo jisai toks.
4: Penkios technologijos viename, kur tu gali, nu, jeigu taip profesionaliau lankantis, šie valandos tikrai neužteks, bet penkios technologijos, vienos geriausių, įdomiausių su istoriniais detektyvais, netgi tai pirmą kartą Lietuvos istorijoje. Penkios viename.
1: Tai išvardinkit, tai čia bus robotika, biotechnologijos, lazeriai,
4: kosmosas. Nu ir jauniausiai kosmosas, jo. Ir informacinės technologijos. Tai vat šitas pavyko, aš dar nesusitupėjau, man vakar buvo atidarymas, irgi perėjau tą visą parodą. Nu, man gal truputį lengviau jaustis nei Simonai. Dauguma tos kartos yra mano amžiaus žmonės, kurių darbai yra padaryti. Daugybę jų pažįstu ir vakar netgi susitikau, irgi aptarėm, apkalbėjom. Ką galimai galima buvo netgi pagerinti, kad būtų dar geresni tie pasiekimai. Nu, čia galbūt atskiro pokalbė tema. Bet aišku, lauksim atsiliepimų. Šiandien dabar gerai, prieš šį atvykstant. Jau matėm pirmojo vaikų grupę. Mokinukų. Jau viskas, jau jie per tą žinę, jau aišku.
1: Nu, bet grįžkim prie to, nu, žinot, yra šalis, nu, kokią pavadinkim ten, paimkim Izraelį. Nu, valstybės stato.
4: Nu, kur technologijų bamba pasaulio. Tai va. Patentų viršūnė.
1: Visur, kur tik internete jaisi jų, ar ten inovacijos, ar investicijos, tai, visur ant to pastatyti.
4: Žiūrėk, mokslo buvo bijamas. Aš net prisimenu pagal anos sovietinius biurokratinius laikus. Jeigu tik mokslo akademija, nei partija, nei komisija,

0: Klausimai, aišku, bus ir komentarai. Tikiuosi, kad bus geri. Ir tiesa, aš pats papuoliu, užlipęs esu ant to grėblio, Simona irgi patvirtins, kai reikėjo rankioti eksponatus, ypač IT, aš nuo IT beveik pradžios irgi Lietuvoj. Tai pražiopsojau patį pirmąjį personalinį kompiuterį, su kuriuo vėja sąjūdžio dokumentai buvo daromi, pirmieji, sąjūdžio žinios, nu tiek to. Ir turėjau kolekciją visų pirmųjų mobilių telefonų. Aš sakau, Simona, kur tu buvai? Nu, prieš kokį pusmetį atidaviau žaliavas, buvo superinė kolekcija. Dabar tik tai dalelytė, ta vienintelį, ką žiūrovai pamatys, tai šiandien, vakar mačiau vieną žiūrovą, žiūri į peidžerį, toks aparatukas. Jis buvo labai trumpai gyvavo Lietuvoje, nes iškart mobilioji telefonija atsirado, nušlavė visiškai tą technologiją. Tai dabar tą, ką pamatysite ant toj lentynoje, tai yra kruopelytė to, kokia evoliucija buvo mobiliųjų telefonų. Va čia esu pats irgi kaltas, neprižiūrėjau.
1: Nu, mes neturim, gal kažkaip nevertinam to, aš žinau, kad mano
0: biblioteka... O dabar suformuosim įprotį, kurie vaikai ir paaugliai, mokiniai, kurie čia praeis, galbūt kažkiek supras ir muziejaus darbuotojai gal prispaus, kad reikia saugoti. Reikia
1: Simona,
0: saugoti.
1: Pabandom dar vis tiek yra kelios mintės laidos. Žinau, kad žodžiu labai sunku pasivaikščiot po muziejų. Bet įmanoma, žinot, vis tiek tas pasakojimas, ką ten surast galima, kokie vat įdomesni eksponatai, kuo jie ypatingi, ta vat Lietuvos aukštųjų technologijų, ar tai būtų biotechnologijos, ar lazeriai, ar kosmosas, ar dar kažkas, ką mes ten tokio pamatysim atnuėję?
2: Tai parodo, man atrodo, pasisekė padaryti labai pilną visko tokią solidžią. Kadangi tikslinė auditorija vis tiek yra moksleiviai, tai stengiamės ją daryti maksimaliai interaktyvę. Tai čia mums padėjo VU Steam kolegos, kurie sukūrė tokius dalykus kaip lazerinės kanklės ar ten lazerių žaidimai. Tai tikrai bus daug interaktyvo. Visada norėjau parodos, kurioje būtų game roomas. Tai pageiminti šitoj parodoj bus galima ir ne bet kokius žaidimus, aišku, lietuvių kūrėjų žaidimus, kurie šiaip yra užkariavę net Japonijos rinką. Taip, tai bus ir tokių dalykų. Pasikvietėme Cosmos Theater, kurie sukūrė tokį astro portretą, irgi patiriminę instaliaciją, labai gili mintis, jų įkvėpta švėgždienės astrobotanikos darbų, kaip žmogaus sąsaja su augalais kosmose. Vienu žodžiu, garso ir šviesų yra labai daug, bet yra, aišku, ir išsamios istorijos, tiem deep diveriam tikrai bus yra laiko juostos, kur gali išsamiai tyrinėti, kas kada nutiko, aišku, pagerbėme ir asmenybės, tai žmonės, tai iškilus nuostabų žmonės yra šis parodos, tai tiek pačioje parodoje jie yra, tiek leidinyje, kur pavyko su Goda Raibyte parengti tokį unikalų, manyčiau, leidinį, kuriame sugulė interviu su tais žmonėmis, kurie kūrė šias rytis. Tai toks šaunolių almanachas gavosi. Tą leidinį turėsim to ir kitą leidinį vaikam, jeigu juos per daug trigirina paroda savo garsais ir šviesomis, tai jiems bus knygelė pristatanti šitas aukštasias technologijas ir kiekvienos knygelės gale bus toks kvietimas veikti ir ką toliau daryti, jeigu labai patinka biotechnologijos, galbūt nori išbandyti mobilią klasę, jeigu tau patinka lazeriai, galbūt yra fotono mokykla, tai labai norėtųsi, kad išėjęs iš šios parodos vaikas pagalvotų, kad galbūt ir jis gali būti ateities kūrėjas ir gali pradėti veikti jau dabar ir kurs tą ateitį Lietuvos po 20 metų.
1: Kaip tik šnekėjom šią savaitę apie švietimą. Yra problemų daug švietime, viena iš jų, kad vaikai keičiasi, vaikai mažiau skaito, vaikai mažiau domenim remiasi, na, ten yra tokių niuansų, bet iš esmės, na, mūsų tėvų vaikų santykiai kartais būna, gal nesutiksit su tuo, bet yra tokia nuomonė visuomeniai, tu gimėjai, jeigu tau nesiseka matematika, nu ir nesilaužk tos matematikos, eik, treniruok į sportę, šokiuose, dar kažkur reiškis, kas tau sekasi, na, tokia nuostata lyg ir kartais bandoma įkalti galvą, kad, nu, vat, kaip gimėjai, toks ir liksi, jeigu tu ten truputį, žinai, kažko neišmanai, nu nieko tokio, kažkur kitur įsidarbinsi. Nežinau, teisinga, Sauliau, jūsų nuomonė, toks galvojimo būdas, kurį karts nuo karto mūsų tėvai savo vaikučiams kalai galvo.
0: Nu, man lengviau galbūt atsakyti arba palyginti, aš ko gero tris kartas jau esu pragyvenęs, tai perėjau turbūt du kartus tą ciklą, dabar anūką turi 8 metų, tai artėja dar vienas turbūt ciklas, kad tas bus to teks susilaukti. Aš ką

0: pasiūlyčiau švietimo prasme ir tą naudodavau, žiūrėti šeimomis, šeimose kartu ir mokyklose, to pačiu klasėse, filmą Marsietis. Ten yra pats geriausias, visada reklamuoju tą daryti, pats geriausias tos vadinamas temas. Visos mokslos rytis viename, tame filme. Visos tos rytis, beje, kurias mes šitoj parodoj parodėm. Pasižiūrėkit tą filmą, inspiruos, tikrai duos daug naudos. Lengva tada ir diskutuoti, jeigu ten šeimoje žiūri, kad važiuok, va, tas gali būti įdomu, bet ne tik tai to reikia, va, ir to gali būti reikėti mokyklose, klasėse tas pats. Vienas tobuliausių turbūt instrumentų. Aš 7 mokslo sričių olimpiadose mokytojams, kai susirinkdavo į konferencijas, vis tai reklamuodavo primiktinai, žiūrėkit šitą filmą ir jūs naudokite. Pats geriausias temo pavyzdys, filmas Marsietis. Jeigu neteko matyti.
1: Ne, jis skatina smalsumą, augimą.
0: Ir visos rytis, kurias paminėjau, yra viename filme.
1: Būtinai pasižiūrės, Marsietis, va, vaikai su tėvais pasižiūrėjo.
0: Yra knyga, skaitant gal mažiau įdomu, bet filmuota medžiaga yra tobula. Nu, nežinau, geresnio turbūt agituojamojo pobūdžio, kad susidomėti kažkurie iš tą temą. Ir ypač ko dabar reikia žinoti daugelį dalykų keliose srityse. Dabar neužtenka ten. Nu, aš, pavyzdžiui, visą gyvenimą mokausi. Nu, kas taikomoje matematiką baigiau, yra geri pagrindai. Aš visą gyvenimą studijuoju įvairiausias srities. Tą reikia žinoti nuo vaikystės ir tėvam, kad tu nepergyvenk, gal ten matematiką baigėjai, ar ten kažką tai kitą baigėjai. Reikės ir jau šiandien mokykis savanoriškai gal net ir kitose srityse.
1: Neteisinga sakyti, tos matematikos tau ten pabaigsi, gal nereikės.
0: Ne, tokių dalykų negalima sakyti.
1: Matematika.
0: Gal jau prireiks vėliau, nu, neįrodyta.
1: Tai va, nežinom, kaip ko gali prireikti. Aišku, Simona čia pasako apie tą interaktyvumą vaikams. Reikia, kaip sakyt, skaidyti tą dėmesį. Simona, ką dar vat iš tokių įdomesnių, unikalių, labai istorinių dalykų ten pamatysim be lazerio aušinamų siurbliais.
2: Taip, tai tų, reiškia, device'ų, tų agregatų, visokių pamatysim nuo pačių senųjų iki pačių naujųjų. Svarbi dalis, kurios aš nepaminėjau, yra menininkų kūriniai. Tai turim didžiulį spektrą menininkų, labai įvairių, kurie kūrė inspiruoti tų aukštųjų technologijų. Tai ir Rožanskaitės tapyba ir Piekura, ir naujųjų kūrėjų, ir Urbona, ir Vaitkutė, ir Suncova, ir Vinždžio, tai
1: menas susilieja su
2: mena,
1: technologija.
2: Taip, ir mena, ir interaktyva, ir asmenybės, ir istorija, ir faktus, ir eksponatus, visko.
1: Ir tada jau visos tos jūslės mūsų susilieja.
2: Taip, iš tikrųjų, net kosmoso kvapą galima bus užuosti.
1: Ir kvapą kosmoso galima užuosti.
2: Ir išgirsti specialiai sukurtą garso takelį, tai reikia ateiti.
1: Koks kvapas kosmose, Sauliau?
0: Šiaip jis kvapą neturi turėti.
1: Su kuo jisai palyginamas tas kosmosas?
0: Šiaip jis neturi kvapą turėti.
2: Labai faina Julijonas Urbonas mintį buvo ištraukęs, nes Lietuvos kultūros institutas buvo parengęs tokį žurnalą Kosmos as Journal, kur Julijonas Urbonas buvo kviestinis redaktorius ir tame žurnale ir buvo tas kosmoso kvapas, tai ten buvo toks uogų skonio mašinos kvapelis, reiškia, tokia jau interpretacija, bet Julijonas sakė, kad kosmoso kvapas iš tikrųjų yra astronautų prakaito ir vėmalų kvapas. Va,
0: tai
2: toks turėtų būti kosmoso kvapas, o ne augybės.
1: Nu, va, jeigu norėsit.
0: Tarp kitko, švietėjiška funkcija. Viena danų režisierė pastatė patį pirmąjį pasaulyje teatrą, reiškia, premjera buvo rodoma dramos teatre, spektaklis vadinasi Kosmos Plus. Beje, po to Niujorke, po to dar Kopenhagoje buvo rodomas spektaklis apie kosmoso sugestiją.
1: Nu va, įdomu. Bičiuliai, noriu padėkoti, kad atėjot. Galima čia apie parodą ir eksponatus ir istoriją mūsų aukštųjų technologijų kalbėti ilgai, bet, žinot, vaizdas atstoja 1000 žodžių. Nu, eikit ir pamatysit.
0: Tiesiog ateit reikia, nepasigailėsit.
1: Priminsiu, kad Saulius Lapienis, kosmoso entuziastas, ir su mumis taip pat Simona Širvidaitė Šliupienė, parodos kuratorė ir idėjos autorė Lietuvos nacionalinio muziejuje. Ačiū, kad klausotės. Likit ir toliau su Žinių radiju.
3: Mokslas suprantamai.
4: Reklama.
3: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Politikai labai gerai supranta, kaip kamščiai nervina žmonės.
5: Bet paskui,
4: dar geriau supranta jie, kaip gatvių taisimas nervina žmonės. Todėl nei vienas, žinai, nesikabins, ypač artėjant rinkimams už pusės metų, savo kilpos ant kaklo specialiai dar nervinti žmonės, didinant kamščius ir į dar kažką sukuriant.
5: Pilnai sutinku, kad švietimo sistemos netolygumai yra viena iš tokių rimtų priežasčių ir čia miestas tikrai ne kažką gali pasiūlyti. Miestas gali pasiūlyti darbų planavimą.
4: Aš nežinau, ką sako lietuvių kalbos specialistai, kiek tai kenkia kalbai ar nekenkia. Vienintelis kampus, kuris man jisai nežinomas labai ir aš neskaičiau traktatų išsamių mokslinių apie tai, ar čia, supranti, kalbos tvarumui, tai kaip nors, ar grožiui ten kaip nors kenkia. Gal tai, žinai, tas įtė, jie ne, tai yra unikali lietuvių kalbos tradicija, kaip cepelinai kokie, ar šaltibaršiai, ir tai reikėtų palikti vien dėl to, kad išlaikytume šitą elementą kalbos grinumo.
5: Pavardės keitimas, kaip kad nuo vyro arba gerbimo ženklas. Kas nuo logikos arba pagrindimo, aš pilnai pritariu, nelabai turi.
4: Tai reikia nuspręsti, ar tu tikrai bandai mokytis gyvenimo ir istorijos iš filmų, iš meno kūrinių, ar tu nebandai tą daryti. Tai jeigu tu žiūri meno kūrinį atsisiejęs, tu nekeli klausimą, kodėl, reiškia, asteroidė būtinai turi raketą būti aptaki, tarsi jinai ten būtų pasipriešinimas kažkoks, tai žinai, atmosfera. Tai
5: kur dingo lietuviški meno kritikai ir jų darbai? Kritika. Nes, nu, žinai, vat kaip ir aš čia pasidžiaugti ir paploti katučių, nu, iš esmės lengva ir gražu, ne? Oi, koks buvo fainas renginys, oi, kaip gražiai praleidau laiką, oi, kokie gražus įspūdžiai, taip toliau, ne? Bet, na, aš jau tam amžiui, kai žinau, kad nebūna idealių dalykų.
4: Variantų ten dar galima prigalvoti. Vairiausiai yra, kur iš vis nedėjoja niekaip. Ir tai yra, žinai. Tai nieko nereiškia, kad ten kažkaip visai nieko nevyksta.
5: Priešingai gali labai gerai vykti.
4: Jo, tai todėl, nu, čia temperamentas yra iš esmės žmogaus. Aš nežinau, kas čia mokslininkai tyrinėštų?
5: Mokslininkai tyrinėjo.
4: Tos mokslininkus pažiūrėt norėčiau tyrinėtų.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba. Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas.

0: reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
2: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
3: Lenkijos ilgų nuotolių plaukikas Bartolomėjus Skupkovskis pateko į istoriją tapęs pirmuoju žmogumi perplaukusiu Baltijos jūrą tarp Švedijos ir Lenkijos. Skupkovskis pramintas ruoniu daugiau nei 160 km atstumą atvirame vandenyje įveikė per 55 valandas. Tai buvo jau penktasis plaukiko bandymas perplaukti Baltijos jūrą ir pirmasis pasibaigė sėkme. 24 valandų plaukimo pasaulio rekordininkas anksčiau prie šio tikslo buvo labiausiai priartėjęs 2025 metais, kai jo komanda nutraukė plaukimą, likus vos 11 km iki Lenkijos krantų, po to, kai jis be pertraukos praleido vandenyje 53 valandas ir prarado sąmonę.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie mediciną, bet ne visai taip, kaip įsivaizduojam iš karto išgirdę žodį medicina. Ne apie tai, kaip čia mums dabar gydytis tas ligas ir kokias tabletes valgyti, gerti ar dar ką nors su jom daryti. O medicina bus, mes domėsimės, tiksliau aš domėsios, o mūsų viešinė pasakos apie tai, kaip atrodė medicina. Nu, gerai, jie sakė neminėti žodžių viduramžiai, bet aš vis tiek noriu šiek tiek viduramžiais ir naujausiais laikais, ten, kur dar mūsų seneliai ir proseneliai gyveno, iš tikrųjų, kaip tai atrodė Europoje, Lietuvoje, ar turėjo dvarai medikus, kuo gydėsi ir į ką išaugo į tą mediciną. Apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Dainora Pociūtė, Vilniaus universiteto profesorė, istorikė ir filologė, knygų autorė, šiandien mūsų laidoje. Sveiki, Dainora.
3: Sveiki.
2: Tai atėjote va su knyga storiausia. Čia jūs, nu gerai, tai pas mus negalima, bet vis tiek šiek tiek galima, kaip sakoma, apie ką?
3: Na, tai viena iš paskutinių mano knygų apie valdovo, Lietuvos ir Lenkijos valdovo Stepono Batoro, vėliau Zigmanto Vazos mediką Nikolo Bučelą ir jo istoriją gyvenimo, gydymo ir darbo istoriją. Tai viena iš pirmųjų, gal pirmoji iš vis monografija apie Lietuvos Lenkijos valdovo mediką ir jo medicininę aplinką.
2: Italas buvo, savų dar neturėjom mes.
3: Turėjom ir savų, jau turėjom, taip, bet italai buvo prestižiniai medikai.
2: Kodėl?
3: Todėl, kad medicinos studijos prasidėjo Italijoje.
2: Prasidėjo
3: ir ilgą laiką vien tik Italijoje vystėsi ir tik paskui vėliau išplito po kitas.
2: Čia Europoje. Šalis.
3: Taip.
2: Nes turbūt kitos įvairiuose pasaulio dalyse galėjo atsirasti ir turbūt ne tik Italijoje. Nu, mes žinome mediciną, sakykime, rytuose, ten kur nors Kinijoje, tai dar turbūt labai seniai atsiradus yra. Bet ypatingumas Europos medicinos, vat ką reiškia atsirado medicina?
3: Na, tai reikia skirti, aišku, profesionaliosios medicinos studijų atsiradimą ir apskritai medicinos praktikos buvimą pasaulyje. Tai jeigu senovę žiūrėsim, tai medicinos praktika ir medicina, žinoma, buvo ir senovės Graikijoje, ir senovės Egipte, ir senovės Indijoje labai didelės medicininės sistemos. Ten nebuvo medicinos studijų kažkokių mokyklų, o buvo šeimos perteikimas, medikų perteikimas praktikos iš šeimos savo vaikams. Vaikai vėl toliau ir taip toliau. Taigi žymiai medikai, kaip sakoma, perduodavo savo patirtį savo šeimos nariams. Tai tokios senosios medicininės sistemos. O jeigu kalbame apie vakarų medicinos jau formavimas, Europos medicinos mokslo supratimo, medicinos filosofijos formavimasi, tai aišku, ji formuojasi senovės graikų romėnų medicinos pagrindu, bet jos studijos universitetuose, vadinamoji profesionalioji medicina arba vadinamieji mokyti medikai dar toksai buvo. Arba tas žodis, ką mes sakome, daktarai, kada atsirado. Tai daktarai, apsigynę universitetą baigė medikai.
2: Tai kada pirmas daktarai. Buvo išleistas tai, medikas universitete?
3: Tai Bolonijos ir Padojos universitetai, 12-13 amžius, tada prasideda medicinos studijos Italijoje.
2: O tai čia dar viduramžiai?
3: Dar viduramžiai, taip. Taip.
2: Kiek reikia, nu, mes apie Egiptą, kaip per nosį ištraukė smegenį žmogaus, tai tu nori, nenori šiek tiek į ten medikas, bet tai dar ne medicina.
3: Medicina, Egipto medicinos praktika labai buvo, ypač anatominė, balzamavimo kūnų praktika buvo labai ir Egipto medicinos šiek tiek praktika inkorporavo į save antikinę, paskui Graikijos Romos mediciną, bet aišku, tai mažai žinių buvo, kaip jį vystėsi ir kaip jinai realiai buvo.
2: Kaip sakyti, balzavavimas jau, kaip sakyti, ligonių jau nebedaug padėdavo.
3: Ligonių nepadėdavo, bet padėdavo, matot, medicina, senoji, visa medicina yra labai susijusi su pasaulėžiūra ir su religija. nėra medicinos atskirtos nuo religijos, nuo bažnyčios, nuo konfesijos.
2: O kaip čia bažnyčia dalyvauja, kai nežinau, kaip jauti ką?
3: Nuo tikėjimo. Taip, bažnyčia, net ne bažnyčia, apskritai religinės sistemos ir medicina yra labai tampriai susijusios. Mokymas, kas yra žmogus, kas yra jo kūnas, kas yra jo siela, yra vienos ir tos pačios sistemos dalis. Todėl, pavyzdžiui, Europoje medikai, kaip pirmieji, buvo ruošiami štai Bolonijos ir Padovos universitetai, tikrai ne nuo medicinos ir ne anatomijos studijų pradėdavo. Pirmus tris metus jie studijuodavo filosofiją. Filosofijos studijos, Aristotelio studijos vykdavo, daugiausia aristotelizmo pagrindu. Aristotelis, kaip žinome, ir gamtos filosofija visą yra aprašęs. Ir tik po trijų metų leisdavo dar tris metus būdavo studijuojama medicina. Ir toks baigęs mediciną apsigynęs laipsnį žmogus vadindavosi medicinos ir filosofijos daktaras. Nuo čia tas žodis daktarai. Daktarai. Va. Ir daktarai tai būdavo, nes Italijos universitetuose dvi specialybės tik buvo pagrindinės pirmosiuose. Tai būtent fakultetas medicinos filosofijos, arba pirmiau filosofijos medicinos, taip sakyti, teisingiau reikėtų, o kitas teisės. Dvi specialybės. Dvi praktinės specialybės, kurių reikėdavo jau visuomenėje kūrintis pagrindiniu, tai būdavo šitas. Ir ten ir būdavo ir vykdavo tos studijos. Tai žodžiu, o bažnyčia, jeigu grįžt prie bažnyčios, kaip sako, jau apie krikščionybę kalbant, prie katalikų bažnyčios, tai žinoma labai kontroliuoja visą medicininę sistemą ir labai aktyviai, na, apskritai nuo bažnyčios priklauso žmogus suvokimas, nes senasis medikas, jis nemano, kad žmogus yra tik kūnas. Žmogus yra kūnas ir siela. Ir koks yra kūno ir sielos visos sistemos organizavimas, kaip jį veikia, kur yra siela kūne, kaip jos ieškoti galbūt mąstymai filosofiniai apie tai, tai ir yra irgi ir bažnyčios klausimas. Todėl bažnyčia stipriai kontroliuoja mintį medicininę.
2: Trukdo, žodžiu, pasiekimus medicininius, kitaip sakant.
3: Ne visai trukdo, bet sakytume taip kontroliuoja. Pavyzdžiui, 16 amžiui, pavyzdžiui, būdavo uždraudžiama žydams gydyti krikščionis ligonius. Popiežiaus leidimu buvo ediktai keletas išleista tokių popiežių ediktų, kur krikščionį gali gydyti tik krikščionis. Žodžiu, medicinos ir konfesijos.
2: Na, ko tai bijoja žydų dabar?
3: Na, su žydais yra toks, matot, kitas klausimas. Tai žydų apskritai katalikų bažnyčia turėjo stiprią antižydišką politiką visada, visais laikais. Bet buvo toks dalykas, kad žydai vieninteliam faktiškai Italijos Padovos universitete galėjo studijuoti mediciną. Ir tokiu būdu vat, medicinos, na, tokia judaizacija vyko jau ir 16 amžyje. Labai daug žydų medikų studijuodavo mediciną, nes Padovos universitetas tai leisdavo, buvo Venecijos Respublikos universitetas, kuris ir išvytus žydus iš Ispanijos sefardus priimdavo ir kitus žydus studijuoti medicinos. Ir nors šiek tiek ribota buvo, bet jiems leisdavo studijuoti. Ir paskui jie ir po Europą sklisdavo. Ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo žydų medikų, kurie atvykdavo jau baigę Italijoje studijas. Tai va, tai tas pernelyg didelis bijojimas, kad pernelyg užvaldys tą medicinos praktikos erdvę, sakykim, žydų medikai, tai bažnyčia to rūpinosi, aišku. Na, o ko tai susiję, to susiję, kad, aišku, žydas tai nėra krikščionis, jis neišpažįsta tokio žmogaus suvokimo kaip katalikas ir jis todėl, na, gydimas ir sakramentų priėmimas yra viskas kartu. Turi eiti paraleliai, ar ne, ir, sakykime, paskutinio sakramento suteikimas ir gydytojo paslaugos ir taip toliau, žydas to negali, gydytojas būti kartu su kataliku, sakykime, kunigu.
2: Kaip įdomu. O gerai, tai, bet dar kalbant apie universitetą kaip tokį ir specialybės studijas medicinos, galima, yra kas istorijoje, kas ten buvo, ko ten buvo mokama. Nu, sielą padėkime dabar į kitą lentyną, čia tik to. Apie ją atskirai pakalbėt galima kada nors, bet vat, kalbant apie anatomiją žmogaus, jis ten suprato, iš ko tas žmogus sudarytas ir kokios lygos pagrindinės ir ką gydyt mokė, ar visko nuo iki.
3: Taip, aišku, yra raida medicinos studijų, nėra tai vienokia yra 15 amžiai, kitokia jau 17 amžiai, bet jeigu taip kalbėti apie medicinos studijų suklestėjimą, nu, jis suklesti ypatingai 16 amžiuje medicinos studijos ir tampa tiesiog tokiu sprogimu. Daugiausia žmonės nori studijuoti mediciną, būtent 16 amžiai, tai yra susijęs su anatomijos mokslo suklestėjimu. Ir būtent anatomijos studijos yra pirma medicinos sritis, kuriai daugiausia dėmesio buvo skiriama 16 amžiai. Tai tikriausiai esat girdėję, visi yra girdėję apie tokį dalyką kaip anatomijos teatras. Ar ne? Anatomijos teatras. Kas yra anatomijos teatras? Anatomijos teatras yra viešos žmogaus kūno disekcijos, rodomos viešai. Visam miestui, pavyzdžiui, visos Padujos miestas galėjo susirinkti vieną kartą per metus, tai žiemą dažniausiai šaltų periodų, prieš kalėdas dažniausiai, būdavo daromas didelis anatominis teatras, į kurį galėdavo ateiti pasauliečiai, valdovai, miesto visi svečiai, net ir moteris, ir vyrai, ir vaikai, susirinkti ir žiūrėti viešą anatomijos pamoką, kitaip sakant, kūno skrodimą ir susipažinti su žmogaus kūno sandara. Tai tokių anatomijos teatrai iš pradžių buvo jie kilnojamieji, sudarydavo tam kartui, pastatydavo konstrukciją, taip kaip graikų anatomijos teatro pavyzdžių, kur aukštai sėdi. Nu, mūsų auditorija Vilniaus universiteto Čiurlionio yra pagal anatomijos teatro principą padaryta, bet ji labai vėlyva. O Italijoje tokie anatomijos teatrai iš pradžių buvo kilnojamieji per 15 amžių, 16 pradžioje, o 16 amžiaus jau antroji pusėje buvo stabilus pirmas anatomijos teatras įkurtas. Tai jeigu šiemet nuvažiuotumėt šiandien į Padujos universitetą, tą anatomijos teatro salę rodo kaip pirmąją Europos anatomijos teatras salę stabilę. Apačioj stalas, kuriame vyksta skrodimas, o viršui sėdė eilėmis žmonės ir stebi šitą skrodimo. Tai anatomijos suklestėjimas, kodėl jis toksai svarbus? Na, čia labiausiai didelė, žymiausia figūra anatomijoje, tai būtų Andrea Vezalius, toksai anatomas labai žymus, kilęs iš Briuselio, bet atvykęs dirbti į Padujos universitetą ir ten dėstyti, tai Andrea Vezalius 1543 metais išleido nuostabią knygą, pačią brangiausią galbūt Europos knygą ir šiuo metu laikoma, iliustruotą anatomijos knygą apie žmogaus kūno fabriką, 7 knygos apie žmogaus kūno fabriką, kur visi buvo profesionalių dailininkų nupiešti piešiniai iš gyvų organų, iš gyvo žmogaus skrodimo pavyzdžių, tiesiog kaip gyvi, kaip fotografuoti atvaizdai. Tai šita knyga padarė, na, sprogimą, revoliuciją anatomijos istorijoje, nes iki tol tai buvo tik schematiškai vaizduojamas, nu, koks nors tokia schematiška figūra, kad čia yra širdys, ten yra tas, o Vezalius kaip nufotografuotus vaizdinius pateikė visų kūno dalių, kaulų, sistemos ir taip toliau.
2: Bet, kaip suprantu, anatomija tai dar ne medicina. Tai čia dar
3: medicinos sritis?
2: Nu, taip, bet ten aterosklerotinės plokštelės buvo jau nupieštos, ar ne?
3: Matot, medicina turi sritis anatomija, fiziologijos studijos jau irgi prasidėjo 16 amžiuje. Pavyzdžiui, prancūzų Andrea Pare buvo žymus labai fiziologas, viena pirmųjų fiziologinių veikalų. Taip pat analizuojama, pavyzdžiui, kraujo cirkuliacija, kaip cirkuliuoja kraujas. Pavyzdžiui, Vezalius dar nežinojo tokio dalyko, kaip nors jis skrodimus darė ir širdį tyrinėjo. Bet, pavyzdžiui, Vezalius nežinojo ir netrado, kaip kraujas iš dešinio širdies skilvelio perina į kairį. Nes visa antikinė medicina mokė ir Galenas, ir antikinė sistema, kad yra toksai širdy, toksai perforuotas tinklelis ir per tą tinklelį vaikšto kraujas iš kairės į dešinę. Tuo tarpu ir Vezalius

0: ratą.
1: Tęsime persona grata, Dainora Pociūtė, Vilniaus universiteto profesorė, istorikė ir filologė šiandien pas mus laidoje. Mes apie...

0: naujųjų laikų ankstyvųjų ir viduramžių pabaigos mediciną. Kalbame apie tai, kaip atsirado apskritai medicina mūsų pasaulyje, vakarų turbūt Europoje pradžioje, nors turbūt pasaulis su ta medicina susipažino gerokai anksčiau, bet mes kalbam apie tokią jau civilizuotą mediciną universitetinio lygio, kur praktiškai tu gauni diplomą, turbūt, kad tu esi daktaras. Ir čia mes iš principo kalbėjom apie tai, kad buvo ir viešus anatomijos pamokos, tas anatomijos viešų žmonių skrodimu prasidėjo medicina vakarų Europoje. Labai aišku, toks makabriškas vaizdelis turėtų būti susirinkę žmonės, bet va, čia dėl to, kad šviestų žmonės, jie tuos viešus skrodimus darydavo, ar čia tiesiog kaip, atrakcija, dar to nebuvo, naujas šou.
1: Ne, tai visų pirma, būdavo suderinti tikslai, nes stebėdavo pamoką ir studentai medikai patys ir mokydavosi anatomijos, bet leisdavo stebėti tiesiog ir visiems plačiau. Štai, pavyzdžiui, Vezalijaus šita knyga, jisai, kai ją išleido, ant viršelio pats save pavaizdavo, kaip jisai daro skrodimą. Tai buvo ant viršelio pavaizduotas moters skrodimas, buvo grafikos kūrinys gražus labai, Vezalijaus portretas ten yra, jis rodo vieną pirštų į moters jau atvertus vidinius organus, o kitų pirštų jisai rodo į viršų, kur jau rodoma dieviška sistema ir dangus. Mm. Kitaip tariant, Vezalijus irgi demonstruoja šitoje knygoje, kad žmogus yra dievo kūrinys, kad kūnas nėra tik kūnas, bet kad jis yra ir dievo tvarinys. Tai šitas skrodimas žmogaus kūno anatomijos irgi rodė, kaip nuostabiai sutvertas yra žmogus dievo. Tai nebuvo vien dėl to, kad makabriškai parodyti, bet kad žmogus yra dievo tvarinys, kuriame egzistuoja tobula sistema. Ir kaip ta tobula sistema parodyti.
0: Jūs minėjote, kad širdies funkcija, kaip jinai veikia, ten dar kiek vėliau tik tai išsiaiškino netgi net tuo metu, o kitų organų funkcijas apskritai suprato, kada apskritai žmogaus anatomija buvo suprasta iki galo. Kas veikia?
1: Na, šiaip tai iš tikrųjų anatomijos labai pagrindus padėjo, tai dar senovės graikai ir galeno anatomija ir galeno medicina ir visa vėlesnė iki pat 18-19 amžiaus medicina buvo galenistinė, paremta galenu. Tik tais tie, kad vėlesni vis medikai, kaip tas pats Vezalijus ir kiti vis atrasdavo klaidų, kokiu nors, ko nežinojo dar galenas, sakykime, ir jas tobulindavo ir taisydavo. Tai būdavo galenizmo truputį kritika, nors ne visi priimdavo universitetai galenizmo kritiką, nes galenas tebe buvo absoliutus autoritetas, ar ne? Ir kritikuoti galeną buvo ir pavojinga. Nu, pavyzdžiui, arba iš vis laikytis kokios nors kitos sistemos negu galenas. Nu, mes tokį pavyzdį, tipišką Europos pavyzdį žinom, kuris buvo ne galenistas, bet visiškai nauja. Požiūrį į žmogų išreiškia tai Paracelsas. Tai vienas žymiausių alchemikų ir cheminės medicinos, cheminių preparatų išradėjas medicinoje.
0: Paracetamolis, jo.
1: Paracelsas. Tai Paracelsas buvo irgi genijus. Aš tai laikau, kad Paracelsas buvo genialus žmogus, visiškai sukūręs naują pažiūrą į žmogų. Jeigu taip pažiūrėsim, kokia tradicinė buvo medicina, kaip žmogus sudarytas, iš ko yra antikinė ir galenistinė ir universitetuose renesanso ir taip toliau, tai žmogus yra tas, žmogaus sveikatą sudaro keturių skysčių balansas. Keturių skysčių, ta humoralinė teorija, ar ne? Reiškia, kraujas, gleivės ir geltonori juodoji tulžis. Tai laikoma, kad žmogaus skysčiai yra iš tų keturių skysčių sudaryti. Iš tikrųjų, tai ir visi trys skysčiai yra žmogaus organizme, tik juodosios tulžies nėra. Čia jau buvo toks specifinis mokymas apie juodąją tulžį, nes juodoji tulžis pajuodoja, kai geltonoji jau susirga, ar ne, tulžis ir jinai gali pakeisti spalvą. Tai va, tai humoralinė teorija. Jeigu kažkoks skysčių disbalansas atsiranda, iš ten kyla liga. Toks yra supaprastintai, labai populiariai, pasakyčiau, mokymas apie ligų kilmę, ar ne? Kad ligų kilmė, yra tokia, tas skysčių disbalansas ir iš ten ateina liga iš to skysčių disbalanso. Ir dėl ko, sakykim, reikėdavo, koks pagrindinis būdas tą skysčių disbalansą kaip nors sureguliuoti. Tai aišku, yra vaistų įvairių būdas, žolelės ir visa kita, bet vienas iš pagrindinių greičiausių tokių staigių būdų yra kraujo nuleidimas. Nes čia reikia dar pasakyti, tai su krauju nusileidžia visi keturi skysčiai. Mm. Visi keturi. Nes kraujyje tas, kuris yra venoje, jame yra visų keturių skysčių koncentratas. Ir kai nusileidžia visi tie keturi skysčiai, tai to, kurio per daug irgi nusileidžia. Ir tada, žodžiu, balansuojasi organizmo sistema iš naujo. Tai va, tai tas kraujo nuleidimas buvo greitas toksai gydimas, kuris naudotas iki pat 19 amžiaus.
0: Ar duodavo naudos, čia klausimas dar, bet...
1: Duodavo, žinokit, naudos, bet tai aišku, nu, ne visos naudos yra absoliučios.
0: Dėkui, Dainora, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: klausotės žinių radijo.
1: Esame persona grata Dainora Pociūtė, Vilniaus universiteto profesorė, istorikė ir filologė. Šiandien pas mus laidoje mes netikėtai, retai arba visai beveik čia, nežinau, studijoje nenagrinėta tema šiandien vystom apie mediciną, kuri buvo kadaise, pradedam, aišku, šiek tiek apie viduramžius ir einam toliau, nors nu, netgi viduramžiai buvo iš principo, kaip aš suprantu, pradžia normalių medicinos studijų universitetinių, bet jūs, kadangi parašėt knygą ir apie Stepono Batoro, čia asmeninis buvo gydytojas Nikolo
2: dvaro.
1: Išsirašė Steponas Batoras į iš Italijos, išsirašė už didelius pinigus.
2: Taip, na, šiaip dvarų medikų karalių istorija, karalių medikų istorija, čia yra, galim kalbėti ir atskiras knygas rašyti, didelės rytis labai, ar ne? Bet jeigu taip apibendrintai pasakyti, tai, na, nuo 15 amžiaus pabaigos, o ypač jau 16 vis amžių, karalių Lietuvos ir Lenkijos dvaruose yra medikai. Dažniausiai 2-3 profesionalūs medikai. Taip pat dar chirurgų keletas. Medikai ir chirurgai buvo, daktarai ir chirurgai dvi skirtingos grupės. Chirurgas nebūtinai turi būti baigęs universitetas. Chirurgas tas, kuris tvarko žaizdas, dirba su rankomis, traukia dantis, jis ir barzdas kutys, viskas. Jis aptarnauja kūną. O daktaras medikas yra, kuris teoriją išmano ir gali paskirti gydymą, vaistus ir taip toliau. Tai štai, tai va tokios būdavo tų pagrindinės medicinos praktikų grupės, medikai, daktarai ir chirurgai. Na, o kadangi Lietuvoje medicinos studijų nebuvo labai ilgai, iki pat 18 amžiaus pabaigos, tai profesionalių medikų reikėdavo kviestis dažniausiai arba iš užsienio, arba, nu, savus siūsti studijuoti į užsienį ir taip išsiugdyti savus medikus. Tai buvo ir tokių, bet patys prestižiškiausi medikai visoje Europoje, čia ne tik Lenkijoje ir Lietuvoje, buvo Italai. Kadangi Italija buvo numeris vienas medicinos studijų srityje, 16-17 amžių, taip pat Paryžiuje dar tokia gera medicinos mokykla buvo. Tai va, bet Italai vis yra pirmieji ir Bolonijos universitetai pagrindiniai medicinos studijų universitetai. Tai, na, jeigu kalbėti apie Stepono Batoro dvarą, tai, aišku, medikų buvo jau Žygimanto Augusto dvare ir Žygimanto Senojo dvare. Bona Sforza, karalienės turėdavo atskirus medikus, pavyzdžiui, Bona Sforza ir Žygimantas Senasis. Jų medikai buvo atskiri, nes jų dvarai atskiri. Tai, pavyzdžiui, Bona Sforza jau turėjo labai žymų mediką Giorgio Biandratą iš Italijos pakviestą. Giorgio Biandratą, kuris yra ir antitrinitorizmo pradininkas Europoje. Tai va, čia labai įdomi asmenybė Biandratą. Didelis disidentas, didelis disidentinio rato sukūrėjas, kuris paskui emigravo jau po Bonos Sforcos, kurį laiką gyveno Lenkijoje Lietuvoje, paskui dirbo Transilvanijoje ir išleido pirmosius Transilvanijos antitrinitorių veikalus, tai yra trejybės neigimo veikalus. Tai šitas rytis yra atskira, aš jai labai daug dėmesio skyriau, kodėl tarp antitrinitorizmo ir medicinos praktikos buvo labai toksai didelis ryšys, bet čia jau labai atskira detalis rytis, bet antitrinitoriai buvo labai žymus medikai, pradedant servetų, mūsų minėtų Migelių servetų, nes jie ieškojo tos pneumos paslapties, kaip spiritus arba pneuma, ta graikiškoji, ta dvasia funkcionuoja kūne. Na ir čia su tuo yra susijusi šita, visas tas ir jo atradimas, kaip kraujas, reiškia, kaip iš oro pneuma patenka į žmogaus kūną.
1: Bet žiūrėk, jūs minėjote Žygimantą Augustą, Barborą Radvilaitę, čia istoriškai sirgo, jinai sunkiai turbūt ir net vėžiu, jeigu taip žiūrėti istoriškai. Ar ten kas nors, ką nors suprato apie tai, nepanašu, kad būtų galėję gydyti?
2: Tai gydoma buvo Barbora Radvilaitė, aišku, bet tie gydymo priemonės, matot, jos vis tiek buvo neinvazinės, nechirurginės, neoperacinės, dažniausiai tokios žolelėmis įvairiais ir vaistais. Ir aišku, tai buvo neįmanoma išgydyti. Jeigu apie vaistus kalbėti, tai Na, vaistų buvo labai daug ir labai sudėtingų. Iš tikrųjų, negalim manyti, kad tai buvo labai paprastai gydoma. Pavyzdžiui, vienas sudėtingiausių vaistų Europoje, viduramžiais ir renesanso epokoje buvo teriakis, teriako milteliai. Tai yra 65 ingredientų mišinys, tie teriako milteliai. Ir kai kurie ingredientai buvo laikomi visiškai paslaptyje, gaminami faktiškai tik Venecijoje, buvo brangus kaip auksas. Mm. Ir tuos teriako miltelius galėjo turėti faktiškai tik tais patys jau stambiausi didikai arba karaliai.
1: Gauti. Šiai dieną mes žinom jūs sudėti, ar ne?
2: Taip, yra dalis ingredientų išnagrinėta.
1: Ar jie galėjo gydyti?
2: Jie keletą metų gaminami buvo. Tikrai jie galėjo gydyti ir labai stipriai veikia.
1: O ką jie gydė?
2: Įvairias labai ligas, taip pat ir tą disbalansą su jais reguliuojamas buvo. Pavyzdžiui, batoras irgi buvo ir teriako milteliais gydomas.
1: Ką jis sirgo kuo?
2: Vat apie batorą, kuo jis įsirgo. Batoro lygos istorija yra labai žymi ir jie domimasi nuo 19 amžiaus, kadangi batoras yra vienas iš retų karalių valdovų mirusių Lietuvoje. Taip. Gardinė, ne Lenkijoje, ir norėjo būti net Gardinė palaidotas iš tikrųjų, bet tai neįvyko. Batoras mirė labai staigiai, 1586 metų gruodžio 12 dieną, po 5 dienų ligos. Nors jis turėjo problemų sveikatos kažkokių, tai ypač jo kojos negyjanti žaizda visą laiką buvo keletą dešimtmečių ir kitų problemų, bet tokių labai didelių ligų neturėjo. Mes žinokim, kad Batoras labai daug mūšių nugalėjo, jis mūšių laukuose, karo žygiuose prabuvo keletą pirmųjų per 5 metus pirmosius savo valdymų, nes jis 10 metų iš viso valdė. Tai ir ta mirties istorija, kad jis toks labai žymus karvedys, labai stiprus žmogus, labai leidęsis dažnai į medžioklės įvairias savo jau laisvų nuo žygių metu, mirė labai staiga, sukėlė didelį šoką ir visuomenėje, ir dvare, tas staigi Batoro mirtis. Ir buvo pradėta užtat galvoti, kas įvyko, dėl ko. Ir štai du Batoro medikai, abu italai, Nikolo Bučela ir Simonė Simonijus, ginčijos ir pykosi dėl Batoro priežasčių mirties, visiškai nesutiko su savo vienas kito diagnoze. Na ir dėl to Bučela, kuris buvo vienas žymiausių 16 amžiaus anatomų, Bučela Padujo dėstė vokiečių studentams medikams ir vokiečių studentai vadino jį žymiausių savo laikų anatomų, bet Bučela buvo antitrinitorius. Mhm. Jisai buvo eretikas. Jį Venecijos kalėjime jis praleido 2 metus, buvo paleistas iš Venecijos kalėjimo ir tada bėgo jau iš Italijos dėl tolesnių persekiojimų. Taip pateko iš pradžių į Transilvaniją pas Batorą, o paskui, kai Batoras buvo išrinktas, jis iš pradžių buvo Transilvanijos didžiojo kunigaikščio, kai buvo išrinktas Lenkijos Lietuvos karalium, su Transilvanijoje, su karalium atvažiavo į Lietuvą ir Lenkiją ir čia visą jau gyvenimą tolesnį praleido. Tai labai įdomi asmenybė Bučela, jis ir savo brolių, savo šeimą visą čia pasikvietė, labai integravosi į Lietuvą Lenkiją.
1: Tai kas tam Batorui buvo?
2: Bučela jį skrodė.
1: Ta.
2: Atliko pirmą Lietuvos istoriją ir Lenkijos dokumentuotą skrodimą. Mm. Prieš tais karalių buvo disekcijų atliktų. Buvo ir Žygimantui Augustui disekcija atlikta, Jonui Albrechtui buvo širdis išimta, balzamuojami buvo kūnai. Bet nei vienas nebuvo dėl tyrimo atlikta disekcija, medicininio tyrimo.
1: Nuo ko mirė, ar ne?
2: Taip, nuo ko mirė, tyrimo nebuvo. Ir dar ne tik buvo tyrimas, bet ir aprašymas išliko to tyrimo. Tai va. Tai Bučela negalėjo nustatyti tikslios jo ligos ir atlikė skrodimą. Jam neleido atverti tiesą galvos, jis tą norėjo. Jis manė, kad jo liga yra susijusi su smegenimis, bet negavo lydimo nei iš bažnyčios, nei iš kitų didikų ponų tarybos atverti galvos. Tai jau buvo per sudėtingas reikalas, neleidžiama buvo. Tuo tarpu vidinio kūno organų skrodimą atlikęs, jis išėmė visus organus, visi organai buvo sveiki, bet jis rado ir aprašė nesveikus inkstus. Ir aprašė tuos inkstus kaip pavadino juos tarsi jaučio inkstai gumbuoti. Nelygus paviršius, bet iš rutuliukų susidedantis. Tai va, tai medicinos istorijoje laikoma, kad tai yra pirmas inkstų policistozės aprašymas. Reiškia, genetinė liga, policistinė inkstų sindromas, kuri faktiškai tuo metu negalėjo niekaip būti išgydoma. Policistitas šitas ir tai yra iš prigimtinė genetinė liga. Tai va, tai Batoras sirgo šitą ligą, bet buvo diagnozuojamas labai įvairios. Pavyzdžiui, pats Bučela ir manė, kad jam vis dėlto buvo ir epilepsijos priepoliai. Dėl to jis norėjo smegenis tirti, su epilepsija buvo susijusi jo liga, nes jis turėjo keletą tokių vat, na, net panašių į epilepsiją priepolių, būtent lygos savo metu.
1: O išgydytų lygų, va taip, nu, žinot, man vis tiek aišku, ten atrodo, kad ir kaip mes čia gražiai sakytume apie didelius pasiekimus, sakykime, lygų gydyme, atrodo, kad aišku, ten nu, dar tamsuma buvo didelė tame, nu, supratime, ir gydymo, ir visa kita. Turbūt pagrindiniai dalykai, ką mes ir kalbėjom, kraujo nuleidimas, ten, nežinau, kas tos, kaip jos, gyvsidabrinės tabletės, kažkokios ten dar sugalvo, nu, visų lygų, panacėno visų lygų, tą jau gyvsidabrinę tabletę parvežė, man atrodo, nu, ten gal ne visai tabletė, bet kažką panašaus.
2: Gyvsidabrinės tepalas dažniausiai būdavo naudojamas. Šiaip iš tikrųjų, aš nežiūriu į medicinos istoriją kaip į istoriją, kur kažkas visą tai, ką buvo blogai, kažko nežinojo. Į mediciną reikia irgi žiūrėti istoriškai. Mes į mus po 100 metų kažkas tada irgi žiūrės, kad mes kažko labai nežinojom ir buvom labai kvaili. Tai istorinis yra. Ir žmonės to laiko, medikai buvo labai dideli profesionalai, labai daug žinių turėjo. Tai nebuvo, kad kažkur atsidara ir pasižiūri, ką. Viską turėjo turėti galvoje. Mintinai mokėjo galeno ištisus veikalus. Taip, kad tai buvo tikrai dideli profesionalai tie medikai. Bet aišku, na vis tiek mediciną reikia vertinti iš tų vidinės istorinės perspektyvos. Na, o visokie gydymai gyvsidabriu, čia yra susijęs su paracelsizmo filosofija, aišku, paracelsas, kuris taikė na, pagrindinių cheminių, jis manė, kad visa tai yra iš pagrindinių keletos cheminių elementų sudarytų sieros, druskos ir gyvsidabriu. Ir šitie elementai būtent na, visi yra žmoguje ir dėl to žmogus yra penktoji esencija, kvintesencija, kaip jis vadino, ar ne? Ir reikia tik atitaikyti įvairius mineralus, esencijas, būtent žmogus yra mikrokosmas, yra makrokosmo atspindys. Paracelso sudėtinga labai buvo filosofija, dėl to jis atsargiai gyvsidabrio taikymą taikė. Nu, bet pavyzdžiui, aišku, tai realiai tai Paracelsas negalėjo gydyti kiekvieno žmogaus. Mūsų Radvila Juodasis yra nuo gyvsidabrio miręs. Jis, kaip žinome, štai vat neklausė gydytojų, yra aprašymas išlikęs, kad tiesa nežinome, kokie tai buvo gydytojai, nes aprašyme nebuvo paminėta. Neklausė gydytojų, kurie draudė jam jau taip stipriai tą gyvsidabrio tepalą naudoti, o jisai sirgo podagrą ir jam skaudėjo labai stipriai visi sąnariai ir kūnas. Ir yra popiežiaus nuncijos komendonės aprašymas išlikęs apie jo mirtį. Tai jisai išsitepęs gyvsidabriu visą nuo galvos iki kojų save. Reiškia ir galvą, ir kūną, ir komendonė, kadangi Radvila Juodasis buvo, nu, eretikas, jau perėjęs į ne tik į protestantizmą, bet jau ir antitrinitarizmo pradmenys išpažino. Tai komendonė labai baisiai aprašė jo, kad jisai sprogo iš vidaus visas kaip tas tikras, kaip ir eretikas Arijus, kuris irgi baisia mirtim buvo miręs, žodžiu, jį sudegino, o jo galva sprogusi, anot jo aprašymo nuo gyvsidabrio tepalo. Tai va, tai čia buvo tokie, nu, jau perdėti panaudojimai tų vaistų. Koks nors Paracelsas, aišku, mokė, kad vaistas nuo nuodo skiriasi tik savo dozę. Jis taip, čia jo ta citata žymiauji. Ir jisai...
1: O kokias ligas išgydydavo iš principo? Nu, vis tiek galima būtų sakyti, tai buvo jau praktika išgydymo, kad, nu, ten, kokios ten tos ligos? Šiaip iš esmės, nu, ten visokie marai buvo, tai kai jau siausdavo, tai nusineždavo 2/3 populiacijos ir viso gero. Bet iš principo, kas ten syfeliai visokie buvo turbūt, nu, persišaldimai, tai čia ne liga, galbūt, nežinau.
2: Būdavo, matot, ligų pavadinimai irgi yra istoriniai. Na, to pati šiandienos lyga negali sakyti, kad jinai taip pat buvo suvokiama ir tada. Pavyzdžiui, visos lytinės lygos buvo kaip viena lyga suvokiama, ten sifilis, gonorėja, ten visos kitos, kaip viena būtent šita lytiškai plintanti lyga suvokiama ir buvo gydama, numanoma, kad nemažai didikų ir karalius, net Jonas Albrechtas nuo sifilio yra miręs. Nu, įtariama, kad Radvila našlaitėlis tikriausiai turėjo sifilį, nes jis pats rašė, kad eidamas 26 metus kūniškai nuodėmingai gyvendamas susikrėtė ir dėl to keliavo į Jeruzalę, kad būtų pagydytas ar ne tą piligriminę kelionę savo darė. Bet realiai, kad sifilis būtų našlaitėliui diagnozuotas pačių medikų, aš to neaptikau, tarp kitko yra keletas dokumentų su jo ligos istorija susijusiu. Tai medikai diagnozavo jam būtent juodosios tulžies padidėjimą organizme ir tą vadinamąją melancholiją, depresiją didelę. Tai vat, melancholija buvo liga, ką mes šiandien sakytume, depresija, ar ne, ir iš tikrųjų tai jis ir buvo gyvenimo pabaigoje depresyvus, o ta depresija, tai yra juodosios tulžies gaminimasis per didelis vidaus organuose, tarp pilvo ir šonkaulių, hipochondrinė depresija jam buvo diagnozuota ir irgi gydimas labai įvairus buvo taikomas, tas pats Bučela ir Simoni prie jo gydymo irgi prisidėjo ir gydė. Negalima sakyti, kad buvo nepagydami žmonės, buvo ilgai pagydami, nors našlaitėlis išgyveno netoli 70 metų. Jisai, nu, vis tiek, jų sveikata nuolatos buvo palaikoma įvairiom priemonėm. Sakykim, kokią sifilį, jeigu jis jo ir sirgo, išgydyti negalėjo, bet sveikatos sustiprinimai karts nuo karto vis tiek įvyko.
1: O tai vis tiek, tai tas sifilis, tai ten dažniausiai, kiek aš jau ten atsimenu, būdavo ten vėlgi to pačiu gyvsidabriu gydomas bandoma ten kažkaip.
2: Gyvsidabris labai daugelį lygų buvo naudojamas. Viskam. Yra nustatyta, pavyzdžiui, ir medičių Florencijoje daug yra ištyrinėta palaidojimo, bent 15 medičių yra būtent palaidojimų tyrinėta ir daug kam nustatyta yra gyvsidabrio gydimas. Nuo visko. Nuo tų pačių utelių ar nuo dar ko nors gyvsidabris buvo naudojamas. Bet, sakau, dozėmis tam tikromis.
1: Raupai turbūt.
2: Populiai. Raupai buvo. Taip, raupai yra viena iš seniausių lygų ir net lietuvių, jeigu žiūrėtume terminologiją, raupus jau minėjo Bretkūnas mūsų 16 amžiaus pabaigoje. Ir, pavyzdžiui, mūsų kunigai, nu mes neturėjom, sakykime, medicinos studijų, ar ne? Pavyzdžiui, Vilniaus universitetas, jezuitų universitetas buvo įkurtas, tai yra bažnyčios universitetas. Mhm. Jis visai kitoks buvo negu Italijos universitetai, kur studijuojama buvo teisė ir medicina. Čia ne, čia tik teologija studijuojama. Arba tai, kas padeda teologijai, humanitariniai mokslai. Jėzuitai draudė medicinos studiją. Jėzuitai draudė jėzuitams užsiminėti tiek anatomiją, tiek mediciną. Ir jėzuitai tik tais vaistininkystę praktikavo. Mes žinom, kad jėzuitų vaistinės Lietuvoje turėjom 17 amžiuje. Tik vaistininkystę, žolelių gydymą ir taip toliau. Bet jokių būdų ne anatomijos studijas, ne medicinos, tos tikrosios doktorų studijas. Nes Loyola, dar pats jėzuitų ordino įkūrėjas, buvo pasakęs, tai ne mūsų tikslas yra. Mūsų tikslas yra Dievo pažinimas, o ne žmogus kūno studijos. Ir buvo uždraudęs. Dėl to pas mus medicinos labai ilgai nebuvo. Ir čia buvo tokia, nu, Lietuvos tam tikra bėda. Visada reikėdavo tos medikus iš kažkur tai gauti įsivežti. Krokuvai buvo labai žemo lygio medicinos studijos. 16 amžiui visiškai tik teorinės, jokių anatominių skrodimų nebuvo nieko. Žodžiu, ten daktarai buvo tokie, nu, pavyzdžiui, labai žymus aprašymas yra gydytojas Serpcas Krokuvos universitetą baigęs Vilniuje dirbo. Jevlašauskis savo dienoraštyje aprašė gydytojas, jį truputį gydė. Jevlašauskis vaidendavosi tokias haliucinacijos įvairios. Jisai matydavo žmonės, kažkokius vaiduoklius, kurių kiti nemato, jis pats tą aprašydavo. Labai įdomiai aprašė žmogus bajoras vidutinis savo įvairias haliucinacijas. Tai Serpcas jam pasakęs, nebijok, žodžiu, jeigu tu pamatysi, tai sumuškėta pulk ir jis įsigas ir pabėgs, žodžiu. Tai va tokia, tai sakau, medicinos studijų regione labai nebuvo. Tai va Karaliaučiaus universitetas turėjo medicinos studijas, jau prūsiškas universitetas. Iš ten kartais atvažiuodavo kai kurie medikai, pavyzdžiui, Johannes Schneideris buvo į Vilnių atvažiavęs Karaliaučiaus universiteto medikas gydė ir Radvilą Juodą ir kai kurios kitus. Tai žodžiu, labai daug medikų liuteronų įsiveždavom per Karaliaučių. Būdavo liuteronų medikų Vilniuje. ir tarp liuteronų. Ir būdavo daug italų medikų, nes dėl italų prestižo. Bet italų medikus gauti būdavo sunku. Italai buvo nu, labai didelės algas.
1: Taip kaip Izraelį, patiems geriau nuvažiuoti yra į Italiją.
2: Tai 16 amžiai, kad nuvažiuoti į Italiją poros mėnesių reikia. Tai,
1: tai turi pinigų, aišku, laiko, jeigu nemirtinai. Bet čia jau toks poniškas reikalas.
2: Tik didikai, aišku. Tik didikai, nu, vidutiniai bajorai, kurie studijuoti važiuodavo vienas kitas, tai dar labai reti atvejai tokios kelionės yra. Tai.
1: Įdomi ta medicinos istorija ir, kaip teisingai jūs sakėte, matyt, po 100 metų iš mūsų juoksis dabartinių, kad mes ten kažkokio vėžio gal negalėjom išgydyti, ten dar kažkokių lygų. Tai matyt, dabar taip irgi atrodo, ten tos gyvsidabrio tabletės iš perspektyvos, bet istorija yra istorija, mūsų vystimosis matyt toks ir yra. Dėkuoju profesorė, jums už tai, kad atvykote į laidą ir iš toks tikrai nu, per vieną laidą išsiaiškinti viską yra tikrai nelabai paprasta, bet ką, skaitysim jūsų knygą. Ačiū už šitą pasakojimą ir
2: ačiū
1: iki kitų kartų. Su geriausiu.
3: Persona grata.